0: הרגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: Fuck it up.
1: ביונסה מחזירה אותנו אליכם, ושעה משותפת נוספת נפתחת לה. לילה טוב לכם ולכן, ואיזה כיף שגם אפשר להגיד שבת שלום. כי בלילה הזה היום הטוב והרגוע של השבוע מתחיל. אתם על גלי צהל, הטכנאית היא נוי לאופר, אני גל יצחק, ואנחנו עם מוזיקה בינלאומית שערכה נועה בר-און. ממשיכים עם אילי צ'פמן ועידו מלכה. ראיתי שחור.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: אייס אייס בייבי, סינגל הבכורה של הראפר האמריקאי ונילה אייס שיצא בשנת 1990. השעה עכשיו היא 3:25 ואתם על גלי צהל. אם אתם שומעים אותנו בנהיגה, נזכיר לכם שגם בשעות המאוחרות האלו של הלילה, חשוב לנהוג בזהירות ולא צריך להיות מהיר ועצבני או לשים פול גז. אבל מה שכן אפשר לעשות הוא להגביר קצת את המוזיקה וליהנות מהשיר הבא של פלד, כי הוא בשבילכם. בסים בבגד.

מיסטר סנדמן, ברינג מי אדרים, הווה לי חלום. בשעה המאוחרת הזו, כשאנחנו בין הלילה ליום, באמת יש תחושה שהחלומות מתערבבים עם המציאות, ואולי שהם אפילו יכולים להתגשם. אולי זה זמן טוב להביע משאלות. ומהקולות היפים של רביעיית הקורדץ, נעבור לשלושה קולות יפים לא פחות. החלונות הגבוהים עם השיר אינך יכולה.

זה חולף במהירות על פנינו, ובשעה שנייה נגמרת לה, אתם על גלי צהל, ולפנינו עוד שעה אחת אחרונה איתכם, וגם היא תהיה מלאה במוזיקה יפה ובקסם הזה שלפני הזריחה. אז תישארו איתנו גם אחרי החדשות, ונתראה עד אליהן. אהוד בנה.

0: גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה הלילה במספר מוקדים בהם ממוקם צבא ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית בקרבת מצר הורמוז הערב. כך על פי דיווחים בתקשורת המקומית בטהרן. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי כל תוקפנות מצד טהרן תענה בתוקפנות מצד וושינגטון. אם איראן לא מרוצה מהדרך במזכר ההבנות מיושם, היא מוזמנת להרים את הטלפון. כך ונס ברשומה ברשת איקס. מוקדם יותר, ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן טען כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מגלה מחויבות לעקרונות המסע ומתן שנקבעו או להפסקת האש בין המדינות, וכי ההפרה הפזיזה הזו, כך לדבריו, תוביל לנסיגה וחרטה של ארצות הברית. במשמרות המהפכה הצהירו כי התגובה האיראנית למתקפות באיסירק תהיה מהירה ומכרעת. מחאות אלימות ברחובות לבנון בשעה זו. אלפי תומכי ארגון הטרור חיזבאללה יצאו לרחובות מדינתם הערב בקריאה לממשלתם לבטל את ההסכם עם ישראל. בבירות, ממשלת לבנון הזעיקה את הצבא כדי לסייע בבלימת ההפגנות האלימות. בחיזבאללה זעמו הערב על ההסכם, קראו לממשלת לבנון לבטלו ואף אימו לטרפד אותו אם אכן יצא לפועל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל טרם החל בנסיגתו מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, וכי הכוחות בשטח עדיין לא קיבלו פקודות המורות מאין לסגת ובאיזו מסגרת זמן. שלושה פצועים במצב בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בראשון לציון. בין הפצועים נער בן 17 עם חבלות בגפיים וגבר בן 28 עם חבלה רב מערכתית. בתאונה נפגע גם נער בן 16 באורח קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים למרכז הרפואי וולפסון בחולון ולבית החולים איכילוב בתל אביב. בוונצואלה הורגשה רעידת אדמה בעוצמה של 4.9, כמעט יומיים אחרי רעידת האדמה הגדולה במדינה שהובילה למאות הרוגים והרס רב. בקרקס מדווחים על 920 הרוגים ולמעלה מ-50 אלף נעדרים נכון לשעה זו, כתוצאה מרעידת האדמה הקטלנית שפגעה בוונצואלה בבוקר יום חמישי. ברשומה ברשת איקס, הנשיאה המכהנת של וונצואלה, דלסי רודריגז, עדכנה כי שוחחה עם נשיא ארצות הברית טראמפ ועם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו רק זמן קצר לפני שפגעה רעידת האדמה השנייה. גביע העולם בכדורגל, ספרד פוגשת את אורוגוואי בשעה זו, התוצאה במחצית היא 1-0 לספרד. במקביל, קייפ ורדה פוגשת את סעודיה, התוצאה במחצית היא תיקו 0. שני המשחקים מתקיימים במסגרת בית ח'. מוקדם יותר הלילה, צרפת ניצחה את נורווגיה 4-1 במסגרת המחזור השלישי בבית ט'. כוכב נבחרת צרפת אוסמן דמבלה כבש שלושער לאחר 30 דקות בלבד. במקביל, סנגל הביסה את עיראק 5-0 ושמרה על המקום השלישי בבית. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר לשבת, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

חזרנו אליכם וגם עלינו בשעה הזו אזרח אור היום, ודווקא אין בכלל ממה לברוח ממנו, כי הוא במובן הכי טוב של המילה. אתם על גלי צהל, וטוב שנשארתם איתנו, כי גם בשעה הזו תהיה המון מוזיקה טובה שבחרה לנו נועה בר-און. הטכנאית היא נוי לאופר, ואני גלי יצחק. השיר הבא, If I Ain't Got You.

0: ננסי סינטרה. These boots are made for walking. המגפיים האלה נועדו להליכה, וזה בדיוק מה שהם יעשו. ומאמריקה הרחוקה הם ילכו עכשיו עד בית שאן, יחד עם גרי אקשטיין. אני הולך לבית שאן.
1: אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי, וזה ממש שווה זהב.

נעצור לרגע את המוזיקה כדי לעדכן אתכם על הפעלת התראה מחשש לחדרת מחבלים בבית אריה שבשומרון.

כן, בסוף היום באמת אפשר להסתכל אחורה, אז אנחנו מקווים שבשבילכם גם אתם יכולים להגיד אחד הגדולים השנה, או לפחות השבוע. השעה היא 4:37, ואתם על גלי צהל. המשכנו עם פטריק סבג וחיים אוליאל, אור אלמוגדור.

מאושר לדעת שזה סופו של הלילה שלנו כשהשמיים מתחילים טיפ-טיפה להתבהר, אז אם אתם בנסיעה עכשיו או סתם בחוץ או ליד חלון, אתם כבר מבינים שזו הפרידה שלנו. תודה רבה לנועה בר-און שבחרה את המוזיקה. תודה לטכנאית נוי לאופר. אני גלי יצחק ואחריי תהיה כאן לינוי רובה עם התוכנית צלילי שבת.

גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. חשש לחדירת מחבלים בהתנחלות בית אריה שבדרום מערב השומרון. התראות הופעלו באזור לפני זמן קצר והתושבים הונחו להיכנס למרחבים המוגנים. לא דווח על נפגעים נכון לשעה זו. איראן תקפה הלילה במספר מוקדים בהם ממוקם צבא ארצות הברית, בתגובה לתקיפה האמריקנית בקרבת מיצר הורמוז הערב, כך על פי דיווחים בתקשורת המקומית בטהרן. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי כל התוקפנות מצד טהרן תענה בתוקפנות מצד וושינגטון. אם איראן לא מרוצה מהדרך במזכר ההבנות מיושם, היא מוזמנת להרים את הטלפון. כך ונס ברשומה ברשת איקס. מוקדם יותר, ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן טען כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מגלה מחויבות לעקרונות המסע ומתן שנקבעו או להפסקת האש בין שתי המדינות, וכי ההפרה הפזיזה הזו, כך לדבריו, תוביל לנסיגה וחרטה של ארצות הברית. במשמרות המהפכה הצהירו כי התגובה האיראנית למתקפה באי סיריק תהיה מהירה ומחרת. שלושה פצועים במצב בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בראשון לציון. בין הפצועים נער בן 17 עם חבלות בגפיים וגבר בן 28 עם חבלה רב מערכתית. בתאונה נפגע גם נער בן 16 באורח קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים למרכז הרפואי וולפסון בחולון ולבית החולים איכילוב בתל אביב. בוונצואלה הורגשה רעידת אדמה בעוצמה של 4.9, כמעט יומיים אחרי רעידת האדמה הגדולה במדינה, שהובילה למאות הרוגים והרס רב. בקרקס מדווחים על 920 הרוגים ולמעלה מ-50,000 נדרים נכון לשעה זו, כתוצאה מרעידת האדמה הקטלנית שפגעה בוונצואלה בבוקר יום חמישי. ברשומה ברשת איקס, הנשיאה המכהנת של וונצואלה, דלסי רודריגז, עדכנה כי שוחחה עם נשיא ארצות הברית טראמפ ועם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו רק זמן קצר לפני שפגעה רעידת האדמה השנייה. משרד המשפטים של ארצות הברית החרים כ-400 אתרי אינטרנט ששידרו את משחקי גביע העולם בחי באופן בלתי חוקי. ההחלטה התקבלה לאחר שמשרד המשפטים האמריקני קבע כי האתרים מפרים את חוק זכויות היוצרים של ארצות הברית. המהלך נעשה בשיתוף עם כמה מדינות בהן קולומביה, פרו ובולגריה. גביע העולם בכדורגל, ספרד פוגשת את אורוגוואי בשעה זו, התוצאה לקראת סוף המשחק היא 1-0 לספרד. במקביל, קייפ ורדה פוגשת את סעודיה, התוצאה לקראת סוף המשחק היא תיקו 0. שני המשחקים מתקיימים במסגרת בית ח'. בעוד כשעה נבחרת איראן תפגוש את נבחרת מצרים למשחק במסגרת בית ז', במהלך המשחק חודש הגאווה. מוקדם יותר הלילה, צרפת ניצחה את נורווגיה 4-1 במסגרת המחזור השלישי בבית ט', סנגל הביסה את עיראק 5-0 ושמרה על המקום השלישי בבית. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר לשבת, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, אלא החדשות שעורכת כליל מור.

פרברים עם ציפורים נודדות בדיוק בזמן ובשעה שבה אנחנו מתחילים לשמוע אותן מצייצות. אז בוקר טוב לכם ולכן, שבת שלום, אתם על צילי שבת בגלי צהל. אנחנו כאן כמו בכל בוקר שבת כדי לפתוח אותה יחד איתכם לצלילי מוזיקה ישראלית טובה. אותה בחר לנו יורם רותם, מיכל דביר הטכנאית שהייתי באולפן, אני לינוי רובה. את השעה הקרובה אנחנו נקדיש לכמה מהשירים היפים שכתב ואו הלחין אפי נצר לאורך השנים, לכבוד יום הולדתו ה-92 שחל היום, אז מכאן גם אנחנו נברך אותו במזל טוב ולעוד הרבה שנים על הבמה ואולפני ההקלטה כמו שהוא כל כך אוהב. עכשיו אנחנו נמשיך בשלושה שירים שהלחין למילים שכתב אברהם בן זאב, איתו כתב את שיריו הראשונים, אז בביצוע הדודאים.

בבוא יומי, ישי לוי זיכרונו לברכה, ממנו נפרדנו רק לפני 3 שבועות, למילים של אפי נצר, בבוא יומי. אנחנו ממשיכים בשני שירים בהם כתב נצר את המילים על פלחנים של שירים רוסים, עכשיו דוד אור ואופירה יוספי, ילדתי מרוסיה.

אגדת המפוחית, דני מסינג מקרב אותנו אל הכינרת, גם אם רק בחלומות. אז אנחנו נשאר שם, על יד הכינרת, עם שני שירים שאפי נצר הלחין על רחל, והראשון שכתב דודו ברק ושרה יפה ירקוני, רחל של הכינרת.

תחייכי כמו פרסומת לבננה, תאשר תתיימי.

מרחל עטס, עם שיר לביתי, אנחנו ממשיכים בשלושה שירים שאפי נצר לחין למילים שכתב יורם טהרלב. את הראשון מבצע ססי קשת באלבום הסולו הראשון שלו.

כי בדרכך תמיד אלך, גם ביומך, גם בלילך. עדנה לב, בדרכך שלי, הלחן של אפי נצר. צילי שבת בגלי צהל, עם מיטב השירים שהלחין והוא כתב אפי נצר, לכבוד יום הולדתו ה-92, ועכשיו...

אלירן למילים של חיים קינן והלחן של אפי נצר. נגן אקורדיון ישן, השיר שכמעט מסיים את השעה שלנו יחד. סטילי שבת בגלי צהל, שמחנו להיות איתכם כאן בשעה האחרונה ולשמוע יחד שירים ישראלים טובים ויפים. נגיד כמובן תודה רבה לאורם רותם שבחר לנו אותם, ולמיכל דביר הטכנאית שכאן איתי באולפן. לי קוראים לינוי וובה, אני אהיה כאן איתכם גם בשעה הבאה עם אולדיז, מיטב שירים יפים וישנים מרחבי העולם. איתם נמשיך לפתוח יחד את בוקר השבת, יישארו איתנו. אנחנו נסיים את השעה הזו עם חווה אלברשטיין, קוראים לנו ללכת.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
2: עד השביעי לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל. גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואים ניקים.
3: קוראים לי אלילי. אני בת 8.
4: אני ידר גרימי, בת 11:30 מירושלים.
5: אני ירדן סודי.
6: אבא שלי קוראים לו אליחי, והוא מטיס רחפנים והוא בגבעתי.
7: אבא שלי יונתן, הוא מג"ד במילואים בחטיבת עודד של גולן.
8: ולאבא שלי קוראים סגב, והוא משרת בחטיבת הציוני.
9: ואני הכי אוהבת שהוא מגיע מהצבא, הוא מכין לי פנקייקים עם שוקולד.
10: אני הכי אוהבת לאכול עם אבא שלי סושי, ולרכוב איתו ברולר בלייד.
11: אבא, כשאתה במילואים, אז זה תמיד קשה. אבל בסופו של דבר, אני תמיד יודעת שאין לך ברירה.
12: אני מתגעגעת לך ממש, ואוהבת אותך ממש.
13: אני אוהבת אותך, אבא, כל כך. תודה רבה על הכל.
11: ואז אני נזכרת ברגע שאתה חוזר הביתה ומחבק אותנו. וזה באמת הרגע הכי כיף בעולם.
0: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל. מיד אחרי החדש.

גלי צהל, שעה 6. היום יום שבת, י"ב בתמוז, תשפ"ו, 27 ביוני 2026. שבת שלום באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. התראות על חשש לחדירת מחבלים הופעלו בבית אריה שבדרום מערב השומרון לפני כשעה. התושבים הונחו להיכנס למרחבים המוגנים, דובר צהל מעדכן כי זוהו שני חשודים שנמצאו ביישוב, כוחות צהל הוקפצו למקום עם קבלת ההתראה והחלו בסריקות אחר החשודים. לא דווח על נפגעים נכון לשעה זו. איראן תקפה הלילה במספר מוקדים בהם ממוקם צבא ארצות הברית בתגובה לתקיפות האמריקניות בקרבת מיצר הורמוז הערב. כך על פי דיווחים בתקשורת המקומית בטהרן. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי כל תוקפנות מצד טהרן תענה בתוקפנות מצד וושינגטון. אם איראן לא מרוצה מהדרך במזכר ההבנות מיושם, היא מוזמנת להרים את הטלפון. כך ונס ברשומה ברשת איקס. מוקדם יותר, ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן טען כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מגלה מחויבות לעקרונות המסע ומתן שנקבעו או להפסקת האש בין שתי המדינות, וכי ההפרה הפזיזה הזו, כך לדבריו, תוביל לנסיגה וחרטה של ארצות הברית. במשמרות המהפכה הצהירו כי התגובה האיראנית למתקפה באי סיריק תהיה מהירה ומכרעת. מחאות אלימות ברחובות לבנון פרצו הלילה בקריאה לביטול העסקה בין ירושלים לביירות. אלפי תומכי ארגון הטרור חיזבאללה יצאו לרחובות מדינתם הערב בקריאה לממשלה לבטל את ההסכם עם ישראל. בביירות, ממשלת לבנון הזעיקה את הצבא כדי לסייע בבלימת ההפגנות האלימות. בחיזבאללה זעמו הערב על ההסכם, קראו לממשלת לבנון לבטלו ואף איימו לטרפד אותו אם אכן יצא לפועל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל טרם החל בנסיגתו מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, וכי הכוחות בשטח עדיין לא קיבלו פקודות המורות מאין לסגת ובאיזו מסגרת זמן. בוונצואלה הורגשה הלילה רעידת אדמה בעוצמה של 4.9, כמעט יומיים אחרי רעידת האדמה הגדולה במדינה שהובילה למאות הרוגים והרס רב. בקרקס מדווחים על 920 הרוגים ולמעלה מ-50,000 נדרים נכון לשעה זו, כתוצאה מרעידת האדמה הקטלנית שפגעה בוונצואלה בבוקר יום חמישי. ברשומה ברשת איקס, הנשיאה המכהנת של וונצואלה, דלסי רודריגז, התקנה כי שוחחה עם נשיא ארצות הברית טראמפ ועם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, רק זמן קצר לפני שפגעה רעידת האדמה השנייה. גביע העולם בכדורגל, נבחרת איראן פוגשת בשעה זו את נבחרת מצרים למשחק במסגרת בית זין, שהוא גם משחק הגאווה הרשמי של גביע העולם. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מוקדם יותר השבוע, שתי המדינות פנו לפיפ"א המארגנת בדרישה לאסור הכנסת דגלי גאווה למשחק, דרישה שנדחתה. מוקדם יותר, כף ורדה נפרדה מסעודיה בתיקו אפס, עלתה למקום השני בבית, ובכך הפכה למדינה הקטנה ביותר בהיסטוריית גביע העולם שהפילה לשלב הנוקאוט. ספרד ניצחה את אורגוואי 1-0 והבטיחה את מקומה בראש בית 8. ומזג האוויר לשבת, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

שבת שלום ובוקר טוב, אתם ואתן על אולדיז בגלי צהל, מתחילים שעה של שירים ישנים יפים מרחבי העולם וממשיכים לפתוח יחד איתכם את הבוקר. את המוזיקה שתלווה אותנו לאורך השעה הקרובה בחר יורם רותם, מיכל דביר הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה. את התוכנית הבוקר אנחנו נקדיש לים ולכל מה שסביבו לכבוד עונת הקיץ והחופש הגדול שמתחילו. הצלילים שמלווים אותנו ברקע הם נעימת הים המחושף של מרטין דני משנת 1959. אז בואו ביחד נתמסר אל הצלילים. אולדיז, מתחילים.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: אנחנו נישאר בצרפת ונלך לרגע מהשנסון באווירת הג'אז ששמענו ממש עכשיו עם סרז' למה, שיר שאולי מוכר לכם גם כגלי ים, שהלחין החום מימן הישראלי ואחר כך הוקלט בעברית עם המילים שכתב נתן יונתן, שכתב את פגישה על החוף או עם תעדיפות תפילת הדייג. אז ללא הקדמות נוספות, גלי הים.

הלהיט הגדול של הדריפטרס משנת 64. ולכמה שירים מדרום אמריקה אנחנו ממשיכים. הראשון מביניהם, אלפונסינה והים, בביצוע המקורי של מרסדס סוסה מארגנטינה. ככה זה הולך.

מרש הדייגים, אולדיס בגלי צהל, פותחים את בוקר השבת בניחוחות של ים, נשארים עכשיו עם דוריבל קאימי, הפעם בביצועה של אסטרוד ז'ילברטו מ-1960, הים הוא נשמתי.

קליף ריצ'רד, The Shadows, Summer Holiday, להיט נוסף שלו, שהיה גם שיר הנושא של הסרט בכיכובו שיצא באותה שנה, מה שנקרא לקיץ טוב יותר, לחופשת קיץ טובה יותר. אז אולדיס בגלי צהל, כמעט מסיימים את הזמן המשותף שלנו, קודם נגיד תודה ליורם רותם שבחר את השירים שליוו אותנו, ולמיכל דביר הטכנאית שאיתי באולפן, לי קוראים לינוי מובה, בשעה הבאה יורם רותם יארח כאן בבוא שיר עברי, את הזמר עוזי פוקס עם כל הלהיטים הגדולים שלו, יישארו איתנו גם אחרי החדשות, אנחנו מסיימים עם קוני פרנסיס, ביחול לסוף שבוע נעים ושבת שלום, וקיישן.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואימניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
4: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, יורם רותם עם בוא שיר עברי.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. התראות על חשש לחדירת מחבלים הופעלו בבית אריה שבדרום מערב השומרון לפני כשעתיים. התושבים הונחו להיכנס למרחבים המוגנים. דובר צהל מעדכן כי זוהו שני חשודים שנמצאו ביישוב. כוחות צהל הוקפצו למקום עם קבלת ההתראה והחלו בסריקות אחר החשודים. לא דווח על נפגעים נכון לשעה זו. לא נגרם נזק לאף אחד מאתרי התקיפות האמריקניות בנמל סיריק שבאזור מיצר הורמוז, כך מדווחים באיראן בשעה זו. הלילה איראן תקפה מספר מוקדים בהם ממוקמים צבא ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית, כך על פי דיווחים בתקשורת המקומית בטהרן. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר כי כל תוקפנות מצד טהרן תענה בתוקפנות מצד וושינגטון. אם איראן לא מרוצה מהדרך במזכר ההבנות מיוסם, היא מוזמנת להרים את הטלפון, כך ונס ברשומה ברשת איקס. מוקדם יותר, ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן טען כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מגלה מחויבות לעקרונות המסע ומתן שנקבעו או להפסקת האש בין שתי המדינות, וכי ההפרה הפזיזה הזו, כך לדבריו, תוביל לנסיגה וחרתה של ארצות הברית. מחאות אלימות ברחובות לבנון פרצו הלילה בקריאה לביטול העסקה בין ירושלים לביירות. אלפי תומכי ארגון הטרור חיזבאללה יצאו לרחובות מדינתם הערב בקריאה לממשלתם לבטל את ההסכם עם ישראל. בביירות ממשלת לבנון הזעיקה את הצבא כדי לסייע בבלימת ההפגנות האלימות. וחיזבאללה זעמו הערב על ההסכם, קראו לממשלת לבנון לבטלו ואף אימו לטרפד אותו אם אכן יצא לפועל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל טרם החל בנסיגתו מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, וכוחות בשטח עדיין לא קיבלו פקודות המורות מאין לסגת ובאיזו מסגרת זמן. בוונצואלה הורגשה הלילה רעידת אדמה בעוצמה של 4.9, כמעט יומיים אחרי רעידת האדמה במדינה, שהובילה למאות הרוגים והרס רב. בקרקס מדווחים על 920 הרוגים ולמעלה מ-50,000 נעדרים נכון לשעה זו, כתוצאה מרעידת האדמה הקטלנית שפגעה בוונצואלה בבוקר יום חמישי. ברשומה ברשת איקס, הנשיאה המכהנת של וונצואלה, דלסי רודריגז, עדכנה כי שוחחה עם נשיא ארצות הברית טראמפ ועם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, רק זמן קצר לפני שפגעה רעידת האדמה השנייה. גביע העולם בכדורגל. נבחרת איראן פוגשת בשעה הזו את נבחרת מצרים למשחק במסגרת בית זין. התוצאה במחצית היא תיקו אחת. כתב הספורט יובל ישראל ומזכיר כי המשחק הזה הוא משחק הגאווה הרשמי של גביע העולם. מוקדם יותר השבוע, נבחרת קהיר וטהרן פנו לפיפה המארגנת בדרישה לאסור הכנסת דגלי גאווה למשחק, דרישה שנדחתה. במקביל, נבחרת בלגיה פוגשת את נבחרת ניו זילנד. התוצאה במחצית היא 1-0 לבלגיה. גם המשחק הזה במסגרת בית זין. מוקדם יותר, כיף ורדה נפרדה מסעודיה בתיקו 0, עלתה למקום השני בבית, ובכך הפכה למדינה הקטנה ביותר בהיסטוריית גביע העולם שהפילה לשלב הנוקאוט. ספרד ניצחה את אורוגוואי 1-0 והבטיחה את מקומה בראש בית 8. ומזג האוויר לשבת, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה, כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בוא שיר עברי.

0: שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי עידו בן נון, אני יורם רותם, ואת ברכת השלום שלנו היום אנחנו מוסרים לעוזי פוקס, הזמר הנהדר ששר את השיר הזה, ועוד להיטים גדולים אחרים שנשמע כאן בשעה הקרובה של בו שיר עברי. שלום עוזי.
1: שלום לך יורם.
0: אז אנחנו בתוכנית הזאת חוזרים אחורה, לא יודע אם אתה אוהב את זה, כי אתה עדיין מקליט ושר ומופיע.
1: אחורה בזמן.
0: כן, עושים מין ככה חזרה.
1: מנהרת הזמן.
0: מנהרת הזמן, וכבר כשעלינו לכאן לאולפן במדרגות, התחלת לזרוק שמות שאתה זוכר עוד מהפעם הראשונה או הפעמים הראשונות שהגעת לכאן.
1: בטח, זה בית.
0: מתי זה היה? גלי צהל?
1: 1967-8.
0: כן.
1: שהתחלתי להגיע לפה, אז עם... הייתה לי להקה בשם השמנים והרזים, זו פגישה, מפגש ראשון פה, עם תקליטון ראשון שיצא, של איזושהי להקת קצב.
0: ושרתם שם בעברית או באנגלית?
1: שרנו גם עברית וגם אנגלית.
0: זהו, כי אתה בעיקר מזוהה עם להקות הקצב ששרו באנגלית, נכון?
1: נכון,
0: בסוף שנות ה-60 התחלתי את הדרך שם.
1: בדיוק, ואני לא שרתי בעברית, שרתי באנגלית.
0: למה?
1: היה שיר אחד שכתבתי בתקליטון הקטן, I'm a traveling man.
0: אתה יכול להזכיר לנו איזה שורה ממנו?
1: I'm a traveling man all over the world. Wandering my way. לא זוכר את המילים.
0: זה בכל זאת, השנים עושים את שלהם.
1: She was so pretty.
0: אבל למה בעצם באנגלית ולא בעברית, עוזי?
1: למה שהאמת היא שככה גדלנו. ואני אומר זאת שככה גדלנו, חיינו פה במדינה, ואני זוכר שבצעירותי, עוד לפני הצבא, קיבלתי גיטרה מאבי, זיכרונו לברכה, מתנה לבר מצווה, ומשם המשיך הדרכי עם חברים בשכונה ביפו, פה ביפו, okay. ממש פה. אחד ניגן אקורדיון, עוזי בויאנג'ו, שעם הזמן הוא הפך להיות המתופף של השמינים והרזים, ואח שלו טיפף על קרטונים ועל סירים, כל מיני כאלה, ממש כך. ואני זוכר שהתחלתי לחכות, לחפש, כמובן שלא ידעתי לדבר אנגלית, אבל אתה יודע, האלילים היו אלוויס, ליטל ריצ'רד, ג'רי ללויס, שמאוד השפיעו עליי. וזה נגע בי, ובהמשך הדרך, ככה יצרתי את עצמי כנראה, הזמן הוביל אותי להיפגש עם נגנים ועם חברים במקום שקראו לו קפה נוגה. שהוא היה מקום מאוד מאוד מרכזי לזמרים, להקות, המרגנים, וכולם שם, כולם שרו באנגלית שם.
0: כן, ואחר כך כמובן הגעת ללהקת הסגנונות, שהוסיפו את השם שלך אפילו, עוזי והסגנונות.
1: הם היו הסגנונות בהתחלה.
0: כן, כן, אבל
1: מי שהיה... מאיר ישראל, אבי קרפל, רפי שוורץ, אלדד שרים.
0: אז הם העבירו אותך מהלהקה הקודמת, כמו בכדורגל, שמעבירים זמרים ונגנים.
1: כן, אני פרשתי מהשמינים והרזים, והציעו לי להצטרף לעוזי והסגנונות, שהיו הסגנונות, ואז הפך להיות עוזי והסגנונות.
0: כן, והרדיו בדרך כלל לא פרגן כל כך ללהקות האלה ששרו באנגלית.
1: ממש לא.
0: אבל לכם כן פרגנו, אני זוכר אפילו אותי מדרג כילד שירים של עוזי והסגנונות למצד הלועזי של גלי צהל.
1: אתה צודק. נכון, ופה בבית הזה ישב עוד בחור בשם אבנר רוזנבלום, שהוא היה מגיש את מצד הפזמונים הלועסי.
0: נכון.
1: והוא החזיק בנו כאבא.
0: כן.
1: ולא לא הניח לנו לרגע, והוא ליווה אותנו בכל הקלטה, בכל מקום שהקלטנו. אני זוכר שירים ראשונים, Daytime, Nighttime, שמאמפרד מן נתנו לנו, וזה הגיע דרך גלי צהל, ואבנר רוזנבלום תרם לזה.
0: ואחד הלהיטים הכי גדולים שלכם נקרא Friends.
1: ו-Friends. חברים. Friends נכתב על האונייה, Ave Ochover, הקלידן הבריטי שהיה לנו.
0: כן.
1: הוא כתב את מלוא השירים באלבום שלנו ובכלל.
0: אז אנחנו עכשיו בתוכנית בו שיר עברי, אז אני רוצה לשמוע את השיר הזה הנהדר, אבל בעברית, כי אתה הקלטת אותו יחד עם החברים שלך ללהקה.
1: כן, התאחדנו, ואני רוצה רק להוסיף פה משהו, שזה רגע מאוד נכון להוסיף. נפרדתי מחבר לחיים, האהוב ויקר שלי, מאיר ישראל.
0: זכרונו לברכה, המתופף.
1: המתופף של עוזי והסגנונות, וכמובן שלמה ארצי.
0: כן.
1: ומאיר כתב את המילים לשיר.
0: הוא כתב בעברית, את המילים בעברית לשיר חברים שנשמע עכשיו, מ-1990, מופע איחוד של הלהקה שלכם, ומאיר ישראל באמת היה מתופף אגדי, וגם אדם אגדי, כפי שאני מבין, ואתם באמת הלכתם דרך ארוכה.
1: הוא מלווה אותי בכל מקום, לא משנה אם אני מופיע עכשיו, אני מרגיש שמאיר איתי, ממש כך.

0: חברים, פרנס, עוזי והסגנונות, 1990, 20 שנה קודם, שרתם את זה כאמור באנגלית, ונדמה לי שאפילו נבחרתם אז ללהקת השנה, במצעד השנתי הלועזי של גלי צהל.
1: כן, של גלי צהל. נבחרנו להקת השנה, ואני זוכר לפי הסדר, מקום שני היו הביטלס.
0: אולי הם התפרקו בגלל זה.
1: אני מקווה שלא, לא בגללנו.
0: וכאן בארץ, התחנה הבאה שלך הייתה דווקא בעברית, נכון? מחזות זמר שהועלו אז, חטפות, ואחרי זה כמובן אל תקרא לי שחור, ששם אני חושב...
1: נכון.
0: כיכבת.
1: תמה תקופת הדיסקוטקים או המועדונים, איך שנקרא לזה, קליפסו ודברים אחרים, וזה הוביל אותנו למחשבה, מה עושים הלאה. וחיכיתי לרגע הזה לפרוץ החוצה ולהתחיל לשיר בעברית כמובן. והצעד המעבר היה אל תקרא לי שחור.
0: שהייתה הצלחה גדולה מאוד, אנשים אולי לא כך זוכרים, שבאמת דן אלמגור, בני נגרי, יצרו מחזמר מקורי, שעבד כאן, והקהל קיבל אתכם באהבה גדולה.
1: הקדים זמנו בצורה מדהימה, וכתבו דברים מדהימים, ו... אני זוכר שהעברית שלי לא הייתה הכי, הייתה לי מורה לדיקציה, שמו לי. שאני לא אדגיש כמה דברים שהם זה, ויותר היי ויותר א' ויותר הפרדות.
0: כן, אז הנה, להיט הגדול מתוך המחזמר הזה, יום יבוא כמובן, ונזכיר עוד את רותי נבון, ששרה שם, ואברהם פררה,
1: דודו זר, רפי גינאי, אברהם פררה,
0: נכון,
1: הענק, אלוהים הוא היה אצלנו.
0: אז הנה, קאס מפואר ושירים מפוארים, והנה, להיט הגדול שהמילים שלו עוד אקטואליות.
1: 600 הצגות.
0: גם היום, יום יבוא.

0: יום יבוא, אל תקרא לי שחור, והנה, מי שבא אלינו היום לבושיר עברי, הוא עוזי פוקס, שהיה חבר בהרכב של המחזמר הזה, ועוזי, עד היום כשאומרים עוזי פוקס, הדבר הראשון זה תחתונים וגופיות, נכון? זאת אומרת, השיר הזה לא עוזב אותך מאז שהקלטת אותו בפעם הראשונה? זוכר?
1: עד היום, לא נראה לי שיעזוב, כל עוד יש מלחמות, ויש מלחמות לצערי הרב, לא נראה לי שיפרד ויעזוב, אני מוכן לוותר עליו, רק שלא יהיו מלחמות יותר.
0: איך הוא בעצם מגיע אליך? תלמל יגון כתבה, אני יודע, וקובי אושרת אלכם.
1: זה לא פשוט. שגייסו אותנו למלחמה,
0: מלחמת יום הכיפורים,
1: אז בין הנסיעות היינו חוליות. קובי הייתה לו חוליה, לי הייתה חוליה משלי, חבר'ה שהיינו ביחד. פעם בשבוע, שהיינו חוזרים ממצרים או מלמטה, עולים לצפון, אתה יודע, ופעם בשבוע הם משחררים אותנו ליום אחד, יומיים חופש, okay. כאילו... צאו להפוגה, היינו זקוקים, היינו עושים 7 הופעות ביום.
0: לפני הלוחמים.
1: והיינו הולכים לשחק ביום הזה, שהיינו הולכים, יוצאים להפוגה, היינו נוסעים לרמת אביב, מגרשי הכדורסל שם, היינו משחקים כדורגל, כל האומנים. ואני הייתי נוסע עם קובי כל הזמן, היה לו טוסטוס.
0: קובי אושרת, כן.
1: הוא גר בבת ים, אני גרתי בבת ים, והיינו ביחד. ואז באחד הנסיעות הוא אומר לי, עוזי, תקשיב טוב, CBS, יש לנו אישור להקליט שיר למלחמה. וכתבתי משהו, ואני צריך מילים לשיר, ואני זוכר, הוא התחיל לשיר לי, שהוא בנסיעה את ה... משהו כזה, וזה, והוא אומר, אני דיברתי עם תלמה, שאני מגיע אליה בבוקר, לפני שאנחנו עולים שוב פעם, או לרמה, או איפה שכל אחד יתפזר, אני נותן לה את השיר ואני רוצה את המילים יום למחרת. וכך הוא עשה. דיבר עם תלמה, ותלמה אומרת לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? איך אני יכולה לכתוב מהיום להיום טקסט וזה? הוא אומר, לא מעניין אותי, תחשבי, תעשי משהו, הנה הלחן, אתה, ותכתבי לזה משהו. תלמה חושבת, חושבת, היא מספרת, ואז נזכרתי, יש לי גלויה מאח שלי, היא אומרת. אח של תלמה,
0: okay.
1: אל יגון. והוא שלח לגלויה, תלמה אחותי היקרה, אין לך מה לדאוג, הכל בסדר, אצלנו בין הפוגה להפוגה, יש זמן לנוח, להתקלח, כן, רק תשלחי לי תחתונים וגופיות, ונייר טואלט.
0: ומותק לא לשלוח לי עוגה.
1: הוא אומר, בלי עוגות ובלי אוכל. יש לנו. ואז תלמה פיתחה את זה, וכתבה את הטקסט מהגלויה של אח שלה.
0: אז זה הוכיח את עצמו, כי השיר הפך להיות כן. להיט גדול, שאחד הלהיטים הזכורים ביותר מימי מלחמת יום הכיפורים, ואחר כך, כמו שאתה אומר, המלחמות לא הפסיקו.
1: כן, אני לא רוצה לספר מה זה עשה, למה זה היה היסטרי, כשהייתי מגיע, שהוא יצא לאוויר העולם, והמצב היה כל כך טרגי ועצוב, כל כך הרבה חיילים שנהרגו, וחברים, וזה הפך להיות ההמנון.
0: כן.
1: ואני זוכר שאני לא הייתי צריך לשיר בכלל. ברגע שהשיר הזה היו מנגנים החבר'ה וזה, אני, כולם עלו לבמה.
0: כן, חגיגה. עדיין, אני יודע שכשאתה שר אותו בהופעות, הקהל שר יחד איתך את כל המילים בלי שקרינו אותם.
1: כן, נכון.
0: ברקע אפילו, אז בוא נשמע את המקור. כן.

0: מותק לא לשלוח לי הוגה, אין לך מה לדאוג, עוזי פוקס, הביצוע המקורי, ורק נגיד שגיורא אחיה של טל מעליגון, שכתבה את המילים של השיר הזה, עבר בשלום את המלחמה ההיא והגלויה, שימשה את הבסיס לשיר הזה, ואתה עדיין שר אותו כמו שאמרנו, ואפילו במלחמה האחרונה הקלטת אותו עם חברי הלהקות הצבאיות של ימינו.
1: גם להקות צבאיות, וגם חידשו אותו, ונתנו לזה המון ורסיות של כל מיני סגנונות, הבנות,
0: כן.
1: שזה מקסים לשמוע, בנות לקחו ושרו את זה והפכו את זה עם טקסט אחר לגמרי. כן, זה מרומם את הנפש, אתה יודע שהחיילים מזדהים עם שיר כזה, עם מילים כאלה, שזה נותן לך, אתה יודע, זה מחזק אותך, נכון. מה אני יכול להגיד.
0: ובעקבות השיר הזה גם נולד תקליט שלם, שעשית אז עם קובי אושרת.
1: כן.
0: טל מעליגון כתבה את רוב הטקסטים שם.
1: רוב הטקסטים, כן, עבדנו ביחד, היינו קבוצה מאוחדת מאוד, קובי אושרת, טלמה, גם קובי רכט, שיש לו חלק בשיר, כן, כן, לא, אז לא, מתוך האלבום.

0: כן, כן, לא, אז לא, אלבום הבכורה של עוזי פוקס, ואני רוצה שנשמע עוד שיר אחד מתוך האלבום הזה, שגם היה להיט ענק, ילדונת.
1: כן.
0: והיום אני חושב שאתה צריך להקדים ולספר על מה נכתב השיר, כי פתאום ששומעים אותו היום, ימינו יש לו כל מיני משמעויות שאולי מתפרשות לא נכון.
2: כשהייתי אצל קובי בבית, זה היה באחד הבקרים, הוא אומר לי, עוזי, יש לי משהו, אני רוצה שתשמע, ואני יושב אצלו בבית, והוא מנגן לי, מאוד אהבתי, דבר יפה באנגלית, הוא כאילו, לא היה טקסט או משהו, אבל אתה יודע, לפעמים מוצאים סתם מילים, Oh baby, you are beautiful, כאלה דברים, ואמרתי לו, תקשיב, נשמע לי מדהים, השיר הוא כל כך אנגלי, כל כך זה, הוא אומר לו, אבל אנחנו נעשה אותו בעברית, הוא אומר, אנחנו נקליט אותו בעברית, ואז תלמה ישבה וכתבה את הטקסט, אבל הטקסט למעשה ביתי הבכורה נולדה, הגדולה, ליסה, והיא נולדה, ואז השיר כביכול הפך להיות חלק מהשיר של ליסה, שאני תמיד מדגיש את זה, השיר הזה נכתב ושייך לבת הבכורה שלי, לליסה, ויש לי גם את סלי כמובן, המקסימה, כן, גם כן, אבל זה מה שזה עשה, וזה ריגש אותי, הבת הראשונה שלי, ויש לי ילדונת, פרח אהבה.
0: עוזי פוקס, אורח שלנו היום בבוא שיר עברי, והשיר שלו, ילדונת.

0: רודי פוקס, הביצוע המקורי של השיר ילדונת, שירים ארוכים בסטנדרטים של היום, אבל לא נמאס, לא.
1: זה היופי, זה היופי שאתה לא יודע בכלל שזה ארוך.
0: כן, כן, מחזיק.
1: כן, זה זורם איתך, איך שאומרים.
0: נכון, ואתה עדיין שר את כל השירים האלה, זאת אומרת, הקהל לא מוותר לך, אני יודע שאתה מופיע גם היום, שירים מכל התקופות שלך, ובכל זאת הלהיטים האלה מחזיקים.
1: הוא לא מוותר.
0: גם לקהל צעיר, אני יודע שמגלה אותם...
1: הצעירים, זה מה שאמרתי, שאנחנו, הנה יושבת פה רית, מנהלת הפקה שלקחתי אותה, היא עובדת איתי גם, והיא נמצאת תמיד הרבה לפני שאני עולה לבמה. והיא מסתובבת והיא רואה מה הקהל עושה, מה הוא מבקש, מה הוא רוצה לשמוע, וזה מדהים שהם שרים את הכל, הם יודעים כל מילה, מתי זה, מה היה פזמון, לא פזמון, ואתה לפעמים אומר, רגע, אני לא צריך לשיר, בוא תן להם ליהנות, הם נהנים, הם שרים, שירה בציבור.
0: ואולי הקהל הצעיר הזה שמגלה אותך מהשירים, לא יודע שאתה בעצם גם שרת לו כמדבב, חלק גדול מהסדרות המצוירות, שהילדים כן. גדלו עליהם בשנות ה-90, כן. אתה האיש שמאחורי הקולות, אתה רוצה להזכיר, איך עברת בכלל לדיבוב, לא רק לשירה?
1: אני חייתי את כל שנות ה-80 שלי, כמעט עברתי אותם בארצות הברית.
0: כן.
1: והייתי עסוק בהקלטות ודברים, ובין היתר יצא לי ללמוד את התחום, להכיר את התחום של הדיבוב. אהבתי מה שקרה שם אצל חבר טוב טוב שלי, חיים סבן, שאצלו באולפן קלטתי את העולם היפה הזה. והחלטתי שאני חוזר הביתה, זה מה שאני הולך לעשות.
0: לא רוצה להישאר איתו, תראה, חיים סבן נהיה אימפריה,
1: כן, הוא אימפריה, שיהיה בריא, כן, הוא...
0: גם הוא התחיל אגב בלהקת קצב, נזכיר האריות.
1: הוא היה בלהקת האריות, הוא היה בסיס שלהם, כן, איש יקר.
0: כמובן.
1: anyway, כשהגעתי הביתה, אמרתי, אני הולך לפתוח אולפן דיבוב.
0: כאן בארץ.
1: בארץ.
0: זה היה די חדש, בזמן אני זוכר.
1: זה היה די, עוד לא, אף אחד לא חשב על זה, חוץ מאחת שהייתה שפריר הזכאי, ככה אני הבנתי, שהיא שולטת בתחום.
0: כן, כל הסרטים של דיסני וכו'.
1: כן, כל הדברים האלה. ואני לא באתי עם כוונה כאילו שפריר, וזה אמרתי, לא, אני אלך לפתוח, אני רוצה לעשות דברים אחרים, אני רוצה גם בתחום הזה. ופתחתי את אולפני נלס ביחד עם חבריי מאולפני מימד, הבעלים של אולפני מימד, איתם ולאון. הם שמעו שחזרתי ויש לי אולפן, ואמרו, בוא תצטרף אלינו בשכונת אל ברוך. תפתח לך אולפן אצלנו, תן לנו שירותים מדי פעם וזה שאנחנו צריכים, ואתה תעשה את מה שאתה רוצה. וככה חדרתי פנימה ב-1991, האולפן הראשון שלי נפתח.
0: ומה דיבבת בין היתר? אתה רוצה להזכיר לנו משהו שעשית אז?
1: עשיתי כל מיני דברים. לדוגמה, יש את הסדרה הראשונה, הייתה סדרה שאני מאוד אהבתי, כנפי הרם. אני לא יודע אם מישהו יודע מה זה כנפי הרם.
0: אלה שהיו אז ילדים בטוח זוכרים.
1: נכון.
0: אני כבר היו לילדים.
1: אבל הסדרה באה אחרי שהיא הפכה להיות להיט עד היום.
0: כן.
1: זה אוטובוס הקסמים.
0: אתה יכול להזכיר לנו משהו משם?
1: יש לי שם שיר, אני לא זוכר, וואו.
0: הנה,
1: מה שאני כן יכול לזכור מכל הסדרות שעשיתי בחיי, ב-25 שנים, 26 שנים, זה רוצה אני להיות גיבור, הכי שבעולם.
0: הטכנאי שלנו מתלהב יותר מאשר מילדונת.
1: לראות אותה ולא ליפול, לראות לי את כולם. אני רוצה, לא זוכר מילים, פחרתי בזה, אני מתרגש.
0: וואו.
1: הפוקמון זה אחד מהלהיטים הגדולים.
0: אז הנה, יש לי אפילו...
1: ספוג.
0: גם בוב ספוג זה שלך?
1: גם בוב ספוג, בטח.
0: הוא בכלל, לדעתי, אתה תקבל פה אזרח כבוד בסוף השידור הזה.
1: זה הבייבי שלי, אלה הבייבי שלי.
0: אז בוא נשמע באמת את שיר הפתיחה של פוקמון. גם זה.
1: בוא נשמע.
0: עוזי פוקס.

0: מושלם.
1: הטכנאי שלנו מתלהב יותר מאשר מילדונת.
0: לראות אותה ולא ליפול, לראות לי את כולם. דה דה דה, אני רוצה, לא זוכר מילים, פרחתי וזה, אני מתרגש.
1: וואו.
0: הפוקמון זה אחד מהלהיטים הגדולים.
1: אז הנה, יש לי אפילו...
0: ספוג.
1: גם בוב ספוג זה שלך?
0: גם בוב ספוג, בטח.
1: בכלל, לדעתי, אתה תקבל פה אזרח כבוד בסוף השידור הזה.
0: זה הבייבי שלי, אלה הבייבי שלי.
1: אז בוא נשמע באמת את שיר הפתיחה של פוקמון. גם זה.
0: בוא נשמע.
1: עוזי פוקס.

0: פוקימון, גם זה כאמור עוזי פוקס, ואמרתי לך שהארכיון של גלי צהל, אתה יודע, שומר הכל, ומצאתי גם הקלטה שלך מהופעה לפני חיילים, ב-1976, עוד לפני שנסעת, תוכנית שנקראה זהו בידור, תוכנית בידור שהנחה מני פאר, אז בוא נשמע ותראה איך אתה שר עם תזמורת שלמה, לא רק עם להקת רוק כמלווה, שימו לב.
1: רב סרן אריך טייך נוטל את החבר'ה המוכשרים האלה, והפעם אני מתכוון לזה, יש לי ברירה, הם ירביצו לי אם אני לא אגיד את זה, והוא ילווה לנו את כוכב התוכנית עוזי פוקס. אוי, יא!

0: אתה יודע, אני רוצה לספר לך, הילדים שהיו בלהקה, הילדים.
1: 1976, כן?
0: כן, 76.
1: ממש 50 שנה.
0: היה שם ככה, משה לוי, שיהיה בריא, ארז נץ, אלון הלל, המתופף, ואז הייתי עוד מופיע בקליפסו, כאילו מדי פעם, היה המקום הזה, היה פעם, הבאתי את כולם, לא את כולם, חלק, הכלי נשיפה וזה, הבאתי אותם למועדון קליפסו.
1: כן, אז הנה.
0: שהופיעו איתי.
1: ומי שרוצה לראות אותך עכשיו, מופיע, אוזי, התוכנית הזאת ככה פתחה את התיאבון, איפה, למשל, אפשר לראות אותך בין היתר?
0: אני יודע שיש בגרי יהוד, ב-18 ליולי.
1: כן.
0: ויש עוד כמה הופעות, אין לי פה את הרשימה, ובדיוק המדויקת, אבל צריך לעקוב אחרי הדבר, ויש הופעות.
1: ואתה גם מקליט שירים חדשים, שמענו עוד עכשיו שירים מוכרים שלך, אבל הנה, הגיע אלינו שיר חדש ויפה, תסתכלי לי בעיניים, מתוך פרויקט משותף של הסופרת והפזמונאית, גילה לפידות, וקובי אושרת, שחזרתם לעבוד ביחד, הפרויקט כולו נקרא אני הסלע, וכל מיני זמרים שרים שם
0: שירים שפתרו. בינינו זו חגיגה בין קובי וביני, הרבה שנים שלא עשינו משהו וזה, ופתאום אנחנו, אבל אנחנו חברים מאוד טובים.
1: זה טוב, בטח יהיה עוד המשך, תמשיך להקליט.
0: כן, כן.
1: לפי הוויקיפדיה, אגב, אתה הולך להחליף קידומת מתישהו בקרוב, נכון? או שזה רק...
0: שנדבר על זה?
1: לא יודע, אבל אתה לא נראה. אני בטח שלא מרגיש ככה.
0: אני לא רוצה להרגיש, זה מספר סך הכל.
1: כן, לא, הגעת לכאן, עלית את כל המדרגות בלי שום בעיה.
0: בריצה.
1: בדיוק, כמו אז, ב-69 אצל אבנר רוזנבלום. אז עוזי פוקס, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה לך, באמת, נהניתי, מודה לך מאוד מאוד.
1: תמשיך להקליט, להופיע, ועידו בן נון, טכנאי השידור, שלא מפסיק לשיר את פוקימון מאז שישמענו אותו כאן, אז בואו נשמע את תסתכלי לי בעיניים. אני יורם רותם, להתראות.

0: אני אוהב אותך.
1: מחיאות כפיים, מוזי פוקס, תזמורת חיל האוויר, האגדית, מנצח ערך טייך,
2: תשמע. הפתעת אותי, הפתעת אותי.

0: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. הערב ב-8, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין טייכנר לוי, שהייתה בת 6.5 בעת החטיפה.
1: אז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפה! אנחנו הנוסעים התחלנו לפקוט איתכם, ואז חיילים אוגנדים סגרו עלינו את החלונות.
0: ומחר ב-7 בערב, ראיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, המספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
2: אני מרים את השמיכת אלומיניום, יוני, פנים חברות, אבל הוא יפה, כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מחסה אותו בזהירות, ותכף אני נפרד ממנו.
0: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: אלוף משנה יוט ומחת 5 בגבעתי.
5: בחצי שנה האחרונה אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם וגל שדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחווה למילואים ניקים על המסך הגדול.
7: ניקים מדינת ישראל!
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל, השעה 8. שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. לא נגרם נזק לאף אחד מאתרי התקיפות האמריקניות בנמל סיריק שבאזור מיצר רומוז, כך מדווחים באיראן בשעה זו. הלילה איראן תקפה במספר מוקדים בהם ממוקם צבא ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית, כך לפי דיווחים בתקשורת המקומית בטהרן. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר כי כל תוקפנות מצד טהרן תענה בתוקפנות מצד וושינגטון. אם איראן לא מרוצה מהדרך במזכר ההבנות מיושם, היא מוזמנת להרים את הטלפון. כך ונס ברשומה ברשת X. ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן טען כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לא מגלה מחויבות לעקרונות המסע ומתן שנקבעו או להפסקת האש בין שתי המדינות, וכי ההפרה הפזיזה הזו, כך לדבריו, תוביל לנסיגה וחרתה של ארצות הברית. התראות מחשש לחדירת מחבלים הופעלו בבית אריה שבדרום מערב השומרון לפני כ3 שעות. התושבים הונחו להיכנס למרחבים המוגנים. דובר צהל מעדכן כי זוהו שני חשודים שנמצאו ביישוב. כוחות צהל הוקפצו למקום עם קבלת ההתראה והחלו בסריקות אחר החשודים. לא דווח הנפגעים נכון לשעה זו. מחאות אלימות פרצו הלילה ברחובות לבנון בקריאה לביטול העסקה בין ירושלים לביירות. אלפי תומכי ארגון הטרור חיזבאללה יצאו לרחובות בקריאה לבטל את ההסכם עם ישראל. ממשלת לבנון הזעיקה את הצבא כדי לסייע בבלימת ההפגנות האלימות. בחיזבאללה זעמו הערב על ההסכם, קראו לממשלת לבנון לבטלו ואף אימו לטרפד אותו אם אכן יצא לפועל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל טרם החל בנסיגתו מהאזורים המוסכמים בדרום לבנון, וכי הכוחות בשטח עדיין לא קיבלו פקודות המורות מאין לסגת ובאיזו מסגרת זמן. גביע העולם בכדורגל. נבחרת איראן פוגשת בשעה זו את נבחרת מצרים למשחק במסגרת בית זין. התוצאה לקראת סיום המשחק היא תיקו 1. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי המשחק הזה הוא משחק הגאווה הרשמי של גביע העולם, ומוקדם יותר השבוע הנבחרות פנו לפיפה בדרישה לאסור הכנסת דגלי גאווה למשחק, דרישה שנדחתה. באותו הבית נבחרת בלגיה מובילה 4-1 על ניו זילנד לקראת סיום משחקם. מוקדם יותר, כיף ורדה עשתה היסטוריה והפכה לנבחרת הקטנה ביותר שעוברת את שלב הבתים במונדיאל, כשהבטיחה את המקום השני והתחת עם תיקו 0 נגד ערב הסעודית. באותו הבית, ספרד ניצחה את אורוגוואי 1-0 והבטיחה את מקומה בראש הבית. מזג האוויר לשבת, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: בוקר טוב לדוקטור יערה קידר.
1: בוקר טוב.
0: עוצרת והיסטוריונית אופנה. 8 בבוקר בשבת, מה את עושה בדרך כלל בשעה הזו?
1: וואו, בדרך כלל זה היום היחיד בשבוע שיש לי בו רגע לא לעשות כלום, והתחביב שלי בשעות האלה הוא פשוט להיות במיטה עם קפה ולא לעשות שום דבר. זה רגע נדיר כזה אצלי.
0: כן, איזה כיף, אה? התחלת דרכך כמעצבת אופנה.
1: נכון.
0: מה? למה עזבת את זה בעצם?
1: למדתי עיצוב אופנה בשנקר, אבל אני חושבת שמראש כשהלכתי ללמוד עיצוב אופנה בשנקר, הייתה לי התלבטות אם ללמוד ספרות, לעשות תואר ראשון בספרות, או ללמוד עיצוב אופנה, כי היו בי תמיד את שני הצדדים האלה, היה את הצד שאהב לקרוא ולחקור ולחפש משמעות גם דרך מילים, ומצד שני גם בתור ילדה מאוד אהבתי את העולם הפיזי, זאת אומרת אהבתי לתפור והייתי מפסלת ומציירת ובונה בתי בובות ו... עושה דברים בידיים, ותמיד חיפשתי את האיזון הזה, וכשבסופו של דבר הלכתי ללמוד בשנקר, מאוד אהבתי את החלק הפיזי של הבדים, של התפירה, אבל מאוד גם התחברתי לצד העיוני, למחקר ולחקירה. וכשיצאתי אל העולם, סיימתי ללמוד ב-2006, מיד התחלתי לעבוד כמעצבת בקסטרו.
0: שזה הכי המוני, כלומר, זה, נגיד, אם מתייחסים לזה כאומנות, נדבר על זה, זה הכי פחות אומנות, נכון?
1: זה ללכת קודם כל להבין את העולם של אופנה מסחרית עד הסוף, הייתי מעצבת בגדי גברים, מאוד אהבתי גם לעבוד שם, חברה מדהימה, וגם שנתנה לי המון מקום לצמוח ולגדול, ואתי וגבי רוטר, הבעלים, גם תמיד נתנו לי איזה מקום כזה לחפש את הדרך שלי בתוך קסטרו, ולהמציא יוזמות, ולהמציא פרויקטים, ולכתוב, כאילו לעשות את הדברים שאני גם אוהבת במקביל. ומצד שני גיליתי שאני גם ממש טובה בלעצב בגדים שנמכרים. היה לי כינוי מצחיק שם בקסטרו, הם קראו לי, המנהלים המסחרים קראו לי דודה בסט. כי הייתי מוכרת בסט סלרים, הייתי מעצבת בסט סלרים שהיו נמכרים ממש.
0: אבל תגידי, כאילו, לא יודעת, לפחות בדמיון שלי, שמאוד רחוק מהעולם הזה, מעצבת אופנה והחיבור של אישה לבגדים, שהוא מאוד משמעותי ורב רובדי, ובסוף, לעצב בגדי גברים זה הרבה יותר פשוט, לא? כלומר, אין מורכבות כל כך בבגדים של גברים כמו אצל נשים.
1: לעומת בגדי נשים, זאת שאלה ממש מעניינת. אני חושבת ש... בישראל, בגדי גברים הם דבר מורכב, בגלל שיש באמת בישראל...
0: מה, כפכפים ושורץ, לא?
1: יש לנו איזה יחסים, מערכת יחסים דיכוטומית בארץ עם בגדים, כי מצד אחד אין לנו את היסודות של הלבוש, את יודעת, שיש לאמריקאים, או שיש בוודאי לאירופאים, של מאות שנים של מסורת, של קוד לבוש מאוד ברור לכל מקום. ומצד שני... כשהיינו הולכים לקבוצות מיקוד שיושבים ומקשיבים לשיחות כאלה דרך חלון מראה
0: כן, כזאת. כן, חד כיווני.
1: כן, ואני זוכרת, מישהו מהנוכחים אמר משפט שאני לעולם לא אשכח, הוא אמר, אני לא רוצה להיראות כמו כולם, אבל אני רוצה להתלבש מיוחד. ומצד שני, אני גם לא רוצה להיות מיוחד מדי.
0: כן.
1: וזה בדיוק המקום הזה שאני חושבת שאנשים מחפשים אותו, וגם בארץ, שאין לנו קוד לבוש, ואנחנו במדינה חמה, ושאין... אין בה איזה הגדרות מאוד ברורות לגבי התלבשות, אז למצוא את האיזון הזה בין מה לבוש ומה גורם לך לקנות או לרצות ללבוש הוא מורכב. אבל שאלת אותי מה הוביל אותי בעצם לעבור מהמקום הזה, אחרי 3 שנים בקסטרו שהיו ממלאות ומלמדות, גיליתי שהלב שלי יותר משהוא רוצה לעצב בגדים או ליצור עוד בגדים, אני רוצה להבין את התפקיד ואת המשמעות שלהם בעולם שלנו, בחיים שלנו. למה זה מעסיק אותנו וזה מעסיק אותנו? זה מעסיק גם את אותם גברים שישבו ואמרו שהם לא רוצים להתלבש יותר מדי מיוחד, אבל מצד שני לא רוצים להיראות כמו כולם. זה, כן. זה מעסיק אותנו. זה השכבה הראשונה שבה אנחנו פוגשים את העולם שסביבנו.
0: אז בעצם עשית איזשהו מעבר לחקירה של אופנה. יש איזה עניין שזה לא ממש מובן מאליו ההתייחסות לאופנה כאומנות.
1: נכון.
0: אפילו לא כתרבות וכמובן כענף לחקור דרכו היסטוריה. מה שאת בעצם מממשת בעבודה שלך בשנים האחרונות, זה בעצם... להתייחס אל אופנה כאל שלושת הדברים האלה, נכון. כאל אומנות, כאל מייצגת של תרבות, נכון. כאל פריזמה לחקור דרכה, אירועים היסטוריים או תקופות היסטוריות, ואני רוצה להתמקד איתך רגע שנייה בהיבט באמת של האומנות. Mm-hmm. אני הייתי בתערוכה שלך גיבורות, אנחנו תכף נדבר עליה בהרחבה, okay. עברתי חוויה מאוד מאוד מרגשת ומעניינת,
1: תודה.
0: ובעצם... אולי עד אותו זמן לא היה לי לגמרי ברור הקשר בין אופנה לגמרי לאומנות, משהו שכן, אני יודעת, נשים קולטות בשלב יותר מוקדם לפעמים, אבל באמת היא קצת החורג לאומנויות, למוזיקה, למחול, לציור.
1: לא קצת, היא באופן חד משמעי האחות החורגת של הסיפור. זה דבר, תראי, אופנה בגלל שהיא לכאורה... שטחית וחיצונית ולא מגיעה לכאורה מדבר עמוק, היא הרבה פעמים באמת נתפסת כמשהו שלא ראוי לעיסוק, לא אקדמי, לא מוזיאלי. זה משהו שאני, כשהתחלתי להרצות לפני 8 שנים, במקום הראשון שהצעתי לו להרצות פה, אז אמרו לי, אנחנו לא בטוחים שאנשים יבואו לשמוע על אופנה, ושאלו אותי על מה את מרצה, על טרנדים, על, את יודעת... וזה לא היה הסיפור שלי בשום צורה, אני בעצם, מה שאני עושה, אני מתבוננת באופנה כמייצגת תרבות, בדרך להסתכל בצורה רחבה יותר על האנושות, על החברה, על מגדר, על כלכלה, על פוליטיקה, על ספורט, על אין סוף, זאת אומרת לי, מה שאני אוהבת באופנה זה שכאילו זה נישתי, אבל זה מאפשר לי להיות בכל מקום שאני בוחרת בו, בכל נושא שמעניין אותי. ואני חושבת שהתפיסה הזו באמת של אופנה כדבר שהוא לא ראוי לעיסוק, הוא דבר שיפיין גם את האקדמיה, והוא יפיין את המחקר בתולדות האומנות, והוא יפיין גם את המוזיאונים שאמרו, מה פתאום להציג בגדים?
0: מי יבוא לראות? ילכו לחנות.
1: כן, אני חוויתי את זה גם כשהתחלתי את הדרך שלי כאוצרת אופנה, התערוכה הראשונה שלי במוזיאון העיצוב חולון הייתה ז'תם רונית אל קבץ. כשהתחלתי לעבוד על תערוכה, היה מישהו מאוד בכיר בתחומו, אני לא אגיד מאיזה תחום, אבל הוא אמר, מה, לא חבל לעשות תערוכה לסמלות של רונית אל קבץ, מי יבוא לראות אותם? המוזיאון יעמוד רק 5 חודשים. לעולם לא אשכח את המשפט הזה. אני בתוכי, זה גם לא עצר אותי ולא גרם לי לחשוב לרגע שזה נכון, אבל... כשאת נמצאת בתוך עולם שבו מטילים כל הזמן ספק, בסוף יש איזה רגע שזה מחלחל, כן. ואת אומרת, אולי, את יודעת, אולי אני אתבדה, אולי המוזיאון יעמוד ריק. שמחתי, זה לא מה שקרה, זאת הפכה להיות התערוכה הכי מצליחה בתולדות המוזיאון עד אז כשהיא נפתחה, וזה דבר מדהים. אבל גיליתי, א', שאפשר לשנות תפיסות, אני חווה את זה באמת גם בתערוכה גיבורות שנדבר עליה, אני חווה את זה מול גברים, שהרבה פעמים, למשל, מגיעים להרצאה סקפטיים, ובאים אליי בסוף ההרצאה להגיד, זה הדבר הכי מעניין שהם שמעו, והכי מפתיע, וגם הכי מרגש, או...
0: אשתם סחבה אותם.
1: בדיוק, הרבה פעמים זה כזה, אשתי סחבה אותי, או החברה שלי ביקשה שזאת תהיה המתנה ליום הולדת,
0: אז נאלצתי לבוא.
1: וכמות הפעמים שהם אלה שבאים ומבקשים לבוא, ולשתף ולספר, או להגיד איפה זה פגש אותם.
0: אבל בעצם, כלומר, מה את מגלה... שהם מגלים.
1: קודם כל אני חושבת שאופנה, לא כל אופנה, אבל אופנה יכולה לספר סיפור. והסיפור הזה יכול להיות מאוד רגשי. וכל מי ש... את יודעת, אני אחד מזיכרונות הילדות כמעט של כולם, זה רציתי איזושהי נעל, בדרך כלל בסניקרס, נכון? וההורים שלי לא הסכימו לקנות לי. יש לך כזאת...
0: יש לי עניין עם נעליים באופן כללי, וגם על זה אנחנו נדבר, כי אני לא לבד בזה, ולהרבה כן. אנשים יש עניין עם נעליים.
1: להרבה אנשים.
0: ולהרבה נשים. נכון? אבל זה גם עניין של גברים, נעליים.
1: וגם לרוב הגברים שאני מכירה, יש איזשהו זיכרון על איזושהי נעל סניקרס, כן. בסביבות גיל 10 או 8 או משהו כזה, ורציתי את הנעל הזאת.
0: כי ולא... לאחרים היה, או כי זה
1: בדיוק,
0: מאוד מצחן בעיניי.
1: וכל כך רציתי את הנעל הזאת, והם לא הסכימו לקנות לי כן. את הנעל הזאת, ויש את הסיפור המפורסם של אתגר קרת על החיקוי. זה זיכרון שכשהוא מציף, הוא מציף אותך או אותך, הוא כל כך עוצמתי, הוא כל כך רגשי, שהוא מסביר המון על הרצון שלנו לרצות משהו, על ההשפעה הזאת גם שיש לסביבה שלנו עלינו בלרצות חפץ כזה, וגם על היכולת שלו לשאת זיכרון שנים מאוחר יותר, ולהתחבר לתוך איזה משהו מאוד ראשוני, למה זה כל כך ראשוני? כי בסביבות גיל 8 או 10 או 12, הרבה פעמים, רוב האנשים מגלים את היכולת לבטא את עצמם דרך הבגדים ודרך הלבוש. וזה רגע מאוד מכונן, הרגע הזה שאת הופכת מילדה למתבגרת, שיודעת שהיא יכולה להגיד משהו על עצמה בלי מילים, זה מאוד מאוד משמעותי. זה לא שטחי בכלל, זה בשום צורה לא הבל הבלים או התפיסה הזו של אופנה, אלא זו היכולת שלנו ליצור לעצמנו זהות ומשמעות באמצעים לא מילוליים, וזה כלי מאוד מאוד חשוב.
0: כן, אז אם כבר באמת דיברנו על זה, למה נעליים יותר מנגיד מכנסיים או חולצה, שזה הדבר הכי בולט? כלומר, נעליים הפך באמת להיות איזה עניין.
1: זה עניין. נעליים זה עניין. תראי, אני חושבת שקודם כל יש להן איזה משמעות סמלית, תרבותית, כל כך עמוקה, מהסנדלים המכונפים של הרמס, ועד הנעליים של דורותי, או סינדרלה, זאת אומרת, נעליים מחוברות לנו לכל כך הרבה אגדות משנות חיים וגורלות. ון גוך, למשל, שלא חשב על אופנה בשום צורה, ולהפך, זאת אומרת, כל כסף שהיה לו הוא רק השקיע בעוד צבעים, ובמקום אוכל ובגדים, והבגדים שלו היו מאוד בלויים, צייר את הנעליים שלו שוב ושוב ושוב ושוב, כי הנעליים סימלו דרך,
0: כן.
1: והן סימלו את המשמעות הזו של הצעדים שאנחנו עושים, ולאן אנחנו בוחרים ללכת. ונעליים גם הרבה פעמים, בגלל הם חפץ שעומד, הוא ניצב, זאת אומרת, אם את יכולה לשים אותם, וזה כמו מין פסל, אם הן מאוד יפות, ומהסיבה הזו יש להן משמעות. ובשנים האחרונות זו בכלל הפכה להיות, יש ממש קלט סביב סניקרס ודרופים,
0: כן.
1: וכל הנושא של מהדורות מוגבלות, ומה אנחנו מחברים עם כוכבים, ו... זה הפך להיות סמל סטטוס.
0: אגב, זה די מדהים מה שקורה בשנים האחרונות עם סניקרס, אחרי שבמשך שנים נעלי עקב ונעליים, איך להגיד, לא נוחות, בואו, בסוף אנחנו פה הולכים ברחובות העיר,
1: נכון.
0: לא נוח ללכת עם נעליים שלוחצות ועם עקב ועם
1: נכון.
0: זה. הסניקרס, הסנדלים, הנוחות, סנדלי הנוחיות, אלה דברים שתפסו לא רק בישראל, אלא גם, גם בעולם.
1: נכון.
0: רואים, קמלה האריס כמועמדת לנשיאות ארצות הברית, הסתובבה עם סניקרס. וגם זה היה אישיו. זה היה עניין. אז מה, העולם פתאום מבין שנעליים לא נוחות אבל מאוד יפות זה לעיצוב לתערוכות ולערבים של האלפיון העליון, אבל ביום יום זה בסדר?
1: אני חושבת שהעולם מבין שזה נתון לבחירה, ושאת יכולה להיות מועמדת לנשיאות בסניקרס, ואת יכולה גם לעשות את זה בנעלי עקב, ובעיקר זה לא נתון לשיקול של אף אחד, כל עוד לך יש את זכות הבחירה. אני חושבת שהמקומות שבהם העיסוק בנעליים הוא בעייתי, זה למשל אם מקום העבודה שלך מכריח אותך לנעול נעלי עקב בזמן משמרת, יש בעיה. אבל אם את בוחרת לנעול אותן כי זה נוח לך, זה ממש עניין שלך. יש הרבה מקומות שבהם בכל זאת נעליים, אם תגיעי בסניקרס לאירוע רשמי, זה יכול להיראות לא מכובד.
0: לא מכובד.
1: השאלה, שוב, איזה סניקרס ומה מצבן, והאם זו הצהרה, או האם זו דרך להגיד, לא אכפת לי בכלל.
0: כן.
1: הכל בסופו של דבר מצטמצם ליכולת להגיד משהו דרך הבחירה הזו.
0: טוב, בואי נעשה איזושהי הפסקה קצרה. בחרת את השיר ברגיין של רוסליה, למה?
1: קודם כל אני מאוד אוהבת אותה, ואני חושבת שמה שהיא עושה בחיבור של אומנות ואופנה בתוך המופעים שלה, לצד יכולות מוזיקליות ווקליות ווירטואוזיות מעוררת פליאה, ספציפית בברגיין היא גם מפגינה את יכולות השירה של האופרה שלה, וזה יחד עם תזמורת פילרמונית, וזה שיר שנוצר גם בשיתוף פעולה עם ביורק. אני חושבת שזה מין שילוב רב תחומי שהוא בעיניי מייצג הבנה של היסטוריה ותרבות וגם להסתכל קדימה אל העתיד.

0: דוקטור יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית אופנה. טוב, בואי נדבר קצת על התערוכה הגיבורות, שזו תערוכה שמוצגת במוזיאון העיצוב בחולון.
1: נכון.
0: כמה אנשים כבר הגיעו?
1: 125 אלף מבקרים.
0: וואו, שזה ממש לא מספרים ישראלים.
1: לא, וגם אני חושבת שזה ממש, זו הפתעה מרגשת באמת לאור הנושא שבו היא עוסקת.
0: כן, זה אופנה במלחמת העולם השנייה.
1: נכון, וכמובן גם בשואה, מזווית שהיא לא מאוד מקובלת בעולם מחקר המלחמה והשואה, שזה האופנה והלבוש והנראות. זו התערוכה הרביעית שלי במוזיאון העיצוב חולון, הזכרתי את הראשונה שהייתה רונית אלקבץ.
0: היה נשף,
1: היה
0: נכון?
1: היה נשף, על אופנה וגם... ואסקפיזם.
0: ועל ברל בז.
1: על ברל בז, נכון.
0: כן. שם ניטה בעצם הזרע לתערוכה גיבורות, נכון?
1: נכון.
0: אז נגיד רק מילה באמת על התערוכה גיבורות, כמו שאמרת, מספר סיפור של אופנה במלחמת העולם השנייה, שזה באמת לא סטנדרטי, וזה גם כולל הרבה פריטים מאוסף פרטי שלך, שאת נכון. אספת לאורך השנים. נכון. מה, את אספנית של פריטי אופנה של מלחמת העולם השנייה?
1: או בכללי? אני אספנית באופן כללי, אחרי שסיימתי לעבוד בקסטרו, חיפשתי את הדרך שלי אל מקום שבו לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות. ידעתי שאופנה מעניינת אותי, אבל מזוויות אחרות. אחרי קסטרו פתחתי בלוג שכתבתי בו על אופנה ותרבות, מאוד, מאוד מחובר, זאת אומרת, מין שתלתי לעצמי, אני חושבת שם את היסודות למה שאני עושה היום, וכל פעם הייתי בוחרת איזה נושא וחוקרת אותו מכל מיני זוויות, כדורי דיסקו, בקולנוע, בתרבות, באומנות, באופנה, ופתאום נהיה לזה קהל נורא גדול של קוראים. התחלתי לכתוב במעריב, ובמעריב, מעבר לזה שהייתי מראיינת כל מיני אנשים מהעולם, התחלתי לעשות סדרה של כתבות על ההיסטוריה של האופנה, שזה דבר שמאוד עניין אותי גם בלימודים, בשנקר, וב-2012 הייתה לנו הזדמנות לי ולבן זוגי לשעבר לעשות רילוקיישן לניו יורק, מהעבודה שלו. עברנו לניו יורק, שם נולד בננו, דוד, שהוא עכשיו בן 13, ובניו יורק התקבלתי ללמוד ב-NYU, במחלקה לאוצרות, מחקר והיסטוריה של אופנה, שזו באמת גם מחלקה מדהימה, מהטובות בעולם, ובמהלך הלימודים התקבלתי לעבוד במוזיאון המטרופוליטן, במכון התלבושות, שזו מחלקת האופנה המפוארת והמפורסמת ש... יוצרת את התערוכות ואת המט גאלה מדי שנה, ושם נחשפתי באמת לאוסף האופנה היפה ביותר בעולם, וכמובן שהייתי סטודנטית ענייה ולא יכולתי לקנות את כל הפריטים היקרים שלהם, אבל גיליתי שבאיבי אפשר למצוא פריטים לא יקרים בשום צורה, 2, 3, 4, 10 דולר, 40 דולר, זה אני חושבת היה המקסימום שהרשיתי לעצמי כשיכולתי, וחיפשתי חפצים שמצאתי בהם משמעות מכל מיני תקופות ומכל מיני זוויות, וראיתי איך החפצים האלה יכולים ממש לקחת אותנו למסעות בזמן, לדמיין את האישה שהחזיקה את המלח הרכה הזה שהיו מכניסים לה בסמלה במאה ה-19, כי אם היא הייתה מתעלפת,
0: כן.
1: אז במקום לשחרר לה את המכוך, היו פשוט שולפים את המלח הרכה מהכיס הסודי ונותנים לה להריח ומחזירים אותה לחיים. והתחלתי לגלות עניין בחפצים מהמלחמה. זאת אומרת, מצאתי איזו משיכה בלתי מוסברת, היום אני יודעת להסביר אותה טוב יותר, למלחמת העולם השנייה.
0: בלתי מוסברת, אבל מוסברת מאוד בהיסטוריה המשפחתית שלך,
1: נכון,
0: לא?
1: נכון, נכון, אבל את מכירה את זה, איך לפעמים...
0: עושים מעגל שלם עד שמבינים את מה שהיה.
1: בדיוק, ולפעמים משהו שהיה מול העיניים שלך כל הזמן, לא הבנת עד כמה זה שקוף, למה? כן. למה כל כך עניינה אותי מלחמת העולם השנייה? כי גדלתי בבית ש... היה כמו הרבה בתים לבני דורי, בית שהיה תוצר של מלחמת העולם השנייה, של הבריחה, של ההישרדות. שני ההורים של אמא שלי היו שורדי אושוויץ, ושני ההורים של אבא שלי בעצם ברחו לבדם ואיבדו הכל. הם אמנם ברחו בזמן, אבל הגיעו לכאן בלי שום דבר. וזה היה מאוד נטוע ביסודות, אבל בצד של המשפחה של אמא שלי, אסור היה לדבר על זה, כאילו לא קרה. לקח לי הרבה שנים להבין שהעיסוק הזה של החפצים בעצם היה איזה דרך שלי לפענח משהו על הסיפור הזה, ליצור איזה רצף בפרגמנטציה, כי במשפחה שלי לא היו חפצים, לא היו תמונות, לא היו תמונות מחתונה, לא היו את כל הדברים האלה, ובדיעבד היום, ובזכות הפסיכולוג שלי, אני מבינה טוב יותר, אבל את זה הרגע במטרופוליטן, שלמדתי קודם כל איך לאסוף, ואיך לשמור, ואיך לקטלג, ואיך לחקור, ואיך להבין יותר לעומק, לצד הלימודים ב-NYU, שנתנו לי את כל הצד המתודולוגי, המחקרי, היכולת להעמיק, להבין באמת גם ארכיונים, התחלתי את האוסף הקטן הזה שלי, ואספתי ואספתי ואספתי, אבל ידעתי שהחפצים שקשורים למלחמה, תמיד יישארו במגירות, זאת אומרת, זה לא יהפוך להיות תערוכה, זה לא תהפוך להיות, זה לא יהפוך להיות מחקר אקדמי, זה לא משהו שאנשים גם רוצים לשמוע עליו, אנשים כן. רוצים לראות את הצד היפה של העולם, את הצד, את יודעת, את האסקפיזם, בטח כשאנחנו
0: מדברים על... אנשים גם הולכים למוזיאונים אופנה. כדי לשמוע על מלחמת העולם השנייה, אבל לעשות את הקישור בין הדבר היפה, האמנות היפה הזו של אופנה שמייצגת חיים,
1: נכון.
0: לבין מלחמת העולם השנייה, זה באמת קישור שהוא
1: נכון,
0: לא טבעי.
1: נכון, והיום את יודעת, אי אפשר להפריד את זה מזה שמוזיאונים זקוקים למבקרים, כמו כן. שהמבקרים זקוקים למוזיאונים, וצריך להיות מאוד זהירים גם בהחלטות כאלה. צריך להיזהר מלהיות פופוליסטי מצד אחד, וצריך מצד שני, את יודעת, מי רוצה מוזיאון ריק?
0: כן, רוצים להעביר חוויה.
1: נכון,
0: לא זה, רק...
1: זה, יש כאן איזה איזון עדין, והיה לי חשש, והיה לי חשש אמיתי, שאנשים ירתעו מהנושא הזה, או יחשבו שזה מזלזל, מה פתאום אופנה ושואה, אופנה ומלחמה, זה, פחדתי שזה ייראה כעזות מצח, או איזה זלזול חס וחלילה, בגלל התפיסה הזו, ש, כן. שזה הבל הבלים, ולמי אכפת בזמן מלחמה, מאיך אנחנו נראים. אבל גיבורות בעצם שואפת להראות בדיוק את ההפך, איך בתקופות החשוכות והקשות ביותר אנשים נאחזו באפשרות ליצור לעצמם צלם אנוש כביכולת הישרדות, כממש דרך לאחז בחיים. ובאמת הסימון הגדול בעצם נפל בתערוכה על אלבר אלבז. במהלך אלבר אלבז
0: מעצב אופנה שבעצם פעל בצרפת, נכון?
1: נכון,
0: הרבה שנים.
1: הוא היה מעצב הישראלי המצליח ביותר בעולם, נולד בקזבלנקה, גדל בחולון, ומחולון הוא מגיע לשנקר, משנקר לניו יורק, ובסופו של דבר לפריז, ושם באמת כובש את תעשיית האופנה גם המקומית וגם הבינלאומית, מי שמלביש את ביונסה וריאנה ומישל אובמה ומריל סטריפ, והרשימה עוד ארוכה.
0: בחייו הכרת אותו? כלומר, היה לך
1: אותו. הכרתי אותו כשעבדתי על התערוכה על רונית אלקבץ, הוא ורונית אלקבץ היו חברים עוד מאז שהוא היה סטודנט משנקר, והיא דגמנה לו בתצוגה של הסטודנטים, וכשהיא בגרה והוא הפך להיות אלבר אלבז הגדול, היא לבשה כמעט אך ורק את הבגדים שלו. וכשעבדתי על התערוכה על רונית...
0: אז במידה רבה זה גם תערוכה על אלבר אלבז.
1: בדיוק. כמעט 70% מהדגמים היו באוסף בעיצובו של אלבר, או כאלה שהוא עיצב בשבילה, הוא נתן לה במתנה גם. וכשהתחלנו לעבוד, שלומי אלקבץ, אח של רונית והשותף שלה ליצירה, התחלנו לעבוד על התערוכה... אלבר בנדיבותו הציע לעזור ולייעץ כמי שהיה איתה שם בכל הרגעים האלה, וככה הכרנו. ובמפגש שלי עם אלבר אלבז, גם ביקשתי ממנו רשות להקליט את השיחה. ויש לי שעה וחצי של הקלטה שבה הוא מתאר איך צריכה להיראות תערוכת אופנה שאין בה מוות ויש בה חיים. ואיך חוגגים חיים של אדם דרך בגדים. אני לא ידעתי שההקלטה הזו בעצם תהפוך להיות גם מה שיוביל אותי כשאני אעצור את התערוכה לזכרו. הוא הלך לעולמו במפתיע ב-2021, רגע לפני יום הולדתו ה-60. רגע אחרי שהוא מקים את בית האופנה שלו וחוגג באמת את האלבר, היה במשך 15 שנים הוביל את בית לנדוון הצרפתי להצלחה מטאורית, ואז חילוקי דעות עם הבעלים של בית האופנה מובילים לזה שיום אחד הוא מוצא את עצמו בבת אחת בחוץ ושוקע למשבר נפשי עמוק מאוד. ובשיא המשבר הפרטי שלו הוא ביקר בישראל וקיבל מתנה ממישהי אצבעון תפירה, שהיה שייך לאימא שלה, שהייתה תופרת באושוויץ, ושרדה בזכות היכולות שלה. והיא אמרה לו שבכל פעם שהיא לובשת את השמלות שלו, היא חושבת על אימא שלה. ונתנה לו את האצבעון הזה במתנה. ואלבר מאותו רגע התחיל ללכת עם האצבעון הזה לכל מקום עם האצבעון בכיס. הוא אמר שהוא הלך איתו לכל פגישה חשובה, כדי להזכיר לעצמו שאין בעולם כוח שיוכל להעלים אותך. הסיפור הזה על האצבעון היה כל כך עוצמתי.
0: עכשיו שאנחנו מדברות, וזה לא פעם ראשונה שאני שומעת את הסיפור הזה, כי שמעתי את ההרצאה שלך לפני גיבורות, גם עכשיו זה מאוד מרגש אותי.
1: תודה. זה בדיוק מה שקרה. באצבעון תפירה הזה התגלה איזה כוח רגשי עמוק, כמו שאנשים מסתבר חושבים על נעליים ומתחברים לילד שבהם. גיליתי שאצבעון התפירה הזה שהצגתי בתערוכה על אלבר פורט על נימי נפשם ונפשן של כל כך הרבה אנשים כאן בארץ, כי הוא מזכיר משהו מהסיפור המשפחתי. והסיפור הזה הוא לא מקרי. אופנה קשורה לסיפור היהודי באופן עמוק. לאורך ההיסטוריה נמנעה מיהודים האפשרות הרבה פעמים להשכלה גבוהה, לעבוד במקומות עבודה מסודרים. יהודים ברחו ונדדו, ובכל מקום שהם הגיעו אליו, הפתרון הכי פשוט היה להוציא כלי תפירה, ולהתחיל עסק של תפירה, של חייתות, וזה נכון לגבי יהודים בכל העולם. הידע הזה עבר ונשמר מדור לדור, וגם בזמן המלחמה הוא הציל את החיים של רבים.
0: ודווקא בתערוכה, לא נספר הרבה כדי לא להרוס למי שלא ראו את התערוכה, אבל התערוכה בעצם מתחילה בסיפורה של מהצוות.
1: נכון.
0: נכון, יהודיה.
1: נכון.
0: ושדווקא לא הצליחה להינצל על אף ניסיונות תקשים שלה ושל בעלה לקבל הזמנה מאיזשהו מקום בעולם. נכון. כדי שיוכלו לברוח.
1: נכון.
0: ותחילתה של התערוכה בעצם, הולדתה של התערוכה זה בעיצובים האלה שנמצאים אי שם בארצות הברית.
1: נכון. בעצם מה שקרה כשהבנתי את התגובות הכל כך רגשיות האלה לאצבעון, אז הבנתי שאולי באמת יש מקום פעם הראשונה ליצור תערוכה שעוסקת במקום הזה, בנושא הזה שאני חגה סביבו כבר שנים ולא מעזה לגעת בו. והתחלתי לאסוף את כל הסיפורים האלה שאספתי כל השנים, שאחד מהם הוא באמת הסיפור של הדי סטרנד. הדי סטרנד הייתה מעצבת אופנה בפראג, אבל הסיפור כולו התחיל רק ב-2012, המעטפה שהיא ובעלה שלחו למשפחה במילווקי, בארצות הברית, כדי לנסות להציל את חייהם ולהשיג ויזת עבודה, התגלתה על ידי קרוב משפחה, שמגלה את המעטפה הזאת שיש עליה צלב קרס ובתוכה מכתב ותמונה שלהם, של בני הזוג, ושמונה איורי אופנה צבעוניים ויפהפיים, שהם בעצם, הם שלחו כעדות לכישרון שלה, בתקווה שזה מה שיסייע להם, למשפחה להשיג ויזת עבודה. ברטון סטרנד שמצא את המעטפה, לא שמע עליהם מעולם, ההורים שלו כבר הלכו לעולמם, והוא לוקח את המעטפה הזו למוזיאון היהודי במילווקי, ושם יוצאים למסע שלם בעקבות המעטפה, ומגלים שהמשפחה בארצות הברית באמת ניסתה לסייע, אבל כל הבקשות לקבלת ויזה נדחו בזו אחר זו, ופול והדי סטרנד נשלחו לבסוף שניהם אל המחנות. והמעטפה הזו, היא גם מזכירה לנו כל כך הרבה סיפורים שאני יודעת שהם עבודים בזמן, כי זו מעטפה שיכלה גם לא להתגלות לעולם, ויש גם הרבה סיפורים שלא נותרה אפילו המעטפה הזו.
0: כן.
1: ובמוזיאון במילווקי כל כך התרגשו מהגילוי של המעטפה, שהם תפרו את כל מערכות הלבוש מהמעטפה והציגו אותם במוזיאון. ואני, זה היה ב-2015, קראתי על התערוכה, עוד גרתי בניו יורק, טסתי למילווקי לראות את התערוכה הזו מקרוב ולא ידעתי את נפשי, וידעתי כשהתחלתי לעבוד על התערוכה גיבורות שזה יהיה הסיפור שיפתח את התערוכה כולה. כי אני חושבת שהמעטפה הזו מזכירה לנו דבר מאוד חשוב גם על הסיפור של המלחמה וגם אובדן הכישרון.
0: כן.
1: אנחנו לא יודעים כישרונות. כמה כישרונות עבדו, כמה איינשטיינים, כמה, את יודעת, מעצבות אופנה ויוצרים ואומנים ומלחינים, זה היקף הכישרון גם, הוא מעבר כמובן לאובדן האנושי, זה משהו שהמעטפה הזו מזכירה לנו, לחשוב עליו, להתעכב עליו.
0: את בעצם לוקחת את המעטפה ולוקחת את העיצובים ומעמידה, מפיחה בהם חיים גם פה, לא רק במילווקי, גם פה בישראל. בתערוכה בחולון. אותו אחיין שמצא את המעטפה היה פה? ראה?
1: הוא לא היה. התערוכה, בעצם מה שקרה זה שחתמנו על החוזה עם המוזיאון במילווקי, היינו אמורים להביא את מערכות הלבוש המקוריות, ואז פרצה המלחמה, 7 באוקטובר. כל התערוכה הזו נולדה הרבה לפני המלחמה, ובגלל המלחמה בישראל היא הפכה להיות גם עוד יותר עוצמתית ורלוונטית, והיא פוגשת אותי בכל כך הרבה זוויות ומקומות.
0: והיום היא גם מסתיימת באיזשהו, בחדר אחד שמוקדש לגיבורות מלחמת 7 באוקטובר.
1: נכון. וכשהתחלנו לעבוד על התערוכה ופרצה המלחמה, ובגלל שהיינו צריכים לדחות את התערוכה, אי אפשר להביא את מערכות הלבוש ממילווקי לישראל, ויצרנו בישראל את כל השחזורים, מכף רגל ועד ראש. יצר אותה מוני מדניק, הוא מומחה להיסטוריה של אופנה, ולצערי מהמוזיאון במילווקי לא יכלו להגיע ולראות, אבל אני כן יכולה לספר שהם ראו את התמונות של התערוכה שיצרנו בארץ, והם כתבו שהם לא דמיינו תערוכה מרגשת ויפה כל כך. כי בתערוכה אנחנו ממש מכניסים אנשים אל תוך העולם, זה לא משהו שעשו במילווקי. אנשים שנכנסים היום לתערוכה מוצאים את עצמם ברחוב בפראג ב-1939, מול הכניסה לחנות של הדי סטרנד, מול חלון הראווה, ואפשר להיכנס פנימה אל תוך בית המלאכה שלה, ולראות אותה עובדת ומדגמת ומגהצת, וגם יושבת ורושמת את איורי האופנה האלה שהיא מקווה שיצילו את חייה. ובחלק האחרון של הגלריה הזו...
0: רגע, כן. תכף נגיע. בוא נעשה הפסקה.
1: אוקיי.
0: קייט בוש?
1: כן.
0: ארמי דרימס.

0: דוקטור יערה קידר, עוצרת והיסטוריונית אופנה, עוצרת ויוצרת התערוכה גיבורות במוזיאון העיצוב בחולון. רצית ככה לדבר גם על החלק האחרון של התערוכה, שגם אני רציתי להזכיר, שהוא מוקדש בעצם לסיפור של לאה גוטליב, מייסדת אימפריית בגדי הים גוטקס. קודם כל, המוצג בתערוכה, האופן שבו זה מוצג הוא מאוד מאוד יפה ומרשים, והסיפור שלה הוא מאוד מאוד מעורר השראה, וכל הזמן הסתובבתי שם, וכל פעם שגם עולה השם שלה, אני ככה בא לי לתלוש שערות, איך האישה הזו, אמנם זכתה פה בהכרה ושיא המסועה והכל, אבל איך היא לא זכתה בפרס ישראל?
1: נכון. שאלה גדולה, אני לא חושבת שאפשר להפריד את זה מהעובדה שהיא עסקה באופנה, והתפיסה הזו שאופנה היא לא ראויה, קשה לי להפריד אותה מהתפיסה הזו. אני חושבת שבמקרה של לאה גוטליב, זה גם באמת הסיפור כל כך מרגש, לאה גוטליב, האישה שהקימה את אימפריית בגדי הים גוטקס, סיפור הצלחה ענקי, בינלאומי.
0: סיפור צמיחה והישרדות.
1: שהתחילה אותו שורדת שואה, שהגיעה לישראל בחוסר כל ב-1949, ובצנע, כשאין טקסטיל בכל העולם, ובוודאי בישראל, תקופת הקיצוב מקימה באמת את המפעל היפהפה הזה יחד עם בעלה. בהתחלה הם הקימו בכלל מפעל מעילי גשם ומטריות, כי זאת הייתה ההתמחות שלהם בהונגריה, אבל...
0: אבל אז הם הבינו שאין פה כל כך גשם.
1: שצריך תוכנית עסקית קצת יותר יציבה בישראל, וזה הופכת להיות הצלחה ענקית באמת, בגד ים שלובשת הנסיכה דיאנה, ובתערוכה באמת רציתי להראות את הצד הזה, את הסיפור, וזו גם הייתה המחשבה, התערוכה נפתחת בסיפור של הדי סטרנד, שלא זכתה להגשים את הייעוד שלה, ומסתיימת בעצם בבריכת השחייה המפוארת והיפהפייה במוזיאון, שבה אנחנו מציגים את הסיפור של האישה ששרדה כנגד כל הסיכויים, והתחילה הכל מההתחלה, וגם באמת האמינה שהאופטימיות מנצחת. המשפט הזה שלה, היא אמרה שאפשר וצריך להוציא משהו טוב מכל דבר. זה ממש מוביל אותי בכל רגע בעשייה שלי.
0: האמת זה מעלה בשאלה מעניינת. דיברנו פה קודם על הישראליות, שהיא, את יודעת, לא, אנחנו לא מאוד מתלבשים, ואין פה איזה קוד לבוש. ומצד שני, מה שהיא הציעה, זה ממש פאר בבריכה ובים.
1: נכון.
0: ואני תמהה איך לא נוצרה כאן עדיין אופנת ים בריכה הרבה יותר מפותחת, וקודים הרבה יותר מפותחים, כי הרי אנחנו כל הזמן שם, בחוץ.
1: אני דווקא, כשאני יוצא לי כן ללכת לבריכה, אני מאוד רואה, דווקא יש אופנה בארץ, ודווקא בזה מאוד מפותחת של בגדי ים, ויש ממש בגדי ים שנראים כמו בגדי ים מעולם הערב, עם זהב וחרוזים ופייטים וכל מיני דברים.
0: טוב, אולי זה כי אני מסתובבת עם אמהות לילדים, אז זה פחות...
1: אני חושבת שדווקא באופנת קיץ אנחנו מאוד טובים, וזה באמת, זה באמת פיצוח מבריק, כי אנחנו אומה של קיץ, כן. וזה מסתדר מאוד טוב.
0: אז באמת התערוכה מסתיימת בצורה מאוד מרגשת בסיפור של לאה גוטליב. אגב, אני אזכיר עוד משהו שלא נרחיב עליו יותר מדי, אבל שמתקשר לתוכנית של שבוע שעבר, את מראה שם המטפחות וכל מיני אביזרי אופנה עם מפות.
1: נכון.
0: שבעצם היו גם אביזר מבצעי,
1: נכון,
0: לחיילי בעלות הברית, ששם היו, היה להם פשוט מפות וסימונים ודברים במסווה של, של פריט, פריט לבוש. נדמה לי שזה מוזכר גם בספר של מתי פרידמן על המשימה של חנה סנש שישב כאן,
1: נכון,
0: לפנייך.
1: במוזיאון של חנה סנש יש מפת בריחה, רואים בחפצים שלה, יש מפת בריחה מקופלת ממשי, שזה בעצם המשי עובד מאוד דק, היו מקפלים את המפה פת בריחה לגודל מאוד קטן, ומסתירים אותו בביטנה של המעיל או בסוליה של הנעל, ובעצם שולפים אם צריך. ואחרי המלחמה, בגלל שהיה מחסור בטקסטיל, השתמשו בכל מה שיש, אז אותם המפות שכבר לא היה צריך אותן,
0: כן, הפכו למשהו
1: להיות הבגדים הכי יפים, וזה נכון גם לגבי המצנחים, שהפכו להיות שמלות קלה.
0: כן, נכון, ואפשר ביותר. גם את זה לראות בתערוכה.
1: נכון.
0: כל פעם שיש פה הפסקת מוזיקה, אז אני אומרת לך כמה נהניתי בתערוכה, וכמה עברתי חוויה מפתיעה, כי באתי, את יודעת, באתי לתערוכת תופנה על מלחמת העולם השנייה, ובאמת יצאתי מאוד נרגשת, שמעתי את ההרצאה שלך גם לפני, ואז החלטתי גם להזמין אותך לפה. אני מניחה שאני לא היחידה שמגיבה באופן מאוד רגשי למה שהיא רואה בתערוכה.
1: כן, האמת שאני, אני קודם כל אגיד, התערוכה ננעלת בראשון לאוגוסט, אז זה ממש
0: השבועות
1: האחרונים, ואני גם מרצה על התערוכה, ואז אפשר לבקר בתערוכה. התגובות הן משהו שלא צפיתי בשום צורה. אני נכנסתי בחרדת קודש לפרויקט הזה, זה נכון גם לגבי העבודה עם הפריטים מתוך אוסף יד ושם, שהפריטים נלווים להם, ונלוות להם עדויות לא נתפסות על התפקיד והכוח שהיה לפריטי לבוש, לחפצים כאלה בתנאים החשוכים והקשים ביותר, והזיכרונות האלה שטבועים בסיפור המשפחתי של כל כך הרבה בינינו, מחתירים אנשים באמת דרך התפירה ודרך האצבעון ודרך הליפסטיק האדום אל זיכרונות מאוד מאוד עמוקים וגעגועים. התגובות הן מאוד, מאוד רגשיות וגם באמת מפתיעות גם הרבה גברים שבאים ואומרים, וואו, כאילו לא דמיינתי שתערוכה כזו יכולה לגרום לי לבכות. ולבכות מהתרגשות וגם מעצב, כי מה לעשות שיש בה עצב, אבל מצד שני קראתי לה אופנה ותקווה במלחמת העולם השנייה, כי חיפשתי את המקרים שבהם הפריטים האלה נתנו תקווה, באמת נתנו אפשרות לשרוד. ובמהלך הדרך הנושא של התערוכה גם הפך להיות המחקר שלי לדוקטורט.
0: שאותו קיבלת בשבוע שעבר, נכון, ברכות, נכון, מזל טוב.
1: תודה רבה, בטקס מאוד מאוד מרגש. בתוך הדוקטורט בעצם התאפשר לי לצלול עוד יותר לעומק למשמעות של כל הסיפורים האלה שאספתי אל תוך התערוכה, וקיבלתי שם החלטה מושכלת ומודעת שהמנחה שלי, השלמתי את הדוקטורט באוניברסיטה העברית, וגם באמת מפתיעות גם הרבה גברים שבאים ואומרים, וואו, כאילו לא דמיינתי שתערוכה כזו יכולה לגרום לי לבכות, ולבכות מהתרגשות וגם מעצב, כי מה לעשות שיש בה עצב, אבל מצד שני קראתי לה אופנה ותקווה במלחמת העולם השנייה, כי חיפשתי את המקרים שבהם הפריטים האלה נתנו תקווה, באמת באמת נתנו אפשרות לשרוד. ובמהלך הדרך הנושא של התערוכה גם הפך להיות המחקר שלי לדוקטורט.
0: שאותו קיבלת בשבוע שעבר, נכון, ברכות, נכון, מזל טוב.
1: תודה רבה, בטקס מאוד מאוד מרגש. בתוך הדוקטורט בעצם התאפשר לי לצלול עוד יותר לעומק למשמעות של כל הסיפורים האלה שאספתי אל תוך התערוכה, וקיבלתי שם החלטה מושכלת ומודעת שהמנחה שלי, השלמתי את הדוקטורט

0: עבר, ברכות, מזל טוב.
1: תודה רבה, בטקס מאוד מאוד מרגש. בתוך הדוקטורט בעצם התאפשר לי לצלול עוד יותר לעומק למשמעות של כל הסיפורים האלה שאספתי אל תוך התערוכה, וקיבלתי שם החלטה מושכלת ומודעת שהמנחה שלי, השלמתי את הדוקטורט באוניברסיטה העברית בתוכנית ללימודי תרבות, והמנחה שלי דוקטור קרולה אילפריך עודדה אותי לכתוב, פשוט לכתוב, ולכתוב גם ממקום אישי. כי התערוכה הזו הייתה כל כך אישית בשבילי, והיא עזרה לי לפענח דברים לגבי עצמי ולגבי המשפחה שלי, ובהרבה מקרים גם זה הוביל לגילויים מאוד אישיים. למשל, דיברתי על החוסר הזה בתמונות. ובאיזשהו שלב, כשכתבתי, יש לי פרק בדוקטורט שעוסק בסמלות קלה שנתפרו ממצנחים. ותהיתי, מה לבשה הסבתא שלי? אמא של אמא שלי לחתונה.
0: כן.
1: ואז בעצם גיליתי שסבתא שלי מעולם לא התחתנה. הסבא וסבתא שלי הגיעו לישראל ולא התחתנו. ושאלתי את אמא שלי מתי היא בעצם גילתה את זה. רק בשבעה של אמא שלה היא גילתה שהם מעולם לא נישאו, שזה דבר מאוד לא מקובל בישראל, נכון. שבוודאי של שנות ה-50. ופתאום הבנתי את הדבר הזה, שאפילו את סמלות הקלה מאולתרות האלה מהמצנחים, מצנחים יש לומר, שאת יודעת שזה כל כך חשוב להאמין בעתיד ובתקווה ובאהבה ובאיכשהו, את יודעת, ממשהו להכין סמלה. זה נמנע ממנה. וזה חיבר אותי בכל כך הרבה מובנים, את יודעת, באמת לניסיון הזה להבין מה עבר עליה, ואני זוכרת שכתבתי לאימא שלי בוואטסאפ, אבל איך יכול להיות שלא ידעת את זה? איך, מה, לא שאלת שאלות? אז היא אמרה לי, אם שאלנו יותר מדי שאלות, קיבלנו מכות. וזה היה רגע, זה היה כמו באמת
0: בוקס בבטן.
1: בוקס בבטן. והכנסתי צילום מסך של השיחה הזו לתוך הדוקטורט, כי הבנתי משהו על האקט הזה של האפשרות ליצור. זה לא הפריט עצמו שנותן לך את התקווה ואת החיים ואת האהבה. אנחנו לא נאיביות. אבל האפשרות ליצור אותו נותנת כוח, נותנת משמעות. היכולת הזו להשתמש בידיים, בתושייה, בדמיון, במחשבה, ליצור את הפריטים האלה, את החפצים האלה, נתנה משהו.
0: יש בהחלט משהו, רוח האדם והעוצמה שלה מאוד סורה מעל העבודה הזאת.
1: נכון.
0: וזה, אני חושבת שזה גם חלק מהיסוד הכל כך מרגש, בטח בתקופה הזו.
1: כן, ואני במהלך העבודה על התערוכה הזו, איבדתי את אבא שלי. והוא נפטר חודשיים לפני שגיבורות נפתחה. ואבא שלי היה מהשני אנשים הראשונים שסיפרתי להם על התערוכה, זה אמא שלי שמיד אמרה את חייבת לעשות את התערוכה הזו, ואבא שלי שאמר לי מה פתאום אופנה ומלחמה, אנחנו רוצים שאנשים יבואו לתערוכה. ואז אמרתי לו תן לי לשכנע אותך, והתחלתי להוציא את כל החפצים האלה. אני חושבת שהרגע שבו המסתי את ליבו של אבא שלי זה כשהוצאתי מצנח ממלחמת העולם השנייה, והראיתי לו איך תפרו ממנו סמלת קלה. ואבא שלי היה צנחן בששת הימים בקרב המפורסם על הכותל, וזה היה הרגע שבו העיניים שלו התמלאו בדמעות, והוא אמר לי, יערה, בחיים אל תקשיבי לשטויות שאבא שלך אומר לך, זאת תהיה תערוכה מדהימה. ואת הדוקטורט שלי סיימתי בסיפור הזה על אבא שלי, ותמונה שלו צונח בשמיים.
0: כן, בטח היה מאוד קשה לפתוח את התערוכה בלעדיו.
1: היה מאוד קשה לפתוח את התערוכה בלעדיו, היה קשה עכשיו לקבל דוקטורט בלעדיו, ואני, הוא היה מאוד מאוד גאה בי ובעשייה שלי, ומאוד מאוד, מאוד חסר לי.
0: זאת תערוכה ופרויקט מאוד מאוד משמעותיים. למה בעצם רק בישראל? כלומר, עלתה האפשרות להציג את זה במקומות אחרים?
1: אני מאוד מקווה, אני חושבת שהיא מתאימה גם למוזיאונים יהודיים בעולם, זה משהו שהוא לחלוטין השלב הבא של חיי התערוכה. אני מאמינה שהדוקטורט שלי גם התפרסם בצורת ספר, אז זאת אומרת, יש כבר יסודות משמעותיים כדי לפתח את זה, ו התגובות הן גם כאלה, התערוכה חייבת לנדוד, כל העולם צריך לראות כן. את זה, ולראות ולהבין את המשמעות הזו.
0: אפרופו העולם, וגם יש שם סקשן, כלומר יש שם מחלקה של דברים שנוגעים, את יודעת, נכון. ללוחמות אמריקאיות, נכון. ולאנשים שהצטרפו לכוח התעשייה.

0: תעשייה בארצות הברית, זאת אומרת, יש הרבה עניין גם למי שפחות מעניינת אותו הטרגדיה היהודית.
1: נכון.
0: אפרופו העולם, את גם פעלת קצת בעולם, סיפרת קודם, כן. גם עצרת קצת תערוכות וכולי. בשנים האלה, הקשות מאוד שלנו, את מרגישה איזה שינוי ביחס אלייך, לעבודה שלך, באופן כללי?
1: אני חושבת שזו תקופה מורכבת מאוד להיות בחוקרים מישראל, אבל יחד עם זאת, הרי כשאת שולחת את הדוקטורט שלך לשיפוט, את מקבלת חוות דעת. והדוקטורט שלי נכתב באנגלית, ולהפתעתי קראו אותו, הצלחתי להבין מבין השורות של חוות הדעת, מי האנשים שכתבו, ומדובר בשני חוקרים הכי חשובים בתחום שלי, שבאופן מאוד מרגש גם שיבחו את העבודה, ואחד מהם ממש כתב כמה הוא התרגש מהמחקר הזה, למרות שאני יודעת ששניהם לא יהודים ולא, ושהוא כתב על הנושא הזה בהקשר של אופנה ומלחמה עוד בשנות ה-90, ואז מיד ידעתי שזה חוקר שאני מעריצה, את יודעת שמול בזמן שאני קוראת את הביקורת שלו, יש לי 20 ספרים שלו מול העיניים, פיטר מקניל, פרופסור פיטר מקניל האגדי, שאגב הוא חוקר נעליים גם מאוד ידוע, אז את יכולה להבין למה אני מחוברת אליו. וזה כל כך שימח אותי לדעת שהם לא אמרו לא. אני מקווה ורוצה להאמין שהשערים כן ייפתחו בפנינו, אבל אין לי ספק שזו תקופה מורכבת. זו תקופה מורכבת שבה להיות במחקר ובמוזיאונים בישראל, זה לא מובן מאליו כן. לאנשים בעולם לצערי.
0: טוב, את בעצם חותמת פרק, ואנחנו חותמים את השעה שלנו, אנחנו חותמות את השעה שלנו. דוקטור יערה קידר, עוצרת, היסטוריונית אופנה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה ליעל אוחיון, המפיקה שלנו, לדניאל שבתאי ואדם פייזר על הביצוע הטכני. אני נורית קנטי, ואנחנו נסיים בבוסנוב הקטן שבחרת. שבת שלום.
1: תודה רבה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
2: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד אישי ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בניון. וב-12 בצהריים הוא 8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים, ובמגזין החיילים, הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: ליאת וכמה יוד.
4: אנחנו שנינו מקופקבאנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
5: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
4: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
5: אני מקווה שגם אני כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, ירדו.

גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. צהל ייסוג משטחים בדרום לבנון רק לאחר שחיזבאללה יפורק מנשקו ומנגנון תיאום ביטחוני משותף לישראל, ארצות הברית ולבנון יוקם לפקח על יישום ההסכם בשטח, כך לפי נוסח ההסכם המלא שפרסמה לילה מחלקת המדינה של ארצות הברית. עוד נכתב בהסכם כי בישראל רואים בפעילות צהל בדרום לבנון כהגנה עצמית בלבד שתסתיים לאחר פירוק חיזבאללה, וכי אין בירושלים שאיפות טריטוריאליות באזור. ממשלת לבנון התחייבה בהסכם להשיב לידה את הזכות הבלעדית לשימוש בכוח חמוש בשטחה ולפעול לפירוק חיזבאללה או קבוצות חמושות נוספות. לא נגרם נזק לאף אחד מאתרי התקיפות האמריקניות בנמל סיריק שבאזור מיצר הורמוז, כך מדווחים באיראן הלילה. איראן תקפה במספר מוקדים בהם ממוקם צבא ארצות הברית בתגובה לתקיפה האמריקנית, כך על פי דיווחים בתקשורת המקומית בטהרן. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר כי כל תוקפנות מצד טהרן תיענה בתוקפנות מצד וושינגטון. אם איראן לא מרוצה מהדרך במזכר ההבנות מיושם, היא מוזמנת להרים את הטלפון. כך ונס ברשומה ברשת X. ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט של איראן טען כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לא מגלה מחויבות לעקרונות המשא ומתן שנקבעו או להפסקת האש בין שתי המדינות, וכי ההפרה הפזיזה הזו, כך לדבריו, תוביל לנסיגה וחרטה של ארצות הברית. בוונצואלה הורגשה הלילה רעידת אדמה בעוצמה של 4.9, כמעט יומיים אחרי רעידת האדמה הגדולה במדינה שהובילה להרס רב ולמאות הרוגים. בקרקס מדווחים על 920 הרוגים ולמעלה מ-50,000 נעדרים נכון לשעה זו, כתוצאה מרעידת האדמה הקטלנית שפגעה בוונצואלה בבוקר יום חמישי. הנשיאה המכהנת של וונצואלה, דלסי רודריגס, התקנה כי שוחחה עם נשיא ארצות הברית טראמפ ועם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו רק זמן קצר לפני שפגעה רעידת האדמה השנייה. גביע העולם בכדורגל. איראן ומצרים נפרדו בתיקו אחת במסגרת משחקם בבית זין. באותו הבית נבחרת בלגיה הביסה 4-1 את ניו זילנד. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מוקדם יותר כיף ורדה עשתה היסטוריה והפכה לנבחרת הקטנה ביותר שעוברת את שלב הבתים, כשהבטיחה את המקום השני בבית ח' עם תיקו 0 נגד סעודיה. באותו הבית ספרד ניצחה את אורוגוואי 1-0 והבטיחה את מקומה בראש הבית. מזג האוויר לשבת, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: בוקר טוב ירדן.
1: בוקר אור דידי, בוקר מיוחד מאוד.
0: מה מיוחד בבוקר הזה?
1: הוא השבת האחרונה, השבת הזו היא השבת האחרונה של שנת הלימודים.
0: השבת האחרונה של שנת הלימודים.
1: כן, אם תמתח את הצוואר, תמתח אותו רגע, תעשה כזה... אתה יכול לראות את החופש הגדול, מעבר על הפינה.
0: אני לא יכול להחזיר אותו חזרה, מדהימה.
1: זה עניין של זווית.
0: כן.
1: החופש הגדול הולך ומתקרב, שנת הלימודים מסתיימת. איזו שנה, מה היה בחורף, קיץ, מלחמות, שלום. כל מיני דברים.
0: רגיל.
1: אתה יודע, בתחילת השנה, אתה אומר, וואה, מעניין מה יהיה בשנה הזאת. כל מיני זה, לא ציפיתי לדברים שהיו.
0: יש ילדים שבתחילת השנה הזאת, בקושי קראו.
1: נכון.
0: הם רק התחילו ללמוד, אז הם קראו, אבא-ה-לך. ועכשיו הם פותחים ספר ואומרים, אבא הלך לעבודה, ובאותו רגע נכנסה המחשפה, ככה במהירות כזאת.
1: זה נכון, ויש נכון. ילדים שבתחילת השנה אמרו להם, כמה זה 2 + 3? והם אמרו, רגע, 2 + 1 + 1. והיום הם יודעים להגיד, 2 + 3? זה 5.
0: נכון, והיו ילדים בתחילת השנה שהם התחילו את הכיתה עם ילדים שהם לא מכירים, כי הם עברו דירה או הם התחילו כיתה א', ולא היו להם חברים. ועכשיו יש להם חברים.
1: נכון.
0: נכון.
1: זה, תראה איזה דבר משמח זה. אז אנחנו היום נפטפט עם ילדים שיספרו לנו קצת של סיום השנה שלהם, וגם נשמע לנו סיפורים יפים ושירים נחמדים. מה דעתך?
0: שזה, כאילו, מתחילים עם השיר הכל אני יכול בחופש הגדול, נכון? זה חובה.
1: לא הגיע החופש הגדול, אנחנו רק ראינו אותו מתקרב. אתה רוצה כבר לשים?
0: אז עם איזה שיר נתחיל?
1: רוצה כבר
0: נראה לי שזה,
1: יאללה,
0: שזה מצווה.
1: מצווה.
0: בסיום, נכון?
1: המתחיל במצווה אומרים לו.
0: עם העניין של הסינור הכחול.
1: מאיפה?
0: בשיר.
1: יש סינור כחול?
0: זה בדיוק.
1: כל אני יכול בחופש הגדול. ללבוש סינור כחול. יש כזה?
0: היו קשרים עם המשוררת.
1: בחופש הגדול. לא התייצאתי על הכתיבה
0: של. הכל אני יכול בחופש הגדול.
1: לצמוח ולגדול.
0: חופש הגדול. אני לובש את סינור כחול.
1: ללבוש סינור כחול. חופש הגדול. וכך סתם לעמול.
0: זאת אומרת, זה מישהי שעומדת עם סינר כחול.
1: מעניין.
0: במה היא עובדת?
1: במה?
0: מאפייה?
1: לא יודעת.
0: אני לא יודע.
1: מה דעתך?
0: את מוכנה לברר לנו את זה לתוכנית הבאה?
1: לא.
0: מה זה לא? יש לך שם קשרים.
1: לא, אנחנו...
0: טוב, אנחנו אולי לתוכנית הבאה ננסה לברר לאיזה סינר כחול התכוונה המשוררת.
1: קדימה.

0: הנעליים הישנות של אדון מנסה. כתבה רונית חכם על פי סיפור אתיופי שסיפרה הילדה ישיטו אמסלו.
1: כל ערב, כשאימא משכיבה את נועה ויובל לישון, היא מספרת להם סיפור. היא אוהבת לספר להם סיפורים על דברים שקרו בארץ אחרת, רחוקה, הארץ שבה היא נולדה. לפעמים יש לה דמעות בעיניים. יובל שואל אותה למה היא בוכה, ואמא אומרת שהיא מתגעגעת לארץ הישנה. יובל אומר שבכלל לא צריך להתגעגע למשהו שהיה פעם, ובכל זאת הוא אוהב לשמוע את הסיפורים שלה.
0: ערב אחד, לפני שאמא התחילה לספר, יובל אמר לאחותו הקטנה נועה שהבובה שלה מכוערת. נועה נעלבה.
1: הבובה שלי לא מכוערת, היא אמרה.
0: הבובה החדשה שדוד אברהם קנה לך לפני כמה ימים, הרבה יותר יפה.
1: אבל אני אוהבת גם את הבובה הישנה, אמרה נועה.
0: יובל אמר שבלילה, כשנועה תישן, הוא יזרוק לה אותה.
1: נועה כעסה. אבל סבתא אגרנש תפרה אותה.
0: אז מה? אמר יובל. ישנה.
1: אתם יודעים מה? אמרה אמא. אני אספר לכם סיפור על נעליים ישנות. על הנעליים הישנות של אדון מנסה. והיא התחילה לספר. לאיש אחד היו נעליים שהוא נעל כל הזמן. לאיש קראו אדון מנסה. אדון מנסה אהב לספר לילדים סיפורים. והוא היה נועל את הנעליים שלו על הידיים כדי להצחיק אותם. אדון מנסה בא מהארץ שלנו, והוא לא שוכח כמה יפה. הוא זוכר את הבית הגדול שבו הוא גדל. שמסביבו היה שטח אדמה שאי אפשר היה לראות את הקצה שלו. היו שם עיזים, כבשים ופרות, תרנגולות ואפרוחים. יום אחד אמרו שעוזבים את הבית והולכים לארץ חדשה, שהיא כמו חלום. אדון מנסה גם התעצב לעזוב את הבית הגדול ואת האדמה שלא רואים את הקצה שלה, וגם שמח. הוא הלך ברגל כל הדרך מהארץ הישנה לארץ החדשה, וכל הזמן נעל את אותן נעליים. בארץ החדשה הוא קנה נעליים חדשות, והחליט לזרוק את הישנות.
0: אני כבר לא צריך את הנעליים הישנות האלה, הוא אמר לעצמו, וזרק אותן בחוץ.
1: למחרת מצאו ילדים את הנעליים הישנות שלו ואמרו, הנה הנעליים של אדון מנסה. בטח הכלבים שיחקו בהן, ועכשיו הוא לא יודע איפה הן. בואו נחזיר לו אותן.
0: כשאדון מנסה חזר מהעבודה, הוא מצא את הנעליים הישנות שלו ליד הבית. הוא שאל את עצמו, מה זה? איך הן חזרו אליי? הפעם יזרוק את הנעליים רחוק, כדי שאף אחד לא ימצא אותן. הוא זרק את הנעליים רחוק מהבית. אישה אחת מצאה את הנעליים ואמרה,
1: הנה הנעליים של אדון מנסה. הילדים בטח שיחקו בהן, ועכשיו הוא לא יודע איפה הן. אני חייבת להחזיר לו אותן. אני זוכרת שהוא נעל אותן בארץ הישנה.
0: באותו ערב, כשאדון מנסה חזר מהעבודה, הוא שוב מצא את הנעליים שלו. הוא קרא, ריבונו של עולם, עד מתי הנעליים האלה יחזרו אליי? נמאס לי כבר מהן. והחליט לזרוק אותן על הגג. ככה אף אחד לא ימצא אותן, אמר לעצמו.
1: יום אחד היה לאדון מנסה חור בגג. האיש שבא לתקן את החור עלה על הגג, מצא את הנעליים ואמר, הנה הנעליים של אדון מנסה. בטח החתולים שיחקו בהן, ועכשיו הוא לא יודע איפה הן והוא עצוב.
0: באותו היום, כשאדון מנסה חזר מהעבודה, הוא שוב מצא את הנעליים שלו ליד הבית. הוא אמר, מה זה? איך הן חזרו אליי? בבקשה, ריבונו של עולם, תעזור לי, בשביל מה אני צריך את הנעליים הישנות האלה? הפעם אזרוק אותן בשוק. שם אף אחד לא ימצא אותן. זרק אדון מנסה את הנעליים בשוק.
1: איש אחד מצא את הנעליים, שמח בהם וחשב, כמה הם יפות? בדיוק כאלה רציתי ולא מצאתי בשום מקום. הוא חלץ את הנעליים החדשות שלו, נעל את הנעליים הישנות של אדון מנסה, והיה מרוצה. כשהאיש הסתובב בשוק, ראו אותו אנשים ואמרו, הנה הנעליים של אדון מנסה.
0: בטח העורבים לקחו אותם ועכשיו הוא מחפש אותן.
1: האיש אמר, לא ידעתי שהן שלו. מיד אחזיר לו אותן. הוא חלץ את הנעליים הישנות של אדון מנסה וחזר לנעול את הנעליים החדשות שלו. האנשים לקחו את הנעליים הישנות, רצו אל אדון מנסה ואמרו לו,
2: מצאנו את הנעליים שלך.
0: אתה בטח מחפש אותן. הרים אדון מנסה את הנעליים הישנות שלו ואמר להן, מה יהיה? אני רואה שאתן לא רוצות להיפרד ממני. אתן יודעות מה? נעשה הסכם. כל יום אחרי העבודה אלך איתכם על הידיים ואצחיק את הילדים כמו פעם בארץ הישנה. אבל במשך היום אנעל את הנעליים החדשות שלי. בסדר? וכך היה.
1: אמא סיימה לספר, קיבתה את האור ואמרה, לילה טוב.
0: יובל שאל בחושך, אדון מנסה לא זרק יותר את הנעליים הישנות שלו?
1: לא, ענתה אמא. נועה חיבקה את הבובה שלה חזק חזק ולחשה לה, אני אף פעם לא אזרוק אותך.

0: נדע.
1: עוד מעט, עוד מעט, כאן יראה שנדע. זיבזיקי, זה דבורה, דבורה קצבית כזאת, או דבורה רגדנית. זיבזיפי.
2: זיפידי דו.
1: זיבזיפי.
2: איזה סרט זה.
1: זיפידי.
2: זיפידי דו. מי יו, מי יו, what a wonderful day. זה נחמד להגיד, זיפידי דו.
1: נכון. נמצא איתנו על הקו ילד שיש לו שם של דבר מאוד טעים. אתה יודע איך קוראים לו?
2: נחש?
1: כן, תנחש איך קוראים לו.
2: נגיד שלום לשסק. שסק, אתה איתנו?
1: לא קוראים לך שסק, מה פתאום? דידי התבלבל.
2: אני יכול לנסות שוב.
1: דידי, רגע, מנחש איך קוראים לך.
2: נגיד שלום ל... לוז. לוז, כמו אגוז לוז. לוז? לא? יש לוז על הקו? לא, גם לא.
1: גם לא.
2: אולי...
1: אני אתן לך רמז, זה מתחיל בשעה.
2: שעה?
1: לא שקשוקה.
2: שעה...
1: לא...
2: שווארמה.
1: שווארמה.
2: שם חיבה אממה.
1: שקד, שמעת?
2: שקד, מה העניינים שקד? מה נשמע?
3: בסדר.
1: בסדר. בן כמה אתה?
3: שש וחצי.
1: שש וחצי. זה דבר נחמד. אתה מחבב שקדים? זה דבר שאתה אוהב לאכול?
3: לא.
1: אתה לא אוהב שקדים?
3: לא.
1: הבנתי, אבל את השם שלך, איך אתה מרגיש לגביו?
3: בסדר.
1: בסדר. איזה שם חיבה יש לשקד? שקדי?
3: כן.
2: שקדיה ראית פעם? את העץ שקדיה עם הפרח.
3: יש לי, אני גר בשבל ויש בשבל שקדיה.
2: אופה! וראית אותה פורחת? שם של משהו שקשור לכזאת פריחה יפהפייה, זה נראה לי מתנה, כן. תגיד, אחרי החופש הגדול אתה עולה לכיתה א'?
3: לכיתה ב'.
2: לכיתה ב' אחרי החופש הגדול? אוקיי, אז היית רוצה שהחופש הגדול הזה יסתרע בלי סוף, או שיקצרו אותו בחצי, או מה, ככה שאתה ניצב על פתחו? אתה רוצה שהוא יקצר או ארוך?
3: יארך.
2: ארוך?
3: כן.
2: מה הסיבה? למה אתה רוצה אותו ארוך?
3: כי אני לא רוצה שיהיה לי בית ספר.
2: מה לא טוב בבית ספר?
3: זה משעמם וצריך לכתוב.
2: וצריך לכתוב, זה שילוב, גם של שעמום וגם צריך לכתוב. זאת אומרת, שעמום לבד זה פחות נורא, ולכתוב לבד זה פחות, אבל ולכתוב.
3: אנחנו, שנה הבאה אנחנו עוברים לבית ספר חדש,
1: כן?
3: ואת הבית ספר שלנו עכשיו יהפכו למגרש כדורגל.
1: זה פספוס, לא? לשיהפכו אותו למגרש כדורגל כבר עכשיו, ותוכלו לשחק כדורגל.
3: אז לא יהיה לנו בית ספר עכשיו.
1: זה גם נכון.
2: אתה אוהב כדורגל?
3: ככה, אני אוהב קבוצה, מכבי חיפה, אבל אני לא משחק.
1: שקד?
3: מה?
1: יש לך סוד?
3: כן.
1: רוצה שננסה לנחש אותו?
3: כן.
2: טוב, נתחיל?
3: כן.
2: יאללה.
1: 3-4. שקד, האם הסוד שלך קשור לחלליות?
3: לא.
1: סוד עם מנגינה?
3: לא.
2: קשור לשעמום?
3: לא.
2: אתה חושב שהרבה ילדים יש להם את הסוד הזה?
3: לא.
1: איפה שאתה הולך, הסוד הזה הולך איתך?
3: לא, הוא תמיד בבית.
1: זה סוד שהוא קשור לבית. רואים אותו? אם נבוא לבקר אותך אצלך בבית, נראה אותו?
3: כן.
2: אתה מכיר עוד מישהו שיש לו?
3: יש הרבה כאלה. הרבה מהדבר הזה.
2: אצלך בבית?
3: כן.
2: פשפשים. יש לכם כאילו בעל הספות, פשפשים, יושבים. נקצים. בית מלא פשפשים. לא?
1: אתם הבית עם הבלטות הצבעוניות לכל אריח ברצפה, יש צבע אחר?
3: לא.
2: יתושים? אתם מגדלים יתושים?
3: לא.
2: מדובר בחיה כלשהי?
3: לא.
2: יאללה רמז.
1: משהו שיש ממנו הרבה אצלכם בבית. אוקיי. ילדים. ילדים, אתם יש לכם הרבה מאוד ילדים. יש לך 11 אחים.
2: 11 אחים.
1: 11 אחים.
2: אתם 12 זה, גד, לוי, שכר, ראובן, לא?
3: לא.
2: קשור לאנשים, קשור לבני המשפחה.
3: גם למשפחה וגם למשפחות אחרות.
2: וואו, מתרחש אצלכם בבית משהו ייחודי, נכון? משהו כזה, באים אנשים, קורה משהו.
3: כן.
2: יו, אני סקרן, עניינת.
1: זה קורה בשבת?
3: זה קורה כל יום.
2: וואו, מכירה לחוקית של ג'חנון?
3: לא.
1: יש לכם בבית גן ילדים?
3: לא.
2: יו, אני סקרן, אני חשבתי פשפשים, ובעצם מדובר פה על משפחה, על אנשים, באים, אירוע, משהו, וואי.
1: זה דבר שהוא קשור לחנות כלשהי שיש לכם בבית?
3: לא. לא, אין לי שום חנות בבית.
1: שום חנות בבית.
2: זה קשה, זה קשה.
1: וואו, זה ממש ממש קשה.
2: מדובר במשהו קשה.
1: לא אוכל, לא זה, לא מזון, לא בגדים.
2: אל תתבייש, אל תתבייש. מתבייש, אני לא יכול למנוע את זה.
1: שקד.
3: זה קשור לאנשים שגרים איתי בבית.
2: גרים איתו בבית, לא יודעים.
1: לא יודעים, הרמנו ידיים, שקד, אתה צדקת, זה נדיר. הוא אמר את זה, נדיר.
2: הוא אמר נדיר בדיוק, בבקשה. הסוד הוא, ספר לנו.
3: אני גר בקבוצה, עם עוד
1: מה? תסביר את זה.
2: נשמע לנו מיוחד, אבל לא בדיוק הבנו. תסביר לנו.
3: שיש עוד משפחות שגרות בבית שלנו, ויש לנו מטבח וסלון ביחד.
2: זה בית שגרות בו כמה משפחות? זאת אומרת, בדרך כלל בכל בית גרה משפחה אחת. ואתה אומר, יש פה בית וגרות בו כמה משפחות. זה מה שאתה אומר?
3: כן, יש לי שתי בתים ובבית אחר יש כמה משפחות, ובבית אחר יש שתי משפחות.
1: בכל הבתים ביישוב שלך זה ככה?
3: לא.
2: בבית אחד יש שתי משפחות, ובבית שני כמה משפחות. ולפעמים אתה בבית הזה, ולפעמים אתה בבית הזה. מתמיד גרתם ככה? בקבוצה?
1: מאז שנולדת?
3: הייתי בבית אחר מאז שנולדתי, אבל אני עם עוד אנשים בבית,
1: מי שנולדתי. הבנתי, תמיד היו איתכם עוד אנשים.
3: כן.
2: ואבא ואמא, אם אתה גר בבית הזה או בבית הזה, אבא ואמא תמיד איתך באותו המקום, או לפעמים ככה, לפעמים ככה?
3: יש לי בית אחד עם אמא ובית אחד עם אבא, עכשיו אני בבית של אבא.
2: יש לך חברים שגרים בבית של משפחה אחת, לא בקבוצה?
3: כן.
2: ואיך זה מרגיש לך ההבדל? יש דברים יותר כיפים, יש דברים פחות כיפים?
3: זה קצת יותר כיף.
1: מה?
2: למה?
3: שיש עוד אנשים שיכולים לשחק איתי בבית.
1: כן, בעצם אף פעם לא משעמם לך.
3: כן.
2: מדהים.
1: ממש?
2: כן. ואתה יודע שזה מיוחד, זאת אומרת, למשל, זה שזה הסוד שלך. אתה כאילו סיפרת לנו כי אתה יודע שיש לך משהו שהוא מיוחד, או שאמרו לך, תקשיב, זה משהו מיוחד, לא לכל הילדים. אתה מרגיש את זה שהאופן שבו אתה חי הוא מיוחד, או שזה לך מרגיש רגיל, רגיל?
3: מיוחד.
2: טוב.
3: אבל ביש בית גם יש עוד ארבע משפחות שהן.
1: גורות.
3: משפחות באותו בית.
1: בקבוצה.
2: שגורות בקבוצה. כן. מעניין. ממש, הייתה שיחה מאוד מעניינת בשבילנו, יש לך סוד מאוד מסקרן.
1: מאוד מיוחד.
2: וחיים מאוד מעניינים.
1: נכון. שקד, היה מאוד מאוד מעניין לדבר איתך, תודה רבה ששיחקת איתנו. להתראות.
3: ביי.
2: ביי חמוד, ביי.

0: תודה, מצ'ירה גפן.
1: אם לא תאכל, יבוא שוטר.
0: ככה אבא אמר. אז לא אכלתי. ובאמת בא שוטר. ואכל מהר את כל מה שנשאר.

0: בלוף.
1: בלוף.
2: בלוף.
1: בלוף.
3: בלוף בלי סוף.
0: בלוף בלי סוף. בלפנים, בלפנים, בטורים ארוכים, מגיעים לסוכנות הבילוש שלנו כדי לנסות ולראות אם הם יכולים להכריע את מכונת האמת הטבעית שיושבת לשנינו כאן במשרד, בין האוזניים. בלפן אחרי בלפן הם נכשלים, והנה היום מגיע בלפן נוסף, אנחנו נפתח את דלת הסוכנות וצועד פנימה. כן, מה שמך, בלפן?
4: נים אבידן.
0: נים שם פרטי? אבידן שם משפחה?
4: כן.
0: טוב, איפה בילפת עד היום? באיזה מקומות? מה, תן לנו רגע קורות חיים קצרים.
4: אצל סבתא וסבא.
0: בדרך כלל אצל סבא וסבתא?
1: באיזה סוג של בלופים?
4: שיקרתי ששכתחתי שיניים.
1: החלט, שקר מוכר, בלוף ידוע.
0: וזה כל הרזומה שאתה מביא איתך, העניין של הצחצוח משיניים עם סבא וסבתא, או שיש לך עוד ניסיון קודם?
4: לא יודע.
0: לא יודע, אבל זה משהו שמעניין אותך באופן כללי, בילוף. אתה כאילו רואה את עצמך, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים? למי אתה חושב שתבלף בעוד 5 שנים? לאן היית רוצה להגיע?
4: לחבר שלי.
0: לבלף חבר שלך? קשה לבלף אותו? הוא קולט בילופים?
4: כן.
0: מי זה? מי? איך קוראים לו?
4: אביב.
0: אביב? הוא גם בלפן בעצמו?
4: לא.
0: הבנתי. טוב.
1: מה, איזה בלוף היית רוצה לבלף את אביב? מה, זה...
4: ששברתי את היד.
0: אני יכול להבין את זה. אני יכול להבין את זה. אבל תגיד, ניסית ונכשלת? או שאתה כאילו, אתה מרגיש שאתה עוד לא בשל לזה?
4: פעם ניסיתי והצלחתי. פעם אחת.
0: ניסית והצלחת?
4: כן.
0: אוקיי, בסדר, אז יש לך עוד ניסיון, לא רק סבא וסבתא. טוב, בן כמה אתה, נים? סליחה, ירדן.
4: 9.
1: ילד גדול. והשם שלך נים הוא קיצור, או שזה השם המלא שלך?
4: זה השם המלא שלי.
1: אוקיי, שואלים אותך בטח הרבה על זה, לא?
4: כן.
1: זה נעים לך, או שזה כבר מעייף אותך?
4: לא מעייף אותי.
1: אז למה קראו לך נים? מה זה אומר?
4: אני חושב שזה או עץ או לטאה.
1: היית מעדיף שזה יהיה עץ או לטאה? אוקיי.
0: איפה אתה גר?
4: בתל אביב.
0: בתל אביב.
1: אוקיי, נים, יש לך 3 סיפורים, 1 מהם הוא אמיתי, ו2 הם בלופים גמורים.
0: סיפור ראשון שהוא צחצח הבוקר שיניים, הסיפור השני שנשברה לו היד.
1: זה היה סיפור רקע.
0: נו, בבקשה, נים, נסה להכריע את 2 הבלשים.
4: נו, בבקשה. אחד זה שהם, נו, ניצחתי 3 פעמים ברצף בתחרות של סביבה על סוסים. השני זה ש... שברתי 5 פעמים את השן באותו מקום. והשלישי זה שכל החיות מחמד שלי קרועות על שמות מאכלים.
0: תסביר רגע את סיפור 2, לא הבנתי. שן אחת נשברה 5 פעמים, לא הבנתי.
1: באותו מקום?
0: לא,
4: אותו שן נשברה 5 פעמים.
0: אותה שן נשברה קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת.
4: לא, היא נשברה, גדלה, נשברה, גדלה.
1: צמחה כל פעם.
0: כן, כן.
1: והחיות מחמד שלך שקרויות על שם האכלים, איך קוראים להם למשל?
4: סושי, ופל ופלן.
1: וואו, פלן זה מאוד... וניצחת 3 פעמים ברכיבה על סוסים. מה זה, בתחרויות?
0: מה זה, סוסים של המשטרה?
4: בתחרויות.
1: באיזה מקום? זה היה בתל אביב?
0: בכפר הירוק?
4: בחוג שלי.
1: בחוג שלך, שאיפה הוא קורה?
4: אני לא יודע בדיוק באיזה יום.
1: הבנתי, בחוג סוסים.
0: אתה שם לב שאנחנו מקשים עליך במקסימום.
1: כי אתה ילד גדול.
0: בדיוק, אתה נכנסת לפה, אנחנו רואים שאתה חד, אינטליגנטי.
1: ובדיוק.
0: זה סטאק, טאק, טאק, קרוי השם עץ. בוא, אז אנחנו נותנים לך את הכי קשה שלנו. בסדר? אתה בסדר עם זה? או שאתה מרגיש שהגזמנו?
4: כן.
1: כן, בסדר. יופי, זה משמח אותנו. כי אתה יריב רציני. ולכן אנחנו צריכים להפעיל את מיטב המוחות שלנו, לנסות ולפענח מה הסיפור האמיתי מכל הסיפורים. נים, אנחנו יכולים להתייעץ רגע?
4: כן.
1: אוקיי, דידי.
0: אולי נחבר אותו למכונה.
1: איזה מכונה?
0: למכונת אמת.
1: יש לנו מכונת אמת.
0: בוודאי. לחבר אותו.
1: אוקיי.
0: בסדר. נים.
4: כן.
0: אנחנו יכולים לחבר אותך למכונת אמת?
4: אוקיי.
0: יש לנו פה מכונת אמת קטנה, בסדר? אתה עכשיו מדבר לטלפון, טלפון רגיל, טלפון נייד?
4: כן.
0: אוקיי, אז תחזיק עם האצבעות טיפה יותר חזק, בסדר? את הטלפון?
4: אוקיי.
0: יופי, עכשיו אני אגיד לך על מה לחשוב, תחשוב, אני רגע נבדוק שזה עובד. תחשוב על כחול. רגע, אני מחבר פה את ה... חושב כחול?
4: כן.
0: בלו. כן, לא, הנה, קרה את זה. תחשוב ורוד רגע. פינק, או, כן, יש לה, המסער, המכונה המחויה הזה. בוא תגיד לנו עכשיו, האם הסיפור הראשון הוא אמת?
4: אני לא אגיד.
0: אוקיי, זה... האם הסיפור השני הוא אמת?
4: אני לא אגיד.
0: האם הסיפור השלישי הוא אמת?
4: אני לא אגיד.
0: אוקיי, המכונה מתלבשת על סיפור שלוש. אני הולך עם המכונה, באמת, זה הטכנולוגיה...
1: האם כל החיות מחמד שלך קרויות על שם מאכלים?
0: זה מה שאני חושב, הבינה המלאכותית שלנו. זה התשובה הנכונה?
4: כן.
0: המכונה! המכונה!
1: רגע, תספר לנו על החיות שלך. מי זאת סושי? זה כלב? זה חתול?
4: זה חתולה.
1: סושי היא חתולה. באיזה צבע? שחור לבן?
4: חום ושחור.
1: חום ושחור. ואתה נתת לה את השם?
4: שחור ואפור.
2: הבנתי.
1: ומי היה בעל החיים השני? פלן? מי זה פלן?
4: פלן זה כלבה,
1: היא כלבה. היא
0: כלבה. תגיד רגע, אני משהו בטון הדיבור המקסים והרציני שלך מזכיר לי טיפה את הצאצא שלי, שהוא גם יש לו טון דיבור מעט רציני וענייני, והוא ילד מקסים. וכשהוא משחק עם החיות, אז הטון הרציני והענייני שלו הופך להיות חמודי חמודי טופי טופי. גם אתה שאתה משחק עם החיות אתה נהיה כזה יותר רך?
4: כן.
0: נחמד. נחמד מאוד. עם מי מהם במיוחד? מי אתה אוהב להגיד? לחמודי חמודי. מי במיוחד?
4: ואפל.
0: ואפל?
1: היא כלבה או חתולה?
4: היא חתולה.
1: היא חתולה. אז יש לך חתול? חתולה וכלבה?
4: כן.
0: טוב, אז בפעם הבאה שאתה מחבק את ואפל, אתה יכול גם להגיד לה, אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד לה.
1: השמורים
0: מלמיתי גם ירדן ודידי מוסרים לדרישת שלום חמודה. מי מתוקה? מי חמודה? בסדר, גם בשמנו.
1: תודה רבה ששיחקת איתנו. זה היה מאוד מאוד כיף. שיהיה לך שבת נעימה ולהתראות.
0: ביי חמוד.
4: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: התעודה שלי, מאת פוצ'ו.
1: אני אף פעם לא יודע למה לא מחלקים את התעודות בסוף החופש הגדול. למה המורים צריכים תמיד לקלקל את החופש עוד לפני שהוא התחיל? עליי במקרה זה לא משפיע, כי אני בכלל לא מתרגש מזה שיש לי שני מספיקים בקושי וארבעה מספיקים בקלות. הרי כולם יודעים שהציונים לא משקפים את הידיעות האמיתיות של התלמיד. הנה, למשל בחשבון, שאני לא כל כך חזק ולא תמיד מבין, קיבלתי גם מספיק בקושי. ודווקא בדקדוק עברי, שאותו אני ממש לא תופס כלל, אז קיבלתי גם מספיק בקושי. בכלל, אני לא אוהב אנשים שנותנים מספיק בקושי. או שיתנו אותו עם כל הלב, או שלא יתנו אותו בכלל. וגם הגיע הזמן שיתחשבו בתלמיד וידעו איזה קושי זה להביא תעודה כזאת לאמא. אבל מה שהכי מרגיז אותי, זה חוסר הצדק שבמתן הציונים. מדוע דליה, שלא יודעת מה ההבדל בין פתח תקווה ושכונת התקווה, קיבלה כמעט טוב בידיעת הארץ, ואני, שאבא שלי לקח אותי אולי 10 פעמים לבקר את החבר שלו בפתח תקווה, קיבלתי את המספיק הרגיל שלי בלי אפילו איזה פלוס קטן לצידו. ולמה מלכה הסתומה, שלא יודעת אפילו שם אחד של צמח, קיבלה טוב בטבע? לא ראיתי, אבל אני בטוח. ואני, שכל יום כמעט הייתי מביא למורה כל מיני לטאות והכבישים וג'וקים, קיבלתי טוב ביחד עם כמעט. על כל הדברים האלה אני בעצם יכול להתגבר. אחרי הכל אני כבר לא ילד קטן, והרשיתי לאמא לרשום אותי לקייטנת האמיצים. אבל יש דבר אחד שבאמת מרגיז אותי. איך המורה שולמית יכולה לבוא היום לבית הספר מקושטת ונחמדה מהרגיל? איך היא יכולה לחייך אלינו בחביבות כל הזמן, ללחוץ את ידינו כשהיא נותנת לנו את התעודה? ומה שהכי מרגיז באמת, איך היא יכולה לאחל לנו בטון כל כך כן, חופש נעים ומוצלח? האם היא לא מבינה שאיחולים כאלה לא הולכים ביחד עם התעודה?

0: לסוף התוכנית.
1: לסוף התוכנית ולסוף שנת הלימודים. הגענו.
0: את היית שמחה כילדה כשהיה מגיע החופש הגדול?
1: אני הייתי ילדה שמאוד אהבה ללמוד, ולכן הייתי מצטיידת בהרבה חוברות לחופש, ושמחתי שהגיע החופש, אבל גם מאוד נהניתי להמשיך ולהכין חוברות בבית.
0: מה, חוברות מה?
1: חוברות של תרגילים בחשבון, וחוברות של עברית, של כתיבה.
0: בלי שהמורים היו נותנים?
1: חלק מהם היו נותנים.
0: רגע, רגע, את היית בת למנהלת בית ספר.
1: אני בת שלי מנהלת בית ספר, ואמא שלי הביאה לי חוברות לימוד גם בחופש הגדול, למרות שהיא הייתה מאוד בעד חופש, ומאוד מאוד אהבה גם... גם במהלך שנת הלימודים, בקיצור. אבל, כן, כזו. ואתה, אהבת את החופש? שמחת שהוא הגיע?
0: כן! כן, לא, אני מנסה רק לחשוב מה, אני מרגיש, כן, זה היה מין לי הרבה לא לעשות, זה היה נחמד.
1: בטח.
0: כן, בטח. אני כן זוכר שהייתי, היה קשה לי מאוד עם הזמן בין 2-4.
1: כי?
0: כי אז לא היה מקובל כאילו ללכת לחברים. בין 2-4. אז את זה אני זוכר שבחופש במיוחד הייתי מחכה, נו כבר שיקום, או שאפשר יהיה ללכת לדפוק להם בדלת ב-4.
1: מעניין אם עוד יש את זה היום.
0: וגם בבוקר, זה לא היה כאילו נהוג שאתה תלך לדפוק להם בדלת ב-9.
1: צריך לחכות קצת.
0: היית מחכה שיגמרו האימא העבודים, שיגמר זה, עשה תוכניות של 9, ואז הולך לדפוק להם בדלת, או יורד לדשא ומקווה שמישהו ירד גם.
1: בוא נגיד תודה למי שפיק ערך, הכין את התוכנית למפיקות ולאורחות שלנו. אלמה נורה חסון וליבי גילאי.
0: אלמה נורה חסון סיפרה לי שבחופשים היא הייתה בעיקר גולשת.
1: באמת?
0: כן.
1: וליבי גילאי?
0: ליבי גילאי בחופשים הייתה בעיקר סורגת.
1: באמת?
0: כן, היה לה זמן לגמור את הסריגה. היא אמרה שתמיד הייתה מתחילה בתחילת החורף סוודר.
1: כן?
0: ועד סוף הקיץ לא הייתה.
1: מזל. תודה על הטכנאי שלנו, יובל זמיר. מה הוא עשה בחופש?
0: שרירים.
1: שרירים? פיתח?
0: כן,
1: ממש. תודה רבה לטל בלחרובית שיתר את הסיפורים. אף פעם. בדיוק. שום חופש. שום חופש. טל עובד בוקר עד לילה, בכל עונה ובכל יום.
0: שחר שכותבת ספרים.
1: נכון, תודה רבה לשחר סיטנר, החברה שלנו.
0: ומי שרוצה לכתוב לנו, מה הוא הולך לעשות בחופש?
1: מוזמן לשלוח את זה לכתובת.
0: קיט.
1: שטרודל.
0: GLZ.
1: נקודה.

0: נכון? תשלחו לנו, תספרו לנו מה התוכניות שלכם, מה אתם הולכים לעשות, ונשמח לשתף פה.
1: מה השנה?
0: נכון, מה למדתם?
1: מה למדתם השנה? כן.
0: זה מעניין מאוד.
1: מה שרתם בטקס סיום השנה? מה שרים תמיד בטקס סיום? אולי נשים שיר שמתאים לטקס סיום שנה.
0: אולי עוד קיץ, לא? אנחנו ניפגש. נחמד, נחמד, היה ממש נחמד. כן, לא? נחפש
1: אדם
0: הוא קציר ימו, לא, זה לא כזה. שתהיה לכולם שבת נעימה, בשורות טוב.
1: מי זה פה שקמה על הבוקר עם הלוג של הרבה יותר לא גומרת? נראה לי את זה סמם.
0: שבת שלום.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
3: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. פשוט על הידים שלי איך זה לשלוט בלי אבא, שאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשלוט עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 10, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. הסכם המסגרת בין ישראל ולבנון. צהל ייסוג משטחים בדרום לבנון רק לאחר שחיזבאללה יפורק מנשקו, ומנגנון תאום ביטחוני משותף לישראל, ארצות הברית ולבנון יוקם לפקח על יישום ההסכם בשטח. כך לפי נוסח ההסכם המלא שפרסמה הלילה מחלקת המדינה של ארצות הברית. עוד נכתב בהסכם כי בישראל רואים בפעילות צהל בדרום לבנון כהגנה עצמית בלבד, שתסתיים לאחר פירוק חיזבאללה, וכי אין בירושלים שאיפות טריטוריאליות לאזור. לשון הסכם. ממשלת לבנון התחייבה בהסכם להשיב לידה את הזכות הבלעדית לשימוש בכוח חמוש בשטחה ולפעול לפירוק חיזבאללה וקבוצות חמושות נוספות. נמשכות הסריקות אחרי שני החשודים באזור בית אריה שבדרום מערב השומרון, שם הופעלו הלילה התראות מחשש לחדירת מחבלים. החשודים זוהו סמוך לשעה 4 בבוקר, כוחות צהל הוקפצו למקום שם הם ממשיכים את החיפושים כעת. עם קבלת ההתראה התבקשו תושבי המקום להיכנס למרחבים המוגנים, שם הם נמצאים גם כעת, כשש שעות לאחר ההתראה הראשונית ועד שיוסר החשש, כך לפי דובר צהל. גל החום הקיצוני באירופה. במערב גרמניה נרשמו 41.3 מעלות, הטמפרטורה הגבוהה ביותר אי פעם במדינה, גם בבלגיה נחצה רף 40 מעלות. בצרפת, שם הזהירה שרת הבריאות סטפני ריסט ממקרי מוות בבתים לא ממוזגים, צפויים לחוות שיא חדש בטמפרטורות ביום השלישי ברציפות. הקורים האטומיים בבזנאו שבשוויץ נאלצו להפסיק את פעילותם לאחר שהמים שאמורים לקרר את הקור הגיעו ל-25 מעלות. לפי סוכנות הידיעות AFP, יותר מ-150 מיליון אירופאים יחוו היום טמפרטורות של יותר מ-35 מעלות, 55 בני אדם מתו עד כה כתוצאה מהשרב וחריג. גביע העולם בכדורגל. איראן ומצרים נפרדו בתיקו אחת במסגרת משחקם בבית זין. באותו הבית, נבחרת בלגיה הביסה 4-1 את ניו זילנד. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מוקדם יותר, כיף ורדה עשתה היסטוריה והפכה לנבחרת הקטנה ביותר שעוברת את שלב הבתים, כשהבטיחה את המקום השני בבית ח' עם תיקו 0 נגד סעודיה. באותו הבית, ספרד ניצחה את אורוגוואי 1-0 והבטיחה את מקומה בראש הבית. מזג האוויר לשבת, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: רגעים של שמחה וכאב.
1: בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים הבאים למסע של שבת בבוקר כאן בגלי צהל. אני מקווה שכולכם בטוב בשבת הזו. אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב להדס החדרות, העורכת הראשית שלנו. שלום לבן שני שמפיק אותנו כאן באולפן בגלי צהל, ושלום לאורח שלנו הבוקר הזה, את המחר שלי. שלום לשימון מוסקילה, מה שלומך?
2: שלום יורם, שבת שלום למאזיני גלי צהל.
1: איך אתה?
2: אני בסדר גמור, אופטימי.
1: אני חושב שימון, אין דרך אחרת להתמודד עם כל מה שקורה כאן עם העליות והמריות.
2: זה מטורף מה שקורה.
1: אי אפשר לדעת מה יקרה גם אחרי שסיימנו להקליט את התוכנית הזו, כי אנחנו הרי לא יושבים כאן בשבת ומשדרים, ואתה לא יכול לדעת מה יקרה עוד רגע אפילו.
2: ברור, אנחנו חיים בחוסר ודאות כמובן, אפשר לדעת.
1: פתחנו עם את המחר שלי, אחד הלהיטים הגדולים שלך. אתה חושב על המחר?
2: אני תמיד חושב על המחר, גם כשפחות טוב. אבל אין מה לעשות. כמו שאמרתי, אנחנו חיים בחוסר ודאות. המדינה הזאת, אתה לא יכול לתכנן דברים. זה קשה. תשמע, זה קשה ככה. מאוד קשה.
1: החוסר ודאות.
2: חוסר ודאות. אני דחיתי את קסריה. אני הייתי אמור לעשות קסריה גם באוגוסט.
1: אז זה לא קורה בסוף?
2: זה לא קורה בסוף. תשמע, אני... בוא. אתה לא יכול לדעת מה קורה.
1: מה זה המופע הזה בקיסריה?
2: 60.
1: 60 שלך?
2: כן, יום הולדת.
1: יום הולדת 60, בקיסריה.
2: בקיסריה.
1: אז כשאני דיברתי על המחר, יפה שאתה קודם חושב על כולנו, אני רוצה דווקא ברמת המיקרו שלך. גיל 60, עושה לך רגע לחשוב על המחר, כאילו, מה יהיה קדימה, איך אני דואג לסדר את עצמי, כדי, אתה יודע, בכל זאת, זה, אתה באיזושהי תחנה... שהיא לא חלילה.
2: כן.
1: אתה יודע, אבל אתה צריך כבר לחשוב על המחר.
2: תמיד אני חושב על המחר, ובגלל זה דחיתי. תשמע, זה לא פשוט. כמובן שאני חושב על המחר וחושב על העתיד, זה מאוד חשוב, אבל יש פה תקלה, והתקלה הזאת היא כנראה שזה עדיין לא הולך להסתיים. לא נראה לי. ולכן, בהתייעצות עם המנהל שלי...
1: החלטתם לדחות.
2: החלטנו לדחות, שמע, מכרנו כבר חצי, שעדיין לא, אפילו לא פרסמנו, אפילו... כן.
1: אבל איך תדע, עד אוגוסט אולי הכל משתחרר, והכל...
2: אי אפשר לדעת, אז לקחת את הסיכון הזה עוד הפעם? אתה מוכן לקחת את הסיכון הזה? אני לא לוקח את הסיכון הזה, ואתה יודע, אני לא עושה, נגיד, שבוע של הופעות בקסריה, אני עושה יום הולדת 60 שלי, שיהיו הרבה אומנים עורכים, טובים, ומהאליסט, קולגות שלי. אבל, תשמע, זה מפחיד וזה מדהיג, ולחיות ככה ולקום בבוקר עם תחושות כאלה, זה גם לא מגניב, אתה יודע. למרות שהקהל צמא לראות הופעות, ואני מקווה שנראה ימים יפים יותר.
1: אמן, אמן.
2: וזהו. אתה

0: עולם יפה זה הסינגל האחרון שהוצאת, מה ששמענו עכשיו, בלד המדהימה. את השיר כתבו אליעד נחום יחד עם אורי קסטיאל, הלחן שלך. וואו, כמה זמן עבר מאז שעבדת עם אליעד?
1: המון זמן.
0: יש לכם את דואט שמאוד מאוד הצליח.
1: נכון.

0: השיר הזה בכלל, אני לוקח את זה, בוא נגיד, על המדינה שלנו. שאנו רוצים ללכת, זאת אומרת, לראות באמת עולם יפה. הייתי באמת רוצה שכל אחד מאיתנו יחזיק את השמש בכיסים. זה, בעיניי, זה מצטער, מטאפורי הכי מדהים שבעולם, שכל אחד מאיתנו מחזיק את השמש בכיסים. אבל זה לא קורה. אבל זו התמונה, זה שיר על המדינה שלנו, פחות או יותר.
1: תגיד, המקום הזה של אומנות בתוך התקופה הזו, אתה יודע, לבוא ולבקש מאנשים שיחזיקו את השמש בכיסים, המקום הזה של לבוא ולהשפיע בעצם על מצב הרוח דרך האומנות, דרך השירים, דרך האנרגיות שלך, זה משהו שקשה יותר בימים האלה, או שאתה מרגיש דווקא אני בשליחות וזה יעבוד יותר טוב?
0: לא, ההפך, זה סוג של שליחות שאני באמת להרים את המצב רוח של האנשים, אבל אתה רואה שזה נתקע, בסופו של דבר אתה רוצה לעשות וזה נתקע, ומבטלים, ופתאום אתה מקבל, זה לא בידיים שלנו יותר נכון, כמו בידיים של פיקוד העורף שנותן הוראות, מעל 5,000 עד 5,000, ומ-5,000 יורד ל-1,000, ומי יורד ל-1,000 ל-500, ואז מה קורה? אתה יודע, אז החומרים, המפרסים קצת מתקפלים.
1: התעייבת מזה?
0: לא. לא.
1: אתה יודע, דווקא ההפך, דווקא בתקופה הזו שאנשים לא בסיאם, בגלל שהכל לא ברור, דווקא כאן האומנות, לא זוכר מי אמר לי פעם בשידור, תשמע, התפקיד שלנו הרבה יותר חשוב בימים האלה, דווקא כאן אנחנו נדרשים להשיב רוח, מה שנקרא, לתת רוח במפרסיות של כולם.
0: אנחנו נותנים כמה שאנחנו יכולים וכמה שזה, אבל זה לא רק תלוי בנו, זה לא תלוי באומנים, זה תלוי גם בסיטואציות שפתאום נפצר ממך, אתה לא יכול. מה, שבוע שעבר הייתי אמור להיות להיפגש איתך.
1: נכון.
0: נו.
1: ובגלל המלחמה לא.
0: בגלל המלחמה.
1: אבל עדיין, בתוך הסיטואציה הזו, קשה לך יותר ליצור ולהופיע, או שאתה מרגיש שההפך, הקהל חם יותר, צמא יותר?
0: תראה, מבחינה אחת, הקהל צמא, אבל מצד שני, שסוגרים לך, אז כמו שאמרתי, זה מייאש, אתה יודע, זה, אבל אין מה לעשות, אז צריך להמשיך קדימה וצריך לתת בראש ולתת לאנשים, איך אומרים, לשמוח ולעלות להם את המורל ולתת להם את הרגשה הכי טובה. ואני מקווה שכל הדבר הזה באמת יסתיים ונחזור לחיים נורמטיביים ונורמליים.
1: אמן.
0: ואני לא אומר כמו שוויץ, אבל אתה יודע, התעורר בבוקר, ואתה יודע, ליום חדש, ולעשות תוכניות, ולתכנן דברים, ו...
1: שיקרו,
0: ולא, איך אומרים, כן קורה, לא קורה, כן בטוח, לא בטוח, וזה, זה פה הבעיה, חוסר ודאות.
2: ולפעמים אני כל כך פוחד לאבד אותך, זו מחשבה שתוקפת

0: שמענו עכשיו ביצוע שלך ביחד עם אישי לוי, זיכרונו לברכה, קשה לי להגיד זיכרונו לברכה, אבל ביצוע של שניכם אצלנו כאן באולפן ליד אלייך. אני זוכר שלפני בערך שנה,
1: משהו כזה,
0: לפני בערך שנה ישבנו ביחד כאן באולפן והקלטנו את מסע, ואישי צמרר אותנו, שמענו את זה בשבוע שהוא נפטר, את התוכנית הזו כאן ברדיו. אישי צמרר אותנו עם הסיפורים על העבר שלו, והתמונה הרבה יותר ברורה בעצם למה בוטלו, למה בוטלה סדרת ההופעות שלך ביחד איתו.
1: כן.
0: פתאום זה מתברר, כי אז לא היה ממש ברור, כאילו, וואו, זה היה על הנייר הדבר, נראה הדבר הכי מוצלח והדבר הכי מטורף שיכול לקרות כאן, וזה לא קורה ולא מבינים למה. והיום בדיעבד אנחנו מבינים שאיריס פחדה להתחייב כי אישי היה חולה.
1: אני זוכר את הסיטואציה הזאת. קודם כל, אני משתתף בצער המשפחה, משפחת לוי. הייתי בלוויה, והיה קשה מאוד. הכניסו אותי לראות את להיפרד ממנו. היה לי קשה. עכשיו אני רגיל, איך אומרים, מהאבא, מהאימא.
0: כן. אי אפשר אף פעם להתרגל למוות,
1: ואז הכניסו אותי לחדר להיפרד ממנו, והיה קשה. והייתה לוויה מאוד עצובה, ומאוד... ואישי חסר, בכלל חסר בכלל לתרבות ולמוזיקה הישראלית. אני חושב שהוא בכלל עם השירים שלו נכס צום ברזל, אבל אני לוקח אותך אחורה, אני לוקח אחורה שאני זוכר שישבתי עם המנהל שלי שרצינו לעשות קיסריות, לעשות המופע המשותף, אני ואישי. אז ישבנו בים, זה היה ביום שישי.
0: כן.
1: אז הוא אומר לי, בוא נשב נשתה בירה, אני והמנהל שלי, הוא לא כל כך שותה בירה, אני לא יודע למה הוא יוצא הבירה, אבל יאללה. ישבתי איתו בים ובאתי עם רשימת שירים, שהתחיל לעשות חזרות, התחיל להפיק את המופע.
0: למופע המשותף שלך ביחד עם אישי.
1: אני פותח, פתאום קיבלתי בלקאוט. אני פותח את הדף, ואני רואה את רשימת שירים. אני אומר, וואו, וואו, איזה מופע מטורף הולך להיות. מופע של לעיתים מטורפים. שלי, של אישי, מה? זה... וביום שני קיבלתי את הטלפון מאישי, בכנות שלו.
0: מה אומר לך?
1: אני, קשה לי להגיד את זה, אתה יודע, אבל זה ממש... הוא כמעט בכה לי, ואמר לי, שמעון מכילה, סליחה, אני לא יכול, קשה לי.
2: מאז שנפגשנו היה לי ברור שזו התחלה מתוקה של סיפור. רגע!

של הנצח אוהב רק אותך. ואין בעולם עוד כזאת אהבה כמו

0: تعال يا ليل يا ليل.
1: ها
2: בשלב הרע, ברגע הראשון שאישה איתך על הקו אומר לך אני לא יכול, קשה לי, ואתם כבר התחלתם לעבוד על מופע משותף, כבר יצא
3: לא,
2: יחץ.
3: לא, תכננו, ככה זה היה. יום שישי ישבנו אני ואור,
2: כן.
3: מתיישבים, תכננו, הראיתי לו את הרשימת שירים. אני ואישי קבענו, אחרי התוכנית של הדר מרקס, להכריז על מופע משותף אצל הדר מרקס בגלגלץ, ואחרי זה היינו צריכים ללכת אליי הביתה לפגישה, אני ואישי ועמית הראל. ואז ביום ראשון בבוקר, לא יודע, ראיתי כמה מיסקול טלפונים של המנהל שלי, אומר לי, תשמע, אישי לא במצב טוב. מה? לא מרגיש טוב. מה יש לו? לא ידעתי. ואז נאלצנו לבטל את אדר, בצערי, מה לעשות.
2: אישי. בעצם המפגש שלנו באולפן של שניכם היה המפגש היחידי שעשיתם ביחד איתי?
3: זו הפעם האחרונה. זו הפעם האחרונה שזה...
2: או, זה...
3: אצלך.
2: מטורף. אנחנו כן. שומעים, תוך כדי שאנחנו שוחחים את הביצועים המדהימים האלה, אחרי שהוא מודיע לך שהוא לא יכול, אתה בהלם?
3: אני אראה לך משהו. יש פה, יש לי הודעה שאישי כתב לי, שלח לי, הזמין אותי לראות הופעה שלו בזאפה הרצליה. באתי, כתבתי לו, אחי, הייתה הופעה פצצה, שירים מדהימים. אני באמצע הנהיגה, אחי. בדיוק הייתה לי הופעה. כן. ואז הוא כותב לי, אז נתק. אז הוא כותב לי, אבל שתדע שזה על קצה המזלג. מה ששמעת, יהיה לנו מופע משוגע. זו עוד האחרונה של אישי לוי.
2: הוא רצה את זה.
3: הוא רצה את זה מאוד.
2: הוא רצה את זה.
3: מאוד. מאוד רצה את זה. ו... אתה יודע, יש כאלה שמעלים תמונות איתו וזה, אבל פה יש דברים שאתה יודע...
2: כן, כן.
3: שרצינו לעשות תוכניות, אני ואישי, ולצערי, איך אומרים, עבדה, והרגשתי כבר שהוא חולה, ושהוא דיבר איתי, והוא אמר לי, שימון, אני ממש מצטער, מחילה, אני...
2: תגיד,
3: אני
2: לא, ב- לא ב- בתקופה טוב. הקרובה לתקופה שהוא בעצם נפטר, דיברת איתו? ידעת שהמצב הוא לא טוב? שהוא מחמיר?
3: לא, לא ידעתי שעד כדי כך מחמיר.
2: כי זאת הייתה הפתעה.
3: ממש הפתעה. ביום מוצאי שבת, אני מקבל טלפון מהמנהל שלי, הוא אומר לי, אישה במצב לא טוב. מה? במצב לא טוב. במצב קשה. וואו. אז הייתי בשוק. אז פתאום, ב-6 וחצי, 7 בבוקר, פתאום אני מתחיל לקבל טלפון מהתקשורת, לא הבנתי וישנתי. ומסתבר שהוא נפטר ב-3 לפנות בוקר, אישי. וזו פעם האחרונה שבוא נגיד, המפגש שלנו האחרון זה היה בתוכנית שלך, יורם.

0: אתה חווית פרידה מאמא שלך כשהיית ילד, פרידה אחר כך מאבא, ובדרך אתה יודע חברים, ועכשיו הסיפור הזה עם אישי. אתה מרגיש שאתה מפתח אור של פיל, או שאתה מרגיש שאתה עוד שנייה כבר לא יכול לשאת את זה?
1: לא, אני רגיל לזה כבר, אני יותר מאור של
0: רגיל פיל. למוות? איך אפשר להתרגל לכזה דבר?
1: תשמע, מתרגלים להכל. בסופו של דבר שאתה מאבד את זה ומאבד את זה ומאבד חברים, אנשים יקרים וקולגה, ואתה כבר, אתה יודע, איך אומרים? איך אומרים? גם היום שלך יגיע.

0: שיבדל לחיים ארוכים, שמענו את העלש שלך ביחד עם שלמה ארצי, אנחנו ככה רעים כבר, אנחנו בתוך שיתופי פעולה, ואמרתי שיבדל לחיים ארוכים, אתה בקשר עם שלמה?
1: כן, דווקא ביום הולדת, חלי מזל טוב וזה, הוא לא ימין שאני בגיל 60.
0: הוא מתוכנן להגיע לקיסריה?
1: את זה אתה אומר, אבל יהיו הרבה הפתעות.
0: יצא לך להיות בהופעה שלו אחרי שכבר הפסקתם להופיע אחד?
1: בטח, הייתי בכמה הופעות שלו, בטח.
0: מה הסוד של שלמה ארצי? היית איתו איזה יומיים. איך הוא ממשיך להחזיק מעמד? איך הוא עדיין בטוח?
1: אני אסביר לך משהו.
0: איך הוא ממלא אולמות שנייה אחרי שהוא פותח מופע?
1: אני אגיד לך למה. קודם כל, הוא אומן של 50-60 שנה, בערך, משהו כזה. באלן וסאלן, כזה.
0: כן.
1: לעיתים מטורפים. והדבר הכי חשוב, הרצון. הוא אוהב להופיע. יש אומנים שלא אוהבים להופיע.
0: איך יש כוח להופיע בגיל הזה כל כך הרבה?
1: זה רצון. אתה יודע, תשאל גם את רונלדו, הכדורגלן, הוא בן 41.
2: רץ.
1: רץ ומשחק ו... ואתה יודע, זה סוד ההצלחה.
0: מה למדת?
1: כשאתה אוהב את מה שאתה עושה, ואתה אוהב את זה, אז אין שום סיבה שאתה...
0: מה למדת משלמה ארצי?
1: הרבה דברים.
0: מה למשל? מה אפשר כאילו...
1: להופיע על הבמה טוב. שירים, ליינאפים, איך לשים את השיר הנכון, לפעמים אתה רואה קהל ככה וקהל ככה, אתה צריך לדעת איך לשחק עם הליינאפ שלך, ואני חושב ששלמה הוא כמו די-ג'י. אתה מבין, זה כמו די-ג'י.
0: ברור, מחליט, כאילו תוך כדי.
1: מחליט, תוך כדי. פתאום אתה רואה זה, פתאום אתה רואה, זה לא מתרומם?
0: כן.
1: אז אתה פאק, אתה צריך לשלוף מהר.
0: ככה, אתה משתמש בכלים האלה גם בהופעות שלך?
1: לגמרי.
0: משחק עם הרגש ואז מרים אותם?
1: משחק עם הרגש ומרים אותם ואחר כך משחק עם הרגש.
0: אתם תחזרו להופיע ביחד? יש דיבור על זה?
1: מי?
0: אתה ושלמה?
1: אפשר לדעת.

0: עוד שאלה שרציתי לשאול על, על, על מופע משותף, שמענו אותך עכשיו שר עם שיר עם האמון. אני יודע אישית, הלא מעט אנשים שמנסים כל הזמן לקנות את ההופעה הזאת ולהביא אתכם להופיע ביחד. זה לא כל כך מצליח בתקופה האחרונה, למרות שהופעתם לדעתי, לא אתה ולא היא זוכרים כמה פעמים הופעתם ביחד.
1: אני האמת שלא זוכר.
0: אתה יכול לומר למה הדבר הזה הצליח?
1: אני אגיד לך.
0: כן.
1: זה אנטיתזה. ברגע שתמיד אנטיתזה זה דבר, זה מיוחד ושונה, וכמובן גם השירים. הכל גם השירים שלי. אין מה לעשות. אתה יודע, בסופו של דבר, אני הכרתי את שירי, בוא נגיד, השיר האירוויזיון, ועוד איזה שתי שירים של לעיתים שלה.
0: כן.
1: אתה יודע. וזה חיבר הכל ביחד עם השירים שלה והשירים שלי, וזה נתן חומרים.
0: אתם בקשר היום?
1: שלום, שלום. אני פוגש אותה, רוצה לפגוש אותה בהופעות.
0: כן. זהו, אבל...

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: רב סמל מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
3: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: רסר יוד.
7: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
6: מה? זה 10,000? וואי, בוא נתה חזק.
7: כן, אפשר להגיד.
4: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
1: מיד אחרי החדשות

0: גלי צהל, השעה 11. שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. איראן מאשימה את ארצות הברית כי הפרה את מזכר ההבנות בין הצדדים כשתקפה מטרות סמוך לעיר הנמל סיריק סמוך למיצר הורמוז ומאשרת כי תקפה מטרות אמריקניות. בהודעה רשמית של המשטר בטהרן נכתב, איראן תגן על ריבונותה וביטחונה בכל כוחה. התקיפות ההגנתיות נגד מטרות של הכוחות האמריקניים בוצעו על בסיס זה, על כל המדינות הממוקמות בחוף הדרומי של המפרץ הפרסי לדבוק בעקרון השכנות הטובה, לשון ההודעה האיראנית. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי הלילה טראמפ האשים את האיראנים בהפרה טיפשית של הפסקת האש לאחר שתקפו ספינת מסע במצר הורמוז. הסכם המסגרת בין ישראל ולבנון. צהל יסוג משטחים בדרום לבנון רק לאחר שחיזבאללה יפורק מנשקו ומנגנון תאום ביטחוני משותף לישראל, ארצות הברית ולבנון יוקם לפקח על יישום ההסכם בשטח. כך לפי נוסח ההסכם המלא שפרסמה הלילה מחלקת המדינה של ארצות הברית. עוד נכתב בהסכם כי ממשלת לבנון התחייבה בהסכם להשיב לידה את הזכות הבלעדית לשימוש בכוח חמוש בשטחה ולפעול לפירוק חיזבאללה וקבוצות חמושות נוספות. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, הגיב להסכם וקרא, לצד התקווה להסדר מדיני, חובתנו להישאר עם רגליים על הקרקע. כל עוד חיזבאללה בשטח, איום התקיפה עדיין כאן. המבחן של ההסכם לא יהיה על הנייר בוושינגטון, אלא במבחן התוצאה ובביטחון הממשי של תושבי קו העימות. כך דודוביץ', מדבריו הביאה כתבתנו בצפון, יעל חדד. גל החום הקיצוני באירופה, במערב גרמניה נרשמו 41.3 מעלות. הטמפרטורה הגבוהה ביותר אי פעם, גם בבלגיה נחצה רף ה-40 מעלות. בצרפת נהרג ילד כתוצאה ממכת חום לאחר שנשכח במכונית סמוך לפריז. הקורים האטומים בבזנאו שבשוויץ נאלצו להפסיק את פעילותם לאחר שהמים שאמורים לקרר את הקור הגיעו ל-25 מעלות. לפי סוכנות הידיעות AFP, יותר מ-150 מיליון אירופאים יחוו היום טמפרטורות של יותר מ-35 מעלות. מזג האוויר להיום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים השבים אלינו, שעה שנייה של מסע כאן בגלי צהל. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, בן שני מפיק אותנו כאן באולפן. אנחנו מארחים באולפן את שמעון בוסקילה. ברוך הנמצא, מה שלומך, איך אתה מרגיש? לאט לאט אתה מתחיל להתעורר כאן והכל בסדר. השנה חגגת 60, יום הולדת 60, דיברנו על זה בשעה הקודמת. איך הייתה החגיגה ביום ההולדת עצמו, מה עשית?
1: עשו לי מסיבת הפתעה.
0: מי זה עשו לי?
1: חברים, בקנטינה, בתל אביב. והיה נחמד. האמת ששרתי. דווקא ביום הולדת שלהם צריך לשיר.
0: נגזר עליי לשיר. אתה יכול לא לשיר?
1: מה אני אעשה?
0: שמעון, אתה יכול לא לשיר? בוא נשאל את השאלה אחרת.
1: מה אני אעשה? אתה יודע.
0: אתה לא יכול לא לשיר.
1: היה מקסים, היה נחמד, וזהו.
0: תגיד, 60. אתה לא חושב שכדאי לעבור למצב זוגי? להיות בזוגיות?
1: לא, אני יודע.
0: מה? דיברנו בשעה הקודמת על מה הרצון שלנו, שלך, קדימה, בכל זאת גיל 60, שהיא תחנה שצריך להגיד, כן, מי יהיה כאן כשאני לא ממש יוכל, אתה יודע, עד 120, אבל אנחנו לא נשארים צעירים לנצח.
1: זה נכון, אבל
0: לא בא לך מישהי שתוכל להזדקן לידה?
1: כל אחד רוצה להזדקן עם מישהי.
0: נו, מה הבעיה?
1: אז אתה מישהי שאני אזדקן איתה.
0: אתה מחפש כבר מלא זמן, שימון.
1: מה לעשות?
0: למצוא.
1: מה לעשות?
0: לרצות לי.
1: לפעמים דברים לא מסתדרים, אז לא מסתדרים, אז אתה לא יכול להיות במקום, אתה צריך להבין, אתה לא יכול להיות במקום ש...
0: תנסה רגע
1: לא
0: להיות...
1: מסתדר. אם זה לא מסתדר, אז זה לא מסתדר, ואם זה מסתדר, זה מגניב.
0: תנסה רגע להיות כנה עם עצמך רגע, ולנסות להתבונן מהצד, שמעון מסתכל מהצד על שמעון, ולהגיד כאילו, מה אני מפספס פה עם העניין של הזוגיות? מה... איפה אני יכול לתקן כדי... אלא אם כן אתה אומר, אני, תשמע, לא בא לי בזוגיות, בא לי להיות לבד.
1: זה לא שאני... אז תראה, זה לא שאני... זה לא שאני אומר שלא בא לי על זוגיות. ברור שבא, לכל בן אדם רוצה זוגיות. אנחנו אומרים, לא טוב להיות אדם לבדו.
0: כן.
1: אתה יודע, אבל צריך, אתה יודע, צריך את ה... יש הרבה דברים מעבר ל... לזוגיות. צריך את ה... איך אומרים?
0: יכול להיות שאתה
1: שמשלים.
0: מקפיד, יכול להיות שאתה מקפיד יותר מדי, ואתה לא, מחפש לא. את הדבר המושלם יותר מדי.
1: לא, לא, אני לא מחפש מושלם. אין בן אדם מושלם. גם אני בן אדם, גם אני לא מושלם. אף אחד מאיתנו לא מושלם. אבל, איך אומרים? צריך תמיד לחפש את ה... ואיך אומרים? מה שצריך לקרות,
0: יקרה. עכשיו

0: הפעם האחרונה שנפגשנו כאן עם מישי לוי, כבר קבענו, אישי אמר שהוא ישיר לך את השיר בחופה, ואני אעשה די-ג'יי. זה כבר היה סגור, כי רק שאלנו מתי. אמרת בקיץ, אמרת בקיץ, אנחנו כבר שנינו...
1: לא אמרתי בקיץ.
0: אתה אמרת בקיץ
1: כשישבנו
0: כאן.
1: לא אמרתי בקיץ.
0: אמרת שזה יקרה.
1: לא נכון, אבל אתה יודע, אישי על הדעת, דברים... אנחנו... חיים דינמיים, אתה יודע, החיים מאוד דינמיים.
0: שמעון, יכול להיות שהמוזיקה היא מרכז החיים שלך?
1: יכול להיות.
0: ושהמוזיקה שואבת אותך למקום של חוסר יכולת להיכנס לזוגיות רצינית?
1: יכול להיות.
0: מתי הבנת שהמוזיקה היא מרכז חייך?
1: מאז שאני ילד.
0: קח אותי לשם, לילדות ולחיבור של המוזיקה, הבנת?
1: בילדות? הבנת שפה. תמיד בילדות שמעתי מוזיקה, ותמיד דמיינתי להיות כוחה, ולהיות זה, ולהצליח, ופה ושם. בסופו של דבר זה מתגשם, אתה יודע, אבל יכול להיות שהמוזיקה והאומנות, כנראה היא מרכז החיים שלי. אבל אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, קורות הפתעות וקורים, ואתה יודע, ואתה לא יכול לדעת מה, וזה, יכול להיות שזה גם מסתובב לך גם בין הרגליים, ואתה לא יודע מאיפה זה בא לך. וככה זה בחיים.
0: תגיד, אתה מרגיש שההצלחה גובה ממך מחיר?
1: לא. לא אומר שגובה ממני מחיר, זה לא... זה חלק מזה. אין מה לעשות. ברגע שאתה אומן, ואתה מוכר, וזה, זה החיים.
0: תגיד, רגע בקריירה שלך שאתה יכול לשים עליו את האצבע ולהגיד, כאן קרה משהו ששינה אותי ממש. בקריירה, לא בחיים.
1: בקריירה מה שינה אותי?
0: כן.
1: תמיד המשכתי ככה ותמיד...
0: לא, היה קריירה שלך רצופה באירועים, הייתה איזושהי נקודה שבה כאילו הרגשת שזה הולך כבר למקום אחר, שמשהו כאילו גדול קורה כאן, או הפוך.
1: לא, אני תראה, יורם, אני תמיד מרגיש ככה. אומן, אני מתעסק יותר באומנות, אני מתעסק ב... ואני לא מצפה, כן גדול, פחות גדול, פחות קטן, אני לא מסתכל על זה. אני מסתכל פרופר על האומנות שלי, ועל ההופעות שלי, וזהו, אני לא... יש כאלה שאתה יודע מה, פתאום מתאכזבים ואומרים, וואו, הייתי במקום גדול, עכשיו הרעתי למקום קטן. לא, לא, אני לא מסתכל על זה. אני תמיד...
0: עושה דרך.
1: עושה את הדרך שלי תמיד, זה לא משנה בזה גיל, אבל הדרך, תמיד, אותה דרך, אני לא סותם ממנה.

0: בחיים, לא בקריירה, בחיים יש נקודה שבה הרגשת של מפנה בחיים, או שגם כאן הכל כאילו די מונוטוני ואתה רץ איתו?
1: מה מפנה? ברור מפנה, תשמע, אם אני אזכיר לך לפני 30 שנה מה הייתי בנתיבות, הייתי אני. בוא, מה, אתה יודע, ברור שיש מפנה. בקריירה שלי,
0: מה זה אומר אני?
1: אני.
0: מה, אין כסף לקנות אוכל, בגדים, כזה?
1: לא, הייתי אני. הייתי איש אני.
0: ובאיזה גיל אתה מדבר?
1: עד גיל 31-32, שהצטרפתי לשלום הארצי, שעשיתי איתו את הדואט.
0: בחור בן 20 פלוס.
1: כלום.
0: גר בנתיבות.
1: כלום.
0: זוכר את זה שהוא איבד את אמא שלו כשהוא היה בן 9?
1: שום דבר, כלום. אפס, נאדה.
0: מה, איפה אתה, איפה אתה גר?
1: היה לי חשבון בנק, על מה אתה מדבר?
0: וואו. מה, לא היית עובד?
1: מה זה עובד? אתי אז בלהקה צהרה, הקמתי את להקה צהרה, קמו לנו הופעה, שתי הופעות בחודש. הייתי מופיע בברים ב-200, ב-300 שקל.
0: העיקר כדי...
1: כדי, איך אומרים, לשרוד את השבוע, להעביר את ה... איך אומרים, שיהיה לי, בוא נגיד, אוכל לסופש, סיגריות.
0: מה אתה אומר לבחור הזה, בין 25-6, מנתיבות, שאשכרה הולך לישון בלילה, ולפעמים כואבת לו הבטן כי הוא לא אכל כמו שצריך?
1: גם לי, קרו מצבים.
0: מה אתה אומר לו עכשיו, שמעון של היום, מה אומר לו?
1: כל הכבוד. אני גאה בך. יש כאלה שאתה יודע, אתה מצטרף לשלומו, אבל החוכמה הגדולה, מה אתה עושה מעבר שזה נגמר שלומו? ולקחתי את זה, שימרתי על זה.

0: איזה שיר שלך קיבל משמעות חדשה עם השנים, משמעות אחרת?
1: מלא משמעויות, מלא.
0: מה למשל? הייתי
1: בגן עדן, מאמה.
0: הייתי בגן עדן, יצא לך לשיר את השיר הזה לא מעט בסיטואציות, מה שנקרא, מורכבות.
1: מאוד. שבחיים לא האמנתי שאני אשיר במקומות כאלה, אתה יודע, אבל המצב הזה הביא את כולנו לשיר. אתה יודע מה, אני אספר לך משהו שקרה לי, אני לא האמנתי, הייתי בשוק. השיר מנהר למשיתי, יממה, יצא ב-2008. בקולט, 2008, וואו. ואחרי זה חצי שנה אני מקבל טלפון ממישהו, לא יודע איך הגיע אליי למספר טלפון שלי. ואז הוא אומר לי, תשמע, הפער עליך וזה, אני שומע את השיר, אני בוכה, שומע אותו בכלכלת, אני בוכה וזה וזה. תשמע, אמא שלי נפטרה, מה דעתך על השיר? אני אשלם לך, תשיר את השיר הזה בלוויה. בא, בוא. תשמע, זה כבר, זה אלבון. אתה יודע.
0: שרת בהלוויה של אמא שלי את השיר הזה, את ימה.
1: זהו, ואז מהשביעי באוקטובר, הכל התהפך.
0: כאילו, אתה אומר,
1: הכל התהפך.
0: כן.
1: ברגע שהגיע השביעי באוקטובר, אין חוקים. לוויות, בתי חולים, אזכרות, הכל. הכל מהכל. ואם היית מדבר איתי ב-2008, אין סיכוי.
0: כן.
1: הייתי צוחק.
0: כן.
1: הייתי... תשמע, זה נשמע מגוחך. היום, זה רלוונטי.

0: תגיד, מה מפחיד אותך היום מאשר לפני 20 שנה?
1: היום כבר לא מפחיד אותי כלום.
0: באמת?
1: לא מפחיד אותי.
0: וואו, אחי, כל הכבוד.
1: לא מפחיד אותי שום דבר.
0: כאילו, אתה מרגיש... למה? כי כבר נגעת בהכל?
1: הכל מהכל. לא מפחיד אותי כלום, ואני לא פוחד מכלום. ואני יודע מה אני, ומה אני שווה.
0: אין חששות שפתאום חלילה תפסיק להופיע, אתה יודע, בדרך כלל אומנים, זה החלומות הקרים שלהם.
1: אז יש לי כסף. אני כבר לא...
0: אבל עזוב רגע את הכסף.
1: אני כבר לא אני מנתיבות.
0: כן, אבל עזוב רגע את הכסף.
1: שתיים, אני לעולם לא אפסיק לשיר. זה לא משנה. יש לי הרבה תוכניות מגירה.
0: כן. גלה משהו שאי...
1: לא מגלה שום דבר. יש מלא תוכניות מגירה. אתה יודע, תמיד...
0: לעתיד?
1: לעתיד, לא משנה. זה חשוב שאומן יהיה לו תמיד תוכנית מגירה. ולא מדבר איתך להחליף מקצוע.
0: כן, כן.
1: ממש לא.
0: ברור.
1: להמשיך לשיר, להמשיך להופיע ולשמח את עם ישראל, ולתת להם את הרגשה.
0: אין לך חלום לפתוח איזה מסעדה או כאלה, כל החלומות המוזרים האלה.
1: האמת שאני מאוד אוהב לבשל. אני מאוד...
0: אני יכול להמליץ לך, אל תפתח מסעדה.
1: לא, אני לא בקטע של מסעדה בכלל. אני לא מדבר על מסעדה.
0: כמה טוב אתה מבשל?
1: מדהים.
0: באמת? מה כאילו מלקקים את האצבעות?
1: תשמע, שבוע שעבר, שישי האחרון, ערכתי את עידו, המנהל ההפקה שלי.
0: אוקיי.
1: אצלי בבית.
0: יפה.
1: אמרתי לו, בוא. הכנתי דגים מרוקאים.
0: סיר דגים עם כל הטקס?
1: כל הטקס.
0: חריף?
1: חריף.
0: יפה. איזה דג אתה שם?
1: מושט.
0: אוקיי.
1: ועשיתי...
0: תלך על לברק, הרבה יותר מעניין.
1: אני משחק, פעם ככה, פעם ככה.
0: אוקיי, לברק, לברק. תחתוך אותו ל... תיקח פילטים, תחתוך אותם לחלקים קטנים.
1: חלקים, אני יודע.
0: ואז
1: ואז, אתה יודע, עשיתי גם קציצות, עוף עם אפונה, ואורז, סלטים.
0: אפונה במרוקאית.
1: ז'לבנו. נשדלבנו, אנחנו נשדלבן. אתה מבין? אז... ואז הוא טעה, הוא אומר לי, תשמע, אני לא מאמין, זה אתה בישלת? אמרתי לו, מי? למה? אתה בישלת? אני בישלתי. אני, תשמע, זה טעים. מטורף, מטורף. עכשיו... בן אדם חיסל לי את כל הסיר חיסל לבריאות. תגיד

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של

0: איזה חלום שלך עדיין נשאר מסומן ואתה יודע מצפה להגשמה?
1: אני לא מצפה לכלום. לכל בן אדם יש חלומות, אבל אתה יודע, אני תמיד אומר מה שצריך לקרות יקרה. אני לא...
0: כן, אבל אתה יודע, לשימון ההוא, הבחור מנתיבות, היה חלום להופיע עם שלמה ארצי, להופיע על במות גדולות, תקשים את החלום. היום לשימון בן 60, מה החלום שלו?
1: בריאות, רק בריאות.
0: אתה עושה משהו בנידון? אתה יודע, אתה מתאמן, אתה אוכל נכון.
1: אני
0: מתאמן,
1: אני אוכל בריא, אתה יודע, לא זה. וברוך השם,
0: אוכל בריא. פעם אחרונה שדיברנו, סיפרת לי על שקיות ממתיקים שפירקת ביום הולדת שלך, לא?
1: זהו, הפסקתי עם זה, זהו, די, יורה. די, אני כבר לא ילד. הייתי אוכל מה, במבה אדומה, טורטי, טוויסט, כל השוקולדים האפשריים. כל המתוקים שאתה יודע.
0: כן, כן.
1: לא, זה כבר דצת.
0: תגיד, כשיום אחד, בעוד הרבה מאוד שנים, תסתכל לאחור, מה היית רוצה שכולם יזכרו מהדרך שלך?
1: את השירים שלי.
0: יש שיר שנתת לאחרים שהצטערת שהעברת?
1: לא, אני לא מצטער, אמרתי לך. זה גם שליחות. וזהו. אתה אומר לי משהו, אתה יודע, חבר שלי אמר לי, תשמע, בוסקילה, אם היית שר את כל השירים שהלחנת לאחרים, היום לא היית יוצא מהבית. אמרתי לו, תשמע, ילדים, שירים זה כמו ילדים, והם, בוא נגיד שהם הלכו לפנימיה והם חזרו מהפנימיה. וזהו.
0: בסוף הם חוזרים אליך.
1: בסוף הם חוזרים אליך.

0: תגיד, אתה יוצא לחופשים?
1: כן.
0: אתה רואה? לא נראה לי שאתה כזה בן אדם של כאילו, בוא נטס לחול ו...
1: אמא, לא נכון.
0: מטייל.
1: לא, לא, אני אוהב לטייל. אני אוהב לטייל.
0: איפה היית פעם אחרונה?
1: פעם אחרונה הייתי בפאפוס, ו...
0: זה קרוב, מה זה פאפוס? אלא?
1: כן, הייתי מה, גם
0: תרד
1: ב...
0: ל... תרד, תרד לאיזה מסע בהודו לחודשיים?
1: לא, הודו
0: אתה
1: לא.
0: אתה לא.
1: לא, לא, יש לי בעיה.
0: תטוס ל... לארצות הברית לחודשיים?
1: האמת שקשה, בגלל שיש לי הופעות, אז אני, איך אומרים, גם הטיסות זה, זה, זה מעיק עליי, כי אני מעשן, אתה מבין?
0: ו... אתה עדיין מעשן?
1: אני עדיין מעשן. שטסתי לארצות הברית...
0: למה, שימון? אתה בן 60.
1: יורם. בוא נסביר לך משהו.
0: כן.
1: בגיל שלנו אסור גמילה, תלמד.
0: למה?
1: ככה.
0: כי הגוף יכול לקבל את זה לא טוב?
1: בדיוק.
0: אבל אתה מוריד לפחות בכמות?
1: מוריד, ברור.
0: כמה אתה מעשן ביום?
1: קופסה. פעם הייתי מעשן שתי קופסה. מה רע בקופסה? ירדתי קופסה. אז ירדתי קופסה.
0: שמעון, קופסה זה מלא.
1: גם שתי קופסאות זה מלא, זה 40 סיגריות.
0: לא, אני בכלל לא רוצה לדבר על שתי...
1: אז במקום 40 סיגריות, אז אני מעשן 20 סיגריות.
0: למה לא תעבור לשלוש סיגריות ביום? תחליט.
1: אתה מה אתה עושה לי?
0: בוקר, צהריים, ערב.
1: בוקר, צהריים, ערב. כל סיגריה שאני אשן, אני אקבל סחרחורות למוות. אתה, טסתי לארצות הברית, 12 שעות טיסה. אני יורד, נוחת, מגיע לקנדי, יוצא מהשדה שם, מדליק סיגריה, וסחרחורת גיבל. דפקתי שלוש סיגריות, מכה אחת, ורק, איך אומרים, חזרתי למסלול. בדיוק. כמה זמן?

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתחילה.

0: יקירי, אנחנו מתקרבים לאט לאט לסיומה של התוכנית. אני רוצה לעשות איתך את השאלון המהיר שלנו. מה הדבר שאנשים חושבים עליך ולא נכון בכלל?
1: שאני נרקומן.
0: שיר שאתה מצטער שהוא לא שלך.
1: אני לא מצטער על כלום.
0: לא שיר שכתבת, שיר ששמעת של מישהו, אתה אומר, חבל שזה לא השיר שלי.
1: יש הרבה שירים טובים.
0: מה למשל? מהר.
1: זאת קלה.
0: מהר.
1: יש הרבה שירים טובים.
0: העיר האהובה עליך בעולם.
1: אני מאוד אוהב את לונדון.
0: מה תמיד אפשר למצוא במקרר שלך?
1: אוכל.
0: איזה?
1: הכל מהכל.
0: הכל מהכל. וואטסאפ או טלפון?
1: טלפון, אין כוח לוואטסאפ.
0: אוקיי. ספר או סדרה?
1: דוקו.
0: מזגן על כמה?
1: 25.
0: הדבר האחרון שאתה עושה לפני השינה?
1: הייתי אוכל טורטית והלך לישון, אבל כבר לא.
0: שיר שאתה שר במקלחת?
1: אני לא שר במקלחת.
0: כלום?
1: כלום.
0: די, לא מאמין לך, לא יכול, אין זמר שלא שר במקלחת.
1: לפעמים אני...
0: סאונד מטורף במקלחת.
1: סתם, כן, אני יודע, אבל לפעמים כזה במרוקאית.
0: מה למשל, תן.
1: סתם.
0: תן איזה מוואל ככה באמצע החיים.
1: יורם כפרה על הבוקר.
0: אם לא היית מוזיקאי, מה היית עושה?
1: טבח.
0: שף. מילה שאתה משתמש בה יותר מדי?
1: לא ספציפי.
0: אוקיי, הדבר הכי ישראלי בעיניך.
1: ארצי.
0: יפה. אם היית יכול לאכול רק מאכל אחד שבוע שלם, מה זה היה?
1: קוסקוס.
0: מי מכיר אותך הכי טוב בעולם?
1: אני.
0: מה הקנייה האחרונה שלך?
1: הקנייה האחרונה שלי קניתי בגדים בזרה.
0: מה האפליקציה שהכי פתוחה אצלך בטלפון?
1: אינסטגרם ופייסבוק.
0: מילה אחת שתסכם את התקופה האחרונה שלך בחיים?
1: תודה לאל. ורק בריאות ורק עושר. ושחומרים נחזור לשגרה.
0: אמן, אמן.
1: הרבה יותר טובה ונורמלית.
0: אמן.
1: ושנדע גם לתכנן דברים לטווח ארוך ולא לטווח הקצר, ונגיד, רגע, מה אנחנו עושים? רגע, מה? וחומרים, לנשוך שפתיים ולהיות כל הזמן בלחץ. וזה מברס.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: מה נאחל לך לפני שאנחנו נפרדים, יקירי?
1: רק בריאות, יורם.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. שאנחנו נעדכן את המאזינות והמאזינים שלנו בתאריך החדש, בעזרת השם.
1: שיהיה
0: קיסריה, שיהיה בעזרת השם. שיהיה בעזרת השם. שמעון בוסקילה, תודה.
1: תודה רבה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. הערב ב-8, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין טייכנר לוי, שהייתה בת 6.5 בעת החטיפה.
2: אז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפא! אנחנו הנוסעים התחלנו לפקוט איתכם, ואז חיילים אוגנדים סגרו עלינו את החלונות.
1: ומחר ב-7 בערב, ראיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, המספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
3: אני מרים את השמיכת אלומיניום, יוני, פנים חיוורות, אבל הוא יפה כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מכסה אותו בזהירות וכך אני נפרד ממנו.
1: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
4: אורן דדוש, תושב גורן.
5: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחווה למילואים ניקים על המסך הגדול.
6: ניקים מדינת ישראל!
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 12, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. איראן מאשימה את ארצות הברית כי הפרה את מזכר ההבנות בין הצדדים כשתקפה מטרות בעיר הנמל סיריק סמוך למיצר הורמוז, ומאשרת כי תקפה מטרות אמריקניות. בהודעה רשמית של המשטר בטהרן נכתב, איראן תגן על ריבונותה וביטחונה בכל כוחה, התקיפות ההגנתיות נגד מטרות של הכוחות האמריקניים בוצעו על בסיס זה, על כל המדינות הממוקמות בחוף הדרומי של המפרץ הפרסי לדבוק בעקרון השכנות הטובה, לשון ההודעה האיראנית. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי הלילה טראמפ האשים את האיראנים בהפרה טיפשית של הפסקת האש, לאחר שתקפו ספינת מסע במיצר הורמוז. לאחר יותר משש שעות של סריקות אחר חשודים, תושבי בית אריה שבדרום מערב השומרון קיבלו הנחיה כי ניתן לצאת מבתיהם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי בשעה 4:30 בבוקר הופעלו ביישוב התראות מחשש לחדירת מחבלים. כוחות צהל ומגב הוקפצו למקום וביצעו סריקות נרחבות בבתים ומחוץ ליישוב, אך לא הותרו חשודים והוכרזה חזרה מלאה לשגרה. כך לפי דובר צהל. הסכם המסגרת בין ישראל ולבנון. לאחר שמחלקת המדינה של ארצות הברית פרסמה את פרטי ההסכם, ביישובי קו העימות החלו להגיב. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, הגיב להסכם וקרא, לצד התקווה להסדר מדיני, חובתנו להישאר עם רגליים על הקרקע. המבחן של ההסכם לא יהיה על הנייר בוושינגטון, אלא במבחן התוצאה ובביטחון הממשי של תושבי קו העימות. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אמר, אנו במטולה מברכים על ההסכם ומתפללים לימים שקטים, אבל דורשים מצהל ומהדרג המדיני לעמוד בדרישות. בלי פירוק חזבאללה, אין נסיגה מלאה. כך אזולאי, מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. גל החום הקיצוני באירופה. במערב גרמניה נרשמו 41.3 מעלות, הטמפרטורה הגבוהה ביותר אי פעם במדינה. גם בבלגיה נחצה רף 40 מעלות. בצרפת נהרג ילד כתוצאה ממכת חום לאחר שנשכח במכונית סמוך לפריז. הקורים האטומיים בבזנאו שבשוויץ נאלצו להפסיק את פעילותם לאחר שהמים שאמורים לקרר את הקור הגיעו ל-25 מעלות. לפי סוכנות הידיעות AFP, יותר מ-150 מיליון אירופאים יחוו היום טמפרטורות של יותר מ-35 מעלות. מזג האוויר להיום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שבת שלום, צהריים טובים.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים למהדורת השבת שלנו, כאן באולפן בן וקובי פרד.
0: שלום, שלום לכם לחיילים, לחיילות, חם, חם גם מעבר לים.
1: חם גם פה באולפן, תכף פייזר ידליק לנו את המזגן.
0: פייזר זה שם של...
1: זה אחד שצריך להפעיל מזגנים
0: למזג,
1: גם.
0: בטח,
1: כן,
0: למזג,
1: זה לא ישיר אותנו ככה.
0: לצנן.
1: איך עוברת עליך השבת הזו?
0: לא יודע, תשמע, בסך הכל התחיל רגוע.
1: כן.
0: כן, התחיל רגוע.
1: איך אתה אומר את זה שהתחיל רגוע אחרי כל הסנסציות שהיו בלילה?
0: כברדה, אתה אוהב את כברדה, נכון? אנחנו אוהבים סינדרלות, זה נכון. יפה.
1: אורוגוואי הולכת הביתה, פעמיים כבר לא מגיעה לשלב הבתים, זה גם סיפור.
0: שזה חבל, זה נבחרת חזקה.
1: כן, ססגונית.
0: האיראנים גם הולכים הביתה, לא?
1: לא בטוח, אני חושב.
0: לא בטוח, יש להם אופציה.
1: יש לנו מי שידבר על זה, אלי פאוור ייתן
0: כרת
1: סקירה בשעה הבאה למונדיאל. יש לנו היום מוזיקה יוונית משובחת, אבל כאן, באולפן.
0: זה בא מאקו.
1: זה מגיע מאקו, ישר לאולפני גלי צהל. ואנחנו שמחים על כך, ואנחנו אבל כרגלנו, אנחנו נפתח כמובן במוזיקה, גם היא קשורה לאורח שלנו באיזושהי צורה.
0: האורחת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פרי, אלוחיון שי רחמים, כאן באולפן אביטל גלפנד, הטכנאי שלנו אדם פייזר, בפיקוח אלון קפלן, אנחנו בן וקובי פארג', דף הפייסבוק שלנו פתוח אם אתם רוצים לכתוב לנו, בן וקובי פארג' בגלץ, הנה מני בגר, האזנה הרבה.

0: וואו, מני בגר, תמיד, תמיד כיף. הולך למערב, אתה רוצה ללכת...
1: אתה יודע שגם לצביקה פיק יש איזו אן שהוא שר עליה.
0: כן.
1: נכון? אני הולך לאן שאן.
0: אני הולך לאן שאן.
1: הוא הולך למערב פה. נכון. כן, בסדר, אל תחכי לי.
0: בוא נלך ליקב טוב, נפתח את השעתיים האלה עם איזשהו יקב, וניסה לכיוון גדרה. הנה, תן לנו את האות, אדם.
2: מרימים לחיים. יקב אחד משובח לסופש.
1: תודה, אהוד. תודה.
0: אז אנחנו לא הולכים ממש ממש רחוק, גדרה, יקב שנקרא כרם מוסקת.
1: רק מוסקת, רק ענבי מוסקת. זה הייחוד של היקב הזה.
0: אנחנו שם.
1: כן, אנחנו אומרים עכשיו שלום למשה פרן, בעלים של יקב מוסקת. שלום משה, שבת שלום.
3: שלום לכם, קודם כל נצל תקן, היקב נמצא במושב מישר, שזה בגוש יישובי גדרות, קרוב לגדרה.
0: קרוב לגדרה.
1: מישר, מישר.
3: מישר, כן, זה בערך 40 דקות דרומית לתל אביב.
1: כמה משפחות? כמה משפחות גרות במישר?
3: במישר יש בערך 120 משפחות. חלקם בנחלות וחלקם זה הרחבות במושב. בכלל, האזור שלנו זה אזור מקפיא, מי שמכיר, מאוד ירוק, ואנשים כיפים כאן.
0: משה, אתה קורם? אתה זה שמתעסק עם הענבים?
3: כן, יש לי קרם של ענבי מוסקת, אבל אנחנו מייצרים לא רק ינות מענבי מוסקת, גם זנים אחרים שאנחנו קונים, אבל בעיקר הינות שלנו מבוססים על ענבי המוסקת שגדילים בקרם, מוסקת אדום שנקרא מוסקת אמבורגי, ומוסקת לבן שנקרא מוסקת אלכסנדרוני. בדרך כלל אנשים מכירים את ינות ענבי מוסקת שהם ינות מתוקים,
0: כן.
3: בפינוח, אבל אנחנו עושים משהו שונה. בגלל שיש לי את הקרם הזה, החלטנו לעשות גם ינות יבשים, ענבי מוסקת, אם זה לבנים, אם זה רוזה, וגם יין אדום. את היין אדום אנחנו עושים לו בלנדינג עם שירז ופטי ורדו. יצאו ינות מאוד מעניינים ואנשים מאוד אוהבים אותו.
1: מתי התחיל החלום הזה של היקב?
3: הבציר הראשון שלנו היה ב-2015, אנחנו לא יקב ותיק, והעשייה שלנו בעצם מההתחלה הייתה של הכיף לעשות יין.
1: מה עד אז, משה, מה עשית? מה עשית בחיים עד אז, עד היקב?
3: עד 2017 עבדתי הרבה שנים בהייטק.
1: זה תמיד מתחיל ככה, תשים לב.
0: כן, כן, הרבה הייטקיסטים הולכים בסוף ליין, הולכים
1: לאדמה, הולכים לאדמה. עוזבים את השבבים, הולכים לאדמה. מהשבבים לענבים.
3: אני מאוד מחובר לאדמה, אני גדלתי, אני נולדתי במושב כאן. בעבר היו לנו פרדסים כאן, ובאיזשהו שלב לא היה כדאי להתעסק עם פרדסים. בזמן שעוד הייתי בהייטק, נתתי את הקרם, ידעתי שיום אחד אני רוצה להתעסק עם זה, ולשמחתי עשיתי צעד, נכון? כי זה מביא הרבה עניין, וגם הזדמנות להכיר המון אנשים חדשים שבאים לטעום יין כאן.
1: יש בזה הרבה רוח, הרבה נשמה, צריך להגיד. נכון, כמה בקבוקים נכון. בשנה, משה?
3: אז אנחנו לא יכולים לקרוא לעצמי יין מסחרי, אנחנו לא מייצרים הרבה בשנה, בסביבות נגיד 1,000 בקבוקים, 1,500 בקבוקים, זה יותר, אנחנו, הקטע שלנו ליצור יין ושל הכיף שלנו ולהתגלגל משנה לשנה. אנחנו מוכרים רעיונות ואני אוהב נורא לפגוש את האנשים שמגיעים לכאן.
0: אתם מארחים גם אצלכם?
3: כן, כן, יש לנו כאן פינה שלנו, סוכת קפנים, מוצלת, ממש כיף לשבת בה. היא קרובה גם היא צמודה ליקב כמובן, והיא קרובה לכרם, ומאוד נחמד. אנחנו מגישים כאן פלטות גבינות, פלטת גבינות, כן, עם קצת ירקות, לחם ושמן זית, גבינות צאן ממש טובות של מחלבת דותן בכפר שמואל. ואת העינות שלנו בטעימות יין אנחנו נותנים חמישה סוגי עינות, לבן, רוזה, שני אדומים יבשים ועין תינוח, ויש לנו גם ברנדי וגרפה מעולים. הברנדי שלנו זכה במדליית זהב כפולה בטרווינו, והגרפה זכה גם במדליית זהב.
0: וחושבים, משה?
3: אנחנו מתארים לכל נפש.
0: חושבים לי?
3: לא ממש, אנחנו לא... לא מתוך, הייתי אומר, המוטיבציה שלנו היא לא מסחרית. כאן זוג יכול לשבת על טעימות יין ופלטת גבינות טובה ב-200 שקל בלבד.
1: ואם אני עכשיו מסתכל דרומה מגוש דן, אתם פתוחים? אפשר להגיע?
3: כן, אפשר להגיע בשבתות, אנחנו פותחים מ-11 עד 3 בערך.
1: וואלה.
3: כדאי להתקשר, כי יש שבתות שאני לא פותח. אז כדאי להתקשר אלינו ונשמח לארח.
0: שאלת השאלות.
1: מי שמאזין שיכנס רגע למישר ושישתה איזה כוס יין טובה, מה?
0: כן, אבל זה סך הכל 1500 בקבוק, יעקב.
1: בסדר, בסדר, יש, יש. תשאירו לנו קצת, אל תה, שלא ייגמר.
3: יש לנו ינות כאן מ-2016-2017, ינות מתיישנים גם כן. מעולים, באמת, היונות שלנו מעולים ושווה לבוא.
0: אז הנה, פרגנו גם ליקבים הקטנים שאוהבים להריח ו...
1: מוסקט, מוסקט זה מזכיר אלבום קודם כל, יפהפה של שלום ואריק.
0: נכון.
1: טוב, אנחנו, כל אחד רוצה להיות יינן עכשיו, זה הסיפור.
0: אנחנו לא בהייטק, אז בגלל זה אנחנו לא מצליחים...
3: תבואו בכיף אלינו, נארח אתכם יפה.
1: משה פרן, הרבה תודה שהיית איתנו, יקב מוסקט.
3: תודה לכם על המפגש הזה.
0: תודה רבה.
1: מושב מישר, כולם מוזמנים, תרימו טלפון, תגיעו.
0: אתה יודע מה אני אוהב, קובי? אני אגיד לך את האמת, שהרבה מאוד יקבים שאנחנו משוחחים איתם,
1: כן,
0: לא כל כך רוצים לגדול כל כך.
1: נכון.
0: תשים לב, כאילו טוב להם ממה שיש.
1: לא, זה מביא צרות.
0: כן.
1: עזוב לגדול, כל הזמן, כולם רוצים לגדול, להתרחב, וזה,
0: עזוב. עושה 1500 בקבוק, עושה ספירה לאחור, כמה יורד לו מהמם.
1: הוא רוצה לפגוש את האנשים.
0: והוא רוצה לפגוש את האנשים, אתה מבין? איזה יופי.
1: לא צריך חלומות גדולים.
0: טוב, בוא נשוט קצת. זה שיר הזה תמיד מזכיר לי איזה שי תענוגות, לא יודע למה.
1: טוב. יש לנו גם אירוח עוד מעט פה באולפן.
0: הגיע ישירות מאקו אלינו הזמר, נגן אבוזוקי, מוטי פרץ. אל תלכו לשום מקום, תרב נשמע מוזיקה יוונית כיפית לאללה. אחרי שיוון ירדה בדירוק, שכולם בורחים פה לתאילנד, אנחנו נחזיר את יוון למפה.
1: תעשה לי טובה. בוגי בוגי.

0: כן.
1: טוב, אז אנחנו אמרנו שיש לנו כאן אורח באולפן, ואנחנו אוהבים מוזיקה יוונית. ואנחנו יודעים, אוהבים את המוזיקה היוונית של פעם.
0: כן.
1: לא הפופ של עכשיו.
0: אקו, אקו. אני תמיד נזכר בשי אביבי שמדברים על אקו, על המערכון של החמישייה, אקוים אנונימיים, אתה זוכר את זה?
1: כן, כן, כן.
0: איזה אקו זו.
1: אבל אנחנו הבאנו לכאן את בריין מי היווני.
0: בלדי, בלדי אמיתי. מגיל חמש באקו, נכון?
2: נכון.
1: שבת שלום מוטי פרץ, תתקרב למיקרופון שישמעו אותך.
2: שבת שלום, שבת שלום, שבת שקטסתי.
0: כיף שבאת אלינו. מה אתה מחזיק בידיים? רק תגיד לנו.
2: אני מחזיק בוזוקי.
0: בוזוקי, כמו שצריך.
2: כלי יווני. כן.
0: כמו שצריך. מוטי, טוב, תספר לנו, אתה בא ממשפחה כולה חיה ונושמת מוזיקה.
2: נכון. אני בא ממשפחה מוזיקלית, בוא נתחיל מהאימא, היא הייתה שחקנית בחוץ לארץ וזמרת, והרשנו את זה מהמשפחה, מהצד של אימא שלי, ומגיל קטן, מגיל 9 אני זוכר שהתחלתי לנגן, והאחים שלי נסחפו אחריי, לקחו לי את הגיטרה בלי רשות ונגנו, ותקופה של החיפושיות, שנות ה-60, ה-70, עברנו את כל ה...
1: מועדוני הקצב. מועדוני הקצב, כאילו זה לא היה רק פה, הסצנה הזאת פה במרכז הארץ, שהיה קליפסו ברמלה, הייתה סצנה בצפון, גם צריך להגיד, נכון?
2: כששירתי מילואים בתנוף, הייתי הולך לקליפסו, אז שמעתי את להקת העריות עם דני שושן וגבי שושן, ואת עוזי פוקס והסגנונות.
0: חיים סבן?
2: חיים סבן, הוא היה המרגן שלהם. איפה הוא היום? מסקנה...
0: כן.
2: לא צריך להתעסק במוזיקה, להתעסק עם חיים סבן.
0: פאור ריינג'רס. מוטי, אבל רגע, אתה בא מבית מרוקאי.
2: כן.
0: איפה המוזיקה המרוקאית?
2: המוזיקאית, אני אגיד לך את האמת, בגיל 5, אני לא זוכר ששמענו מוזיקה מרוקאית בבית. כשיצא השיר של ג'ו אמר, נתן, זה בחור ש... התפוצץ עליו רימון והציל את כל המחלקה שלו, וזה מה ששמענו בבית. השתדלו לדבר צרפתית, דיברו, השתדלנו עברית, וקצת מרוקאית.
0: ואתם עם הפנים, אתה עם הפנים לקליף ריצ'ארד בכלל.
2: אני עם הפנים לקליף ריצ'ארד ולזפלים, ודיפרפל, וכל הלהקות קצב האלה, ועוד. כשהלהקות היו מגיעות למוצקין מתל אביב, מהמרכז, היינו הולכים, היינו נוסעים לקריית ביאליק, לבית נגלר ולבריכה בקריית ביאליק, והיינו שומעים את הלהקות האלה עם חיים רומנו, וגבי שושן, ודני שושן, והצ'רצ'לים כמובן.
0: ומתי מגיע הג'וק? זאת אומרת, מתי נכנס הבוזוקי והיוונית לחיים?
2: לא, במקור אני גיטריסט. אמרתי לך, והיוונית, בגלל שבאותה תקופה לא הייתה מוזיקה מזרחית. אז מה שהכי קרוב היה למזרחית זה צלילים.
1: זה על האריסן וטריפונס,
2: בדיוק,
1: על הדרך.
2: בדיוק, הגיע באותה תקופה אריסן לארץ וטריפונס, והיינו נוסעים לקליף ולנובמבר ביפו, והיינו שומעים אותם, והייתי מושפע מהמוזיקה הזאת, וכבר אז בלהקות רוק היינו מכניסים את השירים דם דם ופפלומה ופומפם וכל השירים האלה. ותמיד אהבתי יווני.
0: זה לא יאומן מה שהוא עשה, האיש הזה הריסנה, הוא הכניס פה, זה פשוט לא יאומן.
2: המדינה מוצפת היום, אין מקום שאתה הולך ואין טברנה, ויש...
0: כולם מצביעים עליו על טריפונס, כולם מצביעים עליהם, שהם המחוללים של הדבר.
2: הריסן קודם כל עם אליזה הזיקרי, שהוא התחתן איתה ועשה איתה שירים מאוד יפים עד היום.
0: ואז מה, אתה מניח את החשמלית ולוקח בוזוקי?
2: לא. אני הפסקתי לנגן, כשפתעתי חנות תכשיטים בשנת 74, הפסקתי לנגן 6 שנים לגמרי, יצאתי מזה. פנו אליי להפליק באונייה של מנו, ברטר, אתה יודע, כן. לנגן תמורת אירוח.
0: כן.
2: אז נסעתי ליוון, מצחה בעיניי, קניתי בוזוקי, ומשם זה התחיל. ואני כבר 30
0: ומשהו. ואיך שנגעת בו, מה, תפסת את העניין?
2: קודם כל זה דומה. הבוזוקי זה בדיוק כמו גיטרה, פשוט מכוון טון אחד פחות. פשוט מאוד. קצת קשה בהתחלה להתרגל, אבל
0: זה... אמרת לי מקודם שאת הגיטרה הראשונה בכלל אתה בנית, לא היה כסף.
2: לא, קנו לי גיטרה.
0: כן.
2: וגיטרה מצ'וקמקת כזאת, היה כסף, ברוך השם.
0: כן, אז למה בנית?
2: בניתי גיטרה כי בא לי לבנות, אני אוהב לעשות דברים, אני מייצר תכשיטים, מה שקשור לאומנות, אני אוהב להתעסק. כן.
1: אבל תכף אנחנו נעשה, נשמע שיר, ונעשה גם את מה ששוחחנו עליו, שהמיקרופונים היו סגורים, השילוב הזה בין זה שהמוזיקה תמיד נמצאת, אבל אתה עושה תכשיטים ועדיין בעל חנות תכשיטים באקו, ונדבר גם קצת על אקו, אבל בינתיים, אגוניה. מוטי פרץ כאן באולפן, הבוזוקי, המיקרופון שבא.
0: איזה כיף שלך אלינו, מוטי.
1: אז זה אנחנו התגעגענו למוזיקה הזאת, אבל לשמוע אותה פה בלייב בשבת, זה בכלל תענוג. אז תגבירו את הרדיו.

0: הוא אומר, מנוס, הפנות, אני הרגשתי עכשיו במיקונוס.
1: אתה היית במיקו? אני הייתי באקו, אני הייתי באקו. אני הייתי באקו עם הטלטלים הלבנים שלך, שוואו, וואו, רק אקו, לא יכול להיות מקום אחר שתחיה בו, זה...
0: יאו, יאו.
1: והיוונית, היוונית הזו, היא כבר סיפור חיים, נכון? זה כל הזמן.
2: זה, לא, זה בהפסקות.
1: בהפסקות?
2: כן, הייתה תקופה שניגנתי 10 שנים במועדון לאונרדו באקו, ועזבתי 10 שנים את המוזיקה, וחזרתי לפני הקורונה לנגן.
1: יש עוד מעודנים באקו, מוטי?
2: לצערי לא, היום כבר אין, אבל יש בסביבה, במוצקין, יש בחיפה, כאלה, אבל אני לא מנגן כבר במועדונים, אפשר להגיד. עם המשפחה, לעת זקנה.
0: שמדברים על סצנה של מועדונים בצפון, מוטי, אומרת, היו כאילו מועדונים, אתה דיברת מקודם על צפת, אומרת, היו מועדונים בצפת, אנשים היו מגיעים מכל הסביבה לצפת, למועדונים?
2: מתל אביב, מנתניה, מטבריה, מכל הארץ היו באים בהמונם לצפת, ולא היה מקום לשים סיכה. ג'ימי לויד היה מופיע על בסיס קבוע.
0: וואו, ג'ימי לויד.
2: ג'ימי לויד היה מופיע שם גאחד איתנו, ואחים שלי הצטרפו אליי לשעות הקטנות. ניגנתי שם כל התקופה של הצבא, הייתי מגיע בחתונות בין לבין גם. קריית שמונה,
1: הימים הצועלים של צפת, מי היה מאמין? היו כאלה.
2: ילדות מדהימה ומקסימה, ואני מאחל לכל אחד טעמים.
1: וואו, וואו.
0: ואקו היום, מוטי?
2: אקו היום, אישית, אני מת על העיר שלי, אני לא מוכן להחליף אותה בשום עיר בארץ, ושתי הבנות שלי גרות ביפו, ואני לא מוכן לגור בשום מקום מלבד אקו.
0: טוב, הם נשארו עם נמל, זה לא שעזבו אותה.
1: אבל העיר הזו בכל זאת מעורבת, ואמרת לי מקודם, אנחנו, הקשר שלך הוא קשר מאוד מיוחד.
2: אז אם תתארחו באקו למשל, ותבואו, תראה איזה כבוד יעשו לכם, איך יערכו אתכם גם במסעדות וגם סתם בשוק, מדהימה. תשמע, יש במלחמות כל מיני קיצוניים שבאים מהכפרים לאקו ועושים פרובוקציות, אבל בסך הכל אנחנו חיים בהרמוניה ובשלום ואוהבים אחד את השני, ויש לי שכנים עם חנויות ליד סמוך לחנות שלי, יש לי שכנים ערבים, ואנחנו חיים בהרמוניה ובאהבה גדולה מאוד.
1: איפה החנות?
2: החנות ממוקמת ברחוב בין העמי 28.
1: שזה מה זה? עורק ראשי.
2: יש עורק ראשי אחד באקו.
1: נכון, עם הפלאפל, אני מכיר.
2: נכון, ממספר 1 עד 67. זה כל לאורך כל הרחוב בין העמי. והיום יש שכונות חדשות, כמו הקרם. פתחו שם חנויות, לא תכשיטים, אבל יש שם בתי מאפה, מסעדות.
1: ועדיין קופצים מהחומה.
2: קופצים מהחומה.
1: אי אפשר, צריך לקפוץ מהחומה מדי פעם. תראה,
2: סעטוטים בני 6-7 קופצים מגובה כזה, שאתה לא תקפוץ.
1: משהו שיש רק פה, זה נשיונל ג'וגרפיק שלנו, זה רק שלנו.
0: משהו. טוב, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו שיר קצבי, אתה גם מבין את השפה? או שאתה שר ככה...
2: אל תתקיל אותי, אני מבין כמה מילים, כמו כל עם ישראל. הרבה נגני בזוקים מצוינים, שרים ומנגנים,
0: אבל לא יודעים מה שרים.
2: רוב הנגנים הם עיראקים, קודם כל. רוב הנגני בוסס, מה לעיראקית וליוון? אבל שרים, סטלוס וכל האלה.
0: זה נכון.
2: ונגנים, תדע לך שנגנים בארץ, מנגנים לא פחות טוב, מה שביוון, והם יכולים להשתלב שם בשקט ובגאווה, ויש לנו נגנים צעירים מנגנים בזוקים מדהים.
0: נכון.
1: מוטי, אמרת מקודם שאתה פותח פסטיבל באוגוסט באקו,
2: אני
1: נכון?
2: אני מנגן בפסטיבל הרבסקה באקו ב-25 לאוגוסט, שזה 3 ימים, זה בימים יוצא שלישי, רביעי וחמישי. וואו. יש שם מופעות של ידועי שם, ותום כהן הוא המנצח.
1: תום של מזרח במה.
2: בטח, הוא כל יופי. שנה, על בסיס קבוע, כל שנה הוא בא עם התזמורת שלו.
1: איש אדיר, אדיר.
2: מלווה את כל האומנים, את כל האומנים. וואו. אחרי הפסטיבל, משעה 9:30 עד 12:00 בלילה, אנחנו מתכנסים בחוץ, ומנגנים ושרים ורוקדים, ועושים כיף חיים.
1: וחופפים עם אוזו.
2: ואין, עם אוזו, עם ערק, לא משנה.
1: בסדר, טוב מאוד.
0: אז בואו נלך לשמוע קצת תוכי אוכי.
1: וואו, זה סיפור השיר הזה, תדע לך אצלנו בבית. אני כל הזמן מספר אותו, היינו לא מזמן בהופעה של טריפונס, והיה איתי צלם ומקליט וזה, ומתחיל אוכי אוכי, וטריפונס עושה את אוכי אוכי, ואני יודע את כל המילים בעל פה. מסתכל עליי הסאונד, הוא אומר לי, מאיפה אתה יודע את השיר הזה בעל פה? אמרתי לו, כשהיינו קטנים, אח שלי לקח דף נייר וכתב בפונטית את כל השיר, ועברו 30 שנה ו-30 ומשהו, הכל נשאר, אתה תראה. אנחנו יודעים את כל המילים.
2: גם אני אותו דבר, אני לא כותב את זה ביוונית.
1: אז הנה, בגללו יש לי אוכי אוכי בראש.
0: היה דיסק של פרנס ברשת ג' שזה היה אוסף. אוסף של פרנס, אחד השירים, זה היה השיר הזה, והדיסק הזה לא הפסיק להתנגן בבית, ומשמה, ועכשיו כבר קניתי אותו גם בתקליט, אז חזרתי לשמוע אותו עוד פעם.
1: עטיפה לבנה.
0: עטיפה לבנה, רואים נמל, אפרופו נמל, אבל עכשיו הבאנו את הנמל לאולפן, ויש לנו כאן אקוי בלדי.
1: מוטי פרץ, שוב.
0: מוטי פרץ, תודה. הנה המוזיקה.
2: תודה לכם.
0: קדימה. אפה!

0: ככה, וואו. איזה יופי. מוטי פרץ.
1: גרסה מקוצרת, השיר הזה.
0: זה יכול להמשיך גם שעתיים.
1: אתה צודק.
2: איפה קזנג'ידיס? לא הבאת לנו קזנג'ידיס היום.
0: מה זאת אומרת?
2: אחד. שקזנג'ידיס,
0: יש עוד זמן.
2: יש עוד זמן. מוטי, וואו.
0: מוטי, אנחנו נשאיר אותך פה, יכול להיות שנספיק אפילו לעשות עוד ביצוע. בסדר, אז לא ניפרד. אנחנו עכשיו נצא לשיר, או שאנחנו הולכים לדבר על דגים?
2: דגים.
0: הולכים לדבר על דגים.
2: דגים.
0: בסדר. אז חוץ ממדוזות, מסתבר שאנחנו הולכים, צריכים להיזהר מאוד משהו.
2: יש לנו עוד צרות.
0: יש לנו עוד צרות, והדג הזה שמגיע לכאן מטיל אימה.
2: כן.
0: ביוון הוא כבר עושה צרות צורות, אחרי שעשינו את כל ההקדמה הזאת על יוון.
2: לא יפה.
0: והוא נקרא ליגינון. אני מקווה שאני אומר נכון. איתנו דוקטור שבי רוטמן, החוקרת במזון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, דוקטור שבי.
3: שלום, זה שבי.
0: שבי, כבר שוחחנו פעם, אני עכשיו נזכר.
3: נכון.
0: כבר שוחחנו פעם. הקטה, שבי.
3: שבי. קודם כל מדובר בדג שהוא כבר לא כל כך חדש, הוא נמצא בחופים שלנו עצור פלוס, והוא בהחלט מטרד לאדם, אני חושבת שיש פה קצת יותר מדי הפחדה, כלומר אפשר לשחות ליד הדג הזה, ובדרך כלל גם בשחייה נכנסים למים לא כל כך רואים אותו, אבל הוא כן צרות צרורות, הוא צרות צרורות לים, והוא צרות צרורות גם לדייגים, והוא בעיה רצינית, והוא דג פולש פה.
2: מאיפה הוא בא?
3: הוא מגיע לנו מים סוף, כמו רוב מיני הדגים הפולשיים, הוא פלש בעצם דרך תעלת סואץ לים התיכון, לפני בערך 20 שנה.
2: וגם הנחילי מדוזות, נכון? שבי, גם הן מגיעים משם.
3: הם מגיעים לשם יחד עם עוד כמה מאות אורגניזמים שחצו את התעלה ובעצם כבר התבססו אצלנו.
2: יש להם שם עם הים סוף הזה, למה אנחנו צריכים, למה זה מגיע?
0: קודם כל יש שם הרבה דברים יפים.
2: לא, זה בסדר, זה אני בטוח, אבל והדג הזה מה, משנה את המאזן פה?
3: הוא עוד אחד מהחברים שמשנים את המאזן, כן, זה דג שהוא טורף, הוא נורא נורא גדול. אין לו פה, הוא רעיל, אז גם אין לו פה טורפים טבעיים, בעצם דג כזה אף אחד לא טורף אותו, והוא גם, יש לו שיניים אמצעניות, בגלל זה גם בעצם התחילה שם כל הבעלה ביוון, כי הוא כנראה נתן שם ביס לאיזה מישהו.
0: הוא נושך, כן.
2: הוא מגיע למים הרדודים? הוא מגיע כאילו קרוב לרוחצים?
0: אנחנו לא באנו כאן להפחיד, בוא.
2: אני נלחץ מהשיחה.
3: לא, הוא לא בא למים הרדודים כל כך, והוא גם לא ייגש לאיזשהו בן אדם וסתם ייתן לו ביס, הוא פשוט בדרך כלל מחפש מזון, ואם לדייג, לדוגמה, יש איזשהו פיתיון, אז הוא יבוא וינסה לנגוס בפיתיון. ויכול להיות ששם היה...
2: ואין מה לעשות, זאת אומרת, הוא עלה בחכתך, אין מה לעשות איתו. הוא לא, אי אפשר לאכול אותו, הוא רעיל.
0: לא, לא, לא.
2: אני רואה שהוא פה, כתוב לי פה בתחקיר, שהוא בן דוד רחוק של משפחת האבו נפחה.
3: הוא לא רק בן דוד רחוק, הוא אבו נפחה, בעצמו,
2: בכבודו, בעצמו. הוא בעצמו אבו נפחה. זה דג מוזר, זה אבו נפחה, תדע לך, זה ממש דג מוזר.
0: אז ביוון ובקרטים מדווחים על באמת הדייגים שם על כמות, על ירידה בכמות של הדייג בעקבות הפלישה הזו. זה נכון?
3: יכול להיות שהוא אחד הגורמים, הוא בטח לא היחיד, יש כאן עוד כל מיני סיבות אחרות לירידות בדייג, אבל הוא דג מאוד בעייתי, הוא עושה כאן גם נזק אקולוגי, והוא בעיקר במפגש צמוד עם דייגים, בגלל שהוא הורס להם את ציוד הדייג, יש לו שיניים מאוד מאוד חזקות, מעין מקור כזה. אז הוא גם בעצם קורא עליהם ומפרק להם ציוד דייג, וניגש ראשון לפיתיונות.
2: שבי, יש מה לעשות? זאת אומרת, יש דרך למנוע או לעצור פלישה שכזו?
3: אין לצערנו כרגע איך למנוע את זה, התעלה פתוחה וקיימת, המים פה מתחממים, כמו שכולם גם יודעים, יש כאן התחממות גלובלית, אז כל מיני מינים כאלה שמגיעים אלינו מימים טרופיים, נעים להם, אז הולך ונהיה להם פה עוד יותר נוח, אנחנו רק הופכים להם את הבית הזה ליותר נוח.
0: אבל אנחנו לא שמענו, חוץ מדייגים שמקטרים כרגע, לא שמענו על מקרים כאן בארץ, נכון?
2: לא עלינו.
3: יש, היו מקרים של אנשים שאכלו את הדג הזה והגיעו גם לחדר מיון, זה דג שהרעל שלו נורא נורא נורא קטלני. למזלנו בישראל עדיין לא היו, לא, עדיין אני מקווה, כן, פוטפו שלא היו מקרי מוות, אבל בים התיכון היו גם מקרי מוות מהאכילה שלו.
0: טוב,
3: צריכים להכיר אותו.
0: צריך להכיר אותו, צורתו, אתם מוזמנים להיכנס, לראות, הוא לא, לא, לא מאוד, מאוד מזמין, לא מבחינת משפחת, השיניים.
2: משפחת הנפוחיתי, אני לא יכול להגיד,
3: בדיוק, הנפוחיתיים,
2: זה המשפחה שלו, והוא, הוא אבו נפחה בפני עצמה.
0: כן.
2: יפה.
3: הוא אבו נפחה מאוד מאוד מתיק.
2: אוי אוי אוי, טוב, אנחנו נקווה שנצליח לצלוח גם את הצרה הזו.
0: נעבור את זה.
2: דוקטור שבי רוטמן, חוקרת במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שהייתנו.
0: תודה רבה.
3: תודה לכם, יום טוב.
0: צריך להיזהר ממדוזות, צריך להיזהר גם ממנו.
2: מי ידע שכל היופי הזה נמצא פה?
0: 12:40 כאן בגלי צהל, אתם על בן וקובי פרג', אתם מעוניינים לכתוב לנו, אתם מוזמנים, עמוד הפייסבוק פתוח, אנחנו בשידור חי כאן באולפן ביפו. מגי הזרזר?
2: מה? שיר חדש, נכון? זה יחסית חדש?
0: זה לא חדש, יש לה חדש עם דקלה, אנחנו חוזרים לאילי בוטנר.
2: בבקשה, אילי, אנחנו אוהבים.
0: כן.

0: איתי עכשיו, רק אני רואה אותך בדיוק ולא בערך. איך אתה שלם כזה שבור, בדיוק כמו שאתה.
1: תרקח את המצב עם הפולה שבת, עם השיניים, וזה תביא משהו קצת יותר...
2: לא, זה גם היה בקשה. חיבור בין מוטי היוונית לבין כן. מה שהדג הזה עושה שם.
1: לחצת, אנחנו היינו בחייך, במוזיקה, וזה, ואת הפולש, פולש מים סוף.
2: נתן לי מישהי נגיסה באצבע שם ביוון, בחייך. מה?
1: ראיתי, כן, ראיתי בחוף, בתחקיר. ראיתי בתחקיר, לא רציתי להלחיץ יותר.
2: אבל עכשיו משהו שקורה כבר כמה פעמים כאן בתל אביב, יריד צבע טרי מתקיים בשיתוף עיריית תל אביב, אומנות ועוד אומנות, וכל כך הרבה סגנונות, כן. גם פיסול, גם ציור, יש גם אומנים מבטיחים שנותנים להם שם במה.
1: 50 מעצבים ומעצבות ב-34 ביטנים מרהיבים וצבעוניים.
2: אנחנו פונים לביטן של חבר שנמצא, נמצא שם, שיתווח לנו מה קורה שם.
1: כן, דוקטור זיו.
2: דוקטור זיו, שלום לך, כפיר זיו, הצלם, מה שלומך?
3: דוקטור, אהבתי את הכינוי דוקטור זיו. תודה רבה לכם, שבת שלום.
1: שבת שלום, הצלם, כפיר זיו.
2: כפיר, זה כבר מתקיים כמה ימים, נכון? ספר לנו קצת.
3: מתקיים כמה ימים, יש עוד את היום לעבור, יום שבת, ראשון ושני, בשני בערב זה הסגירה. אני נמצא פה עם הגלריסט, ויקה חורש.
4: שלום
1: וברכה, שבת שלום. ספרו לנו קצת, קודם כל יש נוכחות עכשיו, יש הרבה אנשים?
3: וואו, ברגע זה די מפוצץ, אני חושב שהם אפילו סגרו את הקופות וכל שעה הם פותחים.
1: וואו.
3: וזה מאוד מאוד מעניין לראות אומנות עכשווית בתל אביב, אנשים נהנים, יש פה גם אוכל, יש פה דוכני אוכל, יש פה פשוט אירוע מאוד מאוד מיוחד, כיפי וססגוני ביותר.
1: כפיר, לפני שנדבר על הביטן שלכם, הצבע טרי, זה באמת יוזמה שנותנת המון במה לאמנים בראשית דרכם, נכון?
3: נכון, יש פה, זה מסתלק לשני מקומות, יש את הגלריות, שבעצם אני מציג בגלריה של צביקה, בגלריית זד, ויש את החממה, שהחממה זה אמנים צעירים, מאוד מבטיחים עד גיל 30, שנותנים להם את הבמה להציג את האמנות שלהם בחלל של צבע טרי. מאוד מאוד מיוחד ומאוד... מאוד חדש, מאוד חדשני.
1: מה צדת עיניך?
3: מה צדת עיניי? מישהו שתפר שטיחים מתמונות של אלים. הוא עושה שטיחי בד מתמונות של אלים.
4: חשוב להגיד שמי שמגיע ליריד, אז כדאי שיכנס גם לביטן של מתן קופסקי, כי זה איזשהו ביטוי של אמן צעיר, שנראה מבטיח מאוד, עושה דברים באמת יוצא דופן. גם בחור שעשה כאן הרבה מילואים, ובעקבות תהליכים שהוא עבר, הוא הביא לכדי ביטוי ביצירה שלו, תוצאה מרעיבה ששווה לבוא ולצפות בה.
2: מוטי, ספר לנו קצת על האומנות שלך. צביקה, סליחה.
4: אז אנחנו למעשה גלריה שיושבת בפלורנטין, גלריה זד בתל אביב, הגלריה מאוד היפראקטיבית, זזיתית, מאוד אופטימית, אנשים נכנסים, מתמלאים בחיוך גדול. הכוונה היא בסופו של דבר לאפשר לאומנות לגעת במרחב של של אנשים בגילאים, ואנחנו רואים את זה ופוגשים את זה, וזה חלק מהתפקיד שלנו, לגרום לאומנות לגעת בהרבה מאוד אנשים, בחתכים שונים ובגילאים שונים, ואנחנו שמחים על זה. בכלל, אני חושב שלנצח מלחמות, הדרך הטובה ביותר היא באמצעות תרבות, באמצעות יצירה, והלוואי שלכולנו יהיה הרבה יותר זמן לפנות את האנרגיות לעשייה הזו, ושהרוח הישראלית בסופו של דבר תעצים את כל הקהילה הזו שעוסקת בתחום האומנות הפלסטית. אני חושב שזה חשוב מאוד, זה נכון לכולנו בהתפתחות ובאופן שבו אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו, הסביבה שבה הם מתפתחים.
1: כל מילה, צביקה,
2: אנחנו,
1: צביקה,
2: זה כל מילים כל כך חשובות אמרת עכשיו, שכמה אנחנו היינו זקוקים קצת לדברים אחרים כאן במדינה, ויש כאן כל כך הרבה אנשים מוכשרים, ויש להם היום את הבמה הנפלאה הזאת של צבע טרי.
1: צריך להגיד שיש גם פרסים, יש שם פרסים גם, נכון? מלווים פה וליווי יוצרות.
4: יש כאן אוכל טוב, יש כאן אפנינג ענק, המוני עם ישראל מגיעים, עובדה כמו שכפיר אמר, כאן בשלב מסוים סגרו כאן את הקופות, זה אומר שכולנו משוויים לרגעי נחת האלה של אומנות, של יצירה, של צבע. חשוב לומר שיש כאן גם מעצבים תעשייתיים, יש כאן גם מוצרים שמבטאים את האינטלקט היהודי גם בזירה הזו של העיצוב, ואני מודה לכם מאוד על הבמה התנועה הזו שככה נתתם לנו, המון המון תודה, ושיצאו החוצה אנשים הגיעו פשוט...
2: יש עוד יומיים, יש עוד יומיים, עד 29 לחודש זה עוד פתוח, תגיעו ליריד הנפלא הזה, איפה כפירינו, צביק הזה, מילים כל כך חשובות אמרת עכשיו, שכמה אנחנו היינו זקוקים קצת לדברים אחרים כאן במדינה, ויש כאן כל כך הרבה אנשים מוכשרים, ויש להם היום את הבמה הנפלאה הזאת של צבע טרי.
1: צריך להגיד שיש גם פרסים, יש שם פרסים גם, נכון? מלווים פה וליווי יוצרות.
4: יש כאן אוכל טוב, יש כאן אפנינג ענק, המוני עם ישראל מגיעים, עובדה כמו שכפיר אמר, כאן בשלב מסוים סגרו כאן את הקופות, זה אומר שכולנו משוויים לרגעי נחת האלה של אומנות, של יצירה, של צבע. חשוב לומר שיש כאן גם מעצבים תעשייתיים, יש כאן גם מוצרים שמבטאים את האינטלקט היהודי גם בזירה הזו של העיצוב, ואני מודה לכם מאוד על הבמה התנועה הזו שככה נתתם לנו, המון המון תודה, ושיצאו החוצה אנשים הגיעו פשוט...
2: יש עוד יומיים, יש עוד יומיים, עד 29 לחודש זה עוד פתוח, לכו, תגיעו ל...

0: האינטלקט היהודי גם בזירה הזו של העיצוב, ואני מודה לכם מאוד על הבמה התנועה הזו שככה נתתם לנו, המון המון תודה, ושיצאו החוצה אנשים הגיעו פשוט...
1: יש עוד יומיים, יש עוד יומיים, עד 29 לחודש זה עוד פתוח, לכו, תגיעו ליריד הנפלא הזה, איפה כפיר איתנו?
2: נקודה קטנה שהייתי רוצה לתת ככה,
3: בטח.
2: בגלריה אני מציג את הפופקורן שהצגתי במוזיאון תל אביב, זה נקרא פופ איט אפ, ומה שמיוחד הפעם בתערוכה הזאת, לקחתי את הפופקורן והנפשתי אותו. הם רוקדים. אז מי שיבוא הולך לראות פופקורן רוקד במציאות רבודה.
3: מי שלא ראה את התערוכה הזאת, את הצלומיו של כפיר זיו של הפופקורן, פשוט מרהיב, מרהיב, שווה להגיע.
1: הגיע הזמן גם שהפופקורן ירקוד קצת, לא?
3: בטח, גם הצלם, גם הצלם.
2: מה קרה? צריך לרקוד בעולם הזה.
1: כפיר וצביקה, תודה שהייתם איתנו, תודה רבה.
3: תודה, ירי צבע טרי, תודה רבה.
2: תודה לכם, שבת שלום.
1: אז תספיקו, זה קורה וזה נשמע שזה מלא, וכדאי לכם ללכת לראות אומנות, גם צעירה וגם אנשים שכבר מציגים כאן הרבה זמן.
3: שיפתחו את הקופות.
1: ושיפתחו בחזרה את הקופות. ביקשת קזנג'ידיס?
3: כן,
1: הוא לא הלך, הוא נשאר על הכיסא עם הבוזוקי.
3: מוטי, הזדמנות להגיד תודה רבה על הכיף הגדול להכיר אותך ושבאת אלינו ישר מאקו, ואנחנו מבטיחים לבוא לבקר, כי אקו יש לו פינה חמה בלב אצלנו.
4: תודה רבה לך בן, תודה לך קובי.
1: תמשיך לעשות תכשיטים.
4: איש הסאונד, תודה רבה. כל הזמן.
1: תמשיך לעשות תכשיטים ולנגן, ביחד.
4: זה הבסיס. מוזיקה זה טוב, אבל אני מציע לכולם לא לסמוך על זה, במיוחד במדינה הזאת.
3: אבל זה אומנות. זה אומנות.
4: מאומנות אפשר לפרנס משפחה, תגיד לי.
3: לא, אבל גם התכשיטים זה אומנות.
4: בטח, אתה צודק. כל זה שייך לאומנות, אבל יש אומנות שמכניסה כסף, ויש אומנות שזה בשביל הכיף.
3: בשביל הנשמה.
4: וזה בשביל הנשמה.
3: אז הנה חיילי חיילות צהל, הנה מנדובלה, מוטי פרץ, בבקשה.

0: מוטי, תודה רבה, נסיעה טובה חזרה לאקו, ותודה שבאת לאולפן, תזכיר את הפסטיבל.
1: תודה רבה.
2: ארבסק, 25 לאוגוסט, אתם מוזמנים, תהיו אורחים שלי, אני מאוד אשמח אם תבואו, ואני רוצה להודות לך אישית, קובי, ולך בן שהזמנתם, היה כבוד ומרגש בכיף בשבילי.
1: גם לנו, עוד שלנו שבאת.
2: תודה רבה לסאונד, מניש הסאונד פה.
1: תודה פייזר, תודה לך.
2: תודה רבה, תודה רבה לדביר,
0: המשדר.
1: שבת, שבת טובה. אנחנו מסיימים את השעה שלנו, נגיד תודה רבה לעורכת אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, ליבי פרי, אלו חיון שי רחמים, כאן באולפן, אביטל גלפנד, טכנאי שלנו אדם פייזר, בפיקוח אלון קפלן.
0: אנחנו נהיה כאן לעוד שעה טובה, לא פחות מזו, אל תלכו לשום מקום, תגבירו את הרדיו, אנחנו כאן אחרי החדשות.
1: פעם שמעתי שזה השיר הכי אהוב על צדי צרפתי.
0: זה?
1: כן.
0: על צדי דווקא?
1: כן. הנה ברי סחרוף, סייעת חירותי.
0: מה אתה אומר?

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד אישי ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בניון. וב-12 בצהריים שמונה בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים, ובמגזין החיילים, הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
3: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
4: ומה הייתה השין?
5: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
3: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
1: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. בחריין הודיעה כי משמרות המהפכה תקפו בשטחה באמצעות כתבאמים. בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הממלכתית של בחריין, הממשל גינה את התקיפה ואמר, טהרן היא האחראית היחידה לערעור מאמצי השלום, בחריין שומרת לעצמה את הזכות המלאה להגן על ריבונותה, כך הודעת הממשלה בבחריין. ההודעה על התקיפה מגיעה שעות ספורות לאחר שאיראן אישרה כי תקפה מטרות אמריקניות במפרץ ואימה על מדינות שכנות. בהודעה רשמית של המשטר בטהרן נכתב, איראן תגן על ריבונותה וביטחונה בכל כוחה, התקיפות ההגנתיות נגד מטרות של הכוחות האמריקניים בוצעו על בסיס זה, על כל המדינות הממוקמות בחוף הדרומי של המפרץ הפרסי לדבוק בעקרון השכנות הטובה. לשון ההודעה האיראנית. לאחר יותר משש שעות של סריקות אחר חשודים, תושבי בית אריה שבדרום מערב השומרון קיבלו הנחיה כי ניתן לצאת מבתיהם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי בשעה 4:30 בבוקר הופעלו ביישוב התראות מחשש לחדירת מחבלים. כוחות צהל ומגב הוקפצו למקום וביצעו סריקות נרחבות בבתים ומחוץ ליישוב, אך לא הותרו חשודים והוכרזה חזרה מלאה לשגרה. כך לפי דובר צהל. הסכם המסגרת בין ישראל ולבנון. לאחר שמחלקת המדינה של ארצות הברית פרסמה את פרטי ההסכם, ביישובי קו האימות החלו להגיב. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו האימות, הגיב להסכם וקרא, לצד התקווה להסדר מדיני, חובתנו להישאר עם רגליים על הקרקע. המבחן של ההסכם לא יהיה על הנייר בוושינגטון, אלא במבחן התוצאה ובביטחון הממשי של תושבי קו האימות. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אמר, אנו במטולה מברכים על ההסכם ומתפללים לימים שקטים, אבל דורשים מצהל ומהדרג המדיני לעמוד בדרישות. בלי פירוק חיזבאללה, אין נסיגה מלאה. כך אזולאי, מדבריו הביאה כתבתנו בצפון, יעל חדד. בסין, טייס המטוס הקל שהתנגש בבניין הגבוה ביותר בבייג'ינג נהרג ועוד 13 אנשים נפצעו, כך מאשרים בסין. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי המטוס הקל התרסק אתמול לתוך גורד שחקים בגובה 109 קומות בעקבות הקלה במטוסו שגרמה לו לסטות מהמסלול אל תוך אזור התעשייה בו שוכן הבניין. מזג האוויר להיום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: צהריים טובים.
1: שבת שלום לכם, מאזינות ומאזיני גלי צהל. ברוכים הבאים המצטרפים אלינו לשעה השנייה שלנו כאן, בן וקובי פרג' באולפן.
0: אתם על הבית של החיילים, הבית של החיילות. אנחנו נלווה אתכם עד השעה 2. העורכת שלנו אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, ליבי פר, יעל אוחיון ושי רחמים, כאן באולפן אביטל גלפנד, הטכנאי שלנו אדם פייזר, בפיקוח אלון קפלן.
1: אנחנו לא נשאיר אתכם בלי ידע לקראת שלב הנוקאוט במונדיאל. יהיה איתנו בהמשך התוכנית אלי פאוור ממספרת אלי פאוור.
0: בטח, בנווה שאנן. אנחנו נזכר בדמותו של אחד מבימי הקולנוע המצליחים בכל הזמנים שלנו. אנחנו נגיד כאן היום 30 לזכרו, ללכתו של ג'ורג' עובדיה הגדול.
1: נורית, לדבר. שרית.
0: כן, כן,
1: האיש שהביא... קוראים לשמיל.
0: שוברי קופות גדולים, גדולים.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו נדבר ונזכר ביחד.
1: איך אתה עם אננס? סתם שאלה ככה על הדרך, איך אתה עם אננס?
0: מאוד אוהב, ותעיד גם הגברת הראשונה של התוכנית תקווה.
1: היא כן.
0: היא יודעת כמה שאני אוהב אננס.
1: מחירו של האננס ידוע לך?
0: לא.
1: לא, איך אתה איתו
0: אני במש... לא קונה אותו הביתה, הוא מאיים עליי באופן כללי.
1: כן.
0: כל התהליך של הכילוף.
1: ההתעסקות.
0: והמחיר גם שהיה פעם, אני לא יודע, הוא עדיין כזה...
1: אני, לכן שאלתי, אני נבדוק את זה. שף יהיה איתנו.
0: כן.
1: אבל אמרנו ג'ורג' עובדיה, חוץ מהכל...
0: יש אננס ישראלי, והוא
1: נכון, אומר,
0: זה
1: נכון,
0: בלה
1: נכון.
0: בלה, פעם לא היה. כן.
1: אבל הסרטים שלו גם הביאו אלינו יופי של פזמונים.
0: שירים נפלאים.
1: נכון, שנשארו עד עצם היום הזה. אחד מהם של איגל בשן, אין אמת בכוכבים, כוכבים לא משקרים.
0: הנה. יגאל בשן.
1: מיד תהיה איתנו הילה עובדיה רובין, ביתו של ג'ורג'.

0: כן. תראה, חלק מהסיפור הוא גם שהיום אנחנו כאן בשבת, באחד בצהריים, 30 שנה אחרי לכתו, נזכרים בו.
1: נכון.
0: וזה זה, זה אומר הכל.
1: זה אומר הכל גם, אבל, אבל יש גם עוד צד נוסף ש... שבחייו, וזה דובר לא מעט, לא זכה להכרה הגדולה הזו ש... שהוא זוכה לה... לאחר מותו, אבל אסור לשכוח שהאיש הזה, חוץ מלהביא לכאן קולנוע ולעשות סרטים, נתן פה במה לכוכבים שהם עד היום אנשים שמופיעים כאן על הבמה, כמו יונה אליאן וססי קשת, ועוד רבים וטובים, והפזמונים שעכשיו שמענו ונשמע עוד בהמשך,
0: ג'ורג' עובדיה, אולי בגלל גם הזמן הזה, נחמד להיזכר גם בתחנה המוקדמת שלו. הוא צריך להגיד יליד עיראק כמובן, אבל יש איזו תחנה בשנות ה-50, שהוא עושה קולנוע עבור השעה הפרסי.
1: כן, בפרס.
0: בפרס.
1: נמצאת איתנו על הקו ביתו, אילה עובדיה רובין, שהייתה רק בת 13, שאבא הלך לעולמו, אבל זוכרת הרבה דברים. שלום לך.
0: שלום אילה.
2: שבת שלום.
1: שמחים שאת איתנו, ואנחנו שמחים קודם כל לחזור ולספר ולסדבר ולהיזכר באיזה אבא ענק ופורץ דרך היה לך.
0: ורגיש, ורגיש ומיוחד, ופגיע, ואדם, פשוט אדם.
2: אני בוכה, אני שמעתי את השיר ואני פה בוכה.
1: את יודעת, אנחנו עשינו תוכנית שתשודר כאן ביום שלישי הקרוב, על מילואים בקולנוע.
0: נכון, דיברנו על קוראים לשמיל.
1: דיברנו על קוראים לשמיל, ודיברנו גם על פול סמית, ששיחק בסרטים של אבא.
2: נכון.
1: פתאום דמות כזאת אמריקאית שמשתרבבת לקולנוע הישראלית.
0: ופוגשת את העיראקי.
1: ופוגשת העיראקי עם השפם המיתולוגי.
2: האמת היא שכן, זה סרט שונה בנוף גם בתוך הג'אנר של אבא.
0: נכון, נכון, נכון. סרט יותר סרט אקשן, יותר אקשן מאשר רומנטיקה ורגש, נכון.
2: ולדעתי גם הסרט הראשון מסוגו דאז בארץ.
0: צריך להגיד ש...
2: אם אני ככה מדייקת, לדעתי זה היה הסרט הראשון, סרט מכות.
0: אילה, אתה בא לעולם שאבא איש מבוגר, נכון יחסית?
2: כן, מאוד.
0: בן כמה הוא?
2: מבוגר וחולה.
0: בן כמה הוא היה?
2: יש שאומרים 70.
0: וואו.
2: אנחנו לא יודעים בדיוק. בין 70 ל-80.
0: כן, לא היה תאריך לידה שם בבגדד, לא רשמו מי נולד מתי נולד. זה לפי הירח. וואו, וואו.
2: וכשאת... אבא מבוגר ואני הבכורה.
0: וכשאת רואה את האיש הזה בגיל 70, כשמאחוריו, עוד הפעם, אי אפשר לתאר בכלל את ההצלחות, אבל הפער הגדול בין מה שהוא עשה לקולנוע הישראלי לבין מי שהוא בגיל 70, את מבינה את זה אז?
2: אני מבינה את זה כי מדברים על זה בבית, אבל לילדה בת 10, הפער היותר דרמטי זה העובדה שיש לה אבא מבוגר בבית, ובא לה פשוט אבא.
0: כן.
2: זה יותר העסיק אותי אז, אבל כן, הייתה גאווה גדולה, תמיד התגעתי ותמיד רצתי ותמיד התעניינתי, גם בתור ילדה קטנה הוא מאוד מאוד סקרן אותי, תמיד היה לי כיף לשבת ולדבר איתו ולקבל ממנו עצות, מה שנקרא, המשכתי איתה מעלה ולא ויתרתי, יש דברים שהוא אמר לי לעשות ואני... עשיתי.
0: תני לנו אחד מהם, כזה, איזה טיפ שלו.
2: הוא עיראקי, אז הוא אמר לי ש... הוא אמר לי, גם אם תחליטי להיות שחקנית, תלמדי ראיית חשבון. זה היה כזה.
0: טוב, זה חלק מהפרופיל של העדה. הפרופיל של העדה, אין מה לעשות.
1: טוב שלא אמר לך, תהי דוקטור.
0: לא, זה לא מקצוע.
1: זה לא מקצוע.
2: הוא אמר לי, גם אם תחליטי להיות שחקנית, ואני מאחל לך שתלמדי באוניברסיטה, ובאמת עשיתי את מה שהוא ביקש.
0: ובאמת הרגישות הזו גם הייתה באדם הזה בחיים, נכון? לא רק בסרטים.
2: כן, כן, הייתה לו רגישות לסביבה, הייתה לו רגישות לבית, הוא היה מאוד מאוד אמפתי כלפי אנשים, מאוד מכיל, גם יודע להתאים את עצמו, זאת אומרת, ליצור עניין כל הזמן ולהתאים את עצמו למי שעומד מולו.
0: אילה, מי נותן את ההזדמנות לאבא? זאת אומרת, בכל זאת, הקולנוע אז הוא לא קולנוע שיש בו מזרחים שמנהלים את האירוע. מי האיש הראשון שמכניס אותו ונותן לו אפשרות לביים סרט?
2: הוא בעצמו, בן אדם אותנטי, הוא היה נאמן לעצמו, הוא היה נאמן לאמת שלו, הייתה לו אמת אחת, והוא רץ איתה קדימה, הוא לא הסתכל ימינה ושמאלה. הוא פשוט, לדעתי גם עד סוף החיים שלו, היה לו איזשהו פרק קטן של כמה שנים שהוא לא היה נאמן לעצמו, וזה פגש אותו ככה בצורה מאוד קיצונית, דרך הכישלון שהוא חווה אז בשנים האלה. אבל זה גם היה עניין של טיימינג. אני חושבת שאם היום אבא היה מסתובב כאן ברחובות תל אביב ומביים סרטים, הוא היה סיפור הצלחה מסחרר בדיוק כמו בשנות ה-70. בשנות ה-80
0: הקולנוע משתנה, הקולנוע משתנה
2: והתרבות משתנה, ואנחנו מנסים להתאים את עצמנו לאירופה, ואנחנו פחות מתחברים לשורשים שלנו.
0: אבל גם הזלזול הגיע. זה לא שינה שהוא הביא כמעט מיליון איש לקולנוע עם נורית,
2: אבל זה לא שינה לו.
0: כן.
2: כל עוד הקהל היה איתו,
1: זה מה שהיה חשוב לו, נכון?
2: הוא לא הסתכל, הוא היה מוכר רגשות, והוא ידע לעשות את מה שהוא יודע לעשות, והוא נגע בקהל.
1: בוא נחזור רגע.
0: הנה, את הרמת לנו.
1: הרמת לנו, את דיברת על הסרט שעשה רנטל.
0: צריך להגיד שרנטל עושה את הסרט הזה כשהוא עוד סטודנט, באוניברסיטת תל אביב, הולך אל האיש הזה, ולא מזמן שאלתי אותו, רן, תגיד איך, מה, באוניברסיטת תל אביב, מישהו אמר לך, ג'ורג' עובדיה, איך הגעת לזה? והוא אומר, כן, תתפלא, היה רגע שהבנתי שאני צריך ללכת אל האיש הזה.
1: אז הנה, הוא הלך אליו, ובוא נשמע רגע קטע מהסרט הזה, מוכר הרגשות.
3: אני ממשיך לכתוב, ויש לי שני תסריטים מוכנים לגמרי לצלומים. אז אפילו אני הגשתי לקרן הקולנוע. אני שהגשתי לתסריט הראשון שיש מולי עכשיו, הוא קוראים לו אשמת אב, זה תסריט חזק מאוד, בכי הכל לסרט, משהו מצוין. המילה הראשונה שניגשתי לה אמרה לי שלא יהיה מהסוג של נורית. אז אמרתי לה, נורית, מה עשה נורית בשבילכם, בשביל המדינה הזאת? איזה פשע עשה נורית במדינה הזאת שאת לא רוצה שיהיה מסוג, דווקא זה יהיה מסוג נורית?
1: איזה פשע עשה נורית?
0: איזה פשע עשה נורית? הכל שם בסב, הכל נאמר שם.
2: עצוב לשמוע את זה באמת, להיזכר בזה, והוא השתיח לי גם שאני אשחק בסרט הזה, וזה לא קרה. לא שרציתי להיות שחקנית אי פעם.
0: נשמת אב. זה יופי. מה נגיד, מה נגיד חוץ מזה שמגיע לו שיזכרו אותו, ומגיע לו שאנחנו נדבר עליו.
1: ושוחחנו על זה לפני כן, קובי. הגיע הזמן גם לרחוב ג'ורג' עובדיה.
0: רחוב, איזה פרס קולנוע, ואנחנו מצדיעים לאיש הענק הזה, שבאמת ממוקם בחוליה המקשרת של הקולנוע הישראלי. המון המון תודה. המון תודה.
2: ללמד רק, ללמוד ממנו להיות אותנטי ונאמן לעצמך.
1: נכון.
0: אילה עובדיה רובין, תודה.
1: תודה רבה.
2: תודה
1: שהיית
2: איתנו. שבת שלום, תודה.
0: שבת שלום.
1: הנה, אנחנו דיברנו על הסרט קוראים לי שמיל. אז מתוך הסרט, שיר נפלא של בועז שרעבי שנקרא השיר שלא נגמר.
0: הנה, לזכרו של ג'ורג' עובדיה.
1: 30 שנה למותו היום.

0: איזה בועז, בועז שרבי.
1: יום האננס, פרי שאמרת שאתה מאוד אוהב.
0: כן.
1: זה בהחלט סיבה טובה לארח כאן כרגיל את שף התוכנית. שלום לך ויקטור גלוגר, צהריים טובים.
2: שלום, שבת שלום חברים, מה שלומכם?
1: אנחנו בטוב, הפרי הזה שכל כך עשיר בוויטמינים, ויטמין C, B6.
0: פעם היה רק בפחית שימורים אצלנו, עכשיו אנחנו...
2: לא רק את זה, יש איזה, וקראתי שזה מרכיב שנקרא ברומין, שגם כזה אנטי דלקתי, שזה ממש ממש טוב.
1: בקיצור, זה לא רק לשים בתוך...
0: תשמע, אצלנו תמיד היה בתוך המנה של האוף הסיני.
1: אוף הסיני, משמה, כן.
0: אמא התמידה כל השנים לעשות אוף עם אננס.
2: אבל אז היו משתמשים אני קושי באננס בקופסה,
0: נכון? נכון, נכון, ואנחנו עדיין רצים על המתכון הזה, תדע לך.
2: תשמעו חברים, קודם כל, לפני שאני אתן לכם שני מתכונים על הפרי הנפלא הזה, אתם דיברתם על אבו נפחה.
1: נכון.
2: אני חושב שאנחנו צריכים להשתמש במוח היהודי שממציא פטנטים ולהוציא את הטוב מהבעיה מהרע.
0: מה עושים?
2: אתם יודעים שיש את הדג הפוגו היפני, נכון?
0: כן.
2: הוא מהמשפחה של אבו נפחה.
0: נכון, נכון, הוא גם קשוח מאוד.
2: יש לנו חבר משותף, אסף יניב. אתם מכירים אותו.
0: אוי, זה דבר, זה אסף יניב, זה דוקטור, בטח.
2: והדוקטור הוא גם קשור ליפן.
0: נכון.
2: בוא נשאל אותו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי ללמוד לנקות את אבו נפחה הזה, ולעשות מאכל, ואז אני אוכל להשתמש במטבח.
0: אני ארים טלפון לסאטו, אני ארים לטלפון.
1: אנחנו נבדוק את זה, נפעיל את כל הקשרים שאפשר.
2: אז ענייננו, אני אתן לכם שני מתכונים פשוטים, היום שיש לנו אננסים מגיעים מפנמה, מקוסטה ריקה, וגם את אננס ישראלי יש.
1: נכון.
2: אז אני אתן לכם שני מתכונים, אוקיי?
1: כן.
2: קודם כל, דבר מאוד חשוב, על העניין של, הוא צריך להיות בשל, וזה פרי שלא ממשיך להתבשל אחרי שקוטפים אותו. זה צריך לדעת. אם הוא לא בשל, הוא ימשיך להיות לא בשל, אוקיי? אז כשבוחרים אותו, שיהיה לו ריח טוב, שהוא יהיה קצת רך, עם קצת התנגדות, אם אנחנו מכניסים את האצבע, מלמטה, אבל לא יותר מדי רך. זה מאוד מאוד חשוב.
0: זה כמו שבודקים בשר, אתה אומר. זה כזה לחיצה קטנה למטה, ואם הוא חוזר...
2: או מלון.
0: הבנתי.
2: או מלון.
0: יפה.
2: אז ענייננו, אני אתן לכם קודם כל קרפצ'ו אננס בגרסת מוחיטו.
1: אופה.
2: אז לארבע סועדים, אנחנו עושים אננס אחד, לימון אחד, שאנחנו נצריכים את המיץ, וגם את הזסטה, הקליפה מגורדת.
1: כן.
2: שתי כפות של... רום, עדיף כחום, שתי כפות של סוכר חום או סירופ קנה סוכר ועלי ננה. מאוד פשוט, מקלפים את האננס, מוצאים את העיניים, העוקצים שלו,
1: כן.
2: ופורסים אותו לפרוסות מאוד מאוד דקות, ומניחים אותם כמניפה על הצלחת. בקערה אנחנו מערבבים את שאר הדברים, ואחר כך מפזרים את הזסט של הקליפה המגורדת מעל האננס, שופכים את הנוזל על האננס, סוגרים אותו, עוטמים אותו עם נייר נצמד, ומכניסים אותו לקירור לפחות לשעה. מוצאים את זה...
1: זה קרפצ'ו, קרפצ'ו אננס.
2: זה קרפצ'ו, כן, כן. כן. כן, כן. מוצאים אותו אחרי שהסירופ ואלכוהול עשו את שלהם, מפזרים קצת עלי ננה, ומגישים אותו אם רוצים, עם סורבי לימון או סורבי ליים.
1: וואו,
2: אז יש לנו קרפצ'ו פשוט.
1: נשמע טעים מאוד מאוד מאוד, לקחת את זה לכיוון שלא חשבתי עליו.
2: עכשיו משהו אחר, מבושל.
1: כן.
2: אנחנו ניקח אננס שלם ונעשה אותו אפוי ומקורמל עם תבלינים. אז קודם כל עוד פעם.
0: ככה, בלי כלום? רק הוא רץ לבד? וואו.
2: רק לבד. אננס שלם שהוא בשל, מקלפים אותו ואנחנו צריכים. כן, צריכים 150 גרם סוכר דמררה, סוכר חום המוזהב הזה, הזהוב, 150 גרם מים, שתי כפות של רום כהה, כף של זסט לימון, הקליפה, כף של זסט תפוז, מקל קינמון, שני כוכבי אניס, ארבע גרעינים של פלפל שחור, ושלושה תרמילים של הל.
0: וואו.
2: אוקיי, קודם כל, מחממים את התנור ל-150, 180 מעלות, סליחה, ובסיר קטן מכניסים את כל המרכיבים, ומביאים לרתיחה, מורידים את האש מבשיל במשך רבע שעה, על אש קטנה כדי ליצור סירופ ריחני, אוקיי? ומסננים את כל זה. עכשיו, מניחים את האננס, שהוא מקולף, ומוציאים לו גם את העיניים, את העוקצים שלו.
1: משאירים אותו שלם, ויקטור, משאירים אותו שלם?
2: אבל אפשר גם כן להוריד לו את הפנים על ידי תפוחן.
0: זה החלק הקשה. כן, כן.
2: אוקיי, ואז מניחים אותו שלם, ומשכיבים אותו, ושמים את הסירופ מעל. במהלך הבישול 20-25 דקות, כל הזמן מנסים, פותחים את הדלת של התנור ומרטיבים אותו בזד כף. עד שהוא יתבשל, מוציאים אותו, מניחים אותו לצלחת להגשה. אם הסירופ הוא לא יותר מדי סמיך, היות שהוא כבר מפריש נוזלים שלו, מצמצמים אותו בסיר, שופכים על האננס, וחותכים פרוסות, ומגישים אותו עם סורבי פסיפלורה, עם סורבי קוקוס, עם כל גליד אחרת. יש לנו אננס מקורמל, יפהפה.
0: מבוסם גם, תשמע, זה יש לו, שם שם, וואי, וואי, וואי, זה לא חשבתי.
1: זה, לקחת את זה לכיוונים נהדרים. הקרפצ'ו הוא סך הכל מתכון לא מסובך כל כך, אפשר לעשות אותו.
2: אגב, אני חושב שהמסעדה שלי היה לי מתכון כזה, והייתי מגיש אותו, וזה היה נפלא. מאוד מרענן, כקינוח, מאוד פשוט נפלא.
0: ויקטור, עדיין מחירו יכול להגיע ל-50 שקלים, נכון? של יחידה.
1: 45 לקילו.
2: זה דבר מוזר, תשמע, ישנם אננסים מפורסמים בעולם שמגיעים להם למחירים מטורפים. כן. אבל מה שקרה פה עם האננס במשך השנים, זה היה קצת שערוריה. למה, אני זוכר שהייתי נוסע לאירופה, היינו קונים, או במדריד, או בפריז, במטרו, בשני יורו, היינו קונים מפלצות של 2 קילו מדהימים.
0: אז מה קורה פה? מה קורה פה? יש פה כבר גידולים ישראלים. למה זה ככה?
2: אבל אני מניח שגידולים ישראלים קודם כל לא מגיעים לגדלים באירופה, בגלל שזה לא אותם התנאים שמזק אוויר ומים. זה לא אותו דבר.
0: ופה זה עוד פעם התיווך, סיפורי התיווך, או בגלל שזה באמת...
2: לא, אני חושב שזה מאוד יקר לגדל בארץ.
0: יקר, וגם צריך להגיד, אחד גדל במחזור חיים, זה רק אחד גדל, זה העניין גם.
2: נכון, נכון. והיום יש את היבוא מפנמה וקוסטה ריקה, ולא מקבלים, צריך להגיד את האמת, אנחנו לא מקבלים את האיכות הכי טובה ביבוא גם כן, אוקיי?
0: אנחנו אלופים בלהוציא את האיכות הכי טובה ולקבל את האיכות הכי פחות טובה, זה משהו.
1: אבל אנחנו לא נחזור לקופסה.
0: לא נחזור לקופסה.
1: עם מתכונים כאלה צריך אננס טבעי אמיתי.
0: אבל אנחנו נבקש טיפה ונאחל ימים טובים לחקלאים שלנו, ושנצליח באמת להוזיל את
1: המחירים. שף ויקטור גלוגר, תודה שהיית איתנו, שבת טובה.
0: תודה ויקטור, כל טוב, ביי ביי.

0: זה הומיה, אתה יודע. הומיה של יואב יצחק.
1: גילית לי, פשוט. גילית
0: כן.
1: לי.
0: הומיה.
1: כן, פה זה יותר קצבי קצת היה.
0: התחילו שידורי יהדות איראן עכשיו בערוץ 98, אני רואה.
1: זמן טוב לרביד פלוטניקים כן. ככה. כן. הנה זה בא. היום המשחקים מאוחרים נורא.
0: רק אחד, לא?
1: לא, יש כמה, אבל זה בלילה מאוחר.
0: כן, זה מתחיל הלילה רק בחצות. טוב, קיבלנו פה יומיים עם מנות לא מבוטלות. כל הזמן היה כדורגל.
1: בגדגול הבא, רביד פלוטניק.

0: הנה, דיברנו קצת מונדיאל, אבל מי שיכול לתת תמונה יותר בהירה של המצב...
1: אלי, אנחנו ממש לפני שלב הנוקאוט, נכון?
2: בהחלט, אנחנו לקראת סיום המחזור השלישי של המשחקים, ואנחנו קרובים לשלב הנוקאוט, שבהם יעפילו, וגם העפילו כמובן, 32 קבוצות שיתחרו ביניהם, בשיטה של משחק אחד, המפסיד יוצא, ואז מתקדמים לשמינית, רבע גמר, חצי גמר גמר.
0: סינדרלות?
2: אני חייב להגיד לכם משהו,
0: כן?
2: אפשר?
0: בטח.
2: חשבתי שהתקשרה אליי איזה מישהי שמנסה לזכור את הפינה, את העמדה להשכרה. אני פשוט הצעתי עמדה להשכרה בתוך המספרה שתעבוד יחד איתי. חשבתי זה משם, אבל בסוף יצאתם אתם, גלי צהל. אז אני אמשיך עם המונדיאל.
0: אתה יכול להגיד בשידור פה אם אתה רוצה...
1: אתה רוצה לפרסם את העמדה?
0: יש כיסא פנוי, אלי.
2: כן, יש עמדה פנויה מצוינת ומרווחת עם שולחן וכיסא ומקום מושלם לשם לזכור את הפינה, לעבוד במספרה שהיא עובדת, שהיא שלי, יש לי קליינטים גם.
0: אז אם מישהו מאזין או מאזינה, אתה קורא גם לספרים, נכון? לא רק ל...
2: לא, בלי ספרים.
0: בלי ספרים?
2: פדיקור, טיפולי יופי, לא. ספרים זה רק אני מוגע
0: באנשים. אז אם מישהי באזור נווה שאנן, חיפה, הקריות, צריכה עמדה למניקור פדיקור במספרת אלי פארה
1: שעובדת.
2: איפור פנים, איפור כבר.
0: אלי, בוא נחזור לדבר על המונדיאל אחרי שעשינו עכשיו את השליחות, כן.
2: אוקיי, אוקיי. אז בהחלט זה מונדיאל מעולה, מצוין, לכל מי שעוקב אחריו, אני חושב שנהנה מכל רגע ממנו, יש המון מתח והתרגשות, יש משחקים מיוחדים, יש נבחרות יפות שעלו, ויש נבחרות שנפלו.
1: ההפתעה הגדולה זה קאפ ורדה או שיש עוד הפתעות?
2: קאפ ורדה זה הפתעת ההפתעות.
0: גם מצרים, למה? גם מצרים זו הפתעה.
1: גם מצרים הפתעה, ללא ספק.
2: נכון, אבל מצרים, כמה, מה האוכלוסייה שלה? 50 מיליון? 100 מיליון?
0: 80, כמעט 100 מיליון.
2: 80 מיליון?
0: כן.
2: אז אלה חצי מיליון, כן. קוראים להם קאבו ורדה. כלומר, זה היה שם, זה קבוצה של איים שפעם שלטו הפורטוגזים.
0: כן.
2: אז תראה, כל הכבוד להם, הם הצליחו להוציא קבוצה שעלתה שלב.
1: הם לא הפסידו, הם לא הפסידו. שלוש פעמים טיקו.
2: אבל הם גם לא ניצחו. נכון,
0: יודעים כבר את מי הם הולכים לפגוש?
1: ארגנטינה.
0: ארגנטינה.
2: אתה לא תאמין, אתה לא תאמין, כן, בדיוק, את ארגנטינה, ויהיה לנו פה קרב, הקרב הכי חזק שקיים.
1: אני חייב לומר שאני ראיתי תקציר של המשחק של הלילה, הם לא היו רחוקים מלנצח, הם מאוד פעלתנים, כדורגל מאוד יפה, כן, נגד ערב הסעודית.
2: תשמע, יש להם, כל השחקנים הם משחקים באירופה, אם זה בפורטוגל ובטורקיה ובהולנד ובקפריסין וברוסיה.
1: אלי, עיראק וטוניסיה הלכו הביתה.
2: או, יופי, טוב שהזכרתם את עיראק. כמו שאני אמרתי לכם בתחילת המונדיאל, וביקשתם ממני איזושהי תחזית כלפי עיראק, וכן צדקתי בה בצורה אדירה שאני לא מאמין שהצלחתי באמת כל כך יפה ונכון.
1: כל הכבוד לך.
2: כל פרשני הספורט מוזמנים להוציא את ההקלטה ולשמוע את מה שאמרתי.
0: מה אמרת?
2: אני אמרתי לכם שעיראק תכניס אולי גול אחד בקושי, כמו ישראל עם השפיגלר הזה.
0: כן,
2: אמר
0: את השפיגלר הזה.
2: והם יקבלו הרבה מאוד גולים.
0: הוא אמר את זה. אבל למה הוא אומר השפיגלר הזה? זה לא יפה.
2: כן, שפיגלר הזה 50-60 שנה, עוד לא שכחתי.
1: הוא לא אשם. הוא לא אשם.
0: בחייך.
1: מה הוא אשם?
2: לא, ההפך, כל הכבוד לו, ואני גאה בו עד עצם היום הזה, עובדה שאני זוכר אותו.
0: אלי, אז עיראק נקודה?
2: עיראק קיבלה 12 גולים.
1: אתם יודעים, 12 גולים היא קיבלה. מה עם האיראנים? יש לנו זמן.
2: האיראנים, איך אומרים, אני לא כל כך אוהב אותם, אבל בהחלט הם גם הצליחו לדלג, איך שאומרים, לשלב הבא.
0: כן, הם בפנים?
2: לא יודע,
0: קפצו?
2: מה?
0: הם עלו למעלה?
2: הם הצליחו.
0: מה אתה אומר?
2: כן, הם הצליחו, עלו שלב. הוציאו איזה כמה שם.
1: אלי, יש להם שוער נהדר.
0: אגדה, מה?
2: השוער שלהם, בואו ככה נדבר כדורגל וספורט ולא שטויות אחרים, פוליטיקה וכל מיני שטויות.
1: מה דיברנו?
2: שוער מצוין.
0: איך קוראים לו?
2: וואלה כבר לא זוכר, האמת שאני לא כל כך זוכר.
1: לא, אבל הוא בהחלט שוער, הוא מאוד פעלתן, הוא אתלט, הוא גם מביא להם נקודות. שורה תחתונה, שוער שמביא את השווים, שמביא נקודות.
2: הוא שוער מתאבד. אני כאחד ששיחק כדורגל והיה מתנפל על הכדור, על האספלט, בזמנו, הוא שוער מתאבד, הוא שוער ממש ממש טוב, והוא לא מוותר.
1: אתה אמרת שאתה היית שוער מתאבד על האספלט?
0: על עירזה, אני לא יודע להגיד את השם הזה.
2: בנבי שענן, נכון, בשכונה לא היה לנו עד שערים. שיחקנו עם אבנים, שני אבנים בשני הצדדים, והיינו עושים נבחרות, קבוצות, היו עולים מגרוזיה, עולים מרוסיה, עולים ממרוקו, מלבנון, והיינו משחקים כדורגל, ואני מאוד אהבתי את המשחק, ולא יכלו להכניע אותי. אז יום אחד היה גוגה, איזה בחור גרוזיני, ניסה לעבור אותי, זינקתי לו לרגליים, בעל האספלט. אז הוא מה זה היה מבסוט ממני, אחרי זה כל השנה שלמה אומר לי, אתה תשפלח, יעני, אתה ממזר גדול, איך שלקחתי לו את הכדור.
0: סיפור מדהים.
1: סיפור מהשכונה, כמו שאומרים.
2: סיפור ישראלי, חברים.
0: אלי, ב-24 שעות הקרובות, תן לנו בכל זאת משחק אחד ששווה לכוון את השעון בשבילו.
2: אני אשמח, משחק אחד, אני אדחה שניים. כן. אדחה את קולומביה-פורטוגל, משחק מעולה.
1: רגע, הפורטוגלים עלו, לא?
2: עקרונית הם עם 4 נקודות, הם חייבים קולומביה עלתה עם 6 נקודות, פורטוגל עדיין לא הפסיכה, תשמע, הם הפסידו 4-5-0, יכול להיות שקבוצות אחרות
1: והלילה שיש את קרואטיה נגד גאנה, זה מעניין מישהו?
2: אולי זה לא מעניין מישהו, אבל מי שמבין כדורגל ואוהב כדורגל, בהחלט יכול להתרשם מגאנה יותר מאשר מהקרואטים, כי הקרואטים באמת זה נבחרת שכבר הייתה בגמרים של מונדיאלים, אולי שניים כאלה עם הכוכב הוא של ריאל מדריד, לא זוכר כל כך שלו, סמוטריץ', לא יודע מה.
1: אלי, מתי אנחנו נכנסים לשלב הנוקאוט? כאילו עד יום שני יש לנו עוד משחקים, או שאתה עוד לא יודע להגיד?
2: יום ראשון, שעות הבוקר המוקדמות, אנחנו מסיימים את השלב השלישי של הבתים, ואז כבר ידעו באמת מי ישחק נגד מי ואת כל הרשימה. נכון להיום יש לנו קצת רשימה של חבר'ה שכבר בטוחים, זה כמו לגרמניה, פרגוואי, דרום אפריקה, קנדה, ברזיל, יפן, הולנד, מרוקו. זה משחק מעולה, הולנד, מרוקו, חוף השנה, נורווגיה, גם משחק טוב, ארצות הברית, בוסניה, צרפת, שוודיה, ארגנטינה, קאפ ורדה, זה מה שרציתי לדבר איתכם, השוער הכי זקן בתחרות, מול השחקן, והכי, כמעט הכי מבוגר אחרי רונלדו, יהיה להם משחק מעולה, בין ארגנטינה לקאפ ורדה, וזה בשנה
1: הבאה. למה, בין כמה השוער של קאפ ורדה?
2: בין 40 פלוס, 40, 41, משהו כזה.
0: אלי, הרבה תודה על הסקירה. הרבה תודה על הסקירה, ותעדכן אותנו עם הכיסא נתפס. תודה.
1: במספרה.
2: ואנחנו נאחל הצלחה לירדן. אוקיי, עם כל הכבוד ועם כל ה... זה, אנחנו כדורגל, ספורטאים, נאחל לקבוצה מצרים שתצליח, ירדן, מרוקו כמובן.
1: אלי, אנחנו רוצים להספיק לשמוע את הזמר הפורטוגזי אתי נפולי, אז בבקשה. תודה.
2: תודה רבה לכם, ובהצלחה במונדיאל.
0: תודה, בהצלחה.

0: מחיאות הכפיים לאדי נפולי.
1: שהוא לא מנפולי.
0: הוא לא מנפולי.
1: לא, לא.
0: טוב, אנחנו את ינוח ג'אט, אנחנו מכירים בזכות חבר יקר שהיה כאן בתחנה, חייל.
1: אדם.
0: אדם פראג'.
1: איזה אדם מתוק.
0: ממש, מתגעגעים.
1: כן, כן.
0: ואנחנו התבשרנו על כך שיש סיורים קולינריים ביישוב הנפלא הזה.
1: תמיר הבר שדה.
0: שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים קובי, צהריים טובים פיני, מה שלומכם?
0: תודה, אנחנו תודה. בסדר, בסדר גמור. פיני. אתה אומר אם מדברים...
2: מי שמכיר.
0: מי שמכיר, אם מדברים קולינריה נגיד פיני, זה בסדר.
2: בוודאי, בוודאי.
1: אלו תמיר, תספר לנו קצת על, על הישוב המיוחד הזה, ומה קורה שם בסיור הקולינרי?
2: אז אני אספר לכם קודם כל שאני לא מיינוח ג'אט, אבל אני בשנים האחרונות התחברתי לאישה נהדרת שקוראים לה נורית פורן, שקונתה המון שנים.
0: מכירים.
1: נורית עשתה לנו סיבוב באקו, אפרופו אקו. יפה.
2: בדיוק באתי להזמין אתכם כשתבואו לבקר את מוטי, שנעשה לכם סיבוב, אבל אם כבר ראיתם, אז אתם מכירים. אז נורית ואני מכירים, נכון, מכירים כבר מ-2020, וישר נוצר שם איזה קליק, התחלנו לעבוד יחד באקו, אני גרתי באקו 7 שנים, ובאמת הייתי בשנים האחרונות מורה, והבנתי ממאות ימי מילואים שזה לא ממש עובד ביחד, אז החלטתי ללכת לכיוון באמת של הסיורים הקולינריים ולהתמקד בו, אז השנה הפסקתי להיות מורה ועברתי לזה במשרה מלאה.
1: איפה לימדת, תמיר? באקו?
2: לימדתי באקו, כן, לימדתי באקו בחטיבה ובתיכון, ונורית הציעה שניקח איזה סיור שהיא עשתה בעבר, לפני הקורונה, בינוח ג'אט, שכנה שלהם מכפר ורדים, שנחזיר אותו לחיים. באמת הרבה שנים שגם בגלל הקורונה וגם בגלל המצב הביטחוני זה לא על הגבול, אבל זה מספיק צפוני ורחוק ופריפריאלי שמקום הזה היה די רדום. כן. אז התחלנו לפני שנה, בספטמבר יצאנו לדרך.
0: אנחנו מדברים על יישוב דרוזי לחלוטין או שהוא מעורב?
2: מדובר על שני כפרים שהפכו למועצה מקומית בשנת 2000, זה יישובים שהם דרוזים לחלוטין, משהו כמו 5,000 תושבים בשניהם יחד. אנשים מדהימים, באמת כל בית שאנחנו נכנסים אליו, זה לא סיור שוק, זה לא סיור של מסעדות, זה סיור שנכנסים בו אך ורק לתוך בתים של נשים מבשלות, יושבים אצלן, תואמים מהתבשילים שלהן, שומעים את הסיפור שלהן בגובה העיניים, וזו גם הזדמנות עבורי בתור מורה לשלח בדימוס, כן. להביא את הזווית באמת של הסיפור של אחינו הדרוזים, של אנשים ש... הרבה פעמים לא מקבלים את הכבוד והערכה שהם ראויים להם.
1: והם ראויים.
2: אדם פראג' ראויים מאוד. כן. השם של אדם פראג' קפץ לי שלשום. הגיעו לי חבורה של חברים שהם 50 שנה בקשר מאז ימי האוניברסיטה. הגיעו לסיור במטרה מוצהרת לתמוך בעסקים בגליל. היה מרגש, היה סיור מאוד מיוחד. והשם שלו עלה שם, אני באמת לא זוכר באיזה הקשר, אבל פתאום גם עכשיו אתם מדברים עליו, אז באמת הכל מתחבר.
1: כן, הוא בן המקום, והוא באמת בחור מקסים, שעשה פה דרך יפה כן. בתחנה.
0: תגיד, כן, אנחנו, תמיר, כן. מה בסירים? בוא ניכנס, אתם נכנסים לבתים של, אמהות שמבשלות, נשים מבשלות.
2: נשים
0: כן. מבשלות.
2: נכון.
0: מה אתם פוגשים שם?
2: מה אנחנו פוגשים? אז בואו אני אחזיר את השאלה אליכם, כשאני מדבר על קולינריה דרוזית, מה קופץ לכם לראש?
1: בן יגיד לך מלפוף ישר, הוא לא הולך ישר לכרוב הממולה.
0: מלפוף קודם כל.
2: אוקיי, עוד דברים.
1: מה עוד קופץ? אני בגלל האזור, אני אגיד שבטח יש עולש ועקוב ודברים כאלה.
2: הם ראויים. הם ראויים מאוד. השם של אדם פראג' קפץ לי שלשום, הגיעו לי חבורה של חברים שהם 50 שנה בקשר מאז ימי האוניברסיטה, הגיעו לסיור במטרה מוצהרת לתמוך בעסקים בגליל, היה מרגש, היה סיור מאוד מיוחד, והשם שלו עלה שם, אני באמת לא זוכר באיזה הקשר, אבל פתאום גם עכשיו אתם מדברים עליו, אז באמת הכל מתחבר.
1: כן, הוא בן המקום, והוא באמת בחור מקסים, שעשה פה דרך יפה כן. בתחנה.
0: תגיד, כן, אנחנו, תמיר, כן. מה בסירים? בוא ניכנס, אתם נכנסים לבתים של, אמהות שמבשלות,
2: נשים מבשלות.
0: נשים
2: כן.
0: מבשלות. נכון. מה אתם פוגשים שם?
2: מה אנחנו פוגשים? אז בואו אני אחזיר את השאלה אליכם, שאני מדבר על קולינריה דרוזית, מה קופץ לכם לראש?
1: בן יגיד לך מלפוף ישר, הוא לא הולך ישר לכרוב הממולה.
0: מלפוף קודם כל.
2: אוקיי, עוד דברים.
1: מה עוד קופץ? אני בגלל האזור, אני אגיד שבטח יש עולש ועקוב ודברים כאלה...

0: מה אתם פוגשים שם?
1: מה אנחנו פוגשים? אז בואו אני אחזיר את השאלה אליכם, שאני מדבר על קולינריה דרוזית, מה קופץ לכם לראש?
2: בן יגיד לך מלפוף ישר, הוא לא הולך ישר לקרוב הממולה.
0: מלפוף קודם כל.
1: אוקיי, עוד דברים.
2: מה עוד קופץ? אני בגלל האזור, אני אגיד שבטח יש עולש ועקוב ודברים כאלה שמיוחדים לאזור.
1: נכון, אוקיי.
2: מה עוד קופץ לי? מה עוד?
1: אז בוא, אני לא אמתח אותך.
2: עלי גפן, עלי גפן.
1: כל מה שאמרתם נכון, עקוב ספציפית לא, אבל באמת אנחנו רוצים להביא את כל הדברים הקלאסיים ועוד דברים מיוחדים. אז אנחנו מבקרים בבית בד עתיק, ואנחנו אוכלים שם כמובן את הקלאסיקה של הקלאסיקה, פיתה דרוזית עם לבנה, הכל בלדי, זאטר בלדי, עם טבולה, אוכלים תמשיל לבנוני שנקרא שולבטו, אנחנו הולכים לבית של אישה.
2: שולבטו, רגע אחד, תן לי גוגל, תן לי פה גוגל, רגע שולבטו.
0: מה זה נהדר?
1: גוגל יחד עם קישואים ועגבניות, קצת פלפל שחור, זה בעצם תבשיל שהגיע מהמטבח הלבנוני, כשהמטרה היא לקחת ירקות שהתעייפו, שישבו לנו בבית ולא ישמשו בהם.
0: זה הגיבט של הדרוזים.
2: אני רוצה שולבטו עכשיו, אני רוצה שולבטו עכשיו. תבשיל
1: מדהים. אנחנו הולכים לבית של אופה שמכינה לנו מעשה שנקרא פידה, זה מעשה טורקי, איצ'לי פידה, לחם ממולה.
2: כמו פתאיר?
1: דומה יותר לחצ'פורי בצורה, בעצם מדובר על מעשה מקמח מלא, מעשה שמרים שממולה בשלושה סוגים שונים, באתי להגיד של מילואים, אבל זה עושה לי טריגר, אז אני אגיד ששלושה סוגים שונים של פידה, יש לנו פידה עם פלפל ולבנה, יש לנו פידה עם אוף מפורק, עם בצל מקורמל, עם עגבניות, עם פטרוזיליה, יש לנו פידה עם תערובת של גבינות וזאטר, שאנחנו מגרדים עליו פרמג'אנו רג'יאנו מלמעלה, יש לנו את המנות של פאטה אוף, ומנות של קובניה, ומנות של עולש מוקפץ על
2: בוקט הדרוזי. הנה, עולש, זה חלום שלי עכשיו. חלום שלי, עולש, וואו.
1: נכון, וכל הקלאסים, כנאפה, ומלפוף, ודוואלי, ומסחן, פוחר האין.
2: מתי יוצאים? מתי הסיורים יוצאים? תמיר, איפה נרשמים?
1: יפה. אז קודם כל אני אגיד שאנחנו בתקופה לא קלה, הייתה לנו שנה שעם כל המצב הביטחוני, גם מאיראן וגם מחיזבאללה, הסיורים היו און אנ אוף, אני באמצע, הייתי חודשיים וחצי במילואים, שאיכשהו הצלחתי תוך כדי גם להחזיק את הסיורים, גם להיות במילואים, גם להיות עם התינוקת שלי שנולדה בבית, גם וגם וגם בג'אגלינג כזה.
2: אתה, המילואים היו בצפון?
1: לא, המילואים היו בגוש עציון. וכן, זה היה מאוד מאתגר, אבל יש לי אישה מדהימה ומשפחה מדהימה, וכולם נרתמו והצלחנו
2: לעשות גם וגם. אתה גם נשמע בחור די בסדר.
0: או, סביר.
1: תודה רבה.
2: אתה נשמע בסדר.
0: תמיר, אני חייב להשחיל עוד שאלה אחת בעניין של ינוח ג'אט. אני רוצה לדעת, אנחנו מדברים על להיכנס לבתים של אמהות מבשלות, נשים מבשלות. יש שוק? יש סצנה של שוק במקום הזה?
1: זה קצת היופי בינוח ג'אט, וזה באמת הראש של נורית, וזו הסיבה שאנחנו מאוד נהנים לעשות את הסיור שם. זה מקום מאוד לא תיירותי, יש בו קומץ של מסעדות.
0: וואלה.
1: אין שם כל כך תנועה של אנשים, תמיד שואלים אותי, אתה חיפאי, אתה בטח עושה סיורים בוואדי ניסנס, בשוק תלפיות.
0: כן.
1: אני אומר, הפוך. אלה מקומות שיש בהם המון מדריכים מצוינים, הם מקומות שאפשר גם להסתובב בהם לבד, ולדגום ולטעום מכל מיני מקומות נהדרים. אני רוצה לקחת אנשים למקום הלא מוכר, המיוחד, שסתם ככה לא היינו מתגלגלים אליו, אז באמת כל הסיור הוא אך ורק כניסה לתוך נשים שמערכות אותנו, אין עוד קבוצות, אין עוד מדריכים, משהו מאוד מיוחד. יש לנו ביולי 5 סיורים, אני אגיד שבאמת בגלל המלחמה האחרונה עם איראן, אנשים יותר חוששים לצאת מהבית, להגיע צפונה, וברגע שמגיעים מרגישים את הקסם, יש שם שקט, יש שם אווירה, יש שם אוויר שהוא משהו מיוחד, אבל אנחנו רוצים שאנשים יצביעו ברגליים, שיבואו.
2: תמיר, איפה נרשמים?
1: יפה, אז אפשר למצוא גם בפייסבוק שלי וגם באינסטגרם שלי וגם בגוגל מפות, סיור קולינרי ינוח ג'אט, בהובלת תמיר אבר שדה, ובשמחה ליצור איתי קשר, ואני אפילו מוכן לתת למאזינים שלכם, מי שישלח הודעה או יתקשר ויגיד, אני מאזין כל שבת בין 12 ל-2 לקובי ולבן בגלי צהר, קבל 10% הנחה.
0: וזה יופי.
1: אנחנו באמת רוצים את החמישה סיורים ביולי, באמת,
0: חברים, צריך
1: לנשים האלה.
0: נכון.
1: שלהן,
0: צריך לשנע.
1: קשים, רוצים לחזור ולהחזיר את ינוח ג'אט.
2: שמע, עשית חשק גדול, תמיר אבר שדה.
1: אז יאללה, בואו, אתם מוזמנים.
2: סיורים קולינריים בינוח ג'אט, חפשו ותצטרפו.
0: תודה, תמיר.
2: תודה, ואנחנו מצדיעים דרכך לעדה הדרוזית, כמובן.
0: לגמרי.
2: תודה.
0: הנושא של הסחן וכל מה שהוא דיבר גם.
2: וואי,
0: זה לא נגמר במלפוך, וזה נהדר.
2: העולש.
0: טוב, מה נגיד, קובי, שעתיים מאחורינו, אנחנו עם הפנים קדימה.
2: נגיד, נאחל שיבוא...

0: ימים טובים ושקטים על כולנו.
1: כן, כן, לגמרי, ושנראה כדורגל ונדבר על יין ונדבר על תערוכות, אומנות ואוכל טוב, ושיהיה שקט, זה מה שחשוב.
0: ונגיד תודה גם לצוות הנפלא שלנו שלא מפסיק לעבוד כל השבוע, לעורכת הגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, ליבי פרי, אלו חיון שי רחמים, כאן באולפן, אביטל גלפנד, טכנאית שלנו יאנה,
1: ליברמן.
0: ליברמן, בפיקוח אלון קפלן.
1: נגיד גם תודה לטכנאי אדם פייזר שהיה יחד עם הזמר מוטי פרץ שהיה עורך שלנו בשעה הראשונה.
0: מוטי ואבוזוקי, תודה, תודה.
1: ונזכיר את הפסטיבל, פסטיבל הרבסק באקו שהתקיים בסוף
0: אוגוסט. 25 באוגוסט, כן, כן. והסיורים האלה שדיברנו עליהם בינוח ג'אד של תמיר אבר שדה שאיתם חתמנו את השעתיים האלה.
1: נכון. השבוע לא תצטרכו לחכות לנו עד יום חמישי, אנחנו נהיה כאן שוב ביום שלישי בשעה 4 אחר הצהריים עם תוכנית מיוחדת לאנשי המילואים.
0: נצדיע לאנשי המילואים. תודה, תודה רבה. להתראות.
1: ביי ביי.

0: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
2: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשכנז וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי בשתיים וחצי, נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה, עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
0: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
4: שלום, אנחנו נועם, דוד ואיתי ואור בלוט.
5: אבא שלנו מפקד בחטיבה 11,
6: ואמא שלנו קמבטית בחטיבה 646.
7: אבא שלנו נפצע קשה בתחילת המלחמה.
8: הוא נורה בראש וניצל בני.
9: אבא שלנו גיבור ישראל, וגם אמא.
10: אנחנו אוהבים לטייל במעיינות
11: ולטייל ברחבי ארץ ישראל. בית של כולנו,
12: עם ישראל חי.
13: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במיצר אורמוז, מחלית נפט הותקפה על ידי טיל לא מזוהה במיצר, כך דיווחה רשות הסחר הימי בבריטניה. נזק נגרם לכלי השייט, אך לא דווח על נפגעים. מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון של איראן חמינאי, הכריז כי ארצות הברית הפרה את מזכר ההבנות בין הצדדים ואמר כי התגובה לכך תהיה מהירה ומדויקת. מוקדם יותר, בחריין הודיע שמשמרות המהפכה תקפו בשטחה באמצעות כתבמים. בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הממלכתית של בחריין, הממשל גינה את התקיפה ואמר, טהרן היא האחראית היחידה לערעור מאמצי השלום, בחריין שומרת לעצמה את הזכות המלאה להגן על ריבונותה. כך הודעת הממשל בבחריין. ההודעה על התקיפה מגיעה שעות ספורות לאחר שאיראן אישרה כי תקפה מטרות אמריקניות במפרץ ואימה על מדינות שכנות. בהודעה רשמית של המשטר בטהרן נכתב, איראן תגן על ריבונותה וביטחונה בכל כוחה. התקיפות ההגנתיות נגד מטרות של הכוחות האמריקניים בוצעו על בסיס זה, על כל המדינות הממוקמות בחוף הדרומי של המפרץ הפרסי להדבוק בעקרון השכנות הטובה. לשון ההודעה האיראנית. ההסכם בין ישראל ללבנון. בתקשורת הלבנונית מדווחים כי כתבם ישראלי התפוצץ באזור נבטיה פחות מ-24 שעות לאחר חתימת הסכם המסגרת בין הצדדים. לא דווח על נפגעים או נזק וצהל טרם התייחס לאירוע. לאחר שמחלקת המדינה של ארצות הברית פרסמה את פרטי הסכם המסגרת בין הצדדים, ביישובי קו העימות החלו להגיב. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, הגיב להסכם וקרא, לצד התקווה להסדר מדיני חובתנו להישאר עם רגליים על הקרקע. המבחן של ההסכם לא יהיה על הנייר בוושינגטון, אלא במבחן התוצאה ובביטחון הממשי של תושבי קו העימות. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אמר, אנו במטולה מברכים על ההסכם ומתפללים לימים שקטים, אבל דורשים מצהל ומהדרג המדיני לעמוד בדרישות. בלי פירוק חסבלה, אין נסיגה מלאה. כך אזולאי מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. בסין, טייס המטוס הקל שהתנגש בבניין הגבוה ביותר בבייג'ינג נהרג ועוד 13 אנשים נפצעו, כך מאשרים בסין. כתבת חדשות החוץ, שירה אתר, מזכירה כי המטוס הקל התרסק אתמול לתוך גורד השחקים בגובה 109 קומות, בעקבות תקלה במטוסו שגרמה לו לסטות מהמסלול אל תוך אזור התעשייה בו שוכן הבניין. מזג האוויר להיום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך, יובל טל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן, אתם מוזמנים להאזין להופעתו של דודו טסה במועדון הברבי בתל אביב. ההופעה הוקלטה בחודש דצמבר האחרון. אורחת ריף כהן, האזנה נעימה.

שוב ערב טוב, שנה אזרחית טובה. מקווה שאתם בסדר. גם היום, כשאנחנו יותר שמחים, אנחנו לא שוכחים לא את החיילים ולא את האזרחים, כל מי שלא איתנו. כל מי ששומר עלינו. ההופעה מועברת בשידור חי, בגלץ. כמה טוב שהם איתנו, גם עכשיו.

עם חלומות כאלה מי בכלל רוצה לחלום? בשעות

Hi. לא, אנחנו לא נצטלם עכשיו, נכון? אז עוד מעט. הגעת בדיוק בזמן.

20 שנה עברו מאז האלבום עם השיר שפתחנו 2006. שיר הבא הוא מתוך האלבום לולה, שיר נושא. וקרה לא הרחק מפה בפלורנטין. לחייכם, לחיים.

השפה שאנחנו מדברים. אני צועק, את בוחרת מילים, את בוכה, אני שובר את הכלים, אני דובר אמת.

על קומה, קומה על קומה, תגידי על מה את חולמת, על מה? נצא עם עלות החמה, נשאיר מאחור את כל מה ששכח.

ריבלין! נראה לכם שאני אשאיר אתכם לבד? איתי, הבאתי איתי, את ריב כהן!

Sabi Tivli! נראה לכם שאני אשאיר אתכם לבד, איתי, הבאתי איתי, את ריקו!

0: Tu paries?
1: עד כאן החלק הראשון של הופעתו של דודו טסה במועדון הברבי בתל אביב. מפיקי ההקלטה, צורי רוקח, אפי בן אברהם ונויה מקוב, טכנאי ההקלטה, דני אור ועומר נחום, ערכו

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
4: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
5: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני יופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
2: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
6: סיפורי לילה מאחורי הקלעים, פרק סיום העונה. עם בלגזית ורותם בן חמו חוזרים לרעיונות הגדולים של העונה, עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי.
7: השם שתמיד היינו רואים רץ על המסך, בני קרמלי.
8: שלום.
9: לילה טוב, זיפלד.
8: לילה טוב לכם, אני שמח להיות במחיצתכם.
7: שוקי וייס, לילה טוב.
10: לילה טוב.
11: לילה טוב, משה לוי.
12: צהריים טובים לי, לילה טוב לכולם.
6: הלילה בחצות, גלי צהל.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: רס"ר במילואים דני זולין נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
15: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפן נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את הרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין. ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: צהל השעה 3, שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במצר הורמוז. בטלוויזיה האיראנית מדווחים כי כמות הספינות המבקשות אישור לעבור במצר עלתה משמעותית לאחר הירי האיראני אל עבר כלי שיט שלטענתם נע במצר ללא אישור. כלי שיט אחד. זאת לאחר שרשות הסחר הימי בבריטניה הודיעה כי מחלית נפט הותקפה על ידי טיל לא מזוהה במצר. נזק נגרם לכלי השיט אך לא דווח על נפגעים. מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון של איראן חמינאי, הכריז כי ארצות הברית הפרה את מכרז ההבנות בין הצדדים, ואמר כי התגובה לכך תהיה מהירה ומדויקת. מוקדם יותר בחריין הודיע שמשמרות המהפכה תקפו בשטחה באמצעות כתבמים. בהודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הממלכתית של בחריין, הממשל גינה את התקיפה ואמר, טהרן היא האחראית היחידה לערעור מאמצי השלום, בחריין שומרת לעצמה את הזכות המלאה להגן על ריבונותה. כך הודעת הממשל בבחריין. ההסכם בין ישראל ללבנון. ראש הפרלמנט הלבנוני נבי ברי הזהיר מפני מלחמת אזרחים בלבנון על רקע הפרות הסדר של תומכי חיזבאללה בעקבות החתימה על ההסכם, כך מדווחים כלי תקשורת בלבנון. מוקדם יותר דווח כי כתבם ישראלי התפוצץ באזור נבטיה פחות מ-24 שעות לאחר חתימת הסכם המסגרת בין הצדדים. לא דווח על נפגעים או נזק וצהל טרם התייחס לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. נער בן 13 במצב קשה לאחר שטבע בברכה בעמק חפר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא במצב מורדם ומונשם. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. מזג האוויר להיום, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן, אתם מוזמנים להאזין לחלק השני של הופעתו של דודו טסה במועדון הברבי בתל אביב. ההופעה הוקלטה בחודש דצמבר האחרון. אורחת, ריף כהן. האזנה נעימה.

היי היי שוב. תראו, לפני, בתקופת הקורונה יצא אלבום, מה? וואה, אתם חזקים עם מרקו, אני באמת, חברים. יש מאזינים בבית, יש הרבה קללות בשיר הזה, אני לא יכול להרשות לעצמי לעשות דבר כזה. אתם ילדים, תחת לגיל 18, באמת, אני מבקש. אבל לעומת זאת אני אשאיר לכם שיר של משורר שאני מאוד מאוד אוהב, שבתוך האלבום עם ברי סחרוב, גל של אור. הרגעים האחרונים של האור, אלי אליהו טקסט.

תודה רבה. אתם כאלה חמודים ואני כל כך אוהב אתכם, באמת. הנה, שנה חדשה ואני אומר לכם, אני אוהב אתכם מאוד. אוקיי. אז לשם שינוי, שיר אהבה.

0: למי?
1: אודיה.
0: אוקיי.

אני רוצה לאחל דרך חדשה לדני אור, שאחרי המון שנים, עשרות שנים שעובד בגלץ, היום יוצא לפנסיה, שנה חדשה. תאחלו לו הרבה בהצלחה. לדני אור, איש סאונד שמלווה אותנו כבר המון המון שנים. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי.

עד כאן שידור הופעתו של דודו טסה במועדון הברבי בתל אביב שהוקלטה בחודש דצמבר האחרון. מפיקי ההקלטה, צורי רוקח, אפי בן אברהם ונויה מקוב, טכנאי ההקלטה, דני אור ועומר נחום, ערכו לשידור דני אור וצורי רוקח, שבת שלום מאיתנו, גלי צהל.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצה"ל.
3: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
2: ואת משרתת עם אבא שלך.
3: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, לראות שיש לי ערך גם בלי שאני הבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחמתי הצנועה נקרא לזה, למאמץ המלחמתי.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. הערב ב-8, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין טייכנר לוי, שהייתה בת 6.5 בעת החטיפה.
5: אז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפה! אנחנו הנוסעים התחלנו לפקוט איתכם, ואז חיילים אוגנדים סגרו עלינו את החלונות.
4: ומחר ב-7 בערב, ראיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, המספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
6: אני מרים את השמיכת אלומיניום יוני, פנים חברות, אבל הוא יפה כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מכסה אותו בזהירות וככה אני נפרד ממנו.
4: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: סיגל אסרף תושבת דפנה.
8: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. יחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת זה לא קלישאה.
1: גלי צהל פה איתכם כל מקום כל הזמן. מיד אחרי החדשות גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במיצר הורמוז. מחלית נפט נפגעה מטיל לא מזוהה במיצר, כך דיווחה רשות הסחר הימי בבריטניה, שהמליצה לספינות סחר נוספות לעבור באזור בזהירות. נזק נגרם לכלי השייט, אך לא דווח על נפגעים. מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון של איראן חמינאי, הכריז כי ארצות הברית הפרה את מזכר ההבנות בין הצדדים, ואמר כי התגובה לכך תהיה מהירה ומדויקת. מוקדם יותר היום בחריין דיווחה שמשמרות המהפכה תקפו בשטחה באמצעות כתב"מים. בסוכנות הידיעות הממלכתית של בחריין פורסמה הודעת גינוי בנכתב, טהרן היא האחראית הבלעדית לערעור מאמצי השלום. בחריין שומרת לעצמה את הזכות המלאה להגן על ריבונותה, לשון ההודעה. ההסכם בין ישראל ללבנון, ראש הפרלמנט הלבנוני הזהיר מפני מלחמת אזרחים בלבנון על רקע הפרות הסדר של תומכי חיזבאללה בעקבות החתימה על ההסכם. כך מדווחים כלי תקשורת בלבנון. מוקדם יותר דווח כי כתב"ם ישראלי התפוצץ באזור נבטיה פחות מ-24 שעות לאחר חתימת הסכם המסגרת בין הצדדים. לא דווח על נפגעים או נזק וצהל טרם התייחס לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נער בן 13 במצב קשה לאחר שטבע בברכה בעמק חפר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, כשהוא מורדם ומונשם. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. האיום על ביטול טיסות הקיץ הוסר. 24 מטוסים מהצי האמריקני פונו עד כה מנתב"ג, ועד אמצע חודש יולי יפונו 30 נוספים, כמחציתם עד סוף השבוע הבא. כתבתנו עינב קרנר מזכירה כי בשל תפיסת קיבולת חניית המטוסים בנמל התעופה, מאות אלפי כרטיסי טיסה עמדו בסכנת ביטול שכעת הוסרה. בתוך כך, ממחר יחודשו הטיסות מטרמינל 1. ברשות שדות התעופה קוראים לנוסעים המחזיקים בכרטיס טיסה פנים ארצית לבדוק מאיזה טרמינל יוצאת טיסתם. כ-60 אלף מטיילים ניצלו את השבת הקיצית ופקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ מרשות טבע הגנים, ונמסר כי האתרים המובילים היו שמורת נחל הבניאס, נחל סניר, גן השלושה, חוף דור, גן לאומית אל אפק, קיסריה ועין חמד. מזג האוויר להיום, רגיל לעונה. אלה החדשות.

0: שלום שלום, שבת שלום, אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל. כמו בכל שבת, אנחנו מקדישים את השעתיים הקרובות לבחירות וההקדשות של החיילים היקרים שלנו, של החיילות היקרות שלנו, לקרובים שלהם. והחודש אנחנו מציינים את חודש ההוקרה למילואימניקים. אז היום אנחנו בתוכנית מיוחדת, כי אנחנו נשמע את הבחירות וההקדשות של נשות מילואימניקים, שהן גם מילואימניקיות בעצמן. אבל רגע לפני שנצא לדרך, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת שלנו אלה נתנזון, לעורכת המוזיקלית שסדרה את כל הבחירות והקדשות יפה יפה גל אקלום, למפיקה תאל קעטבי, דניאל שבתאי הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. ונראה לי נתחיל עם ההקדשה הראשונה שלנו להיום, הקדשה של יוד, היא משרתת באגף נפגעים, נשואה לכן, מקדישה לו שיר של ריף כהן, נראה לי להתחלה הכי מתוקה שיש לתוכנית שלנו להיום. סוכר סוכר.
1: אני יוד, משרתת בענף נפגעים, נשואה לכן, לוחם בגדוד 8149, ואת השיר הבא אני מקדישה באהבה לו ולכל משפחת גדוד 8149.

0: אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, והיום אנחנו עם הבחירות והקדשות של נשות מילואים ניקים, שהם גם מילואים ניקיות בעצמן. ועכשיו אנחנו נדבר עם רוני רפלד בלוט, קמבצית מילואים ניקית בחטיבה 646, אבל את כל השאר נראה לי שניתן לה לספר בעצמה. שלום רוני, מה שלומך?
1: טוב, תודה, מה נשמע?
0: טוב, תודה שאת איתנו. אז ספרי לנו על עצמך מחוץ למילואים, שנכיר אותך קצת.
1: טוב, אז אני רוני, נשואה לפיצי, ככה קוראים לו, לוחם בחטיבה 11, מילואימיק, ואימא של ארבעה ילדים חמודים רוב הזמן, נועם, דוד, איתי ואור.
0: וספרי לנו על התפקיד שלך במילואים, איך השירות שלך נראה?
1: וואי, זה קצת כזה... אני אומרת, זה שירות כבר של כמעט 3 שנים, אז הוא עבר כמה תהפוכות בדרך, אבל על פניו להיות קמבצית, מה זה אומר? קמבצית במילואים זה אומר להיות מאחורי הקלעים של המנוע שמניע את החטיבה בלחימה. אני יושבת בקדמית יחד עם מכלולים שונים ומגוונים וחשובים, והמשימה העיקרית שלנו היא לוודא שכל החיילים וכל הלוחמים חוזרים הביתה בשלום.
0: וואו, נשמע מאוד מאוד משמעותי. את מרגישה את השליחות בתפקיד שאת עושה?
1: מרגישה שאני בעיקר מחנכת את ילדיי, שכשצריך ללכת להגן על הבית, אז הולכים להגן עליו. ואני מרגישה קצת לפעמים, כאילו אני בתפקיד האימא של כל לוחם ולוחמת שם בשטח, ככה מוודאת שהכל דופק והכל טוב, וכל אחד יודע את משימתו.
0: אז באמת הערכים שאת מעבירה לילדים שלך, 4 ילדים בבית, בעל במילואים, איך החיים משתלבים עם כל העשייה הזו?
1: אני אפילו אשווה ועלה, אם יורשה לי.
0: ברור.
1: אז בהתחלה אני בכלל התחלתי את המלחמה כאשת מילואימניק בלבד. הייתי יומיים ככה אשת מילואימניק, ואחרי יומיים זכיתי לתואר אשת פצוע. פיצי בעלי נפצע קשה בהתקלות עם מחבלים בגבול לבנון. הוא נורא בראש, ובאמת ניצל בנס. אז במשך תקופה מאוד ארוכה הפכנו ממשפחה במילואים למשפחה פצועה, והילדים היו צריכים לעשות את ההסתגלות המתאימה, ואני כן זוכרת, אבל אירוע מאוד משמעותי שהיה לי אחרי תקופה ארוכה של שיקום מאוד מאוד סיזיפי של פיצי. הילדים ראו אומנם אבא שיצא למילואים, לוחם גיבור ישראל, הם ראו אבא שחזר על כיסא גלגלים, אבל אבא שנלחם במלחמה אחרת, וגם שם הוא גיבור גדול. ואני רציתי לעשות להם חוויה מתקנת. הם לא זכו לאבא שיבוא לאסוף אותם מהמסגרות, מבית הספר, מהגן, לצלילי השיר, גם השעות החשוכות של הלילה. אז אני אמרתי, אני הולכת לתת להם חוויה טובה ומתקנת, וזה מה שעשיתי.
0: וואו, את מרגישה אותם רואים את הניסיון שלך לתת להם את התיקון הזה? את רואה את התגובות שלהם לכל מה שאת עושה, מקריבה למען המשפחה גם?
1: זו שאלה טובה. יש לי מיזם שנקרא אלומות קרב בעין, שבעצם זה מיזם שמשמיע את קולן של נשות הפצועים מהמלחמה. כפודקאסט, התחיל כפודקאסט, עכשיו זה מתרחב, ובפרויקט מיוחד, הבת שלי נועם, בת 10, כבר עוד מעט בת 11, החליטה שהיא רוצה לדבר, לשוחח עם ילדות של פצועים, ילדות ולא ילדים, כי היא בגיל שזה עדיין קצת מוזר לדבר עם בנים. אז היא ישבה אחת על אחת עם ילדות של, ושם באותו רגע הבנתי שילדות קטנות הופכות להיות נשים קטנות במלחמה הזו, וגם ילדים במלחמה הזו סוחבים על הכתפיים בחירות של ההורים שלהם, אבל גם בחירות עבור ההורים שלהם. יש לנו ילדים, לא רק שלי, ילדים של כולם, שהם באמת באמת גיבורי על, שמסתגלים למצבים חדשים ונלחמים כל יום במלחמה אחרת, שונה ומגוונת.
0: איך זה בשבילך לראות את הבת הקטנה שלך פתאום מתעסקת בדברים של גדולים במציאות המורכבת הזו?
1: אז יש שיקשיבו ויאזינו ויגידו מה היא עושה לילדים שלה, ויכול להיות ימים יגידו. אני באמת מאמינה, אבל אני זוכרת שפיצי נפצע, הוא לא היה נראה טוב בהתחלה, הוא חטף כדור לפרצוף, והיה לי חשש נורא גדול איך מביאים את הילדים לפגוש את אבא שלהם ככה. והייתה איזושהי מנטרה שהלכה לי בראש כל הזמן, שהדרך שבה אני אתמודד, אנחנו נתמודד עם האתגר, זו הדרך שהילדים שלנו יצעדו בה. זו מנטרה שמלווה אותי בכל החלטה וכל בחירה וכל צומת בחיים שלנו. איך שאנחנו מתמודד, ככה הילדים מתמודדו. באומץ, ביציבות, בחוסן. ואני מאוד מקווה שזו דרך שהם ימשיכו לצעוד בה גם אחר כך לבד.
0: ורוצה לספר לנו עוד קצת על המיזם המיוחד שהקמת ושנותן במה מאוד חשובה שהתחלת קצת לספר עליו.
1: נכון, אז מיזם שעוד לפני שהוא הפך להיות מיזם היה לו שם, אמרתי טוב, אם יהיה לי משהו בחיים האלה אז יקרו לזה אלומות קרב, על משקל שאפשר להבין את המשחק מינים שיהיה שם. כשפיצי נפצע אז בעצם כל פצוע במדינה יש איזושהי עלייה לרגל, אנשים נוערים לשמוע את סיפור הקרב, את סיפור הגבורה, את סיפור הנופלים באותו אירוע, ואני זוכרת שישבתי לצידו והזנתי והקשבתי באמת בקשב רב לסיפור שלו, ובאותו רגע הבנתי שבמקביל הסיפור של פיצי היה סיפור מקביל שערה בבית באותו זמן, וזה כדי להבין מה זה להיות פצוע היום במדינת ישראל, צריך להבין שיש משפחה שלמה שהיא בעצם משפחה פצועה, וככה הקמתי את המיזם להשמיע את הקול הזה החשוב הזה של האדוות של הפציעה שפוגשות משפחות רבות, ובעיקר את בנות הזוג שבאמת באמת נלחמות יום יום יום על הבית שלהם. אז זהו, אני יכולה להגיד שרוב הקסם קורה בעיקר באינסטגרם, אז אנשים ממש ממש מוזמנים לבוא ולהגיד שלום ולבקר, אלומות קרב בעין. אני באמת מאמינה שכשקולן של נשות הפצועים נשמע משהו בחברה שלנו משתנה.
0: אלומות קרב, אז חפשו בגוגל, בפייסבוק, איפה שרק אפשר למצוא אלומות קרב.
1: בדיוק.
0: לקראת הסיום אני רוצה אולי לשאול אותך, מה מחזיק אותך ברגעים קשים, איך את מצליחה לשמור על כל מה שאת מחזיקה ביחד, באמת אין סוף.
1: מה מחזיק אותי? אני באמת מאמינה שניתנה לנו הזכות להגן על המדינה שלנו, ואם לא אנחנו אז מי? אנחנו מוקפים באמת במשפחה חזקה ובחברים קרובים וחברים רחוקים שבאמת באמת עוטפים אותנו טוב טוב. ובעיקר אני רוצה להגיד שמי שמחזיק אותי זה לגמרי פיצי, שהוא הקול שלי גם בכף וגם בקוף. זהו, ריגשת אותי עם השאלה הזו.
0: ריגשת אותי עם התשובה שלך. יש משהו שתרצי למסור למשפחה לסיום?
1: למסור לילדים שלי, שהם באמת באמת באמת גיבורים ואמיצים, ואני לומדת מהם המון על ההבנה של להיות ילד כיום, ילד וילדה במדינת ישראל, זה באמת דמות חדשה שנלמד עליה עוד בהיסטוריה. דמות של גיבורי תנך, באמת אני רואה את זה ככה, אז הם נותנים לי הרבה כוחות. רק שיכול לישון בזמן, זה יעזור לי גם.
0: רוני רפלד בלוט, קמבצית, מילואים ניקית בחטיבה 646, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה ובשורות טובות, אמן.
0: בחרת לנו שיר?
1: נכון. זהו, אני אמרת את זה עכשיו, זה הזמן?
0: יאללה, תגידי.
1: אוקיי, טוב, אז בחרתי שיר שוואי, הלוואי לי, תשמע את זה, יסמין מועלם, היא באה לבקר אותנו בבית החולים. דרך אגב, אחת ההטבות בלהיפצע בתחילת המלחמה זה שכולם עדיין קנויים, כל האומנים. אז זכינו שהיא תבוא לבקר אותנו בבית החולים לכבוד יום הנישואים העשירי שלנו. והשיר שאני רוצה להקדיש זה שיר שלה, אני מקדישה אותו לפיצי, אהוב ליבי, להציל אותי. שם המשפט שהולך איתי הרבה הרבה כל הזמן, ואם אתה יוצא למלחמה, נחש מי תעמוד איתך, כמו אלף חיילים, אני לא מפחדת. אז כשפיצי יצא לקרב, עמדנו מאחוריו, וגם בקרב של אחרי, בקרב של הפציעה, עומדים לצידו כולנו. זהו.
0: וואו, תודה.
1: תודה לכם.
0: להתראות.

היי לכולם, אני שין מיחידת חילוץ והצלה, ובעלי אתרי, גם הוא מיחידת החילוץ ושם הכרנו לראשונה, ואני רוצה להקדיש לו את השיר פרח שלי, של יונתן קלימי, איתו הוא גם נכנס לחופה, אוהבת אותך מאליו.

0: ללכת, לירן דנינו. גל עברי ירוק בגלי צהל, היום אנחנו עם הבחירות והקדשות של נשות מילואים ניקים, שהם גם מילואים ניקיות בעצמן, ואנחנו ממשיכים להקדשה הבאה שלנו, הקדשה של רייש, מילואים ניקית בפיקוד העורף, בגדוד 316, בעלה, שירת במילואים בחטיבת הציוני, והיא מקדישה לו שיר שבדיוק מתאר את התקופה הזו, שתהיה תקווה שיהיה לנו פה קצת שקט, יותר טוב, ימים של שגרה, הלוואי, שיתוף פעולה של פר טאסי וחנן בן ארי.
1: היי, אני רייש, מילואים ניקית בפיקוד העורף, בגדוד 316, ובעלי שירת גם במילואים בחטיבת הציוני עד שנפצע. אני מקדישה לבעלי ולגדוד 316 את השיר הלוואי של פר טאסי וחנן בן ארי. אוהבת המון.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

קוראים לי נוי, אני משרתת במודיעין, ואני רוצה להקדיש את השיר לדלד, החבר שלי, שאנחנו תכף מתחתנים עוד חודש וחצי, ואני רוצה להקדיש לו את השיר כל השבוע לך של החלונות הגבוהים.

0: החלונות הגבוהים, גל עברי ירוק בגלי צהל, נמשיך להקדשה הבאה שלנו. קדשה של א', משרתת במילואים בחיל הרבנות ובאלכסנדרוני, יחד עם בעלה שגם הוא באלכסנדרוני. היא שירתה 5 סבבים, והיא אומרת שאת הקיץ הקרוב היא תבלה בלנסות להדביק את המשפחות מחדש. היא בחרה להקדיש את השיר של לאה שבת, בגלל הרוח, לאנשי החטיבה.
1: אני א', משרתת במילואים בחיל הרבנות ובחטיבת אלכסנדרוני. בעלי ע', משרת כקצין החימוש של אחד הגדודים בחטיבת אלכסנדרוני. אני רוצה להקדיש את השיר רק בגלל הרוח בביצוע המדהים של לאה שבת, לנשות החטיבה, ללוחמי החטיבה, למשפחות החטיבה וגם למפקדיה. חטיבת אלכסנדרוני שירתה במלחמה הזאת בחמישה סבבים, צפון, עזה, לבנון, סוריה ועזה, והסבב השישי ממש לפנינו. נבלה את הקיץ הזה בלנסות להדביק את המשפחות מחדש. מכות או עוד גזרה לא ישנו את מהותנו. אתן, אתם והמשפחות עוד ננצח, זה ברור. לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבינו. עד הניצחון. Yeah.

היי, אני א', קצינת מעטפת השירות בגדוד 699, ורשצית ביחידת פקל, משרתת במקביל לבעלי שהוא קצין בגדוד יסר דרום. אני מבקשת להקדיש את השיר אור גדול של אמיר דדון לילדים שלנו, תהל, ראם, צור ועוז, שהם באמת האור הגדול שלנו והגיבורים האמיתיים.

0: אני אש, רן דנקר ואילי בוטנר. טוב, אנחנו כבר כמעט מסיימים את השעה הזו, השעה הראשונה של גל עברי ירוק בגלי צהל. מיד אחרי החדשות נהיה פה עם עוד שעה שלמה של הבחירות והקדשות של נשות המילואימניקים, שהן גם מילואימניקיות בעצמן. אנחנו בתוכנית מיוחדת לכבוד חודש ההוקרה למילואימניקים, אבל לפני שנסיים את השעה נשמע עוד הקדשה. הקדשה של קוף, מילואים ניקית בגדוד 71 של חטיבה 55. בעלה שירת במילואים עד שהוא נפצע באופן אנוש. היא מקדישה את השיר גיבורי על לכל הגדוד.
1: היי, אני קוף, מילואים ניקית בגדוד 71 של חטיבה 55. בעלי שירת במילואים בגדוד עד שנפצע באופן אנוש. אני מקדישה לבעלי ולמשפחת 71 את השיר גיבורי על של תקווה 6, כי זה בדיוק מי שהם.
2: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

0: וסמל במילואים מם, לוחמת בפעל חץ, היא מלווה את רב תורה ד'.
1: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים, אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל, הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
2: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה, וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל, אבל אתה לומד ככה.
1: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר, אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחוול המילואים ניקים על המסך הגדול.
5: ניקים מדינת ישראל!
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. חיזבאללה נגד הסכם ומסגרת עם ישראל. מזכ"ל הארגון נעים קאסם כינה את הנוסח משפיל ומביש בהצהרה ראשונה מאז החתימה אמש בוושינגטון. עוד אמר קאסם כי כל ניסיון לקשר בין נסיגת ישראל מדרום לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו חוצה קווים אדומים, ויש להחליף את ההסכם במסגר ההבנות בין איראן וארצות הברית. מוקדם יותר היום הזהיר ראש הפרלמנט הלבנוני מפני מלחמת אחים על רקע הפרות הסדר של תומכי חיזבאללה בעקבות החתימה על ההסכם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. המתיחות במיצר הורמוז, מחלית נפט נפגעה מטיל לא מזוהה במיצר, כך דיווחה רשות הסחר הימי בבריטניה שהמליצה לספינות סחר נוספות לעבור באזור בזהירות. נזק נגרם לכלי השיט אך לא דווח על נפגעים. מוחסן רזאי, יועצו של המנהיג העליון של איראן חמינאי, הכריז כי ארצות הברית הפרה את מזכר ההבנות בין הצדדים ואמר כי התגובה לכך תהיה מהירה ומדויקת. מוקדם יותר היום בחריין דיווחה שמשמרות המהפכה תקפו בשטחה באמצעות כתב"מים. בסוכנות הידיעות הממלכתית של בחריין פורסמה הודעת גינוי בה נכתב, טהרן היא האחראית הבלעדית לערעור מאמצי השלום, בחריין שומרת לעצמה את הזכות המלאה להגן על ריבונותה, לשון ההודעה. האיום על ביטול טיסות הקיץ הוסר. 24 מטוסים מהצי של ארצות הברית פונו עד כה מנתב"ג, ועד אמצע חודש יולי יפונו 30 נוספים, מחציתם עד סוף השבוע הבא. כתבתנו עינב קרנר מזכירה כי בשל תפיסת קיבולת חניית המטוסים בנמל התעופה, מאות אלפי כרטיסי טיסה עמדו בסכנת ביטול שכעת הוסרה. בתוך כך, ממחר יחודשו הטיסות מטרמינל 1. ברשות שדות התעופה קוראים לנוסעים המחזיקים בכרטיס טיסה פנים ארצית לבדוק מאיזה טרמינל יוצאת טיסתם. כ-60 אלף מטיילים ניצלו את השבת הקיצית ופקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. מרשות הטבע והגנים נמסר כי אתרים המובילים היו שמורת נחל הבניאס, נחל סניר, גן השלושה, חוף דור, גן לאומי תל אפק, קיסריה ועין חמד. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.

0: גל עברי הרוק בגלי צהל, חזרנו לעוד שעה. שבוע אנחנו עם ההקדשות והבחירות של נשות מילואים ניקים, שהן גם מילואים ניקיות בעצמן. רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת אלנה תנזון, המפיקה תאל קעטבי, לעורכת המוזיקלית גל אקלום, הטכנאי דניאל שבתאי, אני סולו גבע, ואנחנו נתחיל עם ההקדשה של נון. מגדוד 923, מילואים ניקית. וגם בעלה משרת באותה חטיבה בגדוד אחר. והיא מקדישה את השיר "הם יבואו אליי" של סימה נון, והיא מקדישה אותו לכל עם ישראל. מתחילים.
1: היי, אני נון, אני מילואים ניקית בגדוד 923 של פיקוד העורף. בעלי גם משרת איתי בפלחץ, בגדוד אחר. ואני רוצה להקדיש היום את השיר "הם יבואו אליי" של סימה נון לכל עם ישראל.

0: מדברי ברור כבר. יאללה.
1: צמוד צמוד, עוד בחירה מעולה של נשות המילואימניקים, שהם גם מילואימניקיות בעצמן. אתם על גל עברי ירוק, ואנחנו ממשיכים לעוד הקדשה. הקדשה של מם, שמשרתת בחטיבת אלכסנדרוני. ובן הזוג שלה משרת בפיקוד הצפון, והיא מקדישה לו את השיר אהבת איתמר, של מירי אלוני.
2: היי, אני מם. משרתת בחטיבת אלכסנדרוני. בן הזוג שלי נון משרת במילואים בפיקוד הצפון, ואני רוצה להקדיש לו את השיר אהבת איתמר בן אבי של מירי אלוני, ושנזכה רק לאהוב. עם ישראל חי.

היי, אני עין ואני משרתת בגדוד 7106 תחת חטיבה 769. בעלי משרת בחיל הים, שני נושאים מילואים באופן די רציף מאז השביעי לעשירי. אני רוצה להקדיש את השיר חיוכים של חווה אלברשטיין לאמא ואבא שלי החמודים שגרים בצפון, והיה להם לא כל כך פשוט לאחרונה. בכללי, לכל ההורים החמודים שהיה להם לא פשוט פה לאחרונה. בין אם נאלצו לעזוב את המשפחה פעם אחר פעם לטובת מילואים, בין אם נדרשו להמציא את עצמם כל פעם מחדש מול הילדים במקלטים, להורים שמחכים במתח לילדים שלהם בבית, לאלו שמלווים את הילדים שלהם בתהליכי שיקום, ולאלו שצריכים לתפקד במציאות שבה הילדים שלהם לעולם כבר לא יחזרו.

0: אני מהם משרתת בגדוד 972 של פיקוד העורף, חילוץ והצלה, במילואים, ואני רוצה להקדיש את השיר הבא לבעלי היקר, שבעצמו משרת במילואים בגדוד 979 של פיקוד העורף, בחילוץ והצלה. אני רוצה להקדיש לו את השיר של שירי מימון, שלג בשרב, כדי להגיד לו שלא משנה מה, אני כל כך אוהבת אותו ומודה לו שהוא תמיד כאן בשבילי.
1: בשוח

שלג בשרב, שירי מימון, עוד בחירה והקדשה של נשות המילואימניקים, שהן גם מילואימניקיות בעצמן, גל עברי ירוק בגלי צהל. עכשיו אנחנו נשמע עוד שיר ועוד בחירה שלהן, קצת נוסטלגיה, דין דין אביב, מוכרת לי מפעם. רגע לפני.

0: אף פעם לא לבד. גל עברי ירוק בגלי צהל, ואנחנו ממשיכים לעוד הקדשה. עכשיו הקדשה של גליה, בת 60, והיא חובשת בתאגד במילואים, בגדוד חרב שאול, והיא גם משרתת יחד עם הבת שלה. מקדישה את השיר, שיר של אחרי מלחמה. גידי גוב.
1: אני גליה, אני בת 60, חובשת בתאגד, בגדוד חרב שאול. כעת במילואים עם ביתי אורי, מקדישה לבעלי ולבניי, ובייחוד לאיתי שעכשיו נלחם בלבנון, עם צוות דניס האריות. אוהבת אתכם.

אני שין, סמבצית בגדוד 71, בעלי ואני משרתים יחד באותו הגדוד, ואני מקדישה לו את השיר אח של סלים, השיר חופה שלנו. קוקי, אוהבת אותך.

זהו, ככה אנחנו כבר כמעט מגיעים לסיום התוכנית שלנו השבוע. גל עברי ירוק בגלי צהל, עם הבחירות של נשות המילואים ניקים, שהן גם מילואים ניקיות בעצמן, אבל רגע לפני שניפרד, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת אלנה תנזון, למפיקת האל קעטבי, לעורכת המוזיקלית גל אקלום, לטכנאי דניאל שבתאי. תודה לכל המילואים ניקיות, נשות המילואים ניקים, שבחרו את כל השירים והקדשות לשעתיים האלה. אני סולו גבע, ואנחנו נסיים עם עוד בחירה שלהן, שיר חדש של נועם בטן, שאגב הפיקו אותו החבר'ה של טמפר סיטי, ההרכב הישראלי, שכובש את כל המצעדים הבינלאומיים עם הלהיט תמיד רציתי עוד. נועם בטן, שתהיה שבת שלום, להתראות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
2: סיפורי לילה מאחורי הקלעים, פרק סיום העונה. עם בלגזית ורותם בן חמו חוזרים לרעיונות הגדולים של העונה, עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי.
3: השם שתמיד היינו רואים רץ על המסך, בני קרמלי.
4: שלום.
5: לילה טוב, זיפלת.
4: לילה טוב לכם, אני שמח להיות במחיצתכם.
3: שוקי וייס, לילה טוב.
6: לילה טוב.
7: לילה טוב, משה לוי.
8: צהריים טובים לי, לילה טוב לכולנו.
2: הלילה בחצות, גלי צהל.
9: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
10: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
11: אני בן 39, אני נשוי זוג שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. שאלת על הידים שלי איך זה לחיות בלי אבא, שאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
9: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד אישי ומערכים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ משדה תימן עם לוחמי גדוד העצמה עמוס של ההנדסה הקרבית. אורח מיוחד, אמיר בניון. וב-12 בצהריים שמונה בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים, ובמגזין החיילים, הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. המשטרה סורקת אחר שתי נערות שנסחפו בנהר הירדן ונותק איתן הקשר, סמוך לקיבוץ להבות הבשן. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שכוחות רבים בהם מסוק מתנדבי יחידת החילוץ וחמישה צוותי כבאות והצלה פועלים במקום במטרה לאתר את הנערות. חיזבאללה נגד הסכם המסגרת עם ישראל, מזכ"ל הארגון נעים קאסם קינה את הנוסח משפיל ומביש בהצהרה ראשונה מאז החתימה אמש בוושינגטון. עוד אמר קאסם כי כל ניסיון לקשר בין נסיגת ישראל מדרום לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו חוצה קווים אדומים ושיש להחליף את ההסכם הקיים במזכר ההבנות בין איראן וארצות הברית. מוקדם יותר היום הזהיר ראש הפרלמנט הלבנוני מפני מלחמת אחים על רקע הפרות הסדר של תומכי חיזבאללה בעקבות החתימה על ההסכם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. המתיחות במיצר הורמוז, חיל הים האמריקני העלה את רמת האיום במיצר לגבוהה משמעותית, זאת לאחר חילופי האש בין איראן וארצות הברית והפגיעות בספינות סחר באזור. מוקדם יותר היום הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות במזרח התיכון. זמן קצר לאחר מכן דיווחה בחריין כי איראן תקפה בשטחה באמצעות כטב"מים. אמש האשים יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, כי ארצות הברית הפרה את התחייבויותיה לאחר שפתחה באש הלילה נגד אתרי יחסון של טילים, מקמים וכטב"מים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ותחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שיש שבת. תודה שאתם איתנו. בתמורה אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8. נעדכן אתכם בכל מה שאולי פספסתם במהלך סוף השבוע, ובכל מה שכדאי לדעת לקראת השבוע שבא עלינו לטובה. לילה של הפגנות, הרבה מאוד מהומות ברחבי לבנון, אנשי חיזבאללה מתעמתים עם צבא לבנון, מיד אנחנו עם הפרטים, וגם ננסה להבין איך בדיוק ייראה הניסוי הזה של צבא לבנון באזורים אותם צהל אמור לעזוב, ומתי זה יקרה. גם באיראן לא שקט, האיראנים תוקפים היום בבחריין, ספינה בריטית נפגעת מטיל, האמריקנים תוקפים אתמול מטרות איראניות. על פי ההסכם, האירוע הזה ממשיך להתגלגל, סבב נוסף של שיחות השבוע, סימה שיין לשעבר רשת מוסד, תנסה להעריך לאן זה הולך. נעצור גם באברסט, שם הצליחו לזהות את מגפיים ירוקים, המטייל המפורסם שהפך לסימן דרך אחרי שקפה על ההר. נהיה גם עם יוצר פאודה, אבי סחרוף, על שני הפרקים על 7 באוקטובר, שגררו כאן חתיכת שערה, וגם לרגל יום האננס הבינלאומי, מסתבר שיש אחד כזה, ננסה להבין איך יכול להיות שדווקא איתו הצלחנו לייצר תחרות ולמכור אננס במחיר של 10 שקלים היחידה. כל שאר הפירות צריך לקחת משכנתה, למה אנחנו נכשלים שם? וגם מוזיקה מצוינת והפינות הקבועות שלנו ועוד ועוד ועוד. אבל לפני הכל, אנחנו איתכם חברים, אמיר בר שלום, פרשננו הצבאי, ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, שלום.
1: שלום, שלום.
2: שלום, אריק.
0: טוב, ג'קי, קח אותנו ללבנון, שערה שם.
1: כן, זאת הבעיה הקטנה. אם אתה מתכוון להפגנות של תומכי חיזבאללה, אלה לא הפגנות נרחבות מאוד, אבל יש מתיחות מבוימת. הם טובים בלארגן הפגנות. כבר שנים ארוכות, עוד בתקופת נסראללה, זו הייתה אחת ההתמחויות שלהם, כשלא מוצא חן ביניהם משהו, אז הם מנסים להבעיר את הרחובות, אבל זה רעשי הרקע. הדבר החשוב ביותר זה מה שקרה אתמול בוושינגטון, וזה הסכם רשמי בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. ההסכם השני בתוך 4 שנים, לא דבר של מה בכך בכלל. כדאי שנאמר את זה כבר עכשיו, ומרגע שאמרנו את זה, אז גם נוכל לפרט מה היה שם, וגם
0: אז אני רוצה רגע להתעכב איתך על תמונה שראיתי מהאירוע הזה, פנים של הרבה מאוד אנשים שלא נראים מרוצים, לא הייתה אווירה חגיגית באירוע הזה של החתימה, או לפחות כך זה היה נראה.
1: איפה, בבירות או איפה שאתה גם?
0: לא, בוושינגטון, התמונה הזאת של...
1: כי זה הסכם פשרה, זו פשרה. הלבנונים רצו הרבה יותר, הלבנונים בעצם רצו, וגם אני מניח שהאמריקאים גם קצת נתנו להם איזושהי תחושה שזה מה שהולך להיות, שפינוי מוחלט, אמנם מדורג בשלבים, אבל של פינוי מוחלט של צהל מלבנון והפסקת המלחמה, כדי שהם יוכלו להתחיל לשקם ולהחזיר את התושבים לבתים שלהם. הם קיבלו משהו הרבה יותר קטן, הם קיבלו 2 מובלעות שצהל יוצא מהן, גם כן בצורה מדורגת ולא מיד, לא מחר, וזה מבחינתם, איך נקרא לזה, דרדלה. זה מעט מאוד, גם מבחינתה של ממשלת לבנון, גם היא מאוכזבת. ולכן אתה ראית פרצופים לא מאושרים. והרבה מזה זה לחץ אמריקאי. מעט מזה זה מתנה שממשלת ישראל נותנת לג'וזף אאו, נשיא לבנון, על כך שהוא מתמיד, וזה דבר גם כן ראוי לציון, למרות שאין לו עדיין ביטויים מעשיים, אבל הוא, או יש ביטויים מעשיים, אבל לא מהסוג שאנחנו מצפים להם. הוא עומד בפרץ, בלחץ כביר, באופן חסר תקדים, בפני לחצים של חיזבאללה שאומרים לו תפסיק את המגעים עם ישראל, ואומר לא, רק באמצעות מסע ומתן אנחנו נוכל להביא הישגים, ונתנו לו את ההישגים האלה, אבל הם הישגונים, לא משהו שהוא יכול לבוא לציבור שלו ולהגיד רבותיי תראו איזו הצלחה מרשימה.
0: אמיר, קח אותי רגע לצהל, איך שם מתרגמים, אם כבר מתרגמים את ההסכם הזה, מבינים מתי, איך, מאיפה יוצאים?
2: לא. אני לפחות בשלב הזה, ההסכמה היא הסכמה ראשונית. אגב, להבנתי, תהיה נסיגה מאזור אחד של צהל. אזור אחר, מובלעת אחרת שבה יהיה הניסוי, היא מובלעת שצהל לא נמצא בה, אבל שולט עליה. כלומר, לא נמצא שם פיזית. איפה זה יהיה בדיוק, אני לא יודע עדיין לומר. אני מניח שבצהל במהלך סוף השבוע הזה, מיד עם החתימה על ההסכם, התחילה עבודת תכנון, מאיפה בדיוק נסוגים. אגב, זה לא רק מאיפה, זה גם מה עומק הנסיגה. יכול מאוד להיות שהנסיגה תהיה מאזור מסוים, שהוא יהיה תחום מאוד, כך שהוא עדיין נשלט על ידי צהל, ואם וכאשר תהיה שם איזושהי בעייתיות בפעילות של צבא לבנון, הוא יתקל שם באיזושהי התנגדות של חיזבאללה. אני מניח שאם ישראל, לא שהיא תרצה, אבל אם היא תצטרך בצוק העיתים להיכנס, אז לכן האזור שיבחר הוא אזור להערכתי הקל ביותר לכבוש אותו מחדש, אבל אתה יודע, תרשה לי אריק להציג את המבט ראי או את הזווית ההופכית של ג'קי. אני עברתי על ההסכם הזה 3 פעמים. אני חושב שזה הסכם לישראל מעולה. הוא פשוט משמר את כל האינטרסים הישראלים, כמו שהם היו צריכים להיות.
0: אבל מלבד האינטרסים, הרי בסופו של דבר, אנחנו, כל פעם שאנחנו מדברים עם ראשי רשויות בצפון, כל מה שמעניין אותם זה דבר אחד. אנחנו רוצים לראות את חיזבאללה מפורק. והאם בקצה של האירוע, זה מה שאנחנו רואים?
2: תראה, אני לא יודע לומר קצה של האירוע. אני יכול לומר לך שכרגע לפחות, לא כפול ישראל נסיגה חד צדדית, ישראל נשארת בקו הצהוב, ואומר, ישראל עדיין נמצאת בכל אזור הביטחון, מרחיקה את האיום של הירי הישיר ואיום החדירה. ישראל היא זו שתחליט מתי חיזבאללה מתפרק מנשקו, כלומר, היא תחליט מתי היא מפנה אזור מסוים ומעבירה אותו לצבא לבנון, ויש סעיף שהוא סעיף 7 בהסכם, שהוא כביכול סעיף קטן, אבל הוא סעיף הכי, בעיניי, הסעיף הכי חשוב שיש. הסעיף הזה אומר שכך, שתי המדינות, מעבר כמובן ששתי המדינות אומרות שאין להם שום דרישות טריטוריאליות האחת מהשנייה, למעט אולי תיקוני גבול, שזה עניין שישראל כבר הרבה זמן מציעה ללבנון ואין כתובת. אבל זה אומר שכל אחת מהמדינות מכירה בריבונות של האחרת. כל אחת מהמדינות מתחייבת להפעיל כוח אך ורק בהתאם לאמנה הבינלאומית של האום, והמדינה עצמה היא זו שתפעיל כוח ולא אף אחד בשמה. כלומר, אני קצת סרבלתי.
0: כן,
2: במילים אחרות,
0: בשורה התחתונה, לבנון גם אחראית על מה שקורה בשטחה, והיא זו שאמורה לטפל.
2: יותר מזה, אריק, יותר מזה. זה ניתק את הלינקג', ניתק את איחוד הזירות.
0: כן, בין איראן לבין...
2: בין איראן לבין לבנון. כלומר, לבנון, ממשלת לבנון הריבונית, חתמה על הסכם עם ממשלת ישראל הריבונית, כל אחת מן הממשלות מכירה בריבונות של האחרת, כל אחת מהממשלות מכריזה שאין לה דרישות טריטוריאליות האחת מהשנייה, וכל אחת מהממשלות מתחייבת שאך ורק היא זו שתפעיל כוח אחת כלפי השנייה בהתאם לאמנה בינלאומית. זה מייתר את איראן.
0: כן.
1: אני רוצה להוסיף שני משפטים לדברים שאמיר אמר.
0: רגע, אני גם עם שאלה, ג'קי. הרי אנחנו כל הזמן דיברנו כאן על חוסר היכולת של צבא לבנון לטפל בחיזבאללה. אז מה בעצם משתנה עכשיו? ומה, איך בדיוק הניסוי הזה אמור לעבוד? אם מראש אנחנו אומרים פה במשך חודשים שצבא לבנון לא מסוגל לעמוד במשימה הזאת. אז מה אני מפספס בסיפור?
1: נכון, וזה לא יקרה כנראה גם בזמן הקרוב מבחינתו, מבחינת צבא לבנון. אתה לא מפספס שום דבר. התשובה תמונה בשיחה שניהלתם כרגע. יש כאן התפתחות מדינית ראויה לציון בין ישראל לבין, מדינית, בין ישראל לבין ממשלת לבנון. יש לנו ידיד בלבנון. זה לא היה עד לפני כמה חודשים. זה דבר חשוב מאוד. ההנחה היא, גם של ממשלת לבנון, גם של האמריקאים, אולי גם שלנו, למרות שלא שמעתי, לא שמעתי את זה מהצד הישראלי, שממשלת לבנון בהנהגתו של הנשיא אהון בונה את את העוצמה שלה. אולי עוצמה היא מילה קצת יותר מדי עוצמתית לעניין הזה, אבל היא בונה את הביטחון העצמי שלה, ובונה את היכולות שלה, ואת הבריתות שלה. ובתוך הבריתות שלה גם ישראל נמצאת, ארצות הברית כמובן, את צרפת יש להם, סעודיה, חברה לא כל כך פומבית וגלויה, אבל חברה טובה שלהם, וכל אחת מאלה הם מביאים, הנה, האמריקאים כבר אתמול הודיעו שהם מחמשים גם את צבא לבנון, כך שיש פה התפתחות מדינית. העניין, השאלה הגדולה לגבי פירוק של חיזבאללה בכוח, ומי יעשה את זה, זו שאלה עתידית למרבה הצער, נצטרך לחכות עם זה, ולראות השותף שלנו בלבנון, מה הוא יעשה ואיך, ואם אנחנו הרבה מאוד תלוי גם בנו, האם נוכל לעזור לו, אבל שוב נחזור לעניין המדיני, השגריר שלנו, יחיאל לייטר, אמר, המטרה שלנו היא שלום עם מדינת לבנון.
0: כן, ובמסגרת ההסכם גם בונים נתיב עתידי לקראת הסכם שלום, וזה חברים, דרמה מטורפת, השאלה לשניכם, ובקצרה, האם אתם מאמינים שאכן יגיע הרגע הזה, כי זו התפתחות בקנה מידה היסטורי.
2: אני חושב שבוא נגיד דבר כזה, זה תחילתה של דרך נכונה, ובוא נגיד עוד דבר אחד, אריק, אני לא יודע לומר מה יהיה אחריתו של תהליך, אני יודע מה יהיה בראשיתו של תהליך. כראשית תהליך, אני בהחלט רואה פה סימנים שהם סימנים לאופטימיות גדולה. אני מזכיר לך את 2006 שהסתיימה ב-1701, שזה היה נייר ריק, זה הייתה החלטה שלא יושמה בשום שלב. ואני חושב שבהקשר הזה, אנחנו סוף סוף רואים שרגל מדינית ממשיכה רגל צבאית.
0: יפה. ג'קי, סיכום שלך?
1: אני אגיד את זה במשפט אחד. עתידה של חיזבאללה כעתידה של איראן. אנחנו לא הזכרנו את האיראנים הרבה מדי בשיחה הזאת, אבל איראן זה השחקן החשאי שמאחורי הקלעים בכל הסיפור הזה, או לא החשאי אפילו. עתידה וגורלה של איראן יקבעו במידה רבה מאוד דרמטית אפילו את היחסים בינינו לבין חיזבאללה.
0: וכל עוד הכסף ממשיך לזרום לאיראן, הוא מתחיל לזרום לאיראן, אז אנחנו נראה אותם ממשיכים לממן במיליארדים את חיזבאללה, וזה לא סופה כפחת אירוע למסבך, אבל ראה, אתה רואה, עד שסיימנו אופטימי, אתה ישר בא ומחבא את התחושות שעולות.
1: אז אני אזכיר לך שעד לפני 3-4-5 חודשים, שנה, לא חשבנו בכלל על התקרבות מהסוג הזו ללבנון, ובהחלט יש התקדמות בתקופה האחרונה.
0: אמיר בר שלום, ג'קי חוגי, תודה רבה לשניכם חברים.
2: תודה.

0: מקריא לכם מהשער של מוסף מעריב, המרד נגד יוני, עם תמונה של יוני נתניהו, מה בדיוק קרה בסיירת מטכ"ל ערב המבצע לחילוץ בני ערובה באנטבה, מי היו הקצינים שניסו להדיח את מפקד היחידה, יוני נתניהו, והאם זה היה בסך הכל הפרומו למרד של בכירי מערכת הביטחון נגד אחיו הצעיר שהיה לימים ראש הממשלה. דורון כהן, עורך ראשי מעריב, שלום.
1: שלום, ערב טוב, אריק.
0: תסביר לי את הקשר.
1: קודם כל, יש עובדות. בוא, אני רואה שאתה כבר בא מפוזיציה.
0: לא, חלילה. זה נורא, זה מעניין מאוד, זה מאוד מסקרן. זו זווית שאנחנו לא הכרנו הרי.
1: כן, גם אני לא הכרתי את זה, אני חייב לומר, ונתקלתי בדבר הזה בפעם הראשונה בספר של מזל מועלם, צופה נתניהו, שיצא לפני כמה שנים. יש שם פרק קטנטן על המרד נגד יוני, ושהגיע לסיאו כשעומר בר-לב, פחות מ-24 שעות לפני היציאה לאנטבה, התבקש על ידי חבריו לסיירת לנסוע לאבא שלו, אני לא יודע בדיוק באיזה בקשה, או להדיח את יוני, או לבטל את המסע. וזה מאוד הסעיר אותי, כי אריק, אתה יותר צעיר מני, אני לא יודע מה היית כשהיה מבצע אנטבה.
0: צעיר מדי.
1: אז אחד מחוויות הילדות הכי גדולות שלי, אני זוכר שקמתי בבוקר, זה היום ראשון בבוקר, ופתחנו את הרדיו בבית עם הידיעה הזאת שהיה מבצע, וזה דבר שאתה לא יכול לשכוח, וגם היה הדמות של יוני נתניהו, זה הרבה לפני ביבי, ותראה, אני נכנסתי לעובי הקורה.
0: אז רגע, בוא נתחיל לפרוס את הסיפור.
1: אני מסביר לך.
0: כן.
1: ואני ראיתי, לא רק אני, כן? לא רק אני, עוד אנשים, ראו קווי דמיון בין המרד של אז והמרד של היום, אם זה ברמת האנשים שהם כמעט אותם אנשים, עומר בר-לב, תמיר פרדו, אמירם לוין, אותם אנשים שהם מתנגדים לנתניהו, אחיו הצעיר, ואם זה, אתה יודע, לא צריך להיות גאון גדול, כדי להגיע להקשר המיידי שיש פה עניין סוציולוגי, גם דיברו על זה גם בסדרה של אסנהיים על סרט מטכ"ל ובהרבה פודקאסטים.
0: אבל אני מנסה להבין עד כמה יוני נתניהו היה אז מזוהה בכלל פוליטית, זאת אומרת, אני מבין שהרקע לתסיסה ביחידה נגדו לפני המבצע הזה לא היה קשור לדעותיו הפוליטיות או מי היה אביו, שאני לא חושב שמישהו שם מכיר, אלא זה היה אירוע שבו היחידה לא מסתדרת עם מפקד היחידה.
1: נכון, אבל בוא, שאלת שאלה, אני אנסה לענות. קודם כל, אני לא הייתי שם. אז אני לא יכול לתת לך תשובה ברורה, אני יכול רק לדבר על התיאוריה הזאת. דבר אחד ברור, שהיה פער סוציולוגי מאוד מאוד גדול בינו לבין החיילים שלו, כי הם רובם היו מהקיבוצים, וההתיישבות העובדת, והוא בא מרקע סוציולוגי אחר לגמרי. והרגיש שם לתעזר, כך גם אחיו עידו התבטא כמה וכמה פעמים שהוא הרגיש שם כנתעזר מבחינה סוציולוגית. אם קראת את הכתבה במעריב של דודי פטימר שעשה פה עבודה ממש לעומק, אז אתה רואה שגם לוחמים ביחידה מדברים על הקטע הפוליטי, מדבר ארז אלצ'ולר, אחד הלוחמים שהוא בא מבית ז'בוטינסקאי והרגיש את הפער.
0: לא, זה שהיה פער ביניהם, זה אני מבין, אבל השאלה עד כמה יוני נתניהו עצמו היה מזוהה פוליטית וסוציולוגית, הרי הם היו משפחה אליטיסטית בסופו של דבר. אני מנסה להבין אם אתם לא קופים את הסיפור של, אם תרצה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, לסיפור שהראה אז בסיירת מטכ"ל.
1: זה לא ישראל הראשונה וישראל השנייה.
0: אמרו
1: כבר אנשים יותר חכמים ממני שהפוליטיקה במדינת ישראל היא לא פוליטיקה, היא סוציולוגית. עכשיו, ושהיה פער סוציולוגי מאוד מאוד גדול בין יוני ובין אחיו לבין המרקם החברתי של סרט מטכ"ל, זאת עובדה, זה לא סוד. עכשיו, גם במרד נקרא לזה, אנחנו, עוד פעם, אני מדבר פה בסיסמאות כדי לקצר את הזמן, זה רדיו. אני לא יודע אם זה בכלל מרד, אבל לשם הדיון, בסדר? אתה רואה שיש פה מימד סוציולוגי. אתה רואה שה... אנשים שלמשל מפגינים נגד נתניהו, לוחמים נגד נתניהו, בנימין נתניהו, אני מתכוון ביבי, הם רובם ממגזר סוציולוגי מסוים. תראה, עוד פעם, זה הכל עובדות. אתה יודע, אני במעריב מוציא כל פעם אחרי בחירות מוסף עם התפלגות הקולות. ואתה רואה את זה, וכבר עשיתי את זה הרבה פעמים, ואתה רואה שבעיירות הפיתוח 80-90% זה ליכוד ושאס, ובקיבוצים, מטר לידם, זה תמונת מראה ממש. אז הפוליטיקה במדינת ישראל היא נורא סוציולוגית. אני בכלל חושב, פה אני לוקח את האחריות על עצמי, ולא על אחרים, שהשנאה הגדולה לנתניהו, שהתחילה מזמן, התחילה מהיום הראשון, שגם אני הייתי שותף לה בעבר, עבדנו ביחד, בטח זוכר את זה, היא נובעת, אתה יודע, אני בהתחלה נורא ייחסתי את זה לרצח רבין, וייחסתי את זה לזה שהוא, אני נורא תמכתי באוסלו, והוא היה נגד, ומאוד לא אהבתי את זה, אבל עם השנים, אני חושב שהגעתי למסקנה שיש פה עניין ש... זה ראש הממשלה הראשון, האוטסיידר במדינת ישראל, הוא לא הגיע מהמיליה שכולם באו ממנו, אפילו בגין ושמיר באו ממיליה, אתה יודע, מיליה ביטחוני, מיליה תל אביבי, אתה יודע, אפילו מצודת זאב זה בתל אביב, והם היו יושבים עם העיתונאים באולימפיה ובטריאנה, ואתה יודע, נותן משפחה כזאת, למרות ה...
0: ואתה אומר שהוא הגיע מבחוץ, אבל אני מנסה להבין איך, טוב, זה ככה לסגירת האירוע. בסופו של דבר אנחנו עם 30 שנות נתניהו, הוא עכשיו באליטה של האליטיה של המיליה שהוא בנה והמציא לעצמו, או האיש של קיסריה.
1: לא, אני לא מבין למה אתה הולך לכיוון הזה של האליטה.
0: לא, כי אתה מנסה לצייר אותו היום עדיין כאוטסיידר, וזה קצת, אבל זה כבר לוקח אותנו לאירוע אחר לגמרי.
1: לא, ברור שיש פה אוטסיידריות. תראה למשל את רבין ואת פרס ואת שמיר, את מי הם לקחו בתור מנהלי המשרד שלהם, כן? שהם נבחרו לראשי ממשלה. אז רבין לקח את איתן אבר, שכולם יודעים מי זה, והוא מהמיליה. ואפילו שמיר, שהוא מתנגד פוליטי, לקח את יוסי אחי מאיר, כולם יודעים מי הוא, כולם יודעים איפה הוא צמח. תיקח את פרס, גדעון לוי, נתניהו לקח את שי בזק, אתה יודע, היה דובר של גנדי, רחבעם זאבי, הוא אוטסיידר לחלוטין.
0: כן. טוב, אבל זה כבר לוקח אותנו ממש לדיון אחר, ועומר ברלב כבר איתנו על הקו, אז אני רוצה רגע.
1: אני חושב שיש פה קווים מגבילים, סוציולוגיים וחברתיים, בתוך כל האוה הפוליטי הזה.
0: דורון כהן, עורך הראשי של מעריב, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: עומר ברלב, מפקד צוות בסיירת במבצע אנטבה לשעבר, מפקד סיירת מטכ"ל, שר לשעבר. שלום אדוני.
2: שלום.
0: יצא לך לקרוא את הכתבה במעריב?
2: לא יצא לי.
0: אז בגדול התזה היא כזאת, בגלל שנתניהו היה אוטסיידר והגיע מרקע סוציולוגי ופוליטי אחר, וזו הסיבה שבסיירת מטכ"ל לא ממש הסתדרו איתו ורצו להדיח אותו, הייתה איזו פגישה שגם אתה נכחת בה לפי מה שכתוב בכתבה, של כעס גדול על נתניהו, ובמעריב מנסים לקשור בין האירוע אז לבין הסיבה שבה אנחנו רואים את נתניהו היום סופג הרבה מאוד ביקורת מהשמאל, אם תרצה, זה פחות או יותר התזה שמגלגלים שם. מקובלת עליך?
2: אני לא יודע מה התזה, אבל אני יכול להגיד דבר אחד. היום אנחנו מציינים 50 שנה למבצע אנטבה. יוני נתניהו היה בן אדם אמיץ לב בצורה, אני יכול אפילו לומר, קיצונית, בוודאי באנטבה, אבל גם באירועים קודמים. הוא היה מפקד סיירת מטכ"ל שעמד בקצה הפירמידה של סיירת מטכ"ל, ואתה יודע, אם אני יכול לומר, אני עכשיו ממש בימים אלה יוצא ספר שאני כתבתי על השלוש שנים שאני פיקדתי על סיירת מטכ"ל. מי שיקרא אותו יבין את הדידות ואת ההחלטות המאוד מאוד קשות וקריטיות שצריך לקבל מפקד סיירת מטכ"ל, ושיוני נתניהו היה צריך לקבל אז. ובמידה רבה הוא האמין ביכולת של היחידה, אתה יודע מה, אולי אפילו יותר מחלק מאיתנו. והוא היה שם לבד ועמד מול הרמטכ"ל ושר הביטחון וראש הממשלה ואמר כן, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. ובעובדה הוא גם צדק. גם צדק וגם במבצע עצמו היה אמיץ לב בצורה קיצונית, והוביל את, את הכוחות ממש בראש, ולכן גם הוא זה שנפגע. אז לכן כל היתר אני חושב שזה לא רלוונטי, זה לעשות משמש אחד גדול.
0: אתה אומר מנסים להדביק לא איזה סיפור כדי לא שיתאים למציאות לא... הפוליטית של היום, כדי שיהיה איזה המשכיות לאירוע. לא, אבל היה איזה מרד של קצינים בכירים נגד יוני נתניהו ונגד הדרך שבה אני... הוא פיקד על היחידה, כי זה מה שמתואר בכתבה.
2: אבל אני לא קראתי את הכתבה, ואתה הזמנת אותי, לפחות מי שפנה אליי מטעמך, לדבר על מבצע אנטבה ולא על דברים, על כתבה שלא קראתי. אז אני מתייחס למבצע עצמו.
0: לא, זה אין בעיה, ואני שואל אם היה או לא היה מרד של קצינים בכירים נגד יוני נתניהו ערב המבצע.
2: אני לא
0: זכור לך אירוע כזה.
2: זה ממש לא לעניין להתייחס לזה. בן אדם באמת סמל ישראלי,
0: אין שאלה בכלל.
2: לא, לא, נכון, אז לכן אני חושב שזה מה שחשוב. ועל מדינת ישראל ועל צהל שיצא בהחלטת ראש הממשלה להציל ישראלים 4,000 קילומטר מהמדינה, שבחיים אף אחד לא עשה משהו דומה לזה. ואני חושב שזה מה שחשוב ב-50 שנה למבצע אנטבה.
0: אתה יודע, הייתה איזה פנטזיה אחרי השבעה באוקטובר שאנחנו נצליח שוב לעשות איזה כמה מבצעי אנטבה ולהחזיר כך את החטופים הביתה.
2: היו כמה מבצעים כאלה שהימם ביצע, לפחות שני מבצעים עם סיכונים עצומים, עם הצלחה מאוד מאוד גדולה. גם שם במבצע השני נהרג אחד מהמפקדים המובילים של הימם. ואני חושב שזה מוכיח שהיחידות המבצעיות האלה מסוגלות לעשות, לא רק היו מסוגלות לעשות לפני 50 שנה, כי גם עכשיו. בין זה לבין פנטזיה לשחרר את כל החטופים, זה באמת לא היה בין הדברים קשר, אבל אני חושב שבהחלט יחידות צהל הוכיחו את היכולת שלהן במלחמה בשנתיים האחרונות, עוד רגע 3 שנים האחרונות.
0: עומר בר-לב, מפקד צוות בסיירת מטכ"ל במבצע אנטבה, תודה רבה ידידי שהיית איתנו.
2: תודה רבה, ערב טוב.

0: היום יום האננס הבינלאומי. יש יום כזה מסתבר. האם ידעתם שמי שמייחסים את הגילוי שלו הוא לא אחר מאשר קולומבוס? קולומבוס. די מרשים. אבל אנחנו התכנסנו לדבר על האננס, לא בגלל יום האננס אל הבינלאומי, אלא בגלל המחיר שלו כאן בישראל. לא יודע אם יצא לכם להסתובב קצת בסופרים. 10 שקלים היחידה ביום טוב, 15 ביום קצת פחות טוב. ואם משווים את המחיר שלו למחירים של שאר הפירות בישראל, מבינים שיש סיפור מאחורי הדבר הזה. כי מחירי הפירות בישראל הגיעו לאירוע שקשה להתמודד איתו. אנשים נמנעים מלקנות פירות, כי מאוד יקר. זה לא חייב להיות ככה. האננס הוא ההוכחה שזה לא חייב להיות ככה. אביר קארה, לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה, שלום לך.
1: שלום אריק, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: מה קרה עם האננס שבגללו אנחנו יכולים לרכוש אותו בעשרה שקלים היחידה, שאנחנו לא מצליחים לראות בשום אירוע אחר?
1: תראה, בשנת 2021 העברנו רפורמות בממשלה הקודמת, אחת מהן הייתה הרפורמה ביבוא, והיה לה פרק שלם שעסק בחקלאות, על ביטול מכסים, על הורדה של בירוקרטיה ביבוא ורגולציה ביבוא, ממש קיצצנו את הכל בחצי, זה היה מאוד מאוד רחב, הממשלה הנוכחית לצערי ביטלה את הרוב, אבל מה שהיא לא הצליחה לגעת היה בשום ובאננס, וההבדלים הם פשוט משמעותיים במחיר. באננס קרה משהו מאוד מאוד דרמטי. אם פעם היית קונה יחידה בין 50 ל-70 שקלים, היום אתה קונה אננס ב-10 שקלים, לפעמים יש גם מבצעים של 2 ב-10, ולא רק זה, הצריכה הוכפלה, המגוון עלה, האיכות עלתה, והמחירים ירדו, ואנחנו גם מביאים אננס, למשל מקוסטריקה שהיא יצואנית 41% מהאננס העולמי, כן? היא מבינה באננס כנראה יותר מכל מדינה אחרת. אנחנו מייבאים את האננס שלנו במקומות הטובים יותר, זאת אומרת שגם האיכות עלתה, גם המגוון עלה וגם המחיר ירד.
0: עכשיו נסביר, וכל זה קורה בגלל, עם השום היה קצת סיפור אחר, אבל כל זה קורה בגלל שאין מספיק מגדלי אננס בישראל שנלחמו בפתיחה הזאת של השוק, נכון? זאת אומרת יש ממש לא... או שגם זה הייתה מלחמה, אוקיי.
1: מאוד מאוד, הייתה מלחמה מאוד מאוד גדולה, זה היה מלחמה בשוחות, היה מאוד מאוד קשה להעביר את זה, בכלל כל רפורמה, הישראלים מאוד רוצים שינוי, אבל הם מאוד פוחדים משינויים, ותמיד יש להם סיבה, אומרים רגע, אבל זה רק החקלאים, אל תיגע, רגע שנייה אחת, אבל יש לנו גם יצרנים ישראלים שעושים את זה, גם בזה אל תיגע. בסוף הדרך היחידה להוריד מחירים היא להעלות את התחרות. אריק, אני רוצה לספר לך פה בפרסום ראשון, אנחנו עשינו רפורמה בתמרוקים. אם היום יש מאזינים שלך שנכנסים עכשיו ופתאום מגלים שיש דב, אתה יודע, הדאודורנט של דב היה פעם 19.90. היום דאודורנט כזה עולים 2 ב-10 שקלים. אתה יכול למצוא גם אקס 2 ב-10 שקלים. משחות שיניים של קולגייט טוטל ב-5 שקלים שמגיעות ביבוא מקביל. זאת אומרת שאפשר לעשות את זה. צריך להסתכל לבעיות בעיניים. צריך ממש לעבוד, זה עבודה קשה, זה עבודה באמת שהיא בשוחות, וזה לדעת לקחת מכל אחד מהמקומות. משרד הבריאות מאוד מאוד חשש שאנחנו נעשה כאלה רפורמות.
0: רגע, אתה בורח לתמרוקים, אני בכל זאת רוצה להישאר בעולמות של הפירות, כי אני חזרתי השבוע מאיטליה, ואכלתי שם פירות מדהימים, במחירים, ממש, בזיל הזול. ואני מנסה להבין למה אנחנו לא מצליחים לייצר מציאות בישראל שאנשים לא חושבים פעמיים לפני שהם קונים ענבים או אפרסקים, כי המחירים מגיעים באמת למספרים שאתה לא מאמין. ענבים אתה מוצא ב-40 שקלים הקילו, אפרסקים ב-29, 19 ביום טוב. למה אנחנו לא מצליחים להיאבק בתופעה הזאת?
1: בענבים יש לנו בעיה קשה, כי אנחנו מצליחים לייבא רק בתקופה שזה לא בעונה, כשזה בעונה היבוא חסום. אבל צריך לקחת בחשבון, כשהיית באיטליה ואתה אכלת המון המון פירות טובים, למשל אכלת שם בננה כנראה, ואכלת אפרסקים, ואכלת דברים שלא, לא, את הרוב לא מגדלים באיטליה, האקלים באיטליה לא מתאים. זה מגיע באמת ממדינות בדרום אמריקה, שמשרד החקלאות נכון להיום לא מאשר את היבוא משם. קודם כל יש מכסה, אחר כך אין אישור לייבא בגלל מועצת הצמחים, מועצת הפרח, מועצת הקמח וכולי. וכמובן הלחץ הלא סביר שמפעיל הלובי החקלאי על המחוקק ועל הפוליטיקאים בישראל. בסוף הבעיה היא לא מקצועית,
0: אז רגע, כי פה בדיוק מתגלה, פה בדיוק מתגלה הבעיה הגדולה של הסיפור הזה. כי בכל פעם שאתה מדבר באמת על פתיחת השוק והורדת מכסים וכן הלאה וכן הלאה, ראינו את שר האוצר מנסה לעשות את זה ונכשל, מה שקורה, נשאלת השאלה, מה אתה עושה עם החקלאים הישראלים? אתה רוצה לטפל בהם, אתה לא רוצה שהם יקרסו, כי אתה רואה, אין דור ממשיך, הרבה מאוד חקלאים שפשוט סוגרים את העסק. אתה רוצה לוודא שבזמן מלחמה יש מי שדואג להכיל אותך, ולכן פה האירוע מתחיל להיות מורכב.
1: אז רק אני אענה לך על זה, כי זו שאלה מדהימה מה ששאלת. קודם כל, בכל העולם, גם באירופה, גם בארצות הברית, ארצות הברית שהיא אם החקלאות העולמית, גם שם מאפשרים יבוא, אבל עברו מהעיקוף המטומטם הזה של תמיכה בחקלאות באמצעות הטלת מכסים ופטורים ממיסים כאלה ואחרים, עברו לסבסוד ישיר לחקלאי פר תפוקה. חקלאי, שאנחנו נקנה ממך את הסחורה שלך, זאת אומרת, לא יקרה מצב שאתה תצטרך לזרוק, גם אם תהיה תחרות, ואנחנו ניתן סבסוד ישיר לחקלאים, אני אומר גם, אפשר לתת אותו אפילו סבסוד נדיב, אבל את השוק חייבים...
0: ואז אתה מוודא שהחקלאי מקבל את מה שמגיע לו, ולא כל רשתות השיווק, וכל מי שגוזר מסביב קופונים, ואנחנו יודעים שיש לו מעט...
1: לא, ברשתות השיווק זה לא קיים, זה אגדה אורבנית שמגיעים כדי להזין כל מיני דברים. היה מחקר מאוד מקיף.
0: אז איפה הכסף?
1: במשרד הכלכלה... של משרד הכלכלה, המקטע החקלאי בישראל אחראי ל-60% מהמחיר.
0: אבל אתה מדבר עם חקלאים, הם אומרים לך, תקשיב, אנחנו מוכרים בכלום כסף, אחר כך זה מתגלגל, זה מחליף ידיים, עד שזה מגיע לסופר, זה צומח ב-150%.
1: כן, לא, זה לא צומח ב-150%, גם רוב הקמעונאים, בסוף הרווח הקמעונאי על פירות וירקות, על המחלקה הזאת, עומד על 3%, כולם חברות ציבוריות, אפשר לפתוח ולהסתכל, אבל צריך לזכור שהחקלאות היא הקרטל היחיד בישראל שהוא קרטל בחוק, זה אומר שאנחנו מוחרגים מהרשות להגבלים עסקיים, הם יכולים לתאם בינם לבין עצמם מחירים, הם קובעים את המחירים שבהם הדברים הם מכרו בשוק, על פי חוק. אגב, אם שני קמעונאים יתאמו ביניהם מחיר, או רק יהיה חשד, הם כנראה יכנסו לכלא, אבל בלובי החקלאי הם הלובי היחיד, הם החלק היחיד שמוחרג,
0: כן, אבל שוב, בגלל סיבות היסטוריות שבגינן אתה אומר אני רוצה שהחקלאות כאן לא תקרוס, אני...
1: אמרת פה משהו מדהים, אמרת פה משהו מדהים לגבי עיתות משבר וזמן מלחמה. בזמן מלחמה, בהכרח היינו צריכים לפתוח את השוק לתחרות, כי כל מה שהיה חסר בישראל בזמן מלחמה, זה לא הדברים שאנחנו מייבים. מה היה חסר? היה חסר, תמיד יש מחסור חלב, מחסור בעופות, מחסור פירות וירקות, תמיד זה מחסור בדברים שאנחנו לא מייבים וחוסמים אותם את החרות.
0: לא, אין בעיה, אבל בזמן מלחמה יש לך גם מצב שבו גם השמיים סגורים, ולפעמים גם הדרך הימית לא ממש מתפקדת.
1: ועל אחת כמה וכמה ראינו שמוצרים שאין בהם יבוא, הם היחידים שהיו חסרים על המדף.
0: אירוע מורכב, אבל אין ספק שהגיע הזמן שמישהו יטפל בזה, כי עצם העובדה שישראלים פשוט נמנעים מקניית פירות, בגלל המחירים, זה באמת אירוע בלתי נתפס.
1: לא, אנחנו רואים יש ירידה בצריכה. כן, יש ירידה בצריכה של פירות וירקות בישראל, בניגוד למגמה עולמית, ולכן זה מאוד מאוד חשוב לפתוח את השוק לתחרות, לאפשר לכולם לרכוש ולסבסד את החקלאים בסבסוד ישיר ולא בסבסוד עקיף.
0: אביר קארה, לך תאכל לאננס. תודה רבה ידידי.
1: ביי ביי, שבת שלום.
0: עינב קרנר, שלום. קרנר?
2: שלום אריק, שבת שלום.
0: את רוצה להגיב לאביר, יש לי תחושה בתור מי שעוקבת אחרי מחירי הפירות והירקות בישראל, מזה תקופה ארוכה, תרצה להגיב.
2: בוודאי, אריק, תשמע, אני חלק מהדברים ששמעתי, לא האמנתי שזה מה שאני שומעת, ואני רוצה קודם כל להתחיל מהפערי תיווך, כי אנחנו בדקנו לא מעט פעמים את מחירי הפירות והירקות, ואתה רואה שהמחיר שמקבל החקלאי, לפעמים פי שלושה, פי ארבעה, והיו גם פעמים של פי עשרה, מה שנמכר ברשתות השיווק, ולכן לבוא ולומר שהפערי תיווך מתחילים אצל החקלאים, זה ממש לא נכון. וגם התייחסות לעיתות של מלחמה, דווקא ראינו שבשאגת תארי האחרון שהיה, המבצע האחרון שבשונה מימים שבשגרה, שראינו את המחסור החמור בחלב ובמוצרי חלב בפיקוח, דווקא את המוצרים האלה לא החסירו, ובדרך כלל מה שבאמת חסר זה המיובאים שיש בעיה מבחינת המעבר הימי או האווירי, וגם פה יש את הפתרון של מחסני החירום בישראל, ומתחילת חרבות ברזל לא היה גם את המחסור הזה, וגם את זה צריך לומר, ולכן חושב שגם הדברים האלה ייאמרו.
0: טוב, בוא נשמע רגע יחד קטע קצר, אתמול, נדבג, כך זה נשמע. ك כן, מכות, זה מה שאנחנו שומעים, מכות בנדבג, זה קורה אחרי שנוסעים מחכים במשך שעות ארוכות ארוכות למזוודות שלהן. מה קרה?
2: קודם כל, מה אתה מתפלא? הקיץ הגיע, זה מחבר אותנו לכיסאות פלסטיק, לכל האביזרים למיניהם, אז גם הקטטות מגיעות, אבל בנדבג מה שקרה אתמול, היו שתי טיסות שאיחרו, ששתיהן הגיעו בסמוך לכניסת השבת, זאת אומרת כשעתיים לפני כניסת השבת, אותם נוסעים, כך ממה שנמסר לי, חששו שהכבודה שלהם לא תגיע בזמן, ושם התפתחה הפתעה כאשר הם תקפו גם מאבטח, גם את אחת הדיילות, כמובן שצוות מוגבר של אבטחה הגיע לשם.
0: אבל אני מבין שאנשים חיכו שם שעות ארוכות, ויש מחסור בכוח אדם שאנחנו מכירים שם, ולכן אני מנסה להבין עד כמה זה הולך להשליך על הקיץ הקרוב בנדבג, האם אלה אירועים שאנחנו נמשיך לראות.
2: וזה הנושא השני, ולכן חשוב שניצור את ההפרדה. הקטסה זה סיפור אחד, והנושא השני שהיו גם כאלה שחיכו שעתיים ושלוש כדי לקבל את הכבודה שלהם, זה זמן בהחלט בלתי סביר, וזה נובע ככל הנראה ממחסור בכוח אדם, שכאמור יצטרכו להתגבר עליו בימים הקרובים. אנחנו כבר לא נמצאים בקצבים שהיינו בשלושת החודשים האחרונים של 40 או 30 אלף נוסעים ביום. רק בחמישי ארי קבעו בנמל 75 אלף נוסעים, ולכן לכולם ברור שיצטרכו, למרות שכבר התחילו לתגבר, יצטרכו לתגבר בצורה משמעותית, כי 2 מיליון נוסעים שיעברו בחופשת הקיץ בנתב"ג, זה בהחלט האירועים שראינו אתמול יכולים לחזור עליהם, ולכן כל מה שצריך לעשות כרגע, מלבד הסבלנות של הנוסעים ולקחת את כל המקדמי ההגנה, כמו אם אפשר לטוס עם טרולי ולא עם, עם מזוודה לבטן המטוס, ולעשות צ'קין מהבית, זאת אומרת לנסות באמת לקצר את התורים הארוכים, אבל אין ספק שגם ברשות שדות התעופה יצטרכו לתת מענה. אני לא יכולה להגיד לך שזה בכל התפקידים יש את המחסור, אבל ללא ספק בשרשרת קליטת נוסעים ביציאה ובחזרה, כן יצטרכו לתת שם מענה, ונקווה שזה כבר יהיה בימים הקרובים, כי אחרת אנחנו נראה את האירועים של אתמול, ימים רבים במהלך החודשיים הקרובים.
0: עינב קרנר, תודה רבה.
2: תודה אריק.

0: טוב, איך המונדיאל מתייחס אליכם? אתם במתח? אתם בטוב? אתם יודעים שיש עלייה מטורפת במספר האנשים שמגיעים לבתי החולים במהלך משחקים בגלל אירועי לב? אל תיקחו ללב, אל תיקחו ללב. רון שושן, הוא לשעבר שוער בליגת העל בית הפודיום, מצטרף אלינו, שלום.
1: שלום, ערב טוב.
0: אתה לוקח ללב? אתה מאלה שמתעצבנים על המסך ממש?
1: לא, לא. אני גם חזרתי אתמול מ10 ימים במונדיאל עצמו, אז אני מחוסן.
0: מה זה מחוסן? חבל על הזמן. ויחד איתך מצטרף אלינו גם שחר מלר, בן 10.5. אהלן שחר.
2: שלום.
0: אתה מתעצבן על המסך, או שאתה גם מקבל הכל באהבה?
2: אני לא מתעצבן בכלל.
0: לא מתעצבן בכלל. זה יפה שאתה לא מתעצבן בכלל. כך צריך, כך צריך. ושניכם מצטרפים אלינו בגלל פודקאסט חדש, שנקרא משחק ילדים. וכל שבוע רון בעצם מארח ילדים אחרים, לדבר איתם קצת על כדורגל. וזה נורא מסקרן, כי אני חושב שהם מסתכלים על המשחק קצת אחרת, רון, לא?
1: כן, אני גם, אני רק אגיד שאנחנו... אני גם אחד הבעלים של בית הפודיום, אנחנו עושים הרבה דברים, פודקאסטים וגם סושיאל והכל וטיסות, וחשבנו איך אנחנו יכולים להביא משהו אחר במונדיאל הזה. האמת שגם זה פרויקט שקשור גם להראל, שלוקחים עליו את החסות והכל, וגם היו שותפים בבנייה שלו, וחשוב לנו היה להביא קול של ילדים ולשמוע אותם, כי א' הם אומרים הכל כמו בלי פילטרים וכמו שצריך, וגם יש עוד זוויות למשחק, כאילו בסוף התוצאה בכדורגל היא לא הדבר היחיד שמעניין, אלא מעניין לשמוע את הסיפורים ואת לחוות את הדבר הזה, כאילו מונדיאל זה דבר שנורא, תמיד שולח אותך לזה וזה וחווית את זה, אז יש משהו נורא מרענן וכיף עם הילדים המדהימים האלה, ושחר פה הוא אחד מהם שמביא לנו המון המון ידע, והמון גם חוש הומור וכיף.
0: שחר, מתי הספקת לאסוף את כל הידע הזה בגיל 10.5 על כל הקבוצות שמשתתפות והשחקנים הגדולים? מתי אתה מצאת את הזמן? אני מנסה להבין.
2: האמת אין משהו שאני יכולה להגיד לך, אני לא אוהב כדורגל כל כך הרבה זמן.
0: אוקיי.
2: אני רק בשנתיים האחרונות התחלתי להתעניין בתחום.
0: תראה, זה לפחות שנתיים האחרונות שאתה מתעניין בתחום, זה 20% מהחיים שלך, שזה יחסית הרבה מאוד זמן.
2: כן, אבל מכיר ילדים ששמונה שנים
0: בגיל שלי. אתה אומר מגיל שנתיים, יושבים מול הטלוויזיה, רואים כדורגל. מי הקבוצה המועדפת עליך כרגע במונדיאל?
2: אני אנגליה.
0: אנגליה. הם הולכים לנצח, אתה חושב?
2: לא.
0: לא?
2: אני מקווה, אבל אין הרבה סיכויים.
0: אין הרבה סיכויים. אז מי כן? מי הנבחרת שבעיניך יש לה את מרב הסיכויים?
2: רוב הסיכויים זה צרפת, אבל כנראה שצרפת תיקח, רוב הסיכויים שצרפת, כן.
0: רון שושן, תיקח רגע את היכולות שלך גם בתור מי שהיה שם עכשיו 10 ימים וראה את כל הרוע מקרוב, וגם מי שהיה שוער בליגת העל. האם שחר צודק?
1: שחר כרגע צודק, לדעתי צרפת באמת הפייבוריטים הגדולים, גם ראיתי אותם משחקים, הם ניצחו מאוד בקלות את סנגל, וראיתי גם את אנגליה שדי כזה דשדשו, אבל אני רק אגיד שזה שזה גם בארצות הברית, פתאום יש איזה משהו אחר, כל השואו מסביב נהיה יותר מעניין טיפה עם הפסקות מים וכל מה שקורה בחוץ והכל. אם יורדים למקצועי אז נראה לי שעוד צרפת או ספרד, אני אישית רוצה שפורטוגל יזכו, אבל אני מקווה בשביל שחר שאיץ קאמינג הום, אתה יודע.
0: טוב, אני אוהב את האופטימיות שלכם. תראה, שחר, אני חייב לומר לך, בתור מי שנכנס עכשיו לעולם התקשורת, יש לך זכויות בעולם הזה. אל תיתן להם לעבוד עליך. אתה צריך לדרוש מבית הפודיום ומירון, שיקחו אותך לראות משחק במונדיאל. מה זה עוזר מול הטלוויזיה?
1: אתה כל כך צודק, וואו.
2: צודק.
0: יפה מאוד. אז רון, זה ככה כל שבוע פרק אתם מעלים?
1: כן, זה כל שבוע יש פאנל של מספר ילדים מאוד מוכשרים בגילאים שונים, הייתי אומר מגיל 8 עד 12-13, פעם בשבוע משחק ילדים, זה גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, בכל מקום שצורכים את התוכניות שלכם מה שנקרא, וזה ממש נחמד, גם יש כזה מחולק לפי הליינאפ הוא כזה כמו לפי שיעור, אז יש שיעור היסטוריה בהתחלה, ויש זמן חופשי, ויש כל מיני דברים מגניבים, פרקים קצרים וכיפים.
0: אז גם לומדים על כדורגל, וגם אני חושב שזה אחלה בונדינג עם הילדים. בכלל המונדיאל הפך להיות חוויה מאוד משפחתית, אין להם לעבוד עליך. אתה צריך לדרוש מבית הפודיום ומירון, שיקחו אותך לראות משחק במונדיאל, מה זה עוזר מול הטלוויזיה?
1: אתה כל כך צודק, וואו.
0: יפה מאוד. אז רון, זה ככה כל שבוע פרק אתם מעלים?
1: כן, זה כל שבוע יש פאנל של מספר ילדים מאוד מוכשרים בגילאים שונים, הייתי אומר מגיל 8 עד 12-13, פעם בשבוע משחק ילדים, זה גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, בכל מקום שצורכים את התוכניות שלכם, מה שנקרא, וזה ממש נחמד, גם יש כזה מחולק לפי הליינאפ הוא כזה כמו לפי שיעור, אז יש שיעור היסטוריה בהתחלה, ויש זמן חופשי, ויש כל מיני דברים מגניבים, פרקים קצרים וכיפים.
0: אז גם לומדים על כדורגל, וגם אני חושב שזה אחלה בונדינג עם הילדים. בכלל המונדיאל הפך להיות...

0: גם באפל פודקאסט, בכל מקום שצורכים את התוכניות שלכם, מה שנקרא. וזה ממש נחמד, גם יש כזה מחולק לפי הליינאפ הוא כזה כמו לפי שיעור, אז יש שיעור היסטוריה בהתחלה, ויש זמן חופשי, ויש כל מיני דברים מגניבים, פרקים קצרים וכיפים.
1: אז גם לומדים על כדורגל, וגם אני חושב שזה אחלה בונדינג עם הילדים. בכלל המונדיאל הפך להיות חוויה מאוד משפחתית. יושבת כל המשפחה וצופה בכדורגל, ואם אתם רוצים גם לשמוע קצת בדרך באוטו אחרי שאנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, אז אולי כדאי לדגום את האירוע.
0: בעדמי אתה, רגע, תספר לנו בעדמי אתה.
1: אני לא יכול לחשוף. אני לא יכול לחשוף בשלב הזה.
0: אוקיי, הבנתי אותך.
1: אבל אני בכיוון של שחר. אני אופטימי, אני אופטימי. שחר ורון, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה בהצלחה עם הפודקאסט.
0: תודה רבה.
1: ביי.
2: תודה רבה.
3: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
1: נדב בורנשטיין, בונז'ור.
4: בונז'ור מיסיה.
1: תגיד, מה יהיה עם הנסיעות שלך בכל העולם? מה יהיה עם כל הנסיעות האלה?
4: זה קנאה שמדברת מגרונך?
1: לא, האמת שלא, כי בדיוק חזרתי מנפולי, אז אני אין לי בעיות בחיים. וההמלצות שלך, אגב, היו מעולות. הלכנו לאכול בכל המקומות ששלחת, חיפשנו מתי אין תור, היה מופלא. אבל עכשיו אתה לוקח אותנו לפריז, כי אתה כבר שם, אז יאללה, מה אכלת?
4: תקשיב, קודם כל, אני חושב שמי שלא ידע חום ימיו, לא היה בפריז בימים האחרונים. ראית את הסרטון הזה של הפריזאים שמקים אחד את השני כדי לקנות מזגן היד בחנויות?
1: כן, כן, זה... יש מצוקת מזגנים מטורפת שם, וגל החום וואו, הזה באירופה, זה מטורף.
4: אין פה שום יכולת להתמודד עם זה, אז אני מזיע לי לאיתי בין פטיסרי לפטיסרי, בפטיסרי האחרון שהייתי בו, של ישראלי בשם טל שפיגל, העוגות נמסו בויטרינה. העוגות לא שרדו את החום במקרר. אבל פריז מהממת, ונדבר קצת על ישראל, כי אתה יודע, אני לא רוצה להוציא לכולם את העיניים, בעיקר את בלוטות הריר. אז קודם כל נספר שיונתן רושפלד חוזר לבשל במסעדת מרי בנתניה, והוא הולך לעשות שם אוכל כשר, שזה משהו שרושפלד פחות מתמחה בו. היו שנים שרושפלד קצת הוריד הילוך, אחרי שהוא הוביל את הרברט סמואל, ואת טאפס אחד העם, והרבה הרבה מסעדות. גם הייתה עזיבה טלוויזיונית, וגם הייתה איזה הורדת הילוך, ועכשיו הוא נכנס באמת לתפקיד קשר, מה שמאפשר לאנשים חדשים לאכול את האוכל שלו. זו מסעדה בקומה ה-15 של מלון ורט בנתניה, שתמיד היה לה לוקיישן מהמם ונוף מהמם, אבל לא היה לה תפריט משהו, אז עכשיו הוא עושה את זה בגדול שם. ועוד טוויסט מעניין, יצא לך לאכול בסטודיו גורשה של השף אלעזר תמנו?
1: לא. אני בעיקר שומע על האוכל שאתה מספר, ואז אני מרגיש שאני את שלי עשיתי, אתה מבין? אני הרגשתי, קיבלתי את החוויה, ולא צריך גם לקבל את החשבון בסוף, אתה מבין?
4: אני שומע את זה, ובאמת לאכול טוסט עם קוטג', הבנתי.
1: בדיוק.
4: אז לזר תמנו, הוא אומנם יליד ישראל, אבל אביו עלה לארץ מאתיופיה, והוא השתתף בריאליטי המסעדה הבאה, הגיע לשם לשלבים גבוהים. לפני שנה פלוס הוא פתח מסעדת שף אתיופית, בעצם הראשונה בישראל, שעושה שימוש בחומרי הגלם של המטבח האפריקאי, הברבר, הדוחן, חומרי גלם שאנחנו פחות רואים במסעדות, אבל מגישה מנות שהן ממש מנות שף. זו אחת המסעדות הכי טובות בישראל, היא גם קיבלה חותמת כזאת כשהיא נבחרה לכך ברשימה השנתית של אתר מאקו בסוף השנה האחרונה. ועכשיו, לרגל יציאת טחינה חדשה, טחינה יד מרדכי.
1: יש לך 10 שניות לספר לנו מה הם עושים.
4: הם עושים תפריט שכולו תחינה, מנה ראשונה, מנה עיקרית וכינוח. עד סוף השבוע הבא אפשר לאכול שם, טעמתי את כל המנות, הן כולם מעולות, אז חובבי התחינה, יש לכם גם תחינה חדשה, וגם אפשרות לאכול בסטודיו גורשה, שהיא מסעדה מצוינת.
1: יפה מאוד, ושבוע הבא תאסוף חוויות, ואנחנו נשמע קצת על המדריך המלא של בורנשטיין בפריז.
4: ואני לא קורא ששחר לקח לי את כל הזמן, בגלל שהוא היה כזה חמוד, אז זה בסדר.
1: נדב בורנשטיין, תעשה חיים.
4: יאללה, ביי.
1: להתראות. הפסקה קצרה, נשמע קצת חדשות, כבר אנחנו חוזרים, שיש הבא, אל תלכו לשום מקום.

0: מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: גלי צהל בתוכניות מיוחדות לציון 50 שנה למבצע יונתן. הערב ב-8, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין טייכנר לוי, שהייתה בת 6.5 בעת החטיפה.
2: אז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפה! אנחנו הנוסעים התחלנו לפקוט איתכם, ואז חיילים אוגנדים סגרו עלינו את החלונות.
1: ומחר ב-7 בערב, ראיון מיוחד ברצועת הביטחון עם ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, המספר על הפרידה מיוני נתניהו, מפקד סיירת מטכ"ל שנפל במבצע.
3: אני מרים את השמיכת אלומיניום יוני, פנים חיוורות, אבל הוא יפה כמו שהוא היה תמיד בחייו, ואני מכסה אותו בזהירות וכך אני נפרד ממנו.
1: 50 שנה למבצע יונתן בגלי צהל.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
6: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשלישי, ב3 בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואים ניקים בבירוקרטיה. וב6 בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. סריקות נרחבות אחר שתי נערות שנסחפו בנהר הירדן ונותק איתן הקשר, סמוך לקיבוץ להבות הבשן. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שתחילה עבד הקשר עם שלוש מהן, ותוך זמן קצר הותרה אחת הנערות על גדת הנהר. כעת מתמקדים החיפושים בשתיים נוספות כבנות 14, שטרם הותרו. כוחות גדולים פועלים במקום, במטרה לחלצן. ההסכם בין ישראל ללבנון, שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן, אם טהרן תתקוף כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה. עוד אמר כץ כי הנחה את צהל לשהות ממושכת באזור הביטחון, וכי ישראל לא תיסוג כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל לבנון. בתוך כך, מזכ"ל הארגון נעים קאסם כינה לפני שעה קלה את נוסח ההסכם משפיל ומביש, בהצהרה ראשונה מאז החתימה אמש בוושינגטון. עוד אמר קאסם כי כל ניסיון לקשר בין נסיגת ישראל מדרום לבנון לפירוק חיזבאללה נשקו חוצה קווים אדומים, ושיש להחליף את ההסכם במזכר ההבנות בין איראן וארצות הברית. מוקדם יותר היום הזהיר ראש הפרלמנט הלבנוני מפני מלחמת אחים על רקע הפרות הסדר של תומכי חיזבאללה בעקבות החתימה על ההסכם. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש וג'קי חוגי. גביע העולם בכדורגל, קפטן נבחרת איראן, מדי טרמי, מתח ביקורת חריפה על פיפה וטען לתחרות לא הוגנת. בדבריו התייחס טרמי לתנאים איתם מתמודדים שחקני איראן במהלך הטורניר ואמר, גביע העולם מתנהל בצורה מזעזעת. אנחנו צריכים לעבור בין מקסיקו וארצות הברית בכל פעם שיש משחק ונשארים ללא זמן מנוחה. מנקודת מבטי עושים הכל כדי להדיח אותנו. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי איראן סיימה במקום השלישי בבית זין ועדיין לא הבטיחה סופית את מקומה בשלב 32 האחרונות. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: מה קורה באיראן? האיראנים תוקפים היום בבחריין. יש גם ספינה בריטית שנפגעת מטיל. האמריקנים תוקפים אתמול. מטרות איראניות. לאן זה הולך הדבר הזה? סימה שיין, לשעבר ראש אגף מחקר במוסד, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. מה העניינים?
1: הכל בסדר, מתנהל כמו שחשבנו שיהיה.
0: מה הם רוצים מבחריין?
1: אני מניחה שהם יגידו שזה הבסיס אמריקאי וכיוצא בזה, אבל תראה, בסוף יש פה באמת קרב, הייתי אומרת, על מי יחזיק מעמד, מי מצמץ ראשון ומי יחזיק מעמד יותר. והאיראנים מבינים שהרי מה שמומן עשתה איזשהו מסלול עוקף, לא עוקף, הוא בתוך הורמוז, אבל עוקף את המסלולים הקבועים שאיראן רוצה להעביר בהם את הספינות, ומסתמן את האפשרות, חלקית כרגע, שמדינות המפרץ השפיעו על אומן, ואומן לא תשתף פעולה עם איראן במעבר הזה במפרץ.
0: הם הציעו בעצם מסלול נקי מתשלום ומוקשים, בואו תעברו דרך המסלול שאנחנו מציעים, נכון, לא תצטרכו להתמודד עם האיראנים. ואז נכון. האיראנים אמרו, נראה לכם?
1: נראה לכם. אז בוא נגיד יש פה, וכמובן מה שחשוב להגיד זה שהאמריקאים החליטו לתקוף. זאת אומרת, אם האיראנים חשבו שהם יעשו מהלך והאמריקאים יפחדו לפגוע במזכר ההבנות, אז היה מאוד חשוב שהאמריקאים עשו, ולא משנה אפילו מה, היה חשוב שהם עשו. עכשיו השאלה היא באמת איך הדברים ימשיכו, צריך בסוף להתקדם, קודם כל השלב הראשון עוד לא מומש, הכספים הרבים שאיראן רוצה לקבל, אומנם התחילה כבר לייצא נפט ובכמויות גדולות, אבל הכספים הקפואים עדיין לא, וצריך לראות האם החלק הראשון של המזכר בכלל מתקדם לכיוון הנכון.
0: אבל את קוראת אתמול את הציוץ של הנשיא טראמפ, ככה מדווח ביבשושיות מה? על התקיפה האמריקנית ועל הניסיון של האיראנים לתקוף את האמריקנים, ואומר, היו ארבעה רחפנים, בשלושה פגענו, אחד הצליח לעקוף אותנו, זה היה כל הסיפור, לא צריך להתרגש. זאת אומרת, כל הזמן מנסה לצמצם מאוד את האירוע.
1: נכון, ברור, הוא לא רוצה לחזור למלחמה, זה ברור לגמרי. והאיראנים גם מבינים את זה, וכמובן מנסים לנצל את זה. אבל גם פה יש הליכה על חבל דק מאוד, ו צריך יהיה לא להצבן אותו יותר מדי, כי טראמפ יכול להשתנות גם מחר בבוקר, למרות שבבסיס
0: זו, זו השאלה, לא כאילו הוא עושה רושם שלא משנה מה האיראנים יעשו, הוא כבר החליט שהוא את המלחמה הזאת הפסיד, וכל כן. מה שנשאר לו זה רק לצמצם הפסדים.
1: הוא לא חושב שהוא הפסיד, הוא חושב שאיראן חצה מכה נוראית, אבל הוא בהחלט רוצה לצמצם הפסדים, ורוצה בעיקר לגמור את הסיפור הזה וללכת הלאה. ובוודאי לא רוצה שהמזרח התיכון יהפוך להיות לסיפור המכונן של הקדנציה שלו. אז יש פה באמת הרבה סיבות, ואני חושבת שגם האיראנים מעריכים את זה ככה. אבל צריך לזכור, בסוף גם הוא יש לו איזה שהם קווים אדומים, שגם אם אנחנו כרגע לא יודעים להגדיר אותם, הם קיימים אצלו.
0: אני הולך לשאול אותך שאלה קצת מסובכת. אם לפני 20 שנה במוסד הבינו שהם צריכים לשבת גם על תוכנית לחיסול מדעני גרעין, וגם על, אנחנו יודעים, כן, על פי פרסומים וכדומה, שישבו על איזושהי תוכנית ליצירת מנגנון שאמור להשפיע על הלך הרוח ודעת הקהל שם, ואפילו הייתה איזו תוכנית לנסות להוציא משם את האורניום המאושר במסגרת איזה מבצע הירואי. אם אני אשאל אותך על מה יושבים היום במוסד ומתכננים מה יקרה עוד עשור מהיום, איזה מבצעים הם יכולים לייצר עוד עשור מהיום, על מה הם יושבים שם ממש בימים אלו?
1: אז כאילו זה מה שאתה חושב שאני עכשיו ענה עליו? קודם כל אני לא יודעת, בוא נתחיל מזה. לא יודעת, אני כבר הרבה שנים לא במוסד, אבל לפי הרשימה שאתה אמרת, אתה צריך לצאת מתוך הנחה שחושבים על דברים הרבה יותר יצירתיים, ומתאימים את עצמם בראש ובראשונה להערכה של מה יהיה בעוד עשור. כי האם איראן תשקם את אותם אתרים שהיום נפגעו והיא תשקם אותם? האם איראן תבנה אתר חשאי באיזשהו מקום כדי לפרוץ לנשק גרעיני פתאום? אם כן, ברור איזה דברים צריכים לתכנן לזה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד אימים, שאלות לגבי העתיד, שלפיהם צריך יהיה לקבוע את התוכניות שלהם. וזה השלב הראשון, אגב, זה השלב המאוד חשוב, להעריך איך איראן תפעל בשנים הקרובות, באיזה כיוונים, ורק לפי זה אז אפשר לבנות את כל הדברים האלה. אבל כמובן, אחד הדברים שעוד צריך לעשות זה ללמוד את הלקחים מכל מה שאיראן עכשיו לומדת מהמלחמה הזאת. וזה שמהר מאוד רצים ומספרים לכולם שנכנסנו לרמזורים, זה לא באמת תורם. כן, הבנת.
0: איפה מוצ'טה בא?
1: מסתתר על זה איזשהו מקום. אני חושבת שיש, תראה, אני לא יודעת, ואני בספק אם המודיעין יודע בדיוק, אבל יש הרבה דיבור על האפשרות שמראה פניו נפגע קצת, שהוא נראה בצורה שהוא לא רוצה להופיע בציבור. עכשיו, אם זה המקרה, זה מצב מאוד קשה מבחינתו, כי הוא לא יכול לאורך שנים להיות המנהיג העליון הנעלם. זה ממש לא אפשרי.
0: האימאם הנעלם, נו, יש להם אירוע שלם סביב הסיפור הזה, זה יכול להיות, יכול להתאים למיתולוגיה שם.
1: המהדי, נכון?
0: בדיוק. אבל לשמוע את קולו, גם את זה אפילו הם לא עשו, אני מנסה להבין, האם הוא עדיין חי בתחושת נרדפות?
1: אני מניחה שזה שילוב של הדברים, שהם חוששים שאם המלחמה תתחדש או משהו כזה, אז ישראל תפעל, אז בוודאי יש גם את זה. השאלה הגדולה היא באמת, האם מצבו הבריאותי יאפשר לו ביום מן הימים להופיע. להופיע ולדבר, כי זה חלק מאוד מאוד, מנגנון מאוד מאוד חשוב בשליטה שלו על הציבור ובדיבור שלו עם הציבור. היו עכשיו, התחילו חגיגות השורה, בדרך כלל המנהיג היה מופיע, הוא לא הופיע. אז עדיין אנחנו בתוך התקופה של המלחמה, אפשר עוד להגיד שיש פה גם עניין של ביטחון אישי, אבל זה לא יכול להיות לאורך זמן רב מאוד.
0: סימה שיין, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: אבי סחרוף, פרשן לענייני פלסטינים, איש ידיעות אחרונות וויינט, יוצר הסדרה הופעה, הודעה אלן.
2: אלן, אלן.
0: אז ניסיתי לקבל מסימה תשובה על מה יושבים היום במוסד ומנסים להבין אילו מבצעים מסמרי שיער הם מוציאים אל הפועל בעוד עשור מהיום. לא כל כך נתנה, אבל על מה אתה יושב היום ומנסה לכתוב את העונה הבאה של עולם המודיעין הישראלי?
2: שאלה מצוינת, איך תדע, אתה יודע, המציאות כל כך מפתיעה אותנו, כל כך לוקחת אותנו לכיוונים שאנחנו לא צופים, אז קשה לי לומר, אני לא יודע אם לדבר בכלל על עונה נוספת, כן או לא, אתה יודע, אלוהים גדול פה בסיפור הזה, אבל יש לי אורד ולי כמה סיפורים כבר שבכל זאת מתגלגלים, סרטים, סדרות, על האש מה שנקרא, ועוד קצת ותשמעו גם עליהם.
0: טוב, אני בטוח שזה טוב גם ליצירתיות וגם כל תשומת הלב הזאת, לא יודע, נטפליקס כל הזמן בטלפון, מה קורה? מה קורה? When is the next hit? זה קורה? יש שיחות כאלה?
2: לא, לא ממש, בסדר, אל לנו להתלונן.
0: טוב, אז יצרתם קצת שערה השבוע, קצת הרבה, יש לומר.
2: כן, תראה, אנחנו שידרנו את הפרקים השביעי והשמיני, הם מתעסקים לשבעה באוקטובר, וזה באמת יצר דרמה גדולה במדינת ישראל, מאחר שזה הצליח לגעת בעצב הרגיש של כל אחד ואחת מאיתנו כאן. אנחנו לא יכולים, מוסינו אולי להדחיק, לברוח מהבשורה הזאת של שבעה באוקטובר, לפחות חלקנו, זה היה גם מי שניסה להשכיח, את שבעה באוקטובר מכולנו. אבל בסוף שאתה חוזר לאירוע הזה, ואני לא חושב שבמה ששידרנו הייתה הגזמה, אני לא חושב שהייתה אפילו יותר מדי פלסטיקה של מה שהראינו. הראינו פחות או יותר דברים שהתבססו על סיפורים אמיתיים ששמענו. וברגע שאתה רואה את זה מנקודת מבט דרמטית, כלומר, אנשים שפחות או יותר אתה מכיר מעונות קודמות, מיד הצופה הישראלי התחבר לדבר הזה, זה פשוט חוות טראומה ענקית. לא משנה מי אתה ומה אתה, אתה צופה בפרקים האלה, וזה באמת, זה חתיכת מכה, אגרוף בבטן.
0: אתה הצלחת להבין למה הרי כולנו ראינו את הסרטונים הכי זוועתיים שאנחנו יכולים לדמיין, הרי ראינו את המציאות, היא הייתה נוראית. אז למה דווקא שני פרקים של סדרה בדיונית מצליחה לייצר פה כמעט טריגר לאומי, כן? כמות האנשים שאני שמעתי שאמרו, תקשיב, אני חיביתי את הטלוויזיה, אני לא הייתי מסוגל להתמודד עם זה. זה מוזר.
2: נכון.
0: רגע, הלכת לנו קצת לאיבוד, עכשיו אנחנו גם שומעים אותך יותר טוב.
2: כן. הסיפור פה זה בעצם שהצלחנו לגעת בעצב הזה של כולם בתקופה ארוכה של הדחקה. אני חושב שכולנו איפשהו ניסינו להשאיר את 7 באוקטובר מאחור, ולהתקדם קדימה ולספר לעצמנו סיפורים שהדברים השתנו, ואוקיי, זה היה אסון, אבל אנחנו צריך אחרי זה. זה דבר אחד. ברגע שאתה מחזיר אותם על אותו אסון, אז כמובן זה מעורר את הטריגרים השונים. הנקודה השנייה, זה מה שבעצם עשינו. לקחנו דמויות שכולנו מכירים, כולנו, כל סופי פארדה, אם זה דורון וסטיב ואלי, כלומר אני מדבר פה על הדמויות של ליאו רז ודורון בן דוד ויעקב זאדה דניאל הנפלא, ואתה חווה דרכם ודרך נקודת המבט שלהם, ודפי אלפרים כמובן שמשחקת את חגית, אתה חווה דרכם את הקטסטרופה הזאת, את האסון, את הטבח, ופתאום אתה מחובה רגשית, גם אם לא היית שם, אתה עכשיו שם.
0: קח אותי לאיך זה הרגיש בצילומים עצמם. זאת אומרת, אתם הבנתם בזמן אמת שאתם מייצרים פה משהו ש... שצריך להבין איך, איך, איך, איך מנטרלים אותו?
2: זה בא בשלבים. מאחר שכשאתה כותב את זה, אתה כותב, אוקיי, זה עם רגש כמובן, זה עם עצב וכולי, אבל אז בא שלב הצילומים שמוסיף לזה עוד עשרות קילוגרמים של קושי ועצב ומה לא. והשלב הסופי, כשאתה מחבר את הכל בחדר העריכה ומתחיל לצפות בתוצרים, זה כבר השלב המבהיל. ואני לא מגזים פה. אני חושב שכשצפינו בזה פעם ראשונה במה שנקרא רפקת, כלומר, העריכה הראשונית, אתה מבין, אלוהים אדירים, מה עשינו פה. באמת, במילים האלה. אני זוכר את עצמי כבר צופה בזה בפעם העשירית אולי, בצפייה אונליין, כשאתה צריך לאשר את הכל ויושב וצועק על הסלם שלנו, ניתה, אלוהים, מה עשיתם? מה עשינו? זה באמת, באמת, זה חוויה מטלטלת. אני לא יכול להגיד לכם, לכו תצפו ותהנו. זה לא צפייה מהנה. אבל זה צפיית קובה, כמובן, למי שלא סבל מהלם קרב, למי שאין לו, למי שיכול לסבול, לצפות בדברים האלה.
0: איזה תגובות קיבלתם?
2: אני חושב שנגעת כבר בחלק מהתגובות, זאת אומרת, באמת זה הפעיל הרבה מאוד אנשים את הטריגרים האלה, את מה קרה פה, איך זה קרה, הרבה אנשים פתאום שואלים את עצמם שוב, איך יכול להיות, איך יכול להיות, אנחנו רואים שמה באמת, זה השעות על שעות שהכוחות לא מגיעים, וכשהם מגיעים זה מאוחר, אבל אתה מצליח להבין משהו קצת ממה שקרה שמה לאזרחים, לתושבים, לכוחות הביטחון, קיבלנו תגובות מדהימות, אני חייב לומר. רוב הציבור באמת מצבח ומעלל ואומר שזה חובה, וזה חובה צפייה, וזה חובה.
0: אבל אני מניח שגם אתה מכיר לא מעט אנשים שהיו שם, פיזית, בשבעה באוקטובר.
2: נכון, נכון, נכון.
0: מה הם אומרים לך?
2: אני שוחחתי עם כמה מהם, אפילו אחד מהם היום, אלוף במילואים מוכר, שירד לחלץ בנו, שאמר לי, תשמע, כל הכבוד על מה שעשיתם. אני מדבר על האלוף נועם טיבון, ואני מקווה שהוא לא כועס עליי, שאני מספר שהוא סיפר על זה, שהוא דיבר איתי על זה, אבל באמת האנשים האלה, אם זה כוחות הביטחון, אני מדבר איתכם על אנשים מיחידות מובחרות שהגיעו לשם בשעות הראשונות, וחיילים ותושבי העוטף וכולם. תראה, לא כל מי שהיה שם יכול לראות את הפרקים האלה, אבל אני חושב שכולם מבינים בשורה התחתונה, שכשמדובר בפאודה, מאחר והיא משודרת בכל העולם, והיא סדרה פופולרית בנטפליקס, שהולכת להיות משודרת ב-192 מדינות, זה הרבה מעבר מלעשות עוד סדרה.
0: כמה מדינות, אגב, הפרקים האלה כבר משודרים, או שזה עוד לא הגיע לעולם?
2: לא, עוד לא הגיע לעולם. רגע, רק בישראל, רק ב-YES.
0: כן, זה יהיה מאוד מעניין, איך זה יעבוד. והיום הרי יש פילוח מדויק, מאוד מעניין איך הפרקים האלה ירדו
2: בנה. אנחנו יכולים רק לנחש, שתהיה ביקורת ונחטוף אש, ומי שלא אוהב את ישראל גם לא יאהב את מה שהולך לראות בפאודה, וזה בסדר. אנחנו צפינו ויודעים שזה מה שהולך לקרות, אבל את השליחות שלנו לפחות, את המשימה שלנו, אני חושב שהשלמנו בכבוד.
0: תגיד, אבל לכם זה לא עשה טריגרים? הרי חלק מהשחקנים היו שם פיזית בשבעה באוקטובר, ומי שלא היה פיזית אז היה מעורב עם המשפחה והחברים, כשאתם מצלמים ועורכים. זה אירוע טיפולי מבחינתכם, או שגם אצלכם זה מייצר כל מיני קונפליקטים שרק מי שמתמודד עם המציאות כאן יכול להתמודד איתן?
2: לחלקנו כן, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על צוות שרובו שירת ביחידות קרביות לפחות, כמובן עידן עמדי, לעידן היה מאוד קשה לראות הפרקים האלה והוא לא צלח אותם. אבל גם האחרים פה שירתו ביחידות קרביות, מובחרות, ליאור, יעקב, אני, תראה, זה שוב, זה לא סיפור פשוט. אני חושב שלחלק זה היה יותר קשה, לחלק פחות, בסוף, אני לא הייתי שם בשבעה באוקטובר, גם ליאור לא, גם יעקב לא, אנחנו ליאור ואני הגענו לשם ביום השני או השלישי כדי לעזור בלהוציא תושבים מהעוטף יחד עם אחים לנשק, ומרוז אצל כולם, אצל כל אזרחי מדינת ישראל, מי שצופה בזה לפחות, אני חושב שזה מחזיר אותו בבום לאותו יום ארור.
0: כן, וגם מאפשר איזה תחילתו, לא יודע, אתה יודע, כאילו הפצע הזה כל כך קשה להתחיל לגעת ולנבור בו, אבל נראה לי שאין ברירה. אבי סחרוף, תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לכם, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. עוד רגע, אנחנו עם ליאל כנפו, חברת משלחת החילוץ לוונצואלה, מנסים להבין מה בדיוק קורה שם, וגם נהיה בנהר הירדן, יש שם שתי צעירות שנעדרות. כבר חוזרים.

0: טוב, אנחנו רגע רוצים להתעדכן במה שקורה באזור נער הירדן. שתי נערות בנות 13 ו-15 נעלמו שם. מצטרף אלינו תפסר משנה נתן בן שימול, הוא מפקד מרחב גליל גולן, כבאות והצלה. שלום אדוני.
1: שלום, ערב טוב.
0: טוב, אתה נמצא שם בשטח, אני מבין, עדכון שלך?
1: עדכון מהדקות האחרונות, צוותי כיבוי יחד עם סיוע של יחידה לחילוצים מיוחדים ויחידת להבה של כבאות והצלה נמצאים כאן. אנחנו מבצעים, ממשיכים לבצע שריקות בצורה יסודית מחוץ למים ובתוך המים על הגדות. אנחנו כרגע מכניסים אמצעים חדישים טכנולוגיים על מנת לקצר ככל שניתן את זמן החיפוש, בתקווה לשמוע בשורות טובות.
0: בעצם אנחנו מדברים על טיול משפחתי ושלוש צעירות נכנסות יחד, אחת מצליחה לצאת לבד או שאתן מאתרים אחת? מה קח אותנו למה שבדיוק קרה שם?
1: ממה שאנחנו מבינים והעדויות, ככל הנראה בן משפחה שמע צעקות בזמן שהם אכלו ונפשו להם, הוא הצליח למשות מהמים את אחת הנערות, ככל הנרשו מהעדות שלו, הצליח גם לראות את השתיים האחרות ממשיכות, מה שנקרא, להיות בתוך המים, ועקבותיהם עבדו. אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות אם הם המשיכו להימשות עם המים, או שהם, אני מקווה שלא, אבל בכל הנכנסו לתוך המים בצורה שהם לא יכלו להוציא את עצמם.
0: אתה אומר יש חשש ממשי לחייהן בעצם.
1: שוב, אני מוקדם לקבוע, אנחנו נעשה את כל מה שניתן וכל זמן שצריך כדי להביא לבצורות הכי טובות שאנחנו יכולים. אנחנו עושים את זה בצורה יסודית, איטית. אנחנו נהיה פה ככל שצריך עד שאנחנו נמצא אותם.
0: זה אזור בעייתי?
1: אזור הוא לא מוגדר בעייתי, נער הירדן, אבל הוא ידוע. הסחף, הזרימה כאן היא לא חזקה בימים האלה. יחד עם זה, זה יכול להיות מסוכן מבחינת הסבך וכל מה שנמצא כך מתחת למים, ומי שלא ממש יודע לשחות, אז יכול למצוא את עצמו באיזשהו בעיה. אני לא כל כך יודע את הרקע מבחינת השחייה של הנעדרים שהיו פה, אבל בהחלט שזה עלול להיות בעייתי.
0: תפסר משנה נתן בן שימול, בשורות טובות אנחנו מקווים לשמוע. תודה, תודה שהיית איתנו.
1: מקווים מאוד, ערב טוב, תודה לכם.
0: אנחנו עכשיו עם ליאל כנפו, היא חברת משלחת החילוץ לוונצואלה, מצטרפת אלינו מארצות הברית, אני מבין בשלב הזה. ליאל, שלום.
2: היי.
0: אהלן, אז אתם בדרך, כן? עוד לא הגעתם.
2: כן, אנחנו במסע כרגע, ואנחנו באחת התחנות, עכשיו אנחנו בארצות הברית, מפה ממשיכים לפנמה ומשם לוונצואלה.
0: ולאט לאט אתם מצליחים להתחיל לקבל איזושהי תמונת מצב ממה שקורה שם? קחי אותנו לתמונה כפי שהיא מתבארת בפניכם.
2: אז ממה שאנחנו יודעים כרגע, זה בעצם מדובר על שתי רעידות אדמה שהיו אחת אחרי השנייה, בעוצמה של 7.2 ו-7.5. מדיווחים ראשוניים כבר היה אפשר להבין שמדובר באלפי הרוגים, וכרגע הערכות מדברות אפילו על עשרות אלפים. אנחנו מקבלים גם סרטונים, עדכונים תוך כדי, מנסים להתעדכן באזורים שבאמת יש בהם כרגע הרס ושאפשר לתת סיוע.
0: תספרי לנו קצת על המשלחת עצמה, כמה אתם...
2: אז במשלחת עצמה אנחנו 16 אנשים, זה בעצם משלחת בשיתוף של חברת מגן, שזה חברת חילוץ אזרחית בעצם, ביחד עם סמארט אייד. אנחנו בעצם 16 מחלצים, חלק מבינינו גם עם התמחויות יותר ספציפיות, כמו לדוגמה מהנדס, יש לנו מפעיל רחפנים, אנשי רפואה, אנשי סיוע נפשי. אז בעצם כל אחד עם המקצוע שלו, וזה ההרכב שלנו. רוב החברי המשלחת בעלי ניסיון של 10 שנים בתחום, וזהו, מגיעים לתת סיוע.
0: ואני מניח שיש הרבה מאוד משלחות שמגיעות מכל העולם לאזור הזה עכשיו.
2: אז תראה, ממה שהבנו כרגע, דווקא אין כל כך הרבה משלחות, כי עניין הכניסה שם הוא מאוד בעייתי, גם שדה התעופה שם נפגע משמעותית, וגם זמנית עצרו את הכניסות של המשלחות. ממה שאני יודעת, אמורה להיות משלחת אמריקאית גם שמגיעה, והמשלחת שלנו, אבל כרגע אין איזה מסה של הרבה משלחות, כמו שאנחנו מכירים בדרך כלל ממשלחות אחרות שלנו.
0: ואיך מגיעים פיזית? זאת אומרת, אם הם סוגרים את השדה, אתם מה, סוחרים מטוס? איך אתם מגיעים לוונצואלה?
2: אז אנחנו אמורים לנחות בשדה שהוא בעצם צבאי, הוא משמש כאילו לצרכים צבאיים, ואנחנו מגיעים דרך טיסות מאוד מסוימות שיש מפנמה.
0: כשאתם בעצם, עיקר ההתמקדות שלכם זה בניסיון לאתר פצועים אני מניח, ואנשים שיש עוד סיכוי להציל אותם.
2: בדיוק, אז כן, אנחנו מגיעים לנסות לאתר לחודים ולחלץ ולעזור שם בעצם במה שניתן, וגם אנחנו רוצים להשתמש באוכלוסייה האזרחית שם מסביב, ובעצם להשתמש בהם כמכפיל כוח, כדי שגם יהיו יותר ידיים עובדות, וגם שנוכל לתת להם את הכלים שישארו להמשך גם כשאנחנו נעזוב.
0: ומלבד באמת להציע ידיים עובדות, יש לכם טכנולוגיה שהם לא מכירים שם? יש דברים שהתפתחו באזורים האלה שאפשר היום לסייע יותר ממה שהיה בעבר? את יודעת, פשוט לעשות עבודת ידיים ולשלוף משם אנשים? יש דרכים מתוחכמות יותר היום?
2: אז תראה, אנחנו מגיעים עם ציוד שכבר מחכה לנו שם, כלי חילוץ מתקדמים, ומעבר לזה, טכניקות חילוץ שאנחנו יכולים להראות להם, להסביר להם, לעזר בהם בדברים מסוימים. כמובן שאת הכלים אנחנו לוקחים איתנו, אבל את הטכניקות עצמם זה משהו שהם יוכלו גם ליישם להמשך.
0: וכאמור, את אומרת שיש חשש לאלפים רבים של הרוגים שם.
2: כן, כרגע אפילו עשרות אלפים, זה הערכות.
0: וואו.
2: כן.
0: טוב, שתגיעו בשלום ותחזרו בשלום.
2: הלוואי.
0: תודה רבה. יעל, חברת משלחת החילוץ לוונצואלה, להתראות.
2: תודה רבה, ביי ביי.

0: ג'וש בריינר, הארץ, שלום.
1: שלום, מה קורה, ארץ?
0: בעקבות פרסום שלך, ראש השבק דוד זיני עולה לשיחה עם משפחות חללי הארגון מטבח 7 באוקטובר, מתנצל בפניהם, כך אני מבין בערך, בין היתר בגלל שהם למדו על פירוק אותה פינת זיכרון בארגון מפרסום שלך השבוע.
1: נכון, אנחנו מדברים על אירוע שקרה למעשה כבר אחרי יום הזיכרון האחרון, כאשר בהוראת ראש השבק דוד זיני בעצם פורקה עמדת זיכרון שהוקמה על ידי עובדי השבק לזכרם של חבריהם, חללי שירות הביטחון הכללי שנהרגו בשבעה באוקטובר וגם לאחר מכן במהלך הקרבות ברצועת עזה. ולמעשה המשפחות השכולות נחשפות לפירוק עמדת הזיכרון הזאת בהנחיית זיני כתוצאה מהפרסום שלנו. זוהמות מאוד, מתוסכלות מאוד, והן שומעות מזיני את הנימוק שלו למה הוא החליט לפרק את פינת הזיכרון. לא כולנו אוהבות לשמוע את מה שהיה לראש השבק לומר. נתחיל מזה שהוא קודם כל התנצל על זה שהוא בכלל פירק את העמדה ולא התייעץ איתם ולא התקן אותם מראש העניין הזה, ועל כך שהם למדו על זה מהפרסום.
0: אין מקבלות אבל את ההסבר שלו, אבל למה הוא פירק את פינת הזיכרון?
1: לא כולן. תשמע, ההסבר של ראש השבק להחלטה שלו היא שהוא לא רוצה לעשות איפה ואיפה בין משפחות של חללי שבק, בין כאלה שנפלו בשבעה באוקטובר ובין כאלה שנפלו קודם לכן. אבל הדרך שבה זיני עושה את הדברים גורמת לכעס רב גם בקרב המשפחות שכן מקבלות את העמדה שלו. למשל, העובדה שהוא קרא לטבח השבעה באוקטובר אירועי שמחת תורה, לביטוי שחזר עצמו כמה פעמים במהלך השיחה, העובדה שהוא אמר להם למשל שעבר מספיק זמן מאז השבעה באוקטובר ולכן הוא הרשה לעצמו לקבל החלטה כזו. הביטויים האלה אנשים מעידים על חוסר רגישות גדול מאוד מצד ראש השבק באופן כללי, ואני חושב שהוא די מתנהל כמו פיל בחנות חרסינה. ההחלטה הזו של פירוק עמדת הזיכרון לחללי השבעה באוקטובר מצטרפת להחלטה אחרת שלו שפורסמה השבוע בחדשות 12 על סגירת התא הגאה בשירות הביטחון הכללי, כלומר אירועי גאווה שהיו מתכוננים לעובדי קהילת הלהט"ב שעובדים בשירות הביטחון הכללי, שהיו דבר די שגרתי בשנים האחרונות בחודש הגאווה. הוא מחליט לסגור את האירועים האלה לחלוטין, להפסיק את תקצוב הפעילות לעובדי הקהילה הלהט"בית בשבק. הדבר הזה מתקבל בחוסר ציבור רצון וככה בלשון המעטה בתוך השבק, ומעידים אני חושב יותר מכל על אופיו של זיני שמביא קצת מספיסת עולמו אל תוך שירות הביטחון הכללי.
0: אני מנסה להבין כל ההדלפות האלה שיוצאות מהארגון בשבועות האחרונים. זה אומר שיש אנשים שמאוד לא מרוצים מהדרך שבה הוא מנהל את הארגון?
1: כן. אני חושב שזה מביא רוח אחרת לארגון, רוח יותר דתית. ראש הממשלה נתניהו אמר על זיני בעצמו שהוא משיחי מדי בשביל להיות מזכיר הצבאי שלו, אבל הוא בכל זאת בחר יכול להיות ראש השבק. אני חושב שאנחנו רואים הרבה מהתפיסת העולם הדתית, ההר המורניקית של זיני בהחלטות שלו בתוך השירות, ולא כולם אוהבים את זה. אנחנו ראינו את זה גם במכתב של אשתו של ראש השבק, זיני, שהוא פקס בקרב עובדי השירות ויועד לבנות הזוג. ועוד איזשהו סממן. תשמע, אני חושב שבהיבט החברתי, משאבי אנושי בתוך השבק, זיני מתנהל בצורה לא נכונה ולא רגישה.
0: אבל אולי, יש מי שיסתכל על זה ויגיד, יש פה אנשי שבק שלא מרוצים ממי שבא לנער קצת את הארגון הזה, וחשוב גם לומר, הארגון הזה כשל את הכישלון החמור ביותר. לא יודע אם אני רוצה בכלל לתת שם מדרג, כן? אבל השבעה באוקטובר באמת לדיראון עולם, וצריך שמישהו יבוא ויסתכל על הארגון וינער אותו לחלוטין. אז יכול להיות שגם שורת ההדלפות הזאת נוגעת לזה שמישהו מרגיש שמזיזים להם את הגבינה ומחפשים אותו באירועים שאולי יחאיבו לו, אבל אני לא יודע כמה הם דרמטיים להתמודדות שלהם עם השינויים שהוא מבקש להוריד בארגון.
1: תשמע, אין ספק שהשבק קשה כישלון אדיר בשבעה באוקטובר, ומי שהיו אכן זה ראשי השירות באותה תקופה, בראשם רונן בר, שכבר לא נמצא בתפקיד. ובסופו של דבר ויני לא ייבחן על התא הגאה או על פנת זיכרון, אלא בשורה התחתונה האם הוא מחזק את ביטחון המדינה או לא. וזה הדבר הכי הכי חשוב בסופו של דבר בשבק. אבל הרוח הזו של ויני שהוא מביא איתו גם הביאה לדברים אחרים. אנחנו שומעים לא רק על אירועים כמו פירוק פנת זיכרון או סגירת התא הגאה או המכתב של אשתו של ראש השבק, אלא גם על ממש מגמה של סכימת פיות וביקורות כלפי התנהלות שלו, כלפי חוות דעת מקצועיות של עובדים בשירות, וזה כבר מטריד במקום אחר. כי ברגע שארגון ביטחוני משתיק דעות פנימיות בתוך, בתוך הארגון, זה אירוע שצריך להטריד אותנו. עכשיו צריך להבין, ויני משנה את פניו של הארגון הזה, של השבק, מקצה לקצה, לא רק בדמותו ולא רק בדמות סגנו שהוא הביא ביחד איתו, אלא בשורת דברים אחרים, ראינו את זה גם ביחסים החברתיים בתוך השבק. אני חושב שבתקופה הקרובה אנחנו נראה שינויים בצמרת הארגון, כמעט כל ראשי האגפים צפויים להתחלף, וזיני צפו לשים שם אנשים בצלמו ובדמותו. אני חושב שהתקופה הקרובה, בעיקר השנה הקרובה, תהיה המבחן הגדול שלו, האם בסופו של דבר השינויים הללו יובילו לשיפור השבק ולשיפור מצבה בתחומי של ישראל. אני חושב שבסופו של דבר רק בזה ייבחן דוד ויני.
0: ג'וש בריינר, תודה רבה.
1: תודה.

0: מתחת.
1: אומרים עכשיו שלום למיכה יניב, הוא מדריך טיפוס והבעלים של טיפוס אורבני ירושלים. שלום מיכה.
2: שלום.
1: מתי טיפסת על האברסט?
2: ב-2006.
1: מי הוא אותו מגפיים ירוקים המפורסם שהצליחו לזהות ממש השבוע בעזרת בדיקת DNA?
2: האמת שאני חשבתי שידעו מי הוא כבר מזמן, רק זה לא היה זיהוי ודאי כל כך. זה היה מטפס הודי שהיה במשלחת הודית ב-1996, והוא פשוט מת בדרך, לא, הוא לא מת בדרך לפסגה, הוא מת בדרך למטה. לדעתי יש עדויות שהוא היה לפסגה, אם אני לא טועה, והוא פשוט מת בדרך למטה.
1: למה כל כך מורכב לקחת אבל בדיקת DNA וצריך לחכות מ-96 ועד היום?
2: מאיפה לי לדעת מה אני מדען של DNA?
1: לא, אבל אדוני היה על האברסט, יכול לומר, תקשיב, קשה, אין מקום, אין איפה לשים את הדגימה ביד, קר מדי.
2: לא, אני חושב זה פשוט לא עניין כל כך אף אחד.
1: או לא. איזה סיפור עצוב. תגיד, אבל מגפיים ירוקים הוא אירוע מאוד מוכר שם בגלל שהוא הפך להיות מין סימן על ההר, נכון?
2: רק היה לו מגפיים ירוקים. כאילו, יש לו הרבה, לא מעט גופות על ההר. אף אחד לא עושה את המאמץ לחלץ אותם, כי זה לא כזה משנה, הם כבר מתים, אז מה, זה לא כאילו יצילו אותם או משהו. אז הם נשארים שם.
1: כמה גופות יש בדרך לאברסט?
2: וואו, אני לא יודע. מה שאני יכול להגיד...
1: אתה ספרת כשאתה טיפסת? ספרת אותם?
2: לא, לא, לא. אני לא רק שלא ספרתי, אני גם יכול להגיד לך שבדרך לפסגה, אני אין לי זיכרון של שום גופה שראיתי בדרך, למרות שחלק מהם ממש על השביל, כאילו, על המסלול. אז למה אני יודע שהם על המסלול? כי בדרך למטה אני כן זוכר אותם. אבל בדרך לפסגה אני לא זוכר שראיתי שום דבר כזה.
1: אני חייב אבל לשאול אותך. היות ואתה יודע שיש הרבה מאוד גופות, וכל מי שמגיע לטפס על ההר יודע שיש הרבה גופות, זה לא קצת מוריד את החשק לטפס על ההר?
2: זה בכלל לא קשור. אתה יודע, גם בבתי קברות...
1: מה זאת אומרת זה לא קשור? סיבה ותוצאה? מה זה זה לא קשור?
2: לא, לא, לא, זה לא נכון. זה לא סיבה ותוצאה בכלל.
1: אתה אומר, הם פשוט מתו באזור ומצאו את עצמם שם על ההר.
2: לא, זה הסתכלות לא נכונה של הדבר.
1: אוקיי.
2: רגע, קודם כל בוא נדבר על זה שיש הרבה גופות. גם בבתי קברות יש הרבה גופות, אז אתה לא הולך להלוויות.
1: בסדר, אבל הביאו את הגופות לבתי הקברות, אתה מבין? זה לא שבגלל שהם הגיעו לבתי הקברות הם מתו. מי שהגיע לאברסט, בגלל שהוא הגיע לאברסט, הוא מת, אתה מבין? הוא בגלל ההחלטה הזאת של אני רוצה לטפס על האברסט, ולא הצלחתי, וזו התוצאה.
2: אז יש על זה כמה דברים להגיד. דבר ראשון, כמו שאשתי אומרת, לקחת סיכונים זה סקאלה רציפה, שכל אחד מחליט איפה הוא רוצה להיות. יש כאלה שלא יוצאים מתחת לפוך בבית, ונשארים כל החיים שם, ויש כאלה שהולכים את הפסרים גבוהים. בסדר? אז זה, קודם כל, זה הדבר הראשון שצריך לדעת, להבין, ולהסכים איתו. כי אתה יודע, אתה יוצא מהבית, אתה יכול להידרס, אוטובוס, מסעית, לא יודע מה. זה יכול לקרות, זה קורה כל הזמן, אז מה, לא תצא מהבית, אתה יוצא. אז כל אחד מחליט איזה רמה של סיכון הוא רוצה לקחת, זה דבר ראשון. דבר שני, גם מי שהולך לטפס על ערים גבוהים, הוא יכול לנהל את הסיכונים שלו. יש אנשים שמגיעים לא מוכנים, בכלל לא מוכנים. בלי ניסיון, בלי ציוד מתאים, בלי כושר מספיק, בלי שהם טיפסו ערים גבוהים אחרים לפני זה. כל מיני דברים, כן? אז כאילו...
1: מה החלק הכי מסוכן? זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, מה גורם המוות מספר אחת לאנשים שטיפסו על האברסט ולא חזרו?
2: אז תראה, קודם כל יש עניין של מזל. תמיד יש עניין של מזל בערים גבוהים, ובערים של 8,000 עוד יותר, ובאברסט עוד יותר. אבל אז, יש עניין של מזל של מזג אוויר, עניין של מזל של ריכוז, וכל מיני דברים כאלה. אבל... למשל מה שהיה ב-1996, מה שקוראים האסון של 1996, זה היה בעצם תחרות מסחרית בין שתי חברות מסחריות שמוציאות קליינטים לטפס על האברסט, ובעצם הם התחרות ביניהם הייתה על, על השם שלהם, כלומר, מי שם יותר קליינטים על הפסגה. ובמסגרת הדבר הזה הם עשו החלטות מאוד מאוד מסוכנות עבור הקליינטים שלהם, והקליינטים שלהם מתו בגלל זה.
1: וככה מגפיים ירוקים מצא את מותו?
2: לא, הוא לא היה שייך
1: לה... אוקיי, הוא ממוות אחר שם.
2: הוא מאותה השנה, אבל מה שקרה שם זה שהרבה מאוד אנשים הגיעו לפסגה מאוד מאוד מאוחר. ספציפית הוא, הבחור ההודי הזה שמכנים אותו גרין בוטס, הוא העדות של מתי הוא היה לפסגה, זה היה מתי שהוא אחרי הצהריים. עכשיו, באברסט אחרי הצהריים אתה לא רוצה להיות על הפסגה, אתה רוצה לכל המאוחר להסתובב ולרדת בשעה אחת או שתיים או משהו כזה, כי כמעט תמיד בעונה של הטיפוס, בשעה 3-4 נכנסת סופה. אז זה בדרך כלל מה שקורה, רק להשוואה, אני, כשאני טיפסתי, אני לא הייתי מטפס הכי מהיר על ההר, אני הגעתי לפסגה בשבע בבוקר.
1: טוב, ידידי היקר, מה נאמר? נאחל שלוות עולמים למגפיים ירוקים, שלפחות המשפחה יודעת שזה אכן הוא, ואם גם אתם מתכננים לעלות על האברסט, אז לא אחר הצהריים, כי מיכה פה אומר שזה לא רעיון טוב. מיכה, זה נשמע כאילו אתה עכשיו בדרך לפסגה של האברסט שוב, אז אנחנו נשחרר אותך. תודה שהיית איתנו.
2: לא, אני בקיר טיפוס שלי היום, יש פה מאוד רגוע, באו חבר'ה נחמדים לטפס.
1: יפה מאוד.
2: זה לא כמו אברסט, זה הרבה יותר רגוע, זה פה בירושלים.
1: נשמע הרבה פחות מסוכן.
2: יש קפה מצוין, הכל סבבה.
1: מיכה יניב, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: להתראות.
0: הכדור עובר לווייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
1: שלום עמית קמינסקי.
4: היי אריק, אולי במקום סיכום השבוע נעשה סיכום שלב הבתים עד כה?
1: נראה לי שכדאי. במונדיאל
4: 2026?
1: נראה לי שכדאי, יאללה, קחי אותנו לשם.
4: יאללה, אתה מסכים לי. בוא נתחיל מהנבחרות המאכזבות. אורוגוואי אותך הלילה באופן מפתיע, שמבחינתי היא המאכזבת מספר אחת, אורוגוואי. כל השמות שאני אגיד אחר כך לא יחזבו אותי, לא יחזבו אותי, כמו נבחרת אורוגוואי, טורקיה. זה דוגמה שהרבה אמרו שתהיה הפתעת הטורניר. היא מודחת.
1: אני אין בליבי על כך שהיא מודחת. אני בעד שהטורקים יודחו, אין לי עניין איתם.
4: יש להם כמה סופרסטרים, שתדע, שהרבה אנשים רצו להמשיך לראות אותם משחקים בטורניר לעוד הרבה משחקים, אבל הם באמת נתנו הופעה מבישה. ונעבור לנבחרת איראן. כי אמנם היא עוד לא הותחה סופית, אבל היא לגמרי, כאילו, רגל וחצי בחוץ, הסיכויים לגמרי לא לטובתה. וזה קורה אחרי הטקו הלילה מול מצרים, במשחק הגאווה. זוכר את הדבר הזה? דיברנו עליו פעם. משחק הגאווה הרשמי של המונדיאל היה משחק בין איראן לבין מצרים. זה ערב שהביא תמונות שאנחנו כנראה לא נזכה לראות אותם יותר
1: הם
4: בחיים.
1: הם מאוד מאוד לא אהבו את הרעיון הזה, וגם, אבל הם גם ביקשו שאף אחד לא ייכנס עם סממנים של הקהילה הגאה לתוך המגרשים.
4: ופיפה לא אישרו, ופיפה סירבו לדבר הזה, כי כל הרעיון של פיפה היה שזה המשחק למען הקהילה הגאה. אבל בכללי האיראנים מגיעים לזה אחרי שהם כבר אימו לטבוע את פיפה, אחרי המון המון המון קצרים ביניהם לבין פיפה. היה להם אסור לשעות יותר מדי על אדמה ארצות הברית, הם נאלצו כל הזמן לנסוע לא חזור ממקסיקו לארצות הברית, ובוא נראה קטע של, שאומר חלוץ לבחרת איראן, מעדי טראמי,
1: okay.
4: ישר אחרי המשחק הגאווה נגד מצרים, מה הוא אומר על פיפה ומה הוא אומר על המונדיאל.
1: רגע, רק ניתן כוכבית, קמינסקי עובדת בטלוויזיה, ולכן כשהיא אומרת בואו נראה, אנחנו רק נתזכר שאנחנו היום ברדיו. הנה זה בא. מאוד לא אהבו את הרעיון הזה, אבל הם גם ביקשו שאף אחד לא ייכנס עם סממנים של הקהילה הגאה לתוך המגרשים.
4: ופיפה לא אישרו, ופיפה סירבו לדבר הזה, כי כל הרעיון של פיפה היה שזה המשחק למען הקהילה הגאה. אבל בכללי האיראנים מגיעים לזה אחרי שהם כבר אימו לטבוע את פיפה, אחרי המון המון המון קצרים ביניהם לבין פיפה. היה להם אסור לשעות יותר מדי על אדמה ארצות הברית, הם נאלצו כל הזמן לנסוע לא חזור ממקסיקו לארצות הברית, ובוא נראה קטע של, שאומר חלוץ לבחרת איראן, מעדי, טרמי, ישר אחרי המשחק הגאווה נגד מצרים, מה הוא אומר על פיפה ומה הוא אומר על המונדיאל.
1: רגע, רק ניתן כוכבית, קמינסקי עובדת בטלוויזיה, ולכן כשהיא אומרת בואו נראה, אנחנו רק נתזכר שאנחנו היום ברדיו.
4: מתנצלת.
1: הנה זה בא.
4: מתנצלת.

0: החלטה של שאומר חלוץ נבחרת איראן מעדי טראמי, ישר אחרי המשחק הגאווה נגד מצרים, מה הוא אומר על פיפה ומה הוא אומר על המונדיאל.
1: רגע, רק ניתן כוכבית, קמינסקי עובדת בטלוויזיה, ולכן כשהיא אומרת בואו נראה, אנחנו רק נתזכר שאנחנו היום ברדיו. הנה זה בא. כן, לא שומעים אותו כל כך טוב, אבל מה הוא מספר לנו?
0: אני אגיד מה הוא אומר. הוא אומר, הנבחרת האיראנית מכבדת את כל הקהילה הגאה. אז אני שואלת האם הוא יחטוף על זה כשהוא יחזור לאיראן עוד רגע?
1: בטוח שהוא יחטוף על זה. מה זאת אומרת? מה השאלה בכלל?
0: אנחנו הרבה מאוד מדברים על נבחרת איראן בגלל מה שקורה עכשיו בין איראן לישראל, אבל לא הרבה זוכרים מה שהיה במונדיאל הקודם בקטר. היה שם, ברור שלא זוכרים כבר את הכדורגלניות האיראניות שדיברנו עליהן בים כלבי, אבל במונדיאל בקטר איראן עשתה זוועות עולמים לשחקנים שלה, שחלקם סירבו לשיר את ההמנון במונדיאל ב-2022, והם למדו מהטעות הזאת השחקנים האיראנים, והם שרו בכל משחק את ההמנון. אף אחד לא העז לרגע לא לפתוח את הפה שלו, ועכשיו חלוץ נבחרת איראן אומר את הדבר הזה, וזה בהחלט, בהחלט מפחיד אותי לפחות, כי הוא בסך הכל שחקן טוב לטובתו. והוא אגב נחשב כמתנגד משטר. כן. או החלוץ.
1: טוב, אז מי, זה עד כאן מי יחזב אותך? בואי, כן, בואי, בואי תספרי לנו קצת דברים טובים.
0: דיברנו על אורוגוואי שהותחז במקומה קייפ ורדה. הסנסציה של המונדיאל, לא רק שהיא מפילה לשלב הנוקאוט, היא מפילה גם מהמקום השני בבית. זה מטורף.
1: זה משהו, משהו הקבוצה הזאת. איזה כיף זה לראות אנדרדוג מצליח לפצוח ככה.
0: מצליח, סינדרלה אנחנו קוראים לזה. יא סינדרלה. ודרום אפריקה גם כן, עוד נבחרת מאפריקה שמעפילה, כאילו היא הייתה אחת הגרועות על הנייר בתחילת הטורניר הזה, לא היה סיכויים בדיוק, כמו קייפ ורדה אולי קצת יותר, אבל גם היא עולה מהמקום השני, אחרי שניצחה את אחת הנבחרות הטובות, שוב, על הנייר, כי אנחנו הבנו שעל הנייר, הנייר הזה כבר לא קובע שום דבר, דרום קוריאה, שהיא כנראה לא הולכת להפיל גם לשלב הבא. אז מה, המונדיאל הזה לסיכום, הוא הביא תוצאות מאוד מאוד מאוד מפתיעות, ואני חושבת ששלב הבתים לגמרי הוכיח את זה, ואני לא יודעת מה יהיה בשלבי הנוקאוט מעכשיו, כי בשלבי הנוקאוט זה לא משחק שאתה יכול לשחק לא טוב, לעלות לא טוב, לעשות טקו. אתה חייב לנצח.
1: אנחנו במתח לא נורמלי פה. מתח לא נורמלי. עמית קמינסקי, את תמשיכי לעקוב עבורנו אחרי כל מה שקורה שם.
0: נכון, אין לי זמן לעוד סיפור קצר ומעניין.
1: תשמרי אותו לשבוע הבא. יש גם שבוע הבא. מונדיאל עדיין איתנו. עמית קמינסקי.
0: תודה לך, אריק.
1: תודה רבה.

שיהיה לנו שבוע טוב. שיש שבת, ערך אותנו יובל טל, הפיקה נוגה רותם על הביצוע הטכני, נוי לאופר והילי פסי בפיקוח, תומר גולן, עורך הדיגיטל, יד חזיזה, מיד אחרינו, טלי ליפקין שחק בפגישה אישית עם רג'ין לוי, חטופה שחולצה במבצע אנטבה. אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא. משתמע, להתראות.

0: אמיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30, נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה, עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: מורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
4: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
5: קוראים לי פרי, אני בת 4 באליאב.
6: נמרי, בן 10, הריחן שבצפון השומרון.
7: יפן, בת 10 מהחללים.
8: אבא שלי בצבא, קוראים לו סאול.
9: לאבא שלי קוראים סגל, בחטיבת הציוני. יוסף סבב שישי.
10: אבא שלי, יהודה יום, פקד פלגה פטן בהנדסה.
11: אני אוכלה לעזור לאמא שאבא בצבא, ואני גדולה.
12: הייתה פעם שהוא חזר, בדיוק שיחקתי, ואז ראיתי אותו, ניגשתי לו ונתנתי לו חיבוק.
13: אנחנו אוהבים לעשות צחוקות.
14: נשאר בבית כל הזמן.
15: אני מתגעגע ואוהב המון.
16: היא אוהבת אותך, אבא.
1: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם בי א' פגישה אישית.
17: גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. נמשכות הסריקות אחר שתי נערות שנסחפו בנהר הירדן ונותק איתן הקשר לפני כ-3 שעות, סמוך לקיבוץ להבות הבשן. עשרות צוותי חילוץ והצלה פועלים במקום במטרה לחלצן, לאחר שנערה אחת הותרה על גדת הנהר, וכעת מתמקדים החיפושים בשתיים הנוספות כבנות 14, שטרם הותרו. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ההסכם בין ישראל ללבנון, שר הביטחון ישראל כץ מאיים על איראן, אם תתקוף כדי למנוע את מימוש ההסכם, נפעל נגדה בעוצמה רבה. עוד אמר כץ כי הנחה את צהל לשהות ממושכת באזור הביטחון, וכי ישראל לא תיסוג כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו בכל לבנון. בתוך כך מזכ"ל הארגון נעים קאסם כינה את נוסח ההסכם משפיל ומביש, בהצהרה ראשונה מאז החתימה אמש בוושינגטון. עוד אמר קאסם כי כל ניסיון לקשר בנסיגת ישראל מדרום לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו חוצה קווים אדומים, ושיש להחליף את ההסכם במסגר ההבנות בין איראן וארצות הברית. מוקדם יותר היום הזהיר ראש הפרלמנט הלבנוני מפני מלחמת אחים על רקע הפרות הסדר של תומכי חיזבאללה בעקבות החתימה על ההסכם. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש וג'קי חוגי. רוכב אופנוע בן 27 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים סמוך לנצרת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי בעיר, כשהוא בהכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. גביע העולם בכדורגל, קפטן נבחרת איראן, מדי טרמי, מתח ביקורת חריפה על פיפה וטען לתחרות לא הוגנת. בדבריו התייחס טרמי לתנאים איתם מתמודדים שחקני איראן במהלך הטורניר ואמר, גביע העולם מתנהל בצורה מזעזעת. אנחנו צריכים לעבור בין מקסיקו וארצות הברית בכל פעם שיש משחק ונשארים ללא זמן מנוחה. מנקודת מבטי עושים הכל כדי להדיח אותנו. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי איראן סיימה במקום השלישי בבית זין ועדיין לא הבטיחה סופית את מקומה בשלב 32 האחרונות. גל החום באירופה, בגרמניה נשבר היום שיא החום של כל הזמנים לאחר שנמדדו 41 מעלות וחצי במזרח המדינה, וגם בדנמרק, שם נמדדו 37 מעלות, הנתון הגבוה ביותר אי פעם. במדינות רבות ברחבי היבשת, בהן בריטניה וצרפת, בוטלו הלימודים בבתי הספר, נדחו אירועים המוניים והוטל איסור על מכירת אלכוהול, בשל תנאי מזג האוויר הקשים ששררו במהלך השבוע החולף, שהיה לשבוע החם ביותר אי פעם שנמדד באירופה. במהלך חודש יוני. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
0: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו.

0: סמוך לשעה 2 התקבלה במשרדי החברה בתל אביב הודעה מנמל התעופה באתונה כי הקשר עם מטוס אייר פרנס נותק. המטוס מדגם איירבוס B2 שיצא מלוד בשעה 8:50 בבוקר עם 190 נוסעים, נחת נחיתת ביניים באתונה. שם ירדו ממנו 30 נוסעים ועלו 56 נוסעים חדשים. סמוך לשעה 12:30 המריא המטוס לפריז עם 216 נוסעים וכעבור 27 דקות נותק עמו הקשר. בידיעות שהגיעו סמוך לשעה 2 אל משרדי החברה בתל אביב לא נמסר דבר על גורלו של המטוס. מגדל הפיקוח באתונה דיווח כי על פי הרדאר נראה כי המטוס טס בכיוון דרום. רק סמוך לשעה 3:15 אחר הצהריים התקבלה במשרדי החברה הודעה כי המטוס נחטף והונחת בבנגזי שבלוב.
1: שלום לכם. פא' פגישה אישית הערב במלאת 50 שנה למבצע לחילוץ החטופים שהוחזקו בטרמינל הישן בשדה התעופה ליד קמפלה בירת אוגנדה, נושאי טיסת אייר פרנס מתל אביב לפריס.
2: במהדורת החדשות האחרונה מסרו תחנות הרדיו הצרפתיות כי מרגע שמטוס האיירבוס של חברת התעופה אייר פרנס נחת בשדה התעופה של בנגזי נותק כל קשר ולא ניתן להשיג מידע כלשהו לגביו. נמסר כי לא ידוע האם הקפטן וצוותו הופרדו מהנוסעים ואם נערך מיון כלשהו של נוסעי המטוס. עוד נמסר כי המטוס נחטף בערך שעה לאחר המראתו, כנראה על ידי פדאין, וכי ממשלת ישראל פנתה לממשלת צרפת להפעיל לחצה על הלובים לשחרר את המטוס על נוסעיו. בקשה זו הוגשה בתל אביב, ובשלב זה טרם נפתחה פעילות דיפלומטית ישראלית-צרפתית בפריז.
1: על סיפון המטוס גם משפחת טייכנר בדרכם הביתה מחופשה משפחתית בישראל. פגישתי הערב היא עם רג'ין לוי, אז טייכנר, ילדה צרפתייה שהייתה לאישה רעיה ואם ישראלית מעורבת שהקדישה חייה לחינוך בעודה נושאת את זכר הימים ההם, אבל במשך עשרות שנים לא דיברה אנטבה, לא שיתפה, שיננה לעצמה את הפרטים שוב ושוב. קודם בחדרה בבית בעיירה בצרפת, ומאז שעלו ארצה שנה אחרי החטיפה בביתה שבקיסריה, עוצרת חוויית חיים מרובת שכבות שכרוכים בה חיים ותקווה, תום ילדות וסריטות עמוקות, וכאב על דור הבלוך שמתה בבית החולים האוגנדי שאליו פונתה, ועל ז'אן ז'אק מימוני, אידה ברוכוביץ', פסקו כהן ויוני נתניהו, האנשים ששינו בחייהם לנצח אחיה אשר נהרגו בעת מבצע החילוץ. נפגשנו להקליט שיחה שהלכה איתי גם אחרי שנסגרו המיקרופונים, ומקץ ימים אחדים התקשרה אליי רג'ין ואמרה שהיא מבקשת להזכיר את סורין הרשקו, לוחם הצנחנים היקר לנפשה ונפש כולם. סורין הפצוע היחיד הקשה, משותק בכל גופו מן הראש ומטה, שנפגע מכדור בקרב העיריות בעת מבצע החילוץ. כזאת היא רג'ין, אוחזת בליבה את כולם. הנה השיחה. רג'ין לוי, שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: היית בת 6.5?
3: כן. הייתי בת 6.5. המשפחה שלי באותה תקופה התגוררה בצרפת, אני נולדתי בצרפת, אבא נולד בצרפת, בתקופה יותר חשוכה, במלחמת העולם השנייה, במקום בדרום צרפת, בו הוא וההורים שלו הסתתרו. והיינו מדי שנה באים לבקר בארץ את המשפחה של אמא, וכך גם היה ב-1976. למעשה זו הייתה טיסה חזרה הביתה.
1: טיסת אייר פרנס 139 מנתב"ג, יצאה ביום ראשון, 27 ביוני, 1976, זה אומר שהייתם בארץ איזושהי תקופה?
3: היינו בארץ איזה שבועיים, משהו כזה.
1: נועל רגיל.
3: נועל רגיל.
1: עליתם לטיסה.
3: עלינו לטיסה, לא ידעו, והרבה נוסעים לא ידעו, גם אמא לא ידע שיש חניית ביניים באתונה. אז קנו דרך סוכני נסיעות, והם לא טרחו בדיוק לומר לנו.
1: מי זה אנחנו? זה אמא,
3: אני,
1: אבא ואת?
3: אוריי, אחותי סבין שקטלה ממני בשלוש שנים, ואחותי הצעירה סנדי שקטלה ממני בארבע שנים. למעשה היא הייתה בת שנתיים, וסבין הייתה בת 3 ואני בת 6.5. וככה טסנו הביתה.
1: והכל בסדר.
3: הכל הכל בסדר, עד שנוחתים באתונה. כן, באתונה עולים ארבעה מחבלים.
1: את לא יודעת שעולים מחבלים.
3: אני לא יודעת את זה, אבל כשהם עולים, נוצר כנראה צוואר בקבוק, ואמא מספרת שהיא הציעה למחבלת לבוא לשבת לידה, והמחבלת דחפה אותה בפרעות, והיא לא הבינה כמובן מה הולך לקרות בהמשך, אבל זה היה ככה, נחקק אצלה אחר כך.
1: באיזה שורה ישבתם?
3: אני לא יודעת להגיד, אני חייבת לציין שאצלנו בבית לא דיברו אנטבה. אני לא דיברתי על אנטבה 40 שנה, החברים שלי איכשהו ידעו שהייתי חטופה, אבל זה לא דובר כל השנים.
1: כלומר, אין לך שחזור?
3: אז יש לי שחזור, והשחזור הוא מעניין, כי גם אליו הגעתי יותר מאוחר, כאשר חזרנו מאנטבה בגיל 6.5, אני שוחררתי עם אמי ושתי אחיותיי, במסע ומתן, בפעימה הראשונה, היום יודעים לקרוא לזה פעימה, וכשאני חוזרת אני מבינה כילדה בת 6.5 שעברתי אירוע משמעותי שכנראה ישאלו אותי, והייתי נכנסת מדי לילה כנראה בשנה הראשונה לחטיפה ומספרת לי עצמי את הסיפור מההתחלה ועד הסוף.
1: וואלה.
3: אז אני זוכרת בחדות מאוד את כל מהלך ההשתלשלות העניינים.
1: ספרי אם את יכולה עכשיו פה ביפו. כן. בנחת.
3: אז קודם כל, את רגע החטיפה אני לא זוכרת. מנגנוני הגנה טובים. אני זוכרת שאחר כך אנחנו יושבים עם ידיים מאחורי העורף, לסירוגין יושבים ועומדים, ואני זוכרת שאני עומדת ואני לא רואה, אני רואה רק את המושב מולי, וזה מאוד מפחיד לראות את כל ה...
1: כי את נמוכה, את קטנה, את בת 6.5.
3: אני בת 6.5, עומדת מאחורי המושב, וגם זה נראה לי לא מותאם. זאת אומרת, אני מבינה שזה לא מותם שילדה בת 6.5 עומדת עם ידיים מאחורי העורף. מה אני יכולה לעשות ולמה?
1: מי לידך, אמא?
3: אמא והאחיות שלי.
1: אבא מעבר למושב?
3: אבא לא נמצא לי בזיכרון. אני יודעת שאמא יושבת לידי עם האחיות שלי. כנראה שאבא ישב ליד או משהו, אני לא יודעת.
1: לא שאלת
3: ולא
1: אותו?
3: שאלתי. לא, לא דיברנו אנטבה. אנחנו לא מדברים אנטבה. המידע שאני יודעת זה משאלות קונקריטיות שאני מגיעה מדי פעם ושואלת את אמא או את אבא אם אני זוכרת נכון, כדי ועם הילדים של אנטבה המופלאים שאיתם חזרתי להיות בחברות צמודה במלאת 40 שנה לאנטבה, כולל חברתי אחותי האהובה ציפי כהן.
1: אז אין אבא, את לא יודעת איפה אבא.
3: לא יודעת איפה אבא. אני יודעת שאני באיזשהו שלב רוצה ללכת לשירותים, ואן, אחת הדיילות, לוקחת אותי לשירותים, ואני זוכרת שאני הולכת לשירותים, וממש ליד השירותים יש תמיד וילון כזה שמפריד בין מחלקות, ויושב שם מחבל, ומכוון את האקדח עד שאני נכנסת, ואני זוכרת את עצמי, נכנסת לשירותים, סוגרת את הדלת, ואין לי אוויר בריאות. את זה אני זוכרת בבירור.
1: עכשיו כשאת אומרת לי את זה, לי אין אוויר בריאות.
3: כן, אני אפילו לא זוכרת את הרגשה, כי את הרגשות השארתי כנראה באנטבה, אז אני לא יודעת איך הרגשתי. אני מניחה שמאוד פחדתי, אבל כשסיפרתי לעצמי, התהליך של לספר לעצמי את הסיפור, הוא היה תהליך שבו לא סיפרתי את הסיפור עם הרגשות. אז נשאר לי הסיפור הקונקרטי, אני מניחה שזה היה מאוד מפחיד. אני יודעת שאני חוזרת למקום מושבי ליד אמא, ואני שואלת אותה אם הולכים להרוג אותנו, ואמא האמינה שזה הדקות האחרונות שלנו, והיא החליטה לא לשקר לי. והיא אומרת לי שכן, שאנחנו, כנראה אנחנו הולכים למות, ואני מאותו רגע מתחילה בהקאות ובסרט לא טוב. אמא מתעשתת מאוד מהר, היא מבינה שהיא לא רוצה, אם נגזר עלינו למות, היא ככה לא רוצה למות שכולם מפחדים. היא מתעשתת מאוד מהר, היא לוקחת את אחותי הקטנה לאמא, היא היחידה מבינינו שהיו לה שני דרכונים, יש לי אמא אמיצה ביותר, אני מתרגשת שאני אומרת את זה, היא לוקחת את אחותי הקטנה, והיא אומרת למחבלים שהיא חייבת לשירותים, והיא הולכת לשירותים, והיא קוראת את הדרכון הישראלי לחתיכות קטנטנות, ומרימה את המים, וחוזרת לשבת, ואנחנו נהיה באוויר כ-24 שעות, וכל ה-24 שעות האלה היא תתפלל שזה לא איכשהו יצוף, המעשה הזה שלה למעשה הציל אותנו, כי אני מניחה שכשהייתה אחר כך הסלקציה, אז אולי היינו בקצד הישראלי, ומי יודע איך זה היה נגמר. אז את זה מה שאני זוכרת. אני זוכרת שאנחנו נוחתים בלוב, אני לא יודעת כמובן שזה לוב. וכשאנחנו נוחתות בלוב, אני כבר משחקת עם שתי הבנות שיושבות במושב לפניי, שזה דנה וענת המקסימות. הן לא מדברות צרפתית, אני לא מדברת עברית, אבל אני ממש זוכרת את המשחק שלנו, כי זה כבר היה משעמם, וזה כבר היה הרבה שעות באוויר, ואני זוכרת חום מאוד גדול, ואני זוכרת שהמים היו עם טעם לא טוב.
1: דנה וענת ברודסקי.
3: נכון.
1: כן. בלוב מחכים ולא קורה כלום.
3: אנחנו שבע שעות, לא קורה כלום, הם מתדלקים את המטוס. פטרישה היימן שפוצעת את עצמה, זה מידיעה כללית של אנטבה, לא מהזיכרון שלי, היא פוצעת את עצמה, היא מבקשת להגיע, היא צריכה להגיע ללוויה של אביה, והיא יורדת מהמטוס, ולמעשה המידע הראשון שמגיע לכוחות הביטחון שלנו דרך ה-MI6, זה דרך פטרישה היימן שנוחתת בלונדון. אחרי שבע שעות ארוכות בלוב, שאני זוכרת שהן היו ארוכות ומייגות, אני זוכרת את החום הכבד, אני זוכרת מים בטעם לא טוב, אפילו באיזשהו שלב מביאים לי נס קפה רק שאני אשתה, ומגעיל לי. אנחנו טסים לכיוון אפריקה, כשאנחנו נוחתים, אני כבר, אני לא יודעת, אני לא זוכרת את הנחיתה, אני זוכרת שכשאני פותחת עיניים, אני מסתכלת על הקרקע, אני רואה הרבה חיילים אוגנדים, ומורידים מישהי על הלונקה. עכשיו, אני לא שמעתי את זה מאף נושא אחר, ולא ויתיתי עם אמא שלי אפילו, אני ככה מספרת לך פעם ראשונה, אני זוכרת שאני מסתכלת מהחלון, אני רואה שמכניסים אותה לטרמינל, ואני מקנה בה קנאה גדולה, כי אני כבר רוצה לרדת מהמטוס, כבר לא טוב לי במטוס. חם לי מאוד, משעמם לי מאוד, ובאמת, אחרי הרבה שעות, ב-12 בצהריים, רק נחתנו באוגנדה ב-4 בבוקר, ב-12 בצהריים מורידים אותנו מהמטוס, וכשמורידים אותנו, יש שתי שורות של חיילים אוגנדים עם רובים מקוונים אלינו, עד שנכנסים לאולם של הטרמינל הישן. כשאנחנו נכנסים לאולם, האולם ריק לגמרי, ובשבילי, כילדה, אני זוכרת שזה אולם רחב ידיים, יכול להיות שהוא קטן, אבל כילדה זה מה שאני זוכרת, ואני זוכרת שלאט לאט מביאים כיסאות שחורים, ומזרונים עם פסים כחול לבן, תראי, ילדים זוכרים דברים, עוד דבר שאני זוכרת מהמטוס ופספסתי, זה שהמחבלים הסתובבו עם קופסת ממתקים של Quality Street, שכנראה הם הסליקו בפנים אמצעי לחימה, מאוד אהבתי את הממתקים האלה, אני ממש זוכרת אותם מסתובבים איתם. כשאנחנו נוחתים באוגנדה, מהר מאוד ככה מתחילה איזו שגרה, אני זוכרת ארוחת ערב, שיש בננות קטנות כאלה, ועוף ואורז, ואני מיד מתחילה לשחק עם הילדים.
1: כלומר, אתם יושבים כמשפחה, אבל...
3: אנחנו יושבים במשפחה, לנו יש אמא שלי ואבא שלי על כיסאות שחורים, ואנחנו על מזרון, גם אמא שלי על המזרון, אבא שלי על כיסא... אבא שלי היה רופא, זיכרונו לברכה. אבא שלי, עם הנחיתה שלנו באוגנדה, הוא אומר למחבלים שהוא רופא, צרפתי, ומה שהם צריכים, הוא מוכן לעזור להם. היות והוא לא היה ישראלי, זה התאים להם מאוד, והוא מדבר אנגלית טובה, גרמנית, צרפתית, מיד הם לוקחים אותו, והוא לא איתנו. הוא בכלל לא היה איתנו כל השלושה ימים שאנחנו נבלה שם. ואני משחקת, אני מיד מתחילה במלאכת המשחק, אני משחקת עם דנה, עם ענת, עם סומרין, עם אלה ועם ציפי, וציפי היחידה מבין הילדים שהיא מדברת קצת צרפתית, ואני מאוד מתחברת אליה מיד, ומאז סיפור אהבה.
1: היא גדולה ממך ציפי.
3: בשנתיים.
1: כן.
3: אחר כך אנחנו נהיה בתיכון ביחד, תארי לך, ולא נדבר על אנטבה.
1: במקרה נפגשתן בתיכון?
3: כן. לא במקרה, במקרה נפגשנו בתיכון, אבל אני הלכתי, כשעליתי לארץ, הלכתי לחפש אותה. מאוד התחברתי אליה. בחור נוסף שאנחנו מתחברים אליו מאוד, אני מתחברת אליו, אני כל השני בטוחה שזה רק אני דרך אגב, זה ז'אן ז'אק מיימוני, זיכרונו לברכה. יפה תואר, בן 18, הוא ניגן על גיטרה, וכמו החלילן מהמלין, אני, כאילו, מבחינתי, ברגע שנחתנו באוגנדה, אני חוויתי קייטנה. עד לסלקציה, אני בקייטנה.
1: ואימא
3: עם שתי האחיות שלי.
1: מאפשרת לך להרגיש שזו קייטנה.
3: נכון.
1: למרות שהיא אמרה שהיא לא תשקר לך, ואת האמת היא אמרה לך
3: ש... אבל ככה היא ראתה איך אני מגיבה, והבינה שאולי זה לא רעיון טוב.
1: ראיתי פעם, בהמשך חייך, את הסרט החיים יפים של בניני?
3: כן.
1: אפרופו ילדים ואיך משחקים איתם.
3: ואימא שלי ראתה, ואימא שלי איחלה שזה מה שהייתה עושה איתי. תשמעי, היא עשתה מה שהרגישה באותו רגע, זה מה שהיה לה נכון. והיא תקנה את זה, כי אם יכולתי אחר כך לרדת באוגנדה ולשחק עם שאר הילדים, אז היה שם מרחב בטוח ומוגן, אחרת לא הייתי יכולה לעשות את הפעולה הזאת.
1: כל אותו הזמן, בשלושה ימים האלה, אין מתח, אין פעילות סביבכם של איזושהי דינמיקה לשינוי המצב של שאתם מחוזקים כבני ערובה? למיטב ידיעתך?
3: למיטב ידיעתי, ב-29 ההורים מבקשים מהמחבלים לתת לנו, לאפשר לנו לצאת מהאולם ולשחק בחצר. ואנחנו משחקים בחצר, ואני זוכרת את זה ככיף מאוד גדול. ואני מהיומיים האלה עד, זאת אומרת, כילדה אני יכולה להגיד לך שהיו חיילים אוגנדים חמושים סביבנו והיו מחבלים, וכנראה התעלמתי מכל הדבר הזה. אני נכנסתי לסרט שלי עם הילדים, וזה מה שעניין אותי, וזה מה שעשיתי, שמרתי על עצמי. זו צורה של ילדים לשמור על עצמם כנראה. היה לי מאוד כיף, לא רק לי, אלה מספרת את אותה חוויה, וציפי מספרת את אותה חוויה, אבל זה נכון עד לרגע הסלקציה. רגע הסלקציה היה רגע מאוד מאוד קשה עבורי. אני זוכרת את עצמי יושבת על הארץ, ממש לא רחוק מהקיר שבו פערו חור. אני זוכרת צרחות מאוד קשות. מאחורה, כנראה בחורה שהייתה ניצולת שואה, אני אפילו זוכרת מה צעקו.
1: את רוצה להגיד לי מה צעקו?
3: כן, יש איזו אישה שצעקה, יעקי, אבל בצרחות שבר שאני לא שמעתי לא לפני כן, ואני מעולם לא שמעתי כאלה צעקות שבר קשות. לפני מספר שנים הייתה לי שיחה עם מיכל ורשבסקי, לקח לי זמן להבין מי ישבה ליד אימא ובכתה. ישבה ליד אימא, גם ז'אנז'אק ישב ליד אימא וגם מיכל. אני זוכרת נערה יפהפייה, נראתה לי מאוד גדולה, לא ידעתי בת כמה, הייתה בת 16, ואני זוכרת אותה בוכה, ואת אימא שלי מנסה להרגיע אותה, ואני יושבת מקובצת, רואה לאט לאט את כל החברים שעשיתי עוברים לצד השני, ואני מבינה שאני ברת מזל, שטוב שאני לא עוברת לצד השני, אבל הרגשי השם שהיו לי היו מאוד מאוד קשים, ונשארתי איתם 50 שנה עם הרגשי השם, אפילו 40 שנה, במנות 40 שנה לאנטבק, שהילדים התקשרו אליי וביקשו שאני אבוא ואני אפגש איתם, אמרתי להם שאני לא רואה בזה טעם, הם עברו משהו אחר, הם עברו את הדבר הקשה באמת, ואני פחות. זה נקרא אשמת הניצול היום, אנחנו יודעים, אבל זה משהו שסחבתי איתי.
1: שאלת אותם מי מהם על האישה שצעקה את הצעקות הנורות?
3: אז באמת, עזרתי אומץ לפני מספר שנים, טלפנתי למיכל, ידעתי שהיא לא תזכור אותי. קניתי ילדה קטנה, ישבתי על הרצפה, על הארץ, ואמרתי לה, מיכל, אני זוכרת אותך, ואני זוכרת שאת כל הרגעים האלה, רגעי האימה שלה, ואז היא אמרה לי, אוקיי. היא לא בדיוק, היא לא ידעה כי לאכול אותי, איך ילדה בת שש זוכרת לפרטים. איפה ישבנו? שאני יכולה לעצום עיניים ולהיות באולם, במקום. כאילו, זה בגלל שסיפרתי לעצמי את הסיפור כל כך הרבה פעמים, מה שאני יכולה להיות באולם. אני עוצמת עיניים, אני אומרת לה, מיכל, ישבנו בצד השמאלי של האולם עם פנים לחלון, ממש לידינו, ישבתם על כיסאות שחורים, היא אומרת לי, נכון. ואז היא אומרת לי, רגע, ומה היה מסביב? אז אמרתי לה, באמת הייתה אישה מאחורינו שצרחה. היא אמרה לי, נכון, את זוכרת מה היא צרחה? אמרתי לה, היא צרחה יקי. ואנחנו פרצנו בבכי, שתינו, זה היה נורא קשה בטלפון, ואז היא שאלה אותי, ואת זוכרת מה לבשתי? אמרתי לה, את לבשת חולצה לבנה. וזהו, ולא יכולנו להמשיך לדבר, היה מאוד מאוד קשה.
1: קשה לך עכשיו גם.
3: קשה לי עכשיו, כי זה היה רגע מצמרר, ורגע קשה, ואכזרי מאוד. לראות את החברים שלי ואת כל האנשים האחרים עוזבים, ואני נשארת, ואני מבינה כילדת בשט שטוב מצד אחד שאני נשארת, מצד שני זה רגשה שם מאוד מאוד קשים שילוו אותי בהמשך חיי.
1: אז הם עוברים, את נשארת, אתם נשארים, אמא, שלושתכן, אתם לא היחידים, יש עוד, נכון. שהם בעלי דרכונים זרים,
3: וסבין אחותי מאוד חולה, יש לה חום מאוד גבוה, ו... אני לא זוכרת, כאילו, הזיכרון הבא שלי הוא כבר שאנחנו משתחררים. עכשיו, עוד פעם, את רגע, אני חושבת שאחרי הסלקציה, זה כבר נהיה, יש לי שם חור, שאני לא זוכרת אותו, כנראה שהיה לי מאוד מאוד קשה. והרגע הבא זה שאנחנו מתרחקים מהטרמינל, ולמעשה זה השחרור שלנו. עכשיו, אני לא זוכרת שקראו בשמות שלנו, אני כן זוכרת שאידי אמין מגיע, אני כן זוכרת שהוא מגיע עם הליקופטר אדום, שימי לב מה ידה זוכרת, הוא מעמיד אותנו במעגל, ומדבר איתנו, ואנחנו משתחררים, עכשיו אנחנו משתחררים, אנחנו עוזבים את אבא מאחור, אבא היה, כי שחררו בפעימה הראשונה נשים וילדים, אז אני לא זוכרת את רגע הפרידה מאבא, אבל נשאר לי זיכרון שאני מתרחקת מהטרמינל, ואני מסתכלת אחורה, ואני רואה ידיים מושטות מהחלונות של הטרמינל, וחיילים אוגנדים רצים, וסוגרים את החלונות על הידיים. עכשיו, אף פעם לא שאלתי אף אחד מה זה הזיכרון הזה, ולמה הוא נחקק כל כך, עד שמלאו 40 שנה לאנטבה, וניגש אליי בחור בלגי מתוק, מבוגר, יותר ממני, והוא אומר לי, את טייכנר? אז אני אומרת לו, כן. אז הוא אומר לי, תקשיבי, את והאחיות שלך, מה שאתם עשיתם לנו? אז אני אומרת לו, מה עשינו? ואז הוא אומר, כשהפרידו אתכם מאבא שלכם, אתם צרחתם, פאפה! צרחות אימה, והתרחקתם ככה, וצרחתם ובכיתן, ואז ממעשה, כל האולם בפנים, אנחנו הנוסעים, התחלנו לפקוט איתכם, ואז רצו חיילים אוגנדים, וסגרו עלינו את החלונות. אז הוא עשה לי סגירה, closure, לזיכרון שלא הבאתי, לא הבנתי את המשמעות שלו בדיוק.
4: אני חושבת שזה רגע שמתבקשת בו איזה אתנחתא מוזיקלית, רג'ין לוי, רג'ין טייכנר לוי, בבקשתך, נשמע את השיר לתת ולקחת. את רוצה להסביר את הבחירה בו?
3: זה שיר של המסע האנושי שלנו, מה זה להיות בן אנוש. אני מאוד אוהבת את השיר הזה.
4: לתת ולקחת, שלמה ארצי ודודו טסה, שרים יחד. נשמע ונחזור.

0: לתת ולקחת. שלמה ארצי, דודו טסה, רג'ין לוי, רג'ין טייכנר לוי, בפא' פגישה אישית מיוחדת במינה, 50 שנה למבצע אנטבה, 50 שנה פחות הימים שאת כבר לא היית שם, כי אתן...
1: אנחנו את, שוחררנו.
0: אמך, אחיותייך, ואביך בהמשך, נכון. שוחררתם בשל הדרקונים הזרים.
1: אבא לא היה אמור להשתחרר. אמא, כששחררו אותנו, אמא ניגשה קודם כל לקרלוס, אחד המחבלים, וביקשה לו להשתחרר, להישאר עם אבא. והוא אמר לה, אין לך דבר, אין אופציה כזאת, את חייבת להשתחרר, תציל את הילדים שלך. אני מבטיח לך שאם תהיה אפשרות, פעם הבאה שאנחנו נשחרר נוסעים, אנחנו מאוד אוהבים את בעלך, אנחנו נשחרר אותו.
0: אבל הוא היה רופא, כפי שאמרת.
1: אבא היה רופא. ובאמת, ואז היא ניגשת לידי אמין, בלי להתבלבל גם.
0: יש פה תמונה.
1: עמוצה, יש פה תמונה נפלאה, שאחד העיתונאים הזרים, כי אידי אמין הביא עיתונות זרה, לראות ששלומם של הנוסעים הוא טוב. והיא ניגשת לידי אמין, היא לא מוותרת. היא אומרת לו שהיא מבקשת לא להשתחרר. והוא אומר לה, you have a very important job to do, you need to speak with your president. והיא אומרת לו, who am I for my president? זה הסיפור שהיא מספרת. ואנחנו משתחררים. יום למחרת, כשמשחררים את 101 החטופים הזרים, הפעימה השנייה למעשה, אבא שלי לא נמצא ברשימה. קרלוס דוחף אותו לאוטובוס. הוא עמד במילה שלו.
0: וואו.
1: כן.
0: אז מה הדבר הבא שאת זוכרת?
1: שמרתי את המבט הזה של הילדה, ואני מאוד גאה בכך שנשארתי. זה בגלל שסיפרתי לעצמי כל לילה, אז אני... הייתה טיסה נפלאה. הטייס הרשה לנו לשבת לידו, לעשות מה שאנחנו רוצים, קיבלנו המון ממתקים. וכשאנחנו נוחתים, מחכה לי כל המשפחה של אבי, המחנכת שלי, מנהל בית ספר שלי. וזהו, אני עוד פעם, מנגנוני הגנה מצוינים, אני לא זוכרת שפחדתי על אבא, או אני בטוחה שזה העסיק אותי, אבל אני לא זוכרת את זה.
0: ונסעת פשוט הביתה?
1: נסענו הביתה. עכשיו, סטבין, דווקא אחותי שהייתה בת 3, זוכרת שאימא שלי מתמוטטת. אני לא זוכרת את זה. את הדברים הקשים, אני לא מצליחה לזכור, לא יכולה לזכור.
0: את זוכרת אם הצלחת להירדם בלילה?
1: אני זוכרת עצמי, כן.
0: כן.
1: הלכתי לישון, כן. אני זוכרת שהייתי נרדמת, הייתי מפחדת. בשנה הראשונה מאוד מאוד פחדתי. וכשאבא שלי נוחת, הוא לא מגיע הביתה. למעשה אמירם לוין מתחקר אותו במשך 24 שעות, ואבא שלי יחד עם ז'אק קוז'ו, שהיה קצין צרפתי, מסתבר שהם היו נפגשים בתא בשירותים, פעם ביום, מחליפים מידע. זה סיפור שאמירם לוין, אלוף אמירם לוין, יש לומר, סיפר לי, הוא חבר קרוב, והוא מספר שהם היו מחליפים ביניהם מידע, וכשהם נחתו והם עשו את הסינון הראשוני, הם הבינו שז'אק קוז'ו ואבא יודעים קצת יותר, ואבא ידע הכי הרבה, כי אבא יכל להסתובב בחלק הישראלי ובחלק הלא ישראלי. זאת אומרת, הוא ידע מה קורה עם החטופים הישראלים, הוא ידע את השגרה של כל מחבל, איפה כל מחבל ישן, מה... את האישיות שלהם, ובעיקר מה שהם עשו, אבא וז'אק, זה שהם ניתחו את הסיטואציה וידעו להגיד ולהסביר למה המבנה לא ממולכד. שזה היה מידע קריטי ליציאה למבצע, ואת המידע הזה הם מעבינים לאמירם לוין, והוא סיפר לי שהוא מיד מתקשר ליצחק רבין ואומר לו, תקשיב, המבנה לא ממולכד.
0: אפשר.
1: כן.
0: ומתי את שומעת על השחרור? מתי את שומעת שהיה מבצע אנטבה?
1: אני זוכרת שהטלוויזיה בסלון אצלנו דלקה 24/7, ואני זוכרת שדרך הטלוויזיה, אני גם רואה כשמשתחררים הגברים, ז'אן ז'אק היה חבר טוב בלגי, אני לא יודעת מי הוא, גם בחור צעיר, הם היו שניים, ז'אן ז'אק והוא, ואני רואה אותו, אני רוצה לראות מי משתחרר, אני זוכרת את עצמי, צופה בטלוויזיה ומוודא מי משתחרר, לפחות את הצרפתים, את הישראלים, אני זוכרת את ה... פשוט מצפייה בטלוויזיה. לא דיברנו אנטה בעוד הפעם, אנחנו לא מדברים. אבל אחד הזיכרונות הראשונים שלי, אחרי מבצע אנטה, אחרי ששוחרנו, ואחרי שאנחנו מגיעים לצרפת, זה 14 ג'וייה, 14 ביולי, יום הבסטיליה, ואנחנו יושבים בגינה ועושים ברבקיו, ואני גרתי בעיירה קטנה בשם פריני, וכל העיירה הייתה עושה צעידה בלילה עם... עם עם אבוקות וכאלה, ואני זוכרת את, אנחנו יושבים בגינה עם חברים, עושים ברבקיו, וכל התהלוכה הזאת נעצרה מול הבית שלי, וראש העיר צעק, ויב ישראל, וכל העיירה צעקה, ויב ישראל, וזה רגע שאני נוסעת איתי, הבנתי גם בגיל 6.5 שזה רגע מופלא.
0: ב-77 אתם מחליטים לעלות לארץ.
1: כן. איך שאבא שלי נוחת, הוא אומר שהוא רוצה לחיות במדינה שמקדשת חיי אדם. הוא אומר את זה כל הזמן, ואנחנו עולים לארץ. למזלי הגדול, אנחנו מתיישבים בקיסריה, וזה סיפור מופלא, כי ה-next door neighbor שלי זה אלוף יאנוש בן גל, שהיה לי כדוד. והסיפור שאני מספרת לעצמי זה, עכשיו שיאנוש הוא שכן שלי, כלום לא יכול לקרות לי. וככה אני צולחת את העלייה שלי לארץ.
0: כי זה יפחיד אותך לחזור לארץ?
1: יפחיד אותי, אני מבינה שזה אזור שיש בו לחימה. ואני זוכרת את הפגישה הראשונה שלי עם יאנוש, כשאנחנו עולים לארץ, אנחנו פוגשים המון אנשים חדשים. אני לא זוכרת את המפגש שלי איתם. את הפגישה עם יאנוש, אני זוכרת בצורה חדה, אני זוכרת שזה במטבח שלו, ואני זוכרת שהוא מתכופף, אשתו אומרת לו בעברית, אני לא מבינה אז עברית. גליה, זיכרונה לברכה, אומרת לו בעברית, הייתה חטופה באנטבה, את אנטבה אני מבינה, והוא מתכופף ומרים אותי, וכנראה שהוא התרגש, וההתרגשות הזאת עוברת אליי, ורק כשאני אגדל, אני אבין שהוא היה במתכל, הוא היה מתכנני המבצע, והוא היה חבר קרוב של יוני, וככה אני גדלה עם סיפורי יוני נתניהו, זיכרונה לברכה, מיד ראשונה ממנו.
0: מתי ידעת שז'אן ז'אק נהרג?
1: אני לא ידעתי הרבה שנים. זה היה לי מאוד קשה. אני חושבת שגיליתי, אני אפילו לא זוכרת מתי גיליתי, אני זוכרת שכשגיליתי שהוא נהרג מאוד מאוד בכיתי. ממש התבלתי עליו. באמת, הוא היה, אני חושבת שהוא הציל לנו את הלבבות לכל הילדים. שימח אותנו, והוא היה משהו.
0: הפכת לישראלית, אחרי שעברת את טקס החניכה שאין למעלה ממנו, בחוויה הנוראית הזאת, שירתת בחיל הים בשייטת 13, היית פקידת לוחמים, קרבית, אף פעם לא אמרת למישהו, אני הייתי באנטבה, אני אנטבה?
1: חברים הקרובים שלי ידעו, אבל הם לא מכירים את הסיפור עד היום, אני חושבת ש... אפילו בני דודים שלי, יש לי הרבה בני דודים, אני באה ממשפחה גדולה, הם לא מכירים את הסיפור. אני לא מספרת את הסיפור. למעשה, לא סיפרתי את הסיפור, הבנתי שאני לא מספרת את הסיפור, כשהבן שלי, שהיום הוא בן 27, ביקש ממני לבוא לכיתה, לספר את הסיפור על אנטבה. היות ואני מורה, אני אשת חינוך. הכנתי מצגת, אמרתי, אין בעיה. אני מגיעה ואנחנו עולים לכיוון הכיתה שלו, ואז המחנכת שלו אומרת לי, איזה יופי, את תספרי את הסיפור, ואורי יצטרף אלייך. ואז אורי אומר לה, אני לא מכיר את הסיפור. ואז אני מסתכלת עליו, המורה בשוק. היא אומרת לי, מה, הוא לא מכיר את הסיפור? אמרתי לה, תקשיבי, אני באמת לא ידעתי שהוא לא מכיר את הסיפור. וזה פעם ראשונה שהבן שלי שומע את הסיפור, ולמחרת אני מתקשרת לבית ספר של ביתי דנה, ואני אומרת להם, חבר'ה, אני ניצולת אנטבה, אני מבקשת, כל השכבה, תארגנו. אבל כן, עד שהבן שלי היה בן 12, לא ידעתי שאני לא מדברת אנטבה.
0: ומתי נוצר הקשר עם כל חברייך משם?
1: אז אני אתחיל בזה שכשעליתי ארצה, ישנתי בחדרה אצל בת דודתי יעל, ובבוקר היא מספרת לי שהשכנה שלה, שגרה ממש לא רחוק, זאת ציפי, שהייתה חטופה איתי, אני אומרת לה, עכשיו תקחי אותי. אני קמה בבוקר, והיא לוקחת אותי לחנות של חנה, אז הייתה לחנות בגדים.
0: איזה צירוף מקרים מטורף כשלעצמי.
1: מטורף. שאני הייתי הכי מחוברת לציפי, וציפי לא נמצאת שם, אבל היות ואני גרה בקיסריה והיא גרה בחדרה, אז אנחנו מתראות בים, אנחנו מתראות בבריכה, אנחנו באותם מעגלים. עכשיו, אני יודעת שאנחנו ממשיכות החברות, רק אנחנו לא מדברות על זה שהיינו באנטבה, אנחנו ממשיכות, כאילו כלום לא היה, וכל פעם שאנחנו מתראות, אנחנו מתחבקות, מתנשקות וזה, ואז בתיכון אנחנו ביחד, חברות ממש טובות, יוצאות עם אותם חברים, יש לנו, לא מדברות אנטבה, אף אחד גם לא שואל, גם לא המורים. זה מעניין.
0: מאוד.
1: כנראה שאנחנו משדרות, יש משהו שמשדר, אל תשאלו. אחרת היו שואלים. ואז במלות 40 שנה לאנטבה, אני פוגשת את ציפי אחרי הרבה שנים שלא פגשתי אותה, ולמטה ציפי, לא דיברנו אנטבה. ואז אנחנו באמת יושבות ומשלימות את החוסרים.
0: ואז, השבעה באוקטובר, 23.
1: נורא. וואו. כן, השביעי באוקטובר, משבר ענק. אני קמה בבוקר, אני פותחת טלוויזיה ב-6:20, 6:30, אני רואה את הטנדר הראשון, את הצילומים של הטנדר הראשון נכנס לסדרות, ואני צורחת, נפתחה מלחמה, אני מבינה מה אני רואה, אני צורחת בכל הבית, מהירה את כולם, ומאותו רגע, השמיעה שלי נעשית מטורפת. אני שומעת הכל בווליום הרבה יותר גבוה, וזה היה סימן ראשון שהטראומה של אנטבה כאילו קצת מרימה ראש. התעלמתי מזה לגמרי. אני שומעת מטוסים ברמה שאני יכולה להגיד אם הוא חמוש, לא חמוש, אם הוא הולך, כאילו, משהו. ובא לי שייט, הוא למחרת כבר הולך לבית קמה, מתגייס לעזור בדרום. אני נשארת לבד בבית, ואני יועצת חינוכית באותה תקופה. ושנה אחרי אני יועצת חינוכית, קודם כל אנחנו רואים את הילדים החטופים שחוזרים, שזה היה בהתחלה, עוד פעם, הדבר הראשון זה מחזירים את הזרים, את בעלי הדרכון הזר, ואנחנו אומרים, מה זה עוד פעם? כאילו, אותו סרט, ואז משתחררים הילדים והאנשים, ואני, זה היה נורא. ואז באמת יוזמה של ורד ברוגוסלה הפסיכולוגית ומריאלה מושבה, מושיבים אותנו ילדי אנטבה, ופעם ראשונה באמת אני, היא מחזירה אותנו, היא מבקשת מכל אחד לספר רגע אחד, ואני מספרת לילדים האחרים את רגע הסלקציה. ואני רואה את המבטים העמומים שלהם, שזה מה שחוויתי, כי אנחנו חברים ממש טובים, רק שאני לא סיפרתי את החוויה שלי, כי חשבתי, באמת האמנתי שהחוויה שלהם היא, אין מה להשוות, אני 3 ימים, הם 8 ימים, והם חוו את, את המבצע שהיה מאוד קשה. וכשאני רואה את המבט, אני מבינה שגם אני חוויתי משהו לא פשוט.
0: באיזו מסגרת היה הטיפול הפסיכולוגי הזה שעברתם?
1: אחרי השביעי באוקטובר, כשמשחררים את הילדים ואת הנשים, פונה אלינו הפסיכולוגית ורד בורגוסלה והפסיכיאטרית מריאלה מושבה, שהם בשיבא תל השומר קיבלו את השבים וטיפלו בילדים החטופים ובנשים, והם רוצים להבין איך לבנות פרוטוקול טיפולי למעשה לילדים שנחטפו על רקע טרור, לראות מה עזר להם להתגבר, ואז מזמנים אותנו, ואנחנו ככה יושבים כל הילדים שהסכימו באמת להשתתף במחקר הזה, ואז פעם ראשונה אני מספרת באמת את זווית הראייה שלי, מה היה לי בסלקציה. ודרך העיניים של חבריי, זו פעם ראשונה שהם שומעים את הסיפור הזה, אני מבינה שגם אני עברתי משהו לא פשוט. וזו הייתה נקודת מפנה, ואני חושבת שזה שפתחתי את זה בפני הילדים, היה לזה הרבה הרבה כוח. השנה אחרי זה, אני יועצת חינוכית בית ספר יסודי, ואחד הילדים, ילד קטן בכיתה ב', לוקח כיסא ומשליך, לא עליי אפילו, אלא ברחבי הכיתה, התקף זעם, ואותי זה פוגש כנראה תחושת חוסר אונים מאוד מאוד קשה, שאני לא מבינה, אני רק מבינה שאני חוזרת הביתה, ואני לא מרגישה טוב, כל הגוף שלי בכאבים, ולקח לי יומיים להבין שלמעשה זה התפרצות של טראומה. וכשניסיתי להבין למה עם ורד המאממת, ורד הפסיכולוגית, אני מיד התקשרתי לה, אמרתי, תשמעי, אני לא חולה, אני לא חושבת שאני חולה, אני חושבת שאני עוברת איזה סוג של התמוטטות פה, בואי תסבירי לי את זה, ואני מסבירה לה את הסיטואציה שילד קטן זרק כיסא, ואני חזרתי הביתה והרגשתי נורא חולה, ולקח לי 24 שעות להבין שזה לא זה, אז היא אמרה לי שזה תחושת חוסר אונים, פשוט זה הפגיש אותי עם תחושת חוסר אונים, מאוד מאוד כבדה, והיות ובאנטבה נפגשתי עם תחושת חוסר אונים כל כך כל כך קשה, אני לא מסוגלת לשאת את זה. אז לקחתי חודש, באמת עזבתי את הייעוץ לאותה שנה, וכרגע אני לומדת פסיכותרפיה, זאת אומרת אני ממשיכה בתחום הטיפולי, אבל זה באמת גרם לי לעזוב עבודה שמאוד אהבתי.
0: 50 שנה אחרי, וזה האדוות וה... ההדים והמכות ממשיכות ונוגעות בכל עצב חשוף.
1: נכון.
0: ואמרתי, כשנכנסנו לאולפן, שאת ישראלית פטריוטית.
1: נכון.
0: דווקא בגלל?
1: כי אני חושבת שיש ערבות הדדית בעם הזה, שאין, שלמרות שיש על זה, אני מרצה בפני הילדים שלי, ככה אני מרגישה, התלמידים שלי אהובים. אני מספרת את הסיפור שלי, כי אני רוצה קודם כל שידעו מי זה יוני נתניהו, זכרונו לברכה. ואני רוצה גם שידעו שהיו נופלים חטופים. פסקו כהן, זכרונו לברכה, אידה בורוכוביץ', זכרונו לברכה, ז'אן ז'אק מימוני האהוב, זכרונו לברכה, ודורה בלוך, זכרונו לברכה. אני רוצה שידעו את זה, ואני רוצה שידעו באיזה מדינה הם חיים, שהיא מטיסה 200 חיילים, בני 19-20 צעירים, ומוכנים לטוס 4,000 קילומטר, להציל 105 חטופים שהם לא מכירים, שהם לא ראו מעולם, ולקחת את הסיכון הזה. וזאת ערבות הדדית, ואני חושבת שהיא עדיין קיימת, ראינו את זה בשביעי לאוקטובר, ואני מאוד גאה להיות ישראלית.
0: אמא שלך, לפני 5 שנים, דיברה בהתכנסות שהייתה במרכז פרס, במלאת 45 שנים לאנטבה. ואני הייתי שם, אחר כך הקלטתי, משפט שציפי, אמא שלך, אמרה, והשמענו אותו באותו לילה, שזה היה ב-29 ביוני, לפני 5 שנים, זאת אומרת ב-2021, כאן בגלי צהל.
2: אמרתי עם הטרוריסט הגרמני, אמרתי, תגיד לי, מה הם פחדים מאיתנו? אמר לי, אנחנו לא מפחדים מכם, מפחדים מישראלים שיבואו מבחוץ. ישראל, 4,000 קילומטר, מי יכול לעשות את זה? אז אחד הישראליות אמר לי, אני לא אשכח את זה. מותק שלי, ישראל לא תפתיע אותם. ואכן, ישראל תפתיע אותם.
1: כן? לא קרה הנס הזה.
0: אני מאוד מאוד מודה לך, רג'ין טייכנר לוי, בת של ציפי טייכנר, נגיד גם את שם אביך, אבל...
1: ג'ורג' טייכנר, זיכרונו לברכה.
0: ניפרד לבקשתך עם ארץ בי, כמובן.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו. נגיד תודה גם לסבי אייצק ותמר אנקרי שהפיקו, לפלא גיל וליעד מחלב שבדיגיטל, לצוף דרור על הביצוע הטכני, לדוד מימוני בפיקוח הטכני, ולכם כולכם שהייתם איתנו. אני טלי ליפקין שחק. היי.

0: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
1: שלום לכם. אנחנו כאן מחלקת החדשות של גלי צהל, אני אמיר בר שלום. אנחנו מצטרפים לסיבת עיתונאים בשידור חי עם ראש הממשלה בעקבות חתימת ההסכם, מזכר ההבנות עם לבנון ביום שישי. יחד איתי כאן בשידור הזה כתבנו המדיני יניר קוזין. שלום יניר. יניר, אתה איתנו? אנחנו עוברים ישירות לראש הממשלה, הנה.
2: איפה הם אזורי הפיילוט שאנחנו מדברים עליהם? הראשון פה, לגמרי מחוץ לאזור הביטחון, והשני, תוספת שמעבר לאזור הביטחון המקורי שלנו, שצהל אומר שהיא לא חיונית מבחינה מבצעית, בעצם יצא משם. אלה שני אזורי הפיילוט. זאת אומרת, ישראל נשארת באזור הצהוב הביטחון ששומר עלינו. וזה הישג עצום. עצום. כי מה הם ניסו? ניסו להוציא אותנו משם. בכל מיני אמצעים, בכל מיני לחצים, זה כמובן לא קרה. אני מודה לנשיא טראמפ ולמזכיר המדינה רוביו על המעורבות שלהם והתרומה שלהם להשגת ההבנות הללו. אני מודה לממשלת לבנון ולעם בלבנון, הם גילו אומץ רב. אני מודה לשגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר והצוות שלנו, הם ייצגו נאמנה את ישראל בשיחות. אנחנו שוברים כאן את הציר, ציר הטרור האיראני, אבל אנחנו גם שוברים את הציר המדיני האיראני. הצלחנו להגיע למסגרת ההבנות הללו, מסיבה פשוטה, כי הקינו קשות את חיזבאללה. וחיזבאללה, שציפה לסיוע של איראן, לא קיבל אותה, לא קיבל את הסיוע הזה, כי הקינו קשות את איראן. ואת כל זה עשינו בזכות הגבורה הנפלאה של לוחמנו, וגם בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלנו. אני רוצה להזכיר לכם מה היה בלבנון. לחיזבאללה היו 150 אלף טילים ורקטות. ואנחנו חיסלנו כ-90% מהמאגר העצום הזה. אנחנו הדמנו אותם בביפרים, חיסלנו את נסראללה, חיסלנו את מפקדי כוח רדואן. רק בשבועיים אב, אני מודה לשגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר והצוות שלנו, הם ייצגו נאמנה את ישראל בשיחות. אנחנו שוברים כאן את הציר, ציר הטרור האיראני, אבל אנחנו גם שוברים את הציר המדיני האיראני. הצלחנו להגיע למסגרת ההבנות הללו, מסיבה פשוטה, כי הקינו קשות את חיזבאללה. וחיזבאללה, שציפה לסיוע של איראן, לא קיבל אותה, לא קיבל את הסיוע הזה, כי הקינו קשות את איראן. ואת כל זה עשינו בזכות הגבורה הנפלאה של לוחמנו, וגם בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלנו. אני רוצה להזכיר לכם מה היה בלבנון. לחיזבאללה היו 150 אלף טילים ורקטות. ואנחנו חיסלנו כ-90% מהמאגר העצום הזה. אנחנו הדמנו אותם בביפרים, חיסלנו את נסראללה, חיסלנו את מפקדי כוח רדואן. רק בשבועיים...

0: אני רוצה להזכיר לכם מה היה בלבנון. לחיזבאללה היו 150 אלף טילים ורקטות. ואנחנו חיסלנו כ-90 אחוז מהמאגר העצום הזה. אנחנו הדמנו אותם בביפרים, חיסלנו את נסראללה, חיסלנו את מפקדי כוח רדואן. רק בשבועיים האחרונים חיסלנו למעלה מ-200 מחבלים, ובתחילת המלחמה למעלה מ-9,000 מחבלי חיזבאללה. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטאר, על בינג'בל, הם בשליטתנו. אנחנו מחסלים את תשתיות הטרור שלהם בכל המרחב, כל האזור הצהוב הזה. אנחנו פשוט מחסלים את תשתיות הטרור. יש שם בונקרים, יש שם מנהרות, יש שם כפרי טרור. אנחנו מחסלים את הכל. עכשיו עוד לא סיימנו. יש לנו עוד עבודה לעשות, בעיקר מול הבעיה העולמית של רחפני הנפץ, וגם בזה אנחנו נהיה הראשונים בעולם שנביא לפתרון. אבל מה שברור זה דבר אחד, יש פה הישג היסטורי. בהסכם הזה מחזק את ישראל ולבנון, והוא מחליש את איראן וחיזבאללה. ובעזרת השם, זה סימן לבאות. אנחנו נמשיך לעשות את כל הדרוש כדי להשיב את הביטחון לתושבי הצפון. בדיוק כפי שעשינו בהצלחה בדרום, עשינו את זה, שוב, בזכות גבורת הלוחמים והמפקדים, וגם בזכות העמידה האיתנה שלכם, תושבי הצפון, ואנחנו מביאים לכם לא רק את הסיוע הביטחוני, אלא גם למעלה מ-20 מיליארד שקל להחזרת הסגסוג לצפון. זה מה שאני רוצה לראות. גבול שקט בינינו לבין לבנון, גבול של שלום, ובצפון אני רוצה לראות ביטחון, שלום וסגסוג. ומה שקרה בדרום, שמסגסג כרגע, בעוטף עזה, יקרה גם בצפון. זה היעד שלי, בעזרתכם, בעזרת השם, אנחנו נשיג אותו. שאלו.
1: 14,
0: להלל ביטון רוזן. לא שומע.
2: אנחנו עכשיו עם שלב השאלות לראש הממשלה, אנחנו שאלה הראשונה.
0: מצטער, אני לא שומע.
2: כרגיל יש לו ערוץ 14, אנחנו מיד ננסה להבין מה ראש הממשלה נשאל, אנחנו מבינים שגם לראש הממשלה יש בעיה לשמוע את השואל.
3: מהו חופש הפעולה של ישראל ועד כמה הוא ישמר מול ההפרות של חיזבאללה, ועם תגובה שכזו מצד ישראל תסכן את...
2: אנחנו מתקשים לשמוע את השאלה.
3: האמריקנים, וברשותך אדוני, גם שאלה פוליטית, לקראת השבוע הזה אליו אנחנו הולכים, על מנת למשוך עוד 3 שבועות על ביזור הכנסת, אתם מתכוונים להביא חקיקה שתפתור עריקים עם מעצה חרדים, חוק יסוד לימוד תורה, ורק השבוע...
2: יש כאן שאלה ראשונה שלא שמענו, ושאלה שנייה פוליטית, 3 שבועות לפני ביזור הכנסת, למה אתם הולכים לחקיקת חוקי יסוד שישחרר את העריקים החרדים ויפתור אותם לפחות בשלב הזה?
0: חופש הפעולה שלנו הוא לסכל את כל האיומים שמאיימים על חיילי צה"ל, זאת הנחיה ברורה. אני אמרתי וחזרתי ואמרתי, אתם רואים סכנה, תפעלו. לא רק זכות לפעול, חובה לפעול נגד איום מיידי. כשעלתה שאלה אם זה קיים, לא קיים, כינסתי את שר הביטחון, את הרמטכ"ל, ואמרתי, בואו נוציא עוד פעם חידוד והעברה והדגשה. אתם, חיילי צה"ל, פועלים נגד כל איום שמאיים על החיים שלכם, על הביטחון שלכם. וכפי שאמרתי, בשבועיים האחרונים, תחת ההנחיות הללו, חיסלנו 200 מחבלים. ואני יכול להגיד לך, זה לא תמיד האיום המיידי, למשל, הקרוב אליך, למשל אתמול, כדוגמה, כן? היה איום מתהווה בטווח הרבה יותר רחוק, מהחיילים שלנו, לא בטווח מיידי, אבל הם ראו 7 מחבלים נכנסים לבית רחוק, ועדיין לא ירו עליהם, ועדיין לא התארגנו, אבל הבית הזה חוסל, ושבעת המחבלים האלה חוסלו. כלומר, הזמן, ההנחיה שלנו היא לפעול נגד האיומים, ואני מזכיר לך שאנחנו עושים עוד דבר. אנחנו מחסלים כל הזמן, כפי שאמרתי, את תשתיות הטרור בתוך השטח, את הבונקרים, את המנהרות, את העמדות מעל הקרקע ומתחת לקרקע, שגם הם יכולים לסכן את כוחותינו. עכשיו, לגבי השאלה השנייה שלך, אני חושב שאנחנו, יש כוחות בתוכנו, שרוצים להביא לקרע בעם, רוצים להחמיר ולהעמיק אי הבנות, אי הסכמות או בקעים בתוכנו.

0: ואני חושב זה טעות איומה. אנחנו צריכים לעשות כל ניסיון לפתור את הבעיות בתוכנו בהבנה ובהסכמה רחבה, כי יש לנו ריבים בחוץ, והם בוודאי מחכים שאנחנו נפתח במלחמת אחים, ואני אומר, כמו שאמר מנחם בגין, מלחמת אחים לא עוד, לא תהיה פה. וכדי לעשות את זה, אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. לא ממשלה, ממשלה צרה, ממשלת שמאל, שתהיה תלויה במפלגות ערביות, אלא ממשלה לאומית רחבה. כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו. מה זה אומר? זה אומר קודם כל די לחרמות. ואני לא מחרים אף אחד. אני אומר, כולם יוכלו להצטרף, פשוט צריך להסכים לעקרונות היסוד שלנו, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, שאנחנו מכבדים את זכויות הפרט, שיש לנו כלכלה חופשית וגם טכנולוגית, שיש לנו יכולת להגן על עצמנו, ואני רוצה עצמאות לא רק אנרגטית שהבאנו, ולא רק כלכלית, אני רוצה גם עצמאות ביטחונית בתעשיות תעשיות הנשק שלנו, פשוט להוריד את התלות בגורמים אחרים, ואני רוצה גם הסכמה בנושא הגיוס, בנושא המשפט, גם שם, לנסות להגיע להסכמות רחבות, לשנות את הכיוון, ואני חושב שהדבר הזה הוא אפשרי, ואני מתכוון לעשות אותו. אתה לא מקדם אותו כשאתה גורם לכך שישיבות ההסדר החרדיות שולחות אליי מסר ואומרים, ראש הממשלה, כשאתם שולחים אנשים לתוך הישיבות ומוציאים לומדי תורה ולוקחים אותם לכלא, אף אחד לא מתגייס. אנחנו קיבלנו פשוט היענות עצומה מהציבור החרדי, הם רוצים, מצעירים חרדים, הם רוצים להתגייס, אבל ששולחים מעצרים לתוך לימוד תורה, זה דבר שהוא גורם לכך שנקבל את התוצאה ההפוכה. לא רק זה, אם הייתי אומר לך, שבאיזושהי מדינה, באירופה, שולחים משטרה לתוך ישיבות ולוקחים צעירים שלומדים תורה ומכניסים אותם לכלא, היית מזדעזע. עכשיו אני רוצה להבהיר, מבחינתי, כל מי שלא לומד תורה, ששם צריך לעשות את ההסדר המיוחד שנעשה, שגם שם יהיו סנקציות, אבל כל מי שלא לומד תורה, אז אפשר להפעיל עליו את כל המשקל של החוק, כולל לעצור אותו. זה ברור. פה הייתי עושה הפסקה מסוימת כדי להגיע לאותן הסכמות רחבות, זה מה שאני מחפש. ואני אומר שוב, זאת תהיה המדיניות שלי, להקים ממשלה לאומית רחבה, ולנסות להגיע להבנות רחבות בכל הנושאים, כי יש לנו עוד הרבה מה לעשות, כי אחרי שהסרנו את האיום הקיומי האיראני, הממשלה הלאומית רחבה יכולה לעשות שלום בתוכנו, לטפל בשאריות הציר האיראני, ולקטוף את פירות הניצחון שלנו בהסכמים מדיניים, כמו זה שאנחנו עושים עם לבנון, ויש עוד כמה בדרך. זה פשוט מאפשר לנו לעשות את מה שהבטחתי לעשות ביום השני של המלחמה, לשנות את פני המזרח התיכון. זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
1: עוזרים לערוץ 14,
0: שרי
1: הראש.
0: לא שומעים.
2: שבוע טוב ראש הממשלה, אני רוצה לשאול כיצד תפעלו אל מול הפרות של חיזבאללה שינסו להפר את אותו הסכם כדי להקריס אותו, ומה הערבויות שקיבלתם גם מממשלת לבנון וגם מארצות הברית שהם באמת יצליחו לנקות את חיזבאללה מהשטח?
0: טוב, יש לנו כבר רקורד, אנחנו עושים חזק מאוד, אנחנו מכים בהם, ברגע שהם מפירים, ברגע שהם מנסים להפר או לראות על כוחותינו, אנחנו פועלים בעוצמה רבה, וזה הביטחון הגדול ביותר, זה הביטחון בתוך כוחותינו, בכוחותינו, פעולת כוחותינו, וזה מה שאנחנו עושים. ממשלת לבנון, יש לה עוד דרך לעשות, יש לה כברת דרך לעשות, זה לא דבר של מה בכך, אבל הם עשו משהו. עצם החתימה על ההסכם הזה, זה צעד אמיץ מאוד, כי בפעם הראשונה, אחרי עשרות שנים, הם בעצם אומרים לחיזבאללה, הם אומרים לאיראן, צאו מכאן. אנחנו עושים שלום בישראל, בין אם זה מוצא חן ביניכם או לא, אנחנו רוצים להגיע לשלום עם מדינת ישראל, ואני רוצה להגיד לך ששמענו את התמיכה שהדבר הזה קיבל, גם בציבור הנוצרי בלבנון, גם בציבור הדרוזי, גם בציבור המוסלמי, אפילו בתוך השיעים. וזה שינוי יסודי, והשינוי הזה בא, משום שאנחנו שינינו את מאזן הכוחות. חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה, איראן היא לא אותה איראן, ולכן יש פה הזדמנות פתאום לדבר חדש לצאת. כמובן שאנחנו נבחן את זה באופן מעשי, את היכולת של ממשלת לבנון, וספציפית את צבא לבנון, שצריך לעשות בתוכו שינויים, יש בו גם בתוך הצבא הזה ג'יהאדיסטים, ממשלת לבנון מכירה את זה, היא יודעת שהיא צריכה לטפל גם בזה, אנחנו כמובן נבחן את זה. אבל אתה שואל לגבי היכולת שלנו, אנחנו נגיב על כל התקפה נגדנו, נגד חיילנו, נגד אזרחינו ונגד יישובנו. אני חושב שהיום כולם מבינים כמה אנחנו רציניים בעניין הזה. ונעשה את זה מתוך אזור הביטחון הקיים.
1: אדוני ראש הממשלה, גדי איזנקוט אמר בראיון לידיעות אחרונות שלבנון היא בית קברות פוליטי לראשי ממשלה, ושאתה שקוע בעמוק, מה תגובתך לזה? ושאלה בעניין טורקיה, מחר הממשלה אמורה לדון בהכרה בשואת העם הארמני, מה קרה עד היום, אתה בלמת את זה, האם הפעם תאפשר לזה לעבור, והאם אין חשש לתגובה טורקית קיצונית?
0: לא בלמתי את זה, ואני בהחלט תומך בזה. זה לגבי השאלה השנייה.
3: כן, אנחנו כאן יורדים ממסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. סיכום שלך, בוא נגיד דבר כזה, היה פה מעט מדיני, הרבה פוליטי. יניר, אתה איתנו? יניר לא איתנו. אז אנחנו מסיימים כאן את מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, וחוזרים ללוח השידורים הרגיל. אני אמיר בר שלום, המשך ההזנה נעימה. תודה.
4: מערכת החדשות של גלי צה"ל בעדכון מיוחד. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
5: הבית של החיילים, גלי צה"ל.
6: אי אמון. מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
7: ברוכות וברוכים הבאים לפרק הרביעי שלנו בעונה השנייה של הפודקאסט שלנו אי אמון, שבו אני, אודי גורן, ושותפי למסע מנחם קלמנזון, מנסים לייצר אי של אמון באוקיינוס הסוער שהוא המציאות הישראלית. מנחם, מה העניינים?
8: בסדר, תקופה מאוד מורכבת. כולנו שואלים את עצמנו מה קורה בצפון, מה קורה עם ההסכמים שנכפים, משותפים עם ישראל, כל כך לא ברור, כל כך לא ברור לנו איך המלחמה הזאת מסתיימת?
7: המחירים לאן היא הולכת?
8: לאן היא הולכת? אם היא מסתיימת, כמובן. אתה יודע, אני גם רואה את ההישגים הגדולים שהשגנו לאורך המלחמה, אבל עדיין יש שאלות לא פשוטות, ובימים האחרונים גם התבשרנו על אובדן של כמה חיילים, וכל שם הוא כמובן חודר לעומק הלב, לכל אזרח, לכל אדם. אבל אני יכול להגיד שגם למשפחה שכולה יש משהו שהוא מציף אפילו קצת יותר. אתה יודע בדיוק מה אנשים עוברים, ושמעתי את אביו של אחד הנופלים, חיים חבשוש, זה האבא, האבא של נווה, שהוא דיבר על הטנק שבו הם נפלו, שהמגד היה מבית השיטה, שבכלל נופלים מבית השיטה זה טריגרי לכל אזרח, אני מזכיר את נתני תוקף המפורסם שלהם, ממלחמת יום הכיפורים. המתק היה מתנחל, עוד לוחם מהוד השרון, עוד לוחם מהרצליה, מיקרו קוסמוס של החברה הישראלית בטנק אחד, והוא דיבר על כמה שהוא רוצה שנדע להיות ככה, לא רק בחירום ולא רק במלחמה, והדברים כל כך טלטלו אותי. ובאמת אנחנו רוצים לראות חברה שנבנית, חברה שמשתקמת, ואם אנחנו בעונת בחירות, אנחנו צריכים לדעת, לפני שאנחנו מדברים על אידיאולוגיות, שגם בזה אנחנו עוד נדון, אנחנו נתנו את הפרקים האחרונים בנושא המציאות. מה קורה? דיברנו שני פרקים על עזה, הקדמנו פרק אחד על הדיבור בכללותו, כמה חשוב דיבור נקי, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על האתגר המרכזי שיש לנו החל מהשביעי לעשירי ועד היום. האתגר של בניית המדינה מחדש, ואנחנו מתחילים כמובן מהמקומות הכואבים ביותר.
7: לגמרי. אז קודם כל, אני מרשה לעצמי לקחת את זה צעד קדימה. אנחנו מורכבים, זה בעיניי מילה שאנחנו משתמשים בה כדי לחזק את החוסן ולשמור על עצמנו, והיא חשובה. הימים הם ימים קשים. אנחנו מאבדים בממוצע משהו כמו חייל ביומיים. מאז הפסקת האש. הבחור שנפל מאוד השרון הוא קרוב משפחה של מישהי שהייתה איתי בשכבה. הדבר הזה עדיין ממשיך לגעת בכולנו, okay. ובוודאי על הטריגרים הקיימים. וכמו שאמרת, התחלנו, עשינו שני פרקים, האחרון היה עם נועה על העתיד של עזה והדרום, ואנחנו היום זימנו לכאן אדם שעומד במוקד של השיקום של הדרום, וגם עכשיו של השיקום של הצפון, שמה שאמרת, בעצם זו כאילו הזירה החמה היום, על אף שאנחנו לא יכולים להתעלם עדיין שיש זירה בדרום, ובכלל השיקום. ונמצא איתנו היום אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, שזו המנהלת שאמונה לשיקום הדרום, וראש מנהלת תנופה, המנהלת החדשה יותר, שאמונה על שיקום הצפון. אביעד, תודה שאתה איתנו.
8: באמת לא מובן מאליו במתח הגדול שאתה נמצא, שפינית לנו זמן.
9: כן, תודה לכם.
7: אז אני רוצה לשאול אותך, לפני הכל, בתור מי שבאמת מעורב עד לשד עצמותיו, באספקטים מאוד מגוונים של מה שקורה, מה מי שלא חי בצפון לא מבין עכשיו על הצפון?
9: אני רוצה להתחיל קודם מההגדרה של אחד התפקיד שלי. אני לא אחראי על השיקום, לא בדרום ולא בצפון.
7: תקן אותי.
9: אני אחראי על השיקום והצמיחה. אין שיקום בלי צמיחה, ואני לא קם בבוקר ורואה את תפקידי להחזיר את המצב לקדמותו.
7: תיקון ראוי מאוד.
9: וכשנכנסתי לתפקיד, ניסיתי ללמוד, באמת למדתי הרבה מעובדי המנהלת ומשותפיי להנהלת המנהלת. אז סוגריים שאני חייב להדגיש שכל דבר שאני אומר עשינו, או עשיתי חלילה בלשון יחיד, זה לא עשיתי בלשון יחיד. אני עומד בראש מערכת, גם הדרומית ועכשיו גם הצפונית, אני אולי מייצג אותם פה בשולחן או של כלפי המאזינים, אבל זה לא הישגים שלי וזה לא אירוע שלי. אם אני טועה לרגע ומדבר בלשון יחיד, אז אני לא מדבר בלשון יחיד, אני מדבר בלשון רבים, אני עומד בראש מערכת.
7: הדיסקליימר נרשם מעתה ועד סוף התוכנית.
9: כן. אז למדנו את הנושא של איך מתמודדים עם חבל ארץ שחווה אסון כל כך גדול. עכשיו, היו אסונות בעולם. למדנו את פוקישומה ביפן, ואת ניו אורלינס בארצות הברית, ואת צ'רנוביל בבלרוס, אוקראינה, ומקומות אחרים, רחוק קצת הירושימה ונגסקי, כן, אבל ללמוד מה קורה באזורי אסון.
8: לא חסר.
9: ואחד הדברים שאתה רואה, זה שמי שניסה להחזיר את המצב אך ורק לקדמותו, נכשל. ולכן עיקרון מאוד בסיסי בחבלי ארץ כאלה, זה העיקרון המבוטא בשלושת באות בי, האנגלית שלוש פעמים, build back better. המטרה היא לא לחזור לאותו מקום שהיינו, אלא להיות במקום יותר טוב. אם לפני השביעי לעשירי לא היה בסדרות היכל תרבות ראוי לשמו, לעיר שאנחנו רוצים שתהיה 80 אלף תושבים, אז עכשיו המטרה שתהיה. ואם בחוף אשקלון לא היה קונסרבטוריון והתלמידים היו צריכים לנסוע לאשקלון, לצורך הדוגמה, או בשדות נגב, היישובים היו בגודל מסוים והיה חסר שם בית ספר למקצועות
8: ההייטק. יש שם אחד נתיבים.
9: אז המטרה היא שזה לא, ואני עוד לא מדבר על אשכול, על כל הדברים שזקוקים שם, לא רק לבנייה מחדש, אלא לצמיחה ולגידול. ולכן תפקידי, גם בדרום, ובטח בצפון, זה להוביל לצמיחה. לקחת חבלי ארץ שלא תמיד זכו לתשומת לב הראויה להם, ולהצמיח אותם להיות במקום יותר טוב.
7: כן, בעצם שהיו פריפריה, אולי לא חברתית בהכרח, אבל בהחלט היו פריפריה מבחינת תקציבית, מבחינת משאבים, מבחינת כל הפסיליטיז שהרגע המנית. אז בעצם אתה אומר, קודם כל, הדבר הראשון שעומד בבסיס העבודה שלך, זה אתה מכוון למעבר, כדי לא להחזיר, זה ממש בעיניי
8: אם ננסה להחזיר לקדמותו, לא נצליח שום דבר.
9: לא נצליח. אז בדרום
8: מה שמוביל אנשים זה תקווה, לפני הכל. אבל אני רוצה לפני שככה ניכנס לפרקטיקה, אולי תספר לנו בכמה משפטים, איך הגעת בכלל לנושא הזה? איפה היית לפני השביעי לעשירי? איך הגעת לתפקיד הזה?
7: רגע, אני אפילו אקשה עוד יותר. מה, לא, כמובן לא בהתרסה, מה הופך אותך למתאים לפרויקט בסדר גודל מטורף? שאפילו, תקן אותי אם אני טועה, הבאת תקדימים מהעולם, אני לא חושב שיש תקדימים כאלה בישראל.
9: לא, לא היו תקדימים כאלה בישראל, ובוא נקווה שלא יהיו. אבל אני אספר טיפה על עצמי. אני, ב-14 למאי 96, נהייתי מנהל פעם ראשונה. זה תפקיד ניהולי הראשון שלי. וב-30 שנה האחרונות, עסקתי בניהול, בשוק הפרטי, ובשירות המדינה. בשירות המדינה, עסקתי הרבה בהשקה שקשורה לשטח. בתפקידים השונים, איכשהו כך יצא.
8: מה זאת אומרת?
9: מה זאת אומרת, עשיתי תפקיד בכיר במשרד הקליטה, ועסקתי בקליטת עולים ברחבי מדינת ישראל. זכיתי לעבוד עם ראש הממשלה שרון, באותם תחומים. ניהלתי את משרד השיכון, עסקתי בבניין הארץ. הייתי 7 שנים יושב ראש חברת המתנסים. ניהלתי אנשים...
8: בנייה, קהילה.
9: בניית וקהילה, ממטולה עד אלת. בניית קהילה. בניית חוסן, בניית קהילה. ישבתי בדירקטוריון של קק"ל ובמפ"ק, במקום שעוסקים בשימושי הקרקע בקק"ל, וישבתי בהנהלת רשות מקרקעי ישראל.
8: מתי אתה נכנס לתוך הסיפור הזה של השיקום?
9: קודם כל בשביל העשירי, שכולם הסתכלו דרומה, ואנשים צדיקים כמוך קפצו דרומה, אני הלכתי צפונה. ויומיים אחרי השביל העשירי, יחד עם יונתן גלעון ואנשים טובים אחרים, סימנתי כיעד את כל עולם המקלטים בצפון. זה נשמע מטורף, נכון? מי בכלל, מה הקטע? וכמנכ״ל שיקון לשעבר, ידעתי שהמצב המקלוט באזורים האלה הוא לא
7: בחירה.
9: טוב. בחירה. והתארגנו התארגנות שהייתה, אני עשיתי זה תחת שירות מילואים, שבכלל יחידת מילואים שלי היא אחרת, לא משנה, אבל נכנסתי ל... 250 יום מילואים, שבהם יחד עם כוחות עצומים שנרתמו לנושא הזה, המתנסים והמכינות, ואלפי מתנדבים טובים, ומשרד השיכון, שהייתי המנכ״ל לשעבר שלו, והסכים להיכנס לתוך האירוע, נכנסו לתוך אירוע של הכשרה מחדש של 33,000 מקלטים.
7: 33,000 מקלטים. מהגדר ועד לאן?
9: עד, כולל בית שען, כולל קריות, כולל חיפה, כולל מקומות כאלה, שהמקלטים שהיו פתאום, אתה פותח מקלט שבערך מיום כיפור לא פתחו אותו, אתה יודע, הפכו למקום אחד למכון כושר, ומקום שני לבית כנסת, ומקום שלישי לסוכות, וכן הלאה וכן הלאה.
8: מחששות למיניהם.
9: ומחששות למיניהם ולמטה מזה. ופתאום אתה מגיע לסתם נוף הגליל, ויש לך 600 מקלטים שאתה צריך, למעלה מ-600 מקלטים בנוף הגליל בעצמו, שאתה צריך להכניס אנשים לשם, להכשיר אותם, לייצר אותם.
7: וואו.
9: ובזה התעסקתי בחודשים הראשונים, וחלק מראשי העיריות חשבו שאני משוגע. אמרו לי, מה, כאילו, בחדרה? מה בחדרה?
7: למה להעיר את הדוב מרבצו? כי עכשיו הם צריכים להסתכסך עם התושבים שלהם, ולשנות סדרי עולם, ולהקצות
9: לזה תקציבים. ולפנות, ולצאת, וצבא שלם של אנשים, מכל המקומות של אנשים שנכנסו לאירוע הזה. וזה היה במקום להיות בעסקים שלי.
7: רגע, אבל את כל זה אתה עושה מתוך הבנה שהצפון עלול להיות הדבר הבא.
9: כן, ומתוך,
7: זה ומתוך, לא סתם.
9: לא, לא, מתוך הבנה ומתוך ידיעה שיתחילו הטילים ויתחילו חיזבאללה, החוסן ויתחיל איראן, והחוסן האזרחי ייבנה על היכולת של בן אדם לרדת מביתו ולשבת במקלט זמן סביר.
8: ומתי אתה עובר לנושא השיקום? איך אתה מתמנה לראש...
9: ואז, שלב הראשון פונים אליי... היישובים שנפגעו בצורה הקשה ביותר.
7: בדרום.
9: בדרום. ואומרים לי, אנחנו מכירים אותך, היית מנכ״ל שיקון, אנחנו מכירים אותך מרמי, מכירים אותך מקק"ל, מכירים אותך מכל המקומות האלה, בוא תעזור לנו, אנחנו בתהליכי השיקום שלנו של הבנייה, עובדים מול מנהלת תקומה, בוא תעזור לנו בלהכין את תוכניות העבודה שלנו, של איך משקמים שיקום, כאשר מנהלת תקומה מתקצבת אותנו, ואנחנו משקמים. ואני מוצא את עצמי מתרוצץ בקרב חבריי בקיבוצי הדרום, עוזב את הצפון, יורד דרומה, ומתחיל יחד איתם ועם החבורה המקומית של כל מקום ומקום, להכין את תוכניות העבודה. ואני אוהב לבנות. אני אוהב לבנות, אני אוהב שפץ, אני אוהב, אני רץ, זו אמירה נוראית, כן, אני שייך אותה, הגנת הסביבה יהרגו אותי, אבל אני רץ בבוקר, ומה שמשמח אותי זה מנופים. כל אחד וההפרעה שלו.
8: סלמות בטון.
9: כן, היום ונורא, נכון, כאילו, אבל זה, אני שמח.
8: ציוני של
9: פעם.
8: של פעם.
9: פעם, שמח וזה.
7: בוא לפחות נגיד שאתה שמח על מנופים שבונים לגובה.
9: כן, זה ודאי.
7: אוקיי,
9: יאללה. זה ודאי,
7: ולא. פה אנחנו נמצא איזה דרך ביניים.
9: ואני בעד התחדשות עירונית, ונגד חילול שטחים פתוחים, אבל עדיין זה משמח אותי.
7: כן.
9: וכנראה שבנייה זה מחלה. אני בגיל 16, שלא הייתי תלמיד טוב בבית ספר בלשון המתה, אבא שלי אמר, לפחות תעשה משהו עם החיים שלך, עבדתי בבניין, בגיל 16. ושהייתי מנכ״ל משרד השיכון, תמיד אמרתי לאנשים, אף אחד לא ימכור אותי בשום אתר בנייה, כי אני יודע להחזיק קונגו, ואני יודע לחצוב תעלת מיזוג. שימו אותי היום באתר בנייה, הידיים שלי כבר לא מה שהיו, אבל אני חושב שאני עדיין יודע להפעיל קונגו
7: מינוס היבלות, ויד בן ה-16 עדיין שם.
9: ולחצוב לפחות בראש, לא פיזית, אבל בראש אני מרגיש טבעי עם הקסדה ועם זה.
7: אז אתה מתחיל לסייע בדרום, כרגע ספורדית לאנשים שקראו לך?
9: לא ספורדית, אלא לפורום של היישובים שחטפו הכי קשה.
8: מדברים נירוז, בערי, כפר עזה, חרוז.
9: מה שנקרא היישובים האדומים. אלה שחטפו בצורה קשה. ואז יום אחד נתקשר אליי זאב אלקין, שיש לנו היכרות ארוכת שנים, וגם קיינתי תחתיו כמנכ״ל משרד השיכון, ואומר לי, תקשיב, אתה צריך לבוא למנהלת תקומה. עכשיו, נכנסתי לנעליים גדולות, לא באופן ישיר, אבל ובכל מקום חשוב לי להגיד את זה. מי שהקים את המנהלת ועשה עבודה נפלאה בראשיתה, זה משה אדרי. באמת, איש סופר רציני, האנשים הטובים במדינת ישראל, שהקים את המנהלת, אבל משה הוא יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית. הוא בא לעשות את זה כתפקיד זמני. ואז התחיל איזה סבב של אנשים שחצו, שהתמנו, לא קרה, לא יצא, לא משנה, שטויות, לא מעניין. אז פנו לי, אמרו לי, תקשיב, כנס לאירוע. ואני הבנתי מה זה אומר. אני הבנתי שזה אומר להשתאבד ולשכוח את כל מה שתכננתי לעשות.
7: בעצם בשלב הזה אתה כבר רבע עושה את זה. זאת אומרת,
9: אני עושה את זה
7: לא בצורה מערכתית.
9: אני עוזר, אני יועץ.
7: בדיוק, אתה לא עושה את זה בצורה מערכתית, אין לך את הכוחות, אין לך את המשאבים, ועכשיו נותנים לך את האחריות, ועכשיו נותנים לך את המפתחות.
9: עכשיו אומרים לך, תשנה צד, בוא, קח את האחריות עליך. תוביל את הכוח. וההחלטה הראשונה שאנחנו מקבלים, שאנחנו עושים לתפקיד, זה שהמנהלת תעבור לשבת בסדרות. לא ביבנה ולא במודיעין ובלוד ובירושלים וכל מיני דברים שהיו. והתפיסה היא תפיסה.
7: להיות מחוברת לשטח.
9: לא עלינו בלעדינו, מה שנקרא. מה שאומרים, נהוג להגיד בעוטף. להיות
7: במקום... Nothing about us without us. זה דרך אגב גם הסיסמה של, היה של מתי החטופים דאז, כל מה שקשור בשיקום וחקיקה, וגם היום אני מאוד מכיר את זה מעולמנו, כי באמת מתוך הדבר הזה, אף אחד לא יודע יותר טוב מה צריך בסדרות, מאשר האנשים בסדרות.
8: זה הכל ששמענו גם, ראינו פה פעיל חברתי מקריית שמונה, קובי ויינברג, והוא גם אמר את זה שבמשך הרבה שנים, אנשים היו מגיעים לקריית שמונה להתנדב. עד שעמד אותו מנהל, שכחתי את שמו, ואמר, תפסיקו לבוא להתנדב אצלנו.
9: כן, אני מאוד מאוד מאמין בזה, זו התפיסה של המנהלת מיומה הראשון, להקשיב לשטח. להיות כל הזמן קשובים, כל הזמן להקשיב לאנשים, לתת להם את הכוח. כי ראיתי את זה בשביל העשירי, וראיתי את זה בכל המקומות. מי שהיה אקטיבי, לא נכנס לפוסט-טראומה. כי פוסט-טראומה היא בהגדרתה אובדן שליטה.
7: וחוסר אונים. לעמוד במצב של חוסר אונים.
9: חוסר אונים.
7: דיברנו על זה כמה פעמים פה, אילה שהייתה פה מסדרות, שמנהלת את מרכז החוסן, ממש אמרה את המילים האלה בצורה מקצועית, זה משהו שמוביל אותה לגמרי. אז אני רוצה רגע, בואו קח אותנו קדימה ונחבר את זה לצפון, כי אני רוצה שכן
9: נגיע לצפון. ואז אנחנו יורדים דרומה, מורידים את המנהלת, אומרים המנהלת יורדת דרומה פיזית, נותנים ליישובים את הכוח לעסוק בשיקום. כי לכתחיל האמירה הייתה, בוא ניתן למשרד הביטחון, שזה פרויקט גדול, אז זה פרויקט גדול במדינת ישראל, מי יבצע? משרד הביטחון.
8: כמו בקורונה.
9: כמו בקורונה, כמו בזה, ואנחנו אומרים לא. פרויקט גדול, היישובים יבצעו. כל יישוב ויישוב יעסוק בשיקום שלו. ובאספת חברים יחליט, וייתן לו כוח לעשות. נחזיר את הכוח לאנשים שנמצאים בשטח. ומקבלים כמה החלטות נכונות. אוקיי, אנשים שיושבים שם באמת קיבלו כמה החלטות נכונות משמעותיות בתוך התהליך. אחד, להקים מנהלת. מנהלת של אנשים שיקומו בבוקר וזה כל מה שהם יעשו. זה לא עוד דבר שהם עושים, זה מה שהם עושים. קמים בבוקר וזה מתעסקים. ההחלטה השנייה, שזכינו להיות חלק ולחתום, זה לחוקק חוק של שיקום נרחב. שבחוק יהיה כתוב ומובן, ואני אומר את זה כמנהל ותיק בשירות המדינה, מחלת השלכות הרוחב. אתה בא לעשות משהו, אומרים לך, תראה, זה נכון, אבל תחשוב מה יהיו השלכות הרוחב של זה בכל המקומות. ואז אתה לא יכול לעשות, כי אתה רוצה לעזור מקום אחד, ואז אתה לא יכול לעשות בזה, לעשות בזה. מה מאפשר את החקיקה? בידול. אין השלכות רוחב. בשבע שנים הקרובות אין השלכות רוחב, כל מה שקורה בעוטף לא משליח השלכות רוחב על מה שקורה בתל אביב.
8: אולי נחדד את זה, שבשם השוויון בעצם, אם עכשיו תושב לצורך רעים מקבל דברים, אין שום סיבה בעולם שתושב פרדס חנה או תושב עותניאל לא יקבל.
9: כן, ואני אומר, זה חובה, זה לא אותו מצב. אז החקיקה יצרה בידול. ואחר כך החלטת ממשלה. החלטת הממשלה היא נתנה מסגרת תקציבית, הגדירה תוכנית עבודה חמש שנתית, שממנה לצערי מדי פעם עוד עושים פלטים בפלטים הכלליים, ואני כל פעם נאבק על זה, כי אני חושב שאסור, אסור לקצץ כסף בתוכניות של, של דרום וצפון, ולתת למנהלת תקציב ולעבוד. עכשיו, להכין תוכנית עבודה.
8: מה היעדים המוגדרים?
9: אז לדרום? נגיד לדרום ונעבור לצפון. היעדים המוגדרים בדרום זה להכפיל את מספר תושבי החבל.
7: בכמה זמן?
9: בעשור. כלומר, ב-33, סוף 33, המטרה שיהיו 120 אלף תושבים שגרים בחבל התקומה.
7: למה זה המדד?
9: נגיד למה זה המדד. זה אחד המדדים, אבל זה המדד המרכזי. במקום שיגורו 120 אלף תושבים, מערכת הבריאות תהיה יותר טובה, כי הוא חייבים להתייחס לאחרת. הכלכלה תפרח מחדש. התקווה, ואני אגיד את המילה...
8: גני הילדים יתמלאו.
9: גני הילדים יתמלאו, ואני אגיד את המילה החשובה ביותר, האמון יחזור. אפרופו השם של הפודקאסט שלכם.
8: כן, אז אני רוצה לשאול בדיוק על הנקודה הזאת, כי יש מתח, כי בעצם היעד שאתה ציינת אותו, זה יעד להכפיל את האוכלוסייה. זה יעד שברור, מדינה צריכה לדאוג שחבלי הארץ שלה יהיו מיושבים, שיהיו בטוחים, שיהיו משגשגים, אבל הסיפור הוא לא רק חורבן של יישובים, הסיפור הוא גם חורבן של אנשים. אני יכול לשתף שהיה לי התכתבות עם תושב בערי, אני לא אחשוף פרטים, אבל שרבים מבני המשפחה שלו לא איתנו כבר. עברו זוועות גם הוא וגם אשתו, והם לא מסוגלים לחזור. יש מתח בעצם, אני חושב, מובנה, בין הסתכלות המערכתית שאנחנו רוצים לבנות פה חבל ארץ, לבין זה שיש אנשים שעברו טראומה, אני עוד לא מדבר על הנושא הביטחוני, שזה הרמטכ"ל צריך לבנות את זה, ושר הביטחון וראש הממשלה צריכים לחתום על זה שהם ירגישו בטוחים. מצד השיקום, איפה זה, ההתמודדות הזאת נמצאת אצלכם?
9: אז אני אגיד.
7: אני אפילו אוסיף, אנחנו עכשיו ממש בימים שיש בגץ, סביב האנשים שלא מסוגלים לחזור ולהשתקם בבית.
8: זה הסיפור.
7: כן, כן, כן. אז אני אמקד את זה.
9: אז אני רוצה לומר, אני אגיד משהו כמנהלת תקומה, ועזוב שנייה את אביעד פרידמן, אוקיי? כאביעד פרידמן יש לי הכי הרבה אמפתיה לאנשים האלה בעולם, ואני שומע אותם ויושב אותם ומנסה לעזור להם. כמנהלת תקומה, אנחנו לא צריכים להיות אחראים על אנשים שלא חוזרים, ואני אסביר. עד כמה שקשה האמירה הזו. לשמחתי, משרד ראש הממשלה מוביל את האירוע של האנשים שלא חוזרים. ולמה זה? כי אני לא יכול להיות במקום שאת השקל שיש לנו לצורך העניין, אני צריך לחשוב האם הוא הולך לבנייה מחדש לשכונה בבארי, או לכסף של התושב מבארי, שהחליט שקשה לו לחזור, והוא גר בבנימינה. ויש לי את כל האמפתיה ואת ההבנה, ואין לי טיפת ביקורת על מי שיחליט.
8: אבל זה ברור. השיקום והרווחה צריכים להיכנס.
7: אז זאת השאלה. אז מה שאתה אומר זה שכן מייצרים להם מענים, אולי לא דרך המנהלת, שזה בסדר.
9: מייצרים להם מענים, יש ועדה במשרד ראש הממשלה, בראשות הסמנכ"ל של משרד ראש הממשלה, שעוסק בזה. עכשיו אני אגיד גם עוד משהו. ככל שאנחנו עוסקים יותר בבנייה ובחזרה, זה האופטימיות מדבקת. גם במקומות שאמרו לנו שלא היו חזרה, אם הייתי יושב אתכם היום לפני שנה, היינו מדברים על בגץ נחל עוז. אתם זוכרים? תושבי נחל עוז עתרו בבגץ נגדנו, נגד המנהלת, ואמרו, נחל עוז לא מוכנה לחזרה, ונחל עוז הוא מקום יותר מסוכן מהמקומות האחרים, ולכן אנחנו לא רוצים לחזור, רוצים לדחות את החזרה שלנו וכן הלאה. תושבי נחל עוז האמיצים והגיבורים חזרו, ואני אומר את זה לא בסרקזם, אני אומר את זה אני איש מאוד לא ציני, חזרו לביתם בקיץ הקרוב, אנחנו נגיע ל-80% חזרה מתושבי נחל עוז. עכשיו, אני עמדתי בבגץ, יחד עם חבריי במנהלת, ואמרנו, אנחנו מבטיחים שהמקום יהיה מוכן בראשון בספטמבר. היה מוכן בשביעי בספטמבר. אבל היה מוכן. אנחנו מבטיחים שהגני ילדים יהיו מוכנים והשבילים יהיו מוכנים והמקום ייבנה בצורה שאפשר לחיות בו. היה לי יום שמח שהמרקולית המקומית נפתחה. מעט ואיחור, אבל שמחתי, הלכתי לקנות שם, זה שמח אותי. המכינה חזרה לפעול שם. האנשים נמצאים שם. בסוף הקיץ הזה אני מאמין, חוץ מה-80% מהתושבים המקוריים שחזרו, יש הצטרפות של משפחות חדשות לנחל עוז. ומספר התושבים שיהיה בנחל עוז בסוף הקיץ, יהיה יותר גדול מאשר היה בשביעי לעשירי. עכשיו, זה לא מושלם. אני רוצה שיהיה ברור. המציאות לא מושלמת, הטראומה לא תעבור. הקושי קיים. מצב הבריאותי של האנשים, אנחנו יכולים לדבר על זה הרבה ואולי עוד נספיק. אבל בבסיס, בכל יישובי העוטף, אנחנו למעלה מ-90% חזרה של התושבים המקוריים, וסך הכל, אנחנו בגידול של למעלה מ-10% ביחס למה שהיה בשביעי לעשירי.
8: אני מדבר על הערים המחוזיות.
9: סדרות היא עיר בצמיחה. כל הזמן היא צומחת. כל הזמן היא צומחת.
8: מעט מספרים?
9: היה, בסדרות אנחנו מגיעים ל-40,000 תושבים.
8: שבפרוץ המלחמה היו 36,000, נכון?
9: היה סדר גודל של קצת פחות מ-36,000, כן. העיר בצמיחה והיא תצמח עוד. ועכשיו יש באוויר מכרז של 3,000 יחידות דיור לשיווק, שאני מאמין שכולם יתפסו. אתמול פתחנו, יחד עם עיריית סדרות ותנועת אור, את קהילת ההייטק. מה זה קהילת ההייטק? 70 משפחות שהולכות לגור בסדרות, ליהנות מסיבסוד שכר דירה, ליהנות מהטבות המס שיש בחבל, ליהנות ממעונות בחינם, אבל בעיקר ליהנות מקהילה תומכת. כי הרצון שלנו, אני מאמין שאם יהיו 70 משפחות של הייטקיסטים, בהתחלה הם יישאו, אחד מהם הוא מאינווידיה, ועיסה נוסע מבאר שבע, ואחד מהם הוא מפרווה, ונוסע מתל אביב, והרגשתי נורא בבית שם עם האנשים, זה הזכיר לי את העולם הטבעי שלי אולי, את המקומות של, את החיים התל אביבים שלי. והם עברו לסדרות, והם 70 משפחות.
8: אנחנו רואים באמת את ההישג הגדול של הבנייה המחודשת של חבל הארץ, והגדרת את זה של אין שיקום בלי צמיחה. הזכרנו את האתגר באמת לא פשוט של התושבים, אמרת זה לא באחריות שלנו, אני מאוד מעורב ברמה רגשית, אישית.
9: כן, אני לא אומר את זה כדי להתחמק.
8: כן, זה לא תפקידך, הכל בסדר.
9: אדם צריך לדעת במה הוא עוסק ובמה הוא לא עוסק.
7: אתה אומר מפורשות, מישהו אחר, גוף אחר צריך לקחת את זה.
8: אני חושב שיש פה גם שאלה, אני חושב, עמוקה, שבאמת אין לי תשובה ברורה אליה. שכמה המדינה צריכה לדאוג לאזרח כשזה בא על חשבון הבנייה שלה. לא רק מבחינת השקל. כאילו, אני הולך לומר אמירה סופר קשה. שאני חווה אותה גם כתושב עותניאל שעברנו שנים קשות. עכשיו בן אדם אומר, אני מפחד לגור במקום מסוים, בבקשה, המדינה תשלמי לי על זה. האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה? מבחינה אנושית זה הכי מובן לחלוטין, אני עם האנשים האלה לגמרי. אני בעצמי חי את האתגרים האלה. אבל אני גם מבין שכמערכת זה מאוד מאוד קשה.
7: זה ברור, אבל אני חושב, אני לא בטוח שזו הבקשה, ואני גם חושב שאחרי השבעה באוקטובר, לא בטוח שיש איך להשוות על מי שעבר טבח בבית, במיטה, בחדר. אבל השאלה היא בסוף, נכון, איפשהו, איפה על הספקטרום, אבל בסוף השורה, הבטם ליין, המדינה חייבת לקחת אחריות ולדאוג לאנשים האלה. בוא נעבור לצפון.
8: כי רק אולי משפט באמת אישי שיושב לי ככה, שאני נמצא באיזושהי קריאה

0: שעשינו בדרום משבוע הבא, כבר נוכל לצאת במבצע של משיכת מורים חדשים לחבל, ומתן הטבות למורים שיגיעו, שיגיעו מורים נוספים כדי לתגבר, ואלו רק חלק מתוך הדברים בתוך מערכת החינוך. בוא נדבר על הבריאות. והדבר, גולת הכותרת בעיניי בחינוך, זה לא ממש חינוך, זה אקדמיה ולימודים, הפיכת אל חי לאוניברסיטה, השקעה בשלוחה של, במעלות, כמיליארד שקל שמדינת ישראל משקיעה בעולם האקדמי בצפון.
1: משקיעה פרזנט פרוגרסיב?
0: כן, כן, כן. החלטת ממשלה קרתה, אוניברסיטת אל חי, לשמחתי, הוכרזה. זה הכל בחצי שנה האחרונה. שנת הלימודים הקרובה בתל חי, הסטודנטים לא נרשמים למכללת תל חי. הם נרשמים לאוניברסיטת קריית שמונה תל חי.
1: הם נרשמים?
2: עם שכר אוניברסיטאי ודוקטורים.
0: עם שכר אוניברסיטאי ומעבדות ודברים נוספים שקורים, זה כבר קורה בספטמבר הקרוב, באוקטובר הקרוב.
1: הם נרשמים?
0: נרשמים יותר מאשר שנרשמו בשנה הבאה, למרות המצב. דיברנו על חינוך.
2: סטודנטים זה היה מהכי סטגלטן שיש בעולם.
1: כן, אבל עדיין יש...
0: לא, יש קושי. יש קושי והמלחמה נמשכת ואני חווה אותה כל יום. מפה שאני מסיים, אני נוסע צפונה. אתה יודע, הבאתי צוות שלם ממשרד המשפטים, לפני החלטת הממשלה, הבאתי להיות איתנו בסיור. למה? רק כשהם ראו את השמעו וראו את הדברים, הם אחר כך הבינו שאני מדבר על בידול, על מה אני מדבר. הם היו איתי במשגב עם, והם שכבו על הרצפה שם, וחברו, ואני אומר את זה לזכותם, באמת לזכותו של גיל לימון והצוות שלו, באו כולם, ואחר כך הדיבור שלהם מאוד, מאוד, מאוד השתנה, ואני אעשה את זה עוד פעמים רבות עם צוותים נוספים. בריאות. מערכת הבריאות בצפון אינה דומה למערכת הבריאות במרכז, נקודה. ובזמן של הפינוי, התושבים שהתפנו וראו איך נראה בית חולים איכילוב, התקשו לחזור לבית חולים זיו או לנהריה. פער מאוד גדול. אנחנו משקיעים בהחלטת ממשלה זו מיליארד, כמיליארד שקל, בשתי החלטות ממשלה.
2: שמה אמור לקרות?
0: בבית חולים זיו ובבית חולים בנהריה, בשתי החלטות ממשלה, אמורים להיות עוד MRI, PTC, חדרי ניתוח, אפשרויות להעביר רופאים נוספים, מעבדות, ובפתיחת מרכזים רפואיים אזוריים ומקומות אחרים.
1: זאת אומרת שגם בקריית שמונה, שלא יהיו חייבים לנסוע עכשיו עד לצפת לטיפול או לרופא מומחה?
0: שוב, בקריית שמונה, אם ירצה השם, יהיה מרכז חירום, רופא מומחה, תלוי איזה סוג של רופא ובאיזה קרבה של דברים, יהיו יותר נקודות הזנקה של מגן דוד אדום, גם מקום לציין בכל החלטת הצפון, את השיתוף פעולה עם קקל, שהם מאוד רתומים לכל אירוע, גם דרום, גם צפון, חייב להגיד לזכותם, אייל שמוביל שם לעסק בצורה ציונית מאוד, אז זה בריאות, עולם שלם שנמצאים. כחלק מבריאות, תוספת של 300 מיליון שקל לעולם הרווחה, לעולם החוסן, אני מכניס את זה בתוך התמונה הכוללת של, של, תמונת, של תמונת הבריאות. אני לא אומר לאף אחד שבסוף התקופה, הבית חולים בנערי היה הבית חולים בתל אביב. לא. זה לא, זה ייקח הרבה יותר זמן.
1: צריך להיות
0: אבל
1: הבית
0: חולים בנערי כפי... צריך להיות יותר טוב ממה שהיה בשישי לעשירי. וכלכלה.
2: אני אעיר כן. פה גם שתושבי הצפון אמרו לנו בכמה הזדמנויות, שלא שם בטעות, כלומר, מלפני השביל העשירי, שהם אוהבים, יש יתרונות לפריפריה, לקצב החיים שלה, ליופי שם.
0: מזג האוויר, ליופי.
2: מזג האוויר, היופי, הנופים, אז באמת יש את הדברים שמדינת ישראל חייבת לספק, ומן הראוי באמת, אני הייתי בזיו, אני יודע על מה מדובר, לא פשוט תמיד, למרות שהרופאים נהדרים.
0: זה אני יותר מעריך את הרופאים העיקרים שם ואת הצוות בית חולים, כי הרבה יותר קשה שם, והרבה יותר מאתגר, ואנחנו צריכים לדחוף ולחזק את הבית חולים הזה.
2: יהיו גם יותר רופאים, וקופות החולים משתלם להשקיע ועוד.
0: אנחנו צריכים להשקיע בהם.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו כבר לקראת סיום, אם ניפגש בעוד 10 שנים, בעזרת השם, ואנחנו, אתה תיקח אותנו, לא יודע, בראש איזה מנהלת תהיה, אבל נצא לטיסה בשמי הצפון. מה יהיה הסימן לכך שהמשימה הצליחה?
0: תראה, קודם כל,
2: מה נראה שמה?
0: הסימן העיקרי של ההצלחה יהיה שלא יהיה מנהלת. מנהלת זה כמו צלשים בצבא, מקבלים צלשים שהמערכת לא עובדת. לא רוצה צלשים ולא רוצה מנהלת.
1: לתקן מחדלים.
0: אני רוצה שהמנהלת הדרום תסיים את עבודתה בסוף 28, והכוח יחזור לראשי הרשויות ולרשויות ולתושבים. אני רוצה שבצפון זה יסתיים ב-20-30, והכוח יחזור למקומות, מה יהיה הסימן להצלחה,

0: שאנחנו נראה הרבה בניינים גבוהים באזור העירוני, נראה את נהריה כעיר של 120 אלף תושבים, את קריית שמונה כעיר יותר גדולה, את מעלות, נראה את שלומי שהולכת וצומחת, זה במקומות העירוניים. במקומות של היישובים נראה את יותר ויותר אנשים שגרים שם, מאבדים את אדמתם, מחזיקים מערכת של תיירות, שזה מנוף כלכלי בצפון, מערכת חקלאות. אני מאוד מושקע נפשית באירוע הדרוזי, שנמצא שם בצפון. אני רוצה לקוות שנראה שתושבי הכפרים הדרוזים, לא הכפרים, המועצות הדרוזיות ברמת הגולן, יהיו חלק ממדינת ישראל, כמו התושבים בחורפש ובג'אן, כך יהיו התושבים במסעדה ואנקיניה, יהיו תושבי מדינת ישראל המשרתים ונמצאים מכל דבר ודבר. אתה
1: אומר בתודעתם כחלק מהחברה הישראלית,
2: במדינת
1: ישראל.
0: גם באיכות חייהם, גם בתודעתם, גם במערכת החינוך שלהם, גם בשירות הצבאי שלהם. הם יהיו מבחינתם חלק מתוך מה שאנחנו חווים פה.
1: טוב, אבל זה אולי פחות חונה תחת האג'נדה, לא, תחת המנדט שלך.
0: לא, אבל אם הם ירגישו שאנחנו משקיעים, אנחנו משקיעים בהם אותו דבר, הם יהיו כמו עוד השורים.
2: איזה ערים דרוזיות כפרים נמצאים תחת אחריותך?
0: יש את, אני אלך גיאוגרפית שאני לא אשכח, יש את מג'דל שמס, יש את אינקיניה.
2: עם המחיר הכל כך כבד שהם שילמו שם.
0: כן, יש את מסעדה, יש את רג'ר, יש את חורפש, יש את בג'אן.
1: בוקטה.
2: מרכזי האוכלוסייה הגדולים.

0: קניה, יהיו תושבי מדינת ישראל המשרתים ונמצאים מכל דבר ודבר. אתה אומר
1: בתודעתם כחלק מהחברה הישראלית, במדינת ישראל.
0: גם באיכות חייהם, גם בתודעתם, גם במערכת החינוך שלהם, גם בשירות הצבאי שלהם. הם יהיו מבחינתם חלק מתוך מה שאנחנו חווים פה.
1: טוב, אבל זה אולי פחות חונה תחת האג'נדה, לא, תחת המנדט שלך.
0: לא, אבל אם הם ירגישו שאנחנו משקיעים, אנחנו משקיעים בהם אותו דבר, הם יהיו כמו אותו
2: שום. איזה ערים דרוזיות כפרים נמצאים תחת אחריותך?
0: יש את, אני אלך גיאוגרפית שאני לא אשכח, יש את מג'דל שמס, יש את אינקיניה.
2: עם המחיר הכל כך כבד שהם שילמו שם.
0: כן, יש את מסעדה, יש את רג'ר, יש את חורפש, יש את בג'אן.
1: בוקטה.
2: מרכזי האוכלוסייה הגדולים.
0: מרכזי ההחלטה הגדולים. בוקטה, מאיזושהי סיבה בירוקרטית של החשבון קילומטרים, הוא דווקא יישוב היחידי בגולן שלא נמצא תחת אחריותי.
1: אז יש לי, אני גם רוצה, בסוף אמרנו, אנחנו בעונת בחירות, אנחנו רוצים לייצר מפה איזו אמירה ברורה לממשלה הזו, לממשלה הבאה. אמרנו שהתקציב שלך כרגע לא עבר בחקיקה, אבל כן יש דיפרנציאציה. האם כרגע אתה יכול לומר, על אף שאתה כרגע מתחלק בין צפון לדרום, על אף שעדיין לא מינו אביעדה במקומך, האם למנהלת בצפון יש את כל המשאבים שהיא צריכה כרגע, ברגע זה, לנסות להשיב את תושבי הצפון הביתה? כמובן שאנחנו שמים בצד, צריך לסיים את המלחמה ולהשיב ביטחון. זה לא במנדט שלך.
0: קולינגס כותב בגלגל התנופה, שההבדל בין מנהלים זה שמנהל טוב, עסוק 95% מהזמן, ולנצל טוב את הכסף שיש לו, ו5% להביא כסף חדש. מנהל רע מקטר 95% לכסף שאין לו, ו5% עסוק בכסף שיש לו. אז הייתי צריך לבחור לפני הרבה שנים, אם אני רוצה להיות מנכ״ל או רוצה להיות חתול. אז אני שונא לילל. זה בינתיים הכסף שיש לי, עם זה אנחנו ננסה לעשות את המקסימום. ובמקביל צריך להיאבק ולשכנע את מקבלי ההחלטות, שצריך, מדינת ישראל צריכה, לתת יותר ויותר כסף לפריפריה, לאתגר הצפוני שלה ולאתגר הדרומי שלה. לתועלת מדינת ישראל.
1: ולא לקצץ.
0: ולא לקצץ ולדאוג שיגיע יותר כסף למקומות האלה, ולתת להם הרגשה שהכסף שמגיע מנוצל היטב.
1: מצוין. אביעד, קודם כל, תודה שהקדשת לנו את זמנך. זה היה מאיר עיניים, בעיקר, אני אגיד מהצד שלי, לראות אדם. שדווקא מגיע מהסקטור הפרטי, ומביא פרקטיקות וחשיבה של הסקטור הפרטי, לתוך הסקטור הציבורי, לתוך עשייה הכל כך חשובה ונצרכת היום. לי זה אוויר לנשימה, תמיד ידענו.

0: מאיר עיניים, בעיקר אני אגיד מהצד שלי, לראות אדם שדווקא מביא, מגיע מהסקטור הפרטי, ומביא פרקטיקות וחשיבה של הסקטור הפרטי, לתוך הסקטור הציבורי, לתוך עשייה הכל כך חשובה ונצרכת היום. לי זה אוויר לנשימה, תמיד ידענו שיש פה הון אנושי מדהים, אני רגע אומר שבחו של אדם בפניו.
1: אפשר למעט עם הספדים, זה בסדר.
0: לא, לא, ממש לא הספדים, כי אנחנו כן רוצים לדבר פה, כן על המהות וגם על הדברים הטובים שנעשים, וזה צריך לא רק להתחזק, אלא גם לוודא שהפוליטיקה לא מפריעה לך ומחרבת. אביעד, לקראת סיום. אנחנו רוצים לבקש ממך לבחור שיר, לסיים את התוכנית.
1: טוב, אני מתלבט בין שני שירים שמאוד חזקים בחיי. ברחובינו הצער, אני מאוד אוהב את השיר הזה של נעמי שמר, כי הוא מציג שלוש דמויות של אנשים שהם פסיביים ומחכים שיקרה משהו, והדמות הרביעית האקטיבית, שבוחרת לא לחכות, אלא לבנות ולבנות ולבנות, ולהאמין שבסוף מהבנייה הזו ייבנה. לבין שיר נוסף של נעמי שמר, שבו אני אבחר שירו של אבא, אם בער חצבת אבן. אני מרגיש שהתפקיד הנוכחי שהוטל עליי זה לחצוב אבנים בער, לפעמים נותנים לי שופל, לפעמים דיניין ולפעמים...
0: קונגו.
1: לפעמים קונגו ולפעמים מזלג או סכין, שלא נאמר מזלג מפלסטיק. ותפקידי

0: התוכנית?
1: טוב, אני מתלבט בין שני שירים שמאוד חזקים בחיי. ברחובינו הצער, אני מאוד אוהב את השיר הזה של נעמי שמר, כי הוא מציג שלוש דמויות של אנשים שהם פסיביים ומחכים שיקרה משהו, והדמות הרביעית האקטיבית שבוחרת לא לחכות, אלא לבנות ולבנות ולבנות, ולהאמין שבסוף מהבנייה הזו ייבנה. לבין שיר נוסף של נעמי שמר, שבו אני אבחר, שירו של אבא, אם בער חצבת אבן. אני מרגיש שהתפקיד הנוכחי שהוטל עליי זה לחצוב אבנים בער. לפעמים נותנים לי שופל, לפעמים דיניין, ולפעמים
0: קונגו.
1: לפעמים קונגו, ולפעמים מזלג או סכין, שלא נאמר מזלג מפלסטיק. ותפקידנו לחצוב בער, ולהאמין בסוף שמן האבנים האלה, ביחד עם כל הצוות, באמת נהדר בתנופה ובתקומה, ייבנה המקדש. ייבנה הצפון, ייבנה הדרום.
2: שני שירים שמאוד מסמלים אותך.
1: לחצוב את האבנים בער, ולהאמין שייבנה הצפון וייבנה הדרום.
0: אנחנו רוצים לומר חשוב תודה. העורכת האחראית שלנו היא איילת טריאסט, עורכת ומפיקה יעל קרמר, הטכנאי הוא דניאל שבתאי, על הצילום גיל וטרמן, אני אודי גורן, ואיתי מנחם קלמנזון. תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה שוב בפרק הבא.

שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
3: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני שנתיים וחצי ואיפה שאני היום. אני סטודנט שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
6: לפני 10 הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות שלה וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
7: צהל השעה 10, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ישראל לבין לבנון. ראש הממשלה נתניהו

0: נתניהו התייחס הערב להסכם במסיבת עיתונאים שערך ואמר מדובר בהישג ענק המאפשר התקדמות לעבר סיום הסכסוך. עוד הצהיר ראש הממשלה על כוונתו להקמת ממשלה לאומית רחבה. בתגובת הקף ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ההסכם מאפשר את המשך העברות הכספים מאיראן לחיזבאללה ולא מגדיר לוח זמנים לפירוק חיזבאללה מנשקו. גם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר גינה ואמר, ההסכם הוא טעות גדולה. פניתי כבר הערב לראש הממשלה בבקשה לערוך הצבעה בקבינט. רק חיילי צהל ישמידו את חיזבאללה, שום גורם אחר לא יעשה את זה עבורנו. כך בן גביר. עוד התייחס בן גביר על הצהרת ראש ממשלה על הקמה של ממשלה לאומית רחבה וציין, זו אמירה מטרידה, הממשלה שיש על ראש הממשלה נתניהו להקים היא רק ממשלת ימין על מלא. גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, הגיב גם הוא לאמירה ואמר, ראש הממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, לא ראוי להטיף מוסר על אחדות. את מי שהיה בתפקיד ראש הממשלה בבוקר טבח 7 באוקטובר ומאז בורח מאחריות, עם ישראל יחליף. כך אייזנקוט. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין ואפרת אביבי. גם בשעה זו נמשכים החיפושים אחר הנערה שנסחפה בנהר הירדן בשעות אחר הצהריים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהחיפושים יימשכו גם אל תוך הלילה. מוקדם יותר הותרה ללא רוח חיים חברתה שנסחפה יחד איתה. צהל ושבק חיסלו את אחיינו של ישמעיל הנייה, וליד הנייה שפיקד על פשיטת חוליית מחבלים בשבעה באוקטובר והנחה חוליית מחבלים אחרת שחטפה אזרחים ישראלים. בתקופה האחרונה פעל לגייס מחבלים חדשים לשורות חמאס והוביל הכשרות לפלוגת הנוח'בה בפיקודו, ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. נקבע מותו של רוכב טרקטורון שהתהפך בשטח פתוח ליד מושב בית עזרה. כתבנו אלישיב הראל מוסר שצוות מד"א פינה את הפצוע בין ה-14 לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלה רב מערכתית, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. התחזית למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תחול הכבדה בעומסי החום. אלה חדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, חגי חריף.

שבוע טוב לכם מאולפן גלי צהל בירושלים. עוד שבת ארוכה הסתיימה לפני שעה וחצי. שבת בלק בימי החום המתגבר של תמוז. חם אצלנו, חם באירופה וחם בזירה הבינלאומית. המפרץ הפרסי ומצרי הורמוז ממשיכים לתפוס את הכותרות הראשיות. לצד הסכם המסגרת על סיום הסכסוכים לבנון ולצד משחקי המונדיאל, אנחנו בימים מבלבלים מי לנו ומי לצרינו. ברוח פרשת השבוע בלק שנקראה הבוקר בתורה, יש ברכות שהופכות לקללות וקללות שהופכות לברכות. אולי אפשר להיאחז בפסוק הברכה, אין העם כלבי יקום וכארי יתנסה, הוא נכלל בברכות בלעם הנביא הזר שאותו שכר בלק מלך מואב לקלל את בני ישראל, וכאמור הכללה הפכה לברכה ואפילו לשם של מבצע נגד איראן. שעה ברוח יהודית ישראלית, נשמע עוד מעט על ספר תורה לזכרו של גיבור צהל שהשבת נעשה בו שימוש לראשונה בהרצליה. הספר הוכנס שלשום לבית הכנסת אחדות בעיר. הוא מנציח את קצין חטיבת גבעתי רועי מילר זכרו לברכה, שנפל בקרב לפני שנתיים ברצועת עזה. אמא של רועי, אריאלה דניאל סמילר, תהיה איתנו. סיכום שבת אנטבה בעיר גבעת שמואל. גם השנה בחרנו לחזור לבית משפחת גרוס שמציינת 50 שנה לחילוץ של ההורים ושל אחד האחים שנחטפו לאנטבה ושוחררו בידי לוחמי צהל. התודה השבת הייתה גם על החזרת כל החטופים מרצועת עזה. נדבר עם עדי גרוס. ביישוב יד בנימין במועצה האזורית נחל סורק מוביל את הקהילה המרכזית הרב הלל מרצבח, סרן במילואים הרב הלל מרצבח, הוא גם רב חטיבת עציוני. נשמע אותו על הרוח של לוחמי החטיבה בסבבי המילואים החוזרים ונשנים, בכלל זה בגזרת סוריה. דוד שוקן, תושב פרדס חנה, בן למשפחת שוקן שמזוהה עם עיתון הארץ. דוד שוקן עורך בשנים האחרונות מסע של חיבורים בין חלקי החברה הישראלית, ובמקביל מסע אישי אל שורשי הזהות היהודית-ישראלית. הוא יהיה איתנו לקראת הכנס השנתי של מכון מגלים בירושלים ביום רביעי הקרוב, ערב צום י' ז' בתמוז ותחילת ימי בין המצרים. חבר קיבוץ שלוחות בעמק בית שאן יעקב נוקד יציג אצלנו ספר חדש של תנועת השומר החדש, מקבוצה לחבורה. איך הופכים אוסף יחידים לחבורה ערכית מלוכדת? ותמר אשל, הומאופתית, תושבת קרם מהרל בחוף הכרמל, איתה נחתום את התוכנית על סיום השבעה בבית משפחת בן ארי בחרם מהרל, שבוע לאחר נפילתו בקרב של רב סמל ניר בן ארי מיחידת מגלן, על חגיגת הגאולה של חסידות חב"ד היום ומחר, ועל הספר החדש נס התמר שעוסק בריפוי מתוך מקורות ישראל, ריפוי בעזרת צמחי מרפא. תמר אשל. אביטל גלפנד היא המפיקה, במוצ"ש זה צביקה אליהו והילי פסי הטכנאים, אני חגי חריף. פותחים עם ישי ריבו ביצוע חדש לשיר מלוך מתוך המופע ובחרת בחיים 2 עם התזמורת הפילרמונית חסידות בקלאס.

0: טוב לפתוח עם ישי ריבו, מוצאי שבת בלק, גלי צהל, עם אופטימיות זהירה לגבי הסכם אי הלחימה עם לבנון, וגם עם הברכות של בלעם בן פאור לעם ישראל, בין עם כלבי עקום, ועד עם לבדד ישכון, הכל כל כך מתאים למציאות העכשווית, בתחום היחסים של ישראל והעולם, כשמלחמה ארוכה ברקע. אריאלה דניאל סמילר, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: את מדברת איתנו מהרצליה, שבת בלק, נכון. עם ספר תורה חדש, שהשבת נכון. נעשה בו שימוש לראשונה בבית הכנסת אחדות בהרצליה, גם השם סמלי מאוד, וזה לזכר בנך, גיבור ישראל, סרן רועי מילר, זכרו לברכה, קצין חטיבת גבעתי, הוא, רציתי לומר נפל, אבל... אני יודע שתתקני אותי, הוא מסר את נפשו לפני שנתיים בקרב, אוי תלה, לפני שנתיים בקרב ברצועת עזה, הכנסתם את הספר הזה, ספר התורה החדש, לבית הכנסת אחדות בהרצליה שלשום.
1: נכון. זה ספר תורה ממש של אחדות עם ישראל. התחלנו את המיזם בפרשת לך לך, כמה סמלי, בכיכר המוזיקה בירושלים, ושם אנחנו זיכינו מאות אנשים שיתחילו לכתוב את האותיות בספר התורה, ומשם הספר תורה הזה, כשמו כנו, קראנו לו, ועדיין קוראים לו ספר תורה של אחדות עם ישראל, יצא למסע ברחבי ארץ ישראל, היינו במקומות כמו הקוצל, חברון, ציון הבבא סאלי, היינו כאמור בכיכר המוזיקה בירושלים, היינו גם בדרום לבנון באחד הבסיסים, עוד בסיסים בצפון,
0: וככה... עם עזרה של ארגון תורה בוקס מצרפת.
1: אז זהו. נכון, אז מעבר לזה שאנחנו בעצם זיכינו פה אלפי נשמות בעם ישראל לכתוב אותיות של עד יהיו חקוקות בספר התורה של אחדות, אנחנו גם בעצם עשינו שיתוף פעולה מסוים עם תורבוקס, שאיחד לתוך זה גם את יהדות התפוצות ויהודי צרפת בארץ ובגולה, ובאמת זה ספר שהוא פשוט מחבר נשמות מרחבי הארץ וגם מהארץ בחול, וכמו שאמרת, כמה סמלי שהשבת... הוא נכנס בעצם ביום חמישי האחרון, אחרי טקס מאוד מרשים שהיה, זה היה ממש מעמד של חגיגה, חתונה, תחושה של חתונה, אנשים באו ואמרו לנו מזל טוב, זה היה הרוח של האירוע, והוא ממש נכנס אחרי הטקס בצעדה לבית כנסת אחדות, שלא ידענו מלכתחילה שהוא ייכנס לשם, זה ממש הכל ברקם השם, כמו שאני... בדרך כלל נוהגת להגיד.
0: כן, חתונה אמרת, מן הסתם, עין אחת הזילה דמעות גיל, ועין שנייה דמעות כאב, בכל זאת הגעגוע והצער. אני רק רוצה לשאול אותך, רואי, הבן שלך ושל נפתלי, איזו תכונה את רוצה שיזכרו ממנו?
1: אני רק רוצה להדגיש שלא היה שם קצר, זה היה באמת אירוע... מאוד מרומם, זו הייתה תחושה של חגיגה, של חתונה בין ספר התורה לבין השכינה, שזה בעצם הנצחת הנצח, זה בעצם החתונה שכרגע עד הגאולה, רואי לא זכר לחתונה כרגע בעולם הפיזי, וזו הייתה התחושה, אז חשוב לי מאוד להדגיש את זה. התכונה של רואי, אני חושבת באמת, זה תכונה של אחדות עם ישראל. רואי היה מפקד של חיילים מבתים חרדים, והבית שלנו הוא בית שמאגד ברוח של רואי את החברים שלו, את חיילי הפלוגה, חיילים בכלל. זה רוח של גיבחן, מה שמאפיין את כל, אני חושבת, כל גיבורי ארץ ישראל, שהם בעצם לא הסתכלו על כל החיצוניות וכו', הם הסתכלו רק על הנשמות, והרוח שלהם היא רוח של אחדות עם ישראל, זה הרוח של הצבא. בסך הכל, ואני חושבת שהם האור לפני המחנה, וזו הרוח שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו, וזה הרוח שיצקנו לתוך ספר התורה, שנכנס לבית כנסת אחדות.
0: כן, קשרת את כל הקצוות, אחדות עם ישראל, בית הכנסת אחדות. מילה אחרונה, אנחנו צריכים לעבור לעדי גרוס על שבת אנטבה בגבעת שמואל, אבל מילה אחרונה, אריאלה, ספר התורה הזה, משכן הקבר שלו הוא בית הכנסת אחדות, אבל אם יצטרפו אותו בשטח, יחידות, חיילים, לוחמים, הוא ינדוד יחד איתם.
1: נכון.
0: זאת הכוונה שלכם.
1: בעצם, נכון, הספר נמצא במשמורת בבית כנסת אחדות, אבל הוא ספר שימשיך לגעת בנשמות בעם ישראל, והוא כבר הגיע לשבתות חתן של חיילים, ומי שידרש ידע שאפשר לקחת את הספר תורה הזה. אנחנו מתכוונים לקחת אותו גם לצעדת השערים שתהיה בעזרת השם ב-14 לשביעי, בכפתת בתמוז, שזה יהיה אגב אור ליום ההולדת של רועי א' מנחם אב. אז באמת יש פה תוכניות, ובאמת כל מי שחושב ומרגיש שהוא צריך לאיזשהו אירוע מסוים, בהחלט הספר הזה, ספר של אחדות עם ישראל, יגיע אליו בשמחה ואהבה.
0: צעדת השערים, מן הסתם בירושלים, לא אמרת, אבל אני מניח שזה יהיה בירושלים.
1: נכון, אמת.
0: תודה רבה לך, אריאלה דניאל סמילר.
1: תודה רבה, יש שבוע מבורך,
0: ובשורות
1: טובות, ושבוע טוב גם לך.
0: תודה רבה לך, תודה. ארץ צבי, הפעם בביצוע של נועה שיר שלו, זה כמובן קשור תמיד למבצע יונתן, 50 שנים למבצע יונתן. חבר מועצת העיר גבעת שמואל, עדי גרוס, שבוע טוב, אתה איתנו.
2: שבוע טוב, שבוע מבורך לכולם.
0: לא שנה ראשונה שאנחנו מדברים איתך, אבל בכל זאת השנה, 50 שנה לחילוץ הנועז של בני הערובה היהודים והישראלים מאנטה באוגנדה. בכלל זה ההורים שלך, ברוך זיכרונו לברכה, ורות, אמא שלך, וגם אחיך הצעיר שי.
2: כן, נכון. 50 שנה, שהייתי ילד בן 13, ו-50 שנה של הכרת הטוב של ההורים שלי, שהחליטו לנסוע לטיול, ונחטפו, הייתה לחיקת ביניים באתונה, עלו המחבלים, חטפו אותם, וכן, באמת 50 שנה שזה שבת אנטבה, קוראים זה שבת אנטבה, זה שבת שאנחנו, כל המשפחה, עושים קידוש. שנה זה היה קצת יותר מצומצם, לצערי הרב אבא שלי נפטר לפני שנה, אבא שלי היקר שבאמת כל שנה הוא לא ויתר, וגם אמא שלי שצערי הרב חולה, ואנחנו באמת הכרת הטוב, להורים שלי למדתי, מהי הכרת הטוב? ואנחנו, הילדים כולם, ממשיכים את המסורת הזאת, באמת, על גודל הנס. ההורים שלי תמיד
0: אמרו. אתה זוכר, רק ברשותך, אמרת שהיית בן 13, בזמן המבצע, אתה זוכר את השבוע הכל כך מתוח וכאוב הזה, אתה זוכר את השבת? שבה החטופים היו בין תבע?
2: שבת זה השבת הכי קשה, כי כל השבוע אתה יודע, כולנו עסוקים, וכולנו כל השבוע במצב של חוסר ודאות, לא ידענו מה קורה, ידענו שהם, לא ידענו מה קורה איתם, והדבר הכי קשה במקרה הזה, שההורים שלך נמצאים, והכי חלקתן בחיים למוות, זה החוסר ודאות הזאת, אבל בשבת זה הכי קשה, אתה מסתכל למינה בערב שבת, שמאלה, ההורים שלך והכי חלקתן לא איתך, סבא שלי, סבא זה, אומר את הקידוש, ולא מצליח. לא מצליח. קידוש לוקח 2 שניות, 10 שניות. אני, שאני חזן, לוקח לי דקה. והסבא שלי, זכרונו לברכה, זה לקח כמעט 15 דקות, ואמרנו לו, סבא, אל תוותר. אבל הנשיא השבת הקשה ביותר בחיי, ואני לא אומר את זה סתם, זה היה בשבת בבוקר, זה היה מטורף, שעליתי להגיד את התפילה של הרב שחיבר רב גורן, תחתה שנכנסה לתוך ארון הקודש, בזמן שאני עליתי על הבמה, היא צעקה, אלוקים, אלוקים, נכנסה חצי גוף בתוך ארון קודש, אלוקים, אלוקים, לקחת את כל המשפחה שלי בשואה, אל תיקח גם את הבן שלי, את אשתו ואת הנכד שלי.
0: שומעים את ההתרגשות עד היום, עדי.
2: כן, זה לא יאומן שאני מדבר איתך, ואני עכשיו דומע, באמת, זה מדהים, עברו 50 שנה,
0: 50 שנה.
2: זה לא נשכח.
0: אז קידוש הבוקר בעיר שלך בגבעת שמואל, וגם אני מבין תודה לא רק על שחרור החטופים בידי חיילי צהל ולוחמי סיירת מטכ"ל ויוני נתניהו, אתה ככה תמיד משמר את המורשת, גם תודה על החזרת החטופים שלנו החיים והחללים מרצועת עזה. בעצם שבת אנטבה בראשונה בשנים האחרונות שאף אחד מהם לא ברצועה אחרי שרמי גבילי חזר.
2: עד משמעי, אני יכול להגיד לך דבר אחד, כל שנה בשבת אנטבה, בגמר השבת, בשנה שנתיים האחרונות, הייתי הולך לכיכר החטופים, פוגש את ההורים במשפחות, והייתי מחזק אותם, ואומר להם, אני בן של חטופים, אנחנו פה עשינו את הכל, תשמחו על, על, על, על, על הממשלה שלנו, ובעזרת השם יהיה בסדר. ובאמת, הדבר כל כך הגש אותי, באמת פעם ראשונה, 50 שנה, שאני לא נוסע במוצאי שבת, בכיכר החטופים, וצריך לחזק אף אחד. אני מתפלל באמת שלא נדע יותר את הדברים האלה, כי אנשים לא מבינים, וכל מיני אומרים, עדי, אתה לא היית שם, אבל מה שעובר ילד, ומה עוברת משפחה פה בארץ, שהיקרים שלהם נמצאים בחוסר ודאות, לא יודעים מה עובר עליהם, מה קרה להם, לא מאחל את זה לאף אחד. ולכן השנה היא שנה מיוחדת. גם יובל...
0: קידוש הודיה כפול.
2: גם קידוש הודיה כל שנה, ואני אומר פה מעל גלי היתר, אני מתחייב. כל שנה, כל עוד, בעזרת השם, שבעזרת השם, ייתן לי בריאות, ובעזרת השם, הלוואי וייתן קצת יותר בריאות לאמא שלי, שהיא לצערי רב חולה, להתפלל לשלומה. ואני אזכה שכל שנה נגיד תודה, כי להורים שלי היו שני ימי הולדת. אחד הביולוגי, ואחד לשבת אנטבה. שבת אנטבה היא שבת הודיה, וללמוד מהוריי, מדבר ורוד גרוס, מהי הודיה, מהי הכרת הטוב. לא לשכוח. כן. לא לשכוח את יוני, לא לשכוח את החיילים שלנו, אנחנו בקשר עם סורין הרשקו, וזה דבר חשוב.
0: תודה.
2: לא ברור מאליו. ונדע הכתוב.
0: תודה רבה, דיגרוס.
2: תודה רבה.
0: שבת אנטבה, 50 שנה, שבוע טוב לך, גבעת שמואל, תודה, דיגרוס.

0: גומי אורי, פאר לסקר במסגרת הפרויקט של דניאלה ארבלי. אנחנו ליישוב יד בנימין במועצה האזורית נחל סורק. איתך הרב הלל מרצבך, שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך.
0: גם רב של קהילה מרכזית ביד בנימין וגם סרן במילואים, רב חטיבת המילואים הציוני. אתה מתמרן, אם כבר אנחנו מדברים על תמרון, מתמרן בין שני התפקידים.
1: משתדל, נכון.
0: כמה זמן, תוך כדי, כמה זמן אתה מלווה את חטיבת הציוני?
1: חטיבת הציוני בסך הכל 4 שנים. התחלתי בערך שנה לפני תחילת המלחמה, אחרי שסיימתי קורס רבנים צבאיים. לפני כן הייתי בשריון, לוחם, ובגיל 40 אמרו לי, תשמע, זהו, צריך לצאת לפנסיה מהמילואים, ומצאתי אפשרות, חשבתי שזה יהיה משהו בקטנה, אבל פתאום גיליתי שהמלחמה משכה אותנו בצורה מאוד מאוד משמעותית, לסבב...
0: לגזרות השונות, סבבי מילואים, בזה אחר זה. איפה הייתם, איפה היית צמוד לחטיבה?
1: החטיבה, היינו עם החטיבה בלבנון תקופה ארוכה, ולאחר מכן בעזה, חאן יונס, היינו, עכשיו אנחנו בסוריה, מסתובבים, ברוך השם, יש הרבה עבודה.
0: רואים עולם, אתה אומר.
1: מטיילים בכל רחבי הארץ, וכרב החטיבה יש הרבה משימות, משימות מרתקות ומעניינות וחשובות, גם לפעמים פחות נעימות.
0: כן, אני רוצה לומר שאתה נשוי ואב לשמונה ילדים, ואפילו סבא צעיר לנכדה בת חודשיים.
1: נכון מאוד, זכינו תוך כדי המלחמה, יש לנו, נולדה לנו תינוקת, קראנו לה באר, על שם היישוב בארי, וגם נולדה לי נכדה לפני חודש וחצי בערך.
0: טוב, אתה אפשר להכביר מילים על התפקיד שלך, אתה דואג לכל היבטי הדת, מכשרות ועירובין ועד זיהוי חללים גם, נכון? היו לכם נופלים במלחמה.
1: כן, לצערנו גם החטיבה שלנו היו נופלים. ברוך השם לא התעסקנו הרבה עם חללים. יש לי חברים שהתעסקו עם מאות חללים, רבנים מקבילים, אבל חטיבה שלנו לא היו הרבה. יכול לתת אולי דוגמה לאחד מהם, דור זימל, השם יקום דמו. ישבתי לידו ערב פסח, ממש ככה לפני שנתיים.
0: רסרן דור זימל מאבן יהודה.
1: כן, נכון. ערב פסח, באתי לבדוק שכל נקודה ונקודה בצבא ובחטיבה עוברת למצב של פסח. אז כרב חטיבה אתה עובר לעשות מסדר, מסדר פסח זה נקרא. והגעתי אליו לנקודה שבו הוא ישב במקום יישוב על הצפון ערב אל הרמשה, ואיך שהוא הגיע, הגעתי אליו, הוא חייך ואמר לי, תקשיב הרב, הכל בסדר, דאגתי להכל, אין לך מה לדאוג, הכל פה קשר לפסח. אמרתי לו, יופי, אני שמח סוף סוף שאני רואה שהכל מאורגן. מסיים מדבר איתו, אומר לי, הרב, רק שנייה, אני רואה שאתה רץ ממקום למקום, אולי תעצור לכוס קפה. אמרתי לו, בשמחה רבה. ישבתי, שתיתי איתו כוס קפה, ונפרדנו. אחרי 10 דקות, המשכתי לבית ספר הסמוך, שם גם היה חיילים, איפה שהוא ישב, בדיוק במועדון, הם קיבלו כמה טילי נונטט, וצערנו הרב...
0: כן, נפל. נדמה לי שהריאות שלו, הריאות שלו הושתלו בפצוע קשה, וככה הצילו אותו, דור זימל זכרו לברכה.
1: אתה צודק, בשנה לזכרו מישהו תקע בשופר, אמר זה מהריאות של דור. 6 אנשים נהנו מהאיברים של דור.
0: בוא נדבר על חיזוק הרוח, הרב הלל מרצבך. אולי זה אפילו קשור לפסוקים הכל כך יפים ועוצמתיים שקראנו הבוקר בפרשת בלק. כבר הזכרנו עם כלבי ועם לבדד ישכון, מה טובו עליך יעקב. הרוח, המלחמה היא במידה רבה על הרוח.
1: ממש כך. תפקיד הרב זה לא רק לדאוג לצרכים הטכניים הדתיים, זה גם מאוד חשוב, אבל אחד המשימות הגדולות, ואנחנו עד היום ממשיכים איתם, לעבור נקודה נקודה, בסיס בסיס, וכל מקום, ולדבר עם החיילים, לשמוע אותם, להקשיב להם, וגם לחזק בדברי תורה, ובפרט לפני כניסה לקרב, כשנכנסים לקרב, זה אחד האירועים המאוד מרגשים ומאוד מיוחדים, כל חייל מקבל את הזמן לכתוב מכתבים לקרובים שלו, או הודעות קוליות, לפני שלוקחים את הפלאפונים, ואז יש מה שנקרא תפילה לפני היציאה לקרב. תפילה הזאת היא רב חטיבה או רב הגדוד, מגיע ומתפלל, בדרך כלל זה מלווה בשירים ובהתרוממות רוח גדולה. ואחד הנקודות שזכיתי לומר את פסוקי קבלת על מלכות שמיים רגע לפני כניסה ליציאה לקרב, סיימתי וכל החיילים שרו ככה התרוממות והתלהבות, אני בא ללכת, ואז אחד החיילים רץ אליי ואומר לי, הרב, אפשר להגיד לך משהו? אמרתי לו, בשמחה. אז הוא התחיל לבכות. ואמרתי לו, קשה לך, אתה מפחד? שאלתי אותו, בכל זאת נכנסים ללבנון, וכל אחד מבין שלא בטוח שהוא יצא משם. אז אומר לי, הרב, אני בכלל לא מפחד. אני מוכן למות למען המדינה שלנו, למען העם שלנו. פשוט לא נעים לי מאשתי. היא רק לפני חודש התחתנתי, נתתי לו חיבוק חזק ואמרתי לו, יש משהו שאתה רוצה? הוא אומר לי, תקשיב, אם חלילה קורה לי משהו, תגיד לאשתי שאני מבקש סליחה ושתתחתן כמה שיותר מהר. אמרתי לו, בעזרת השם אתה תחזור בריא ושלם ולא יונה לך כל רע וניפגש. באמת הם אחרי שהם נכנסו עברו, היו להם הרבה פצועים, אבל אחרי כחודש אותו חייל יצא, נתן לי חיבוק גדול ואומר לי, תקשיב הרב, כל הדרך התפללתי ויצאתי בשלום מלבנון.
0: אנחנו נסתפק, כן, מתוך דוגמאות רבות, אנחנו נסתפק בדברים האלה. רב חטיבת המילואים מציוני, רב קהילה ביישוב יד בנימין, שני כובעים אתה חובש, סרן במילואים הרב הלל מרצבך, תודה לך על השיחה הזאת ו... תמשיך לחזק את החיילים שלנו, איך אמרת לנו? כרגע בגזרת סוריה.
1: נכון, תודה, ממש. תודה רבה.
0: תודה רבה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.

0: זה היה אריאל הורוביץ, בנה של נעמי שמר, שאנחנו מרבים להזכיר בימים אלה. נפטרה בחודש תמוז, לפני 22 שנים. 10:35, גלי צהל, אנחנו איתך, דוד שוקן, תושב פרדס חנה, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב ולילה טוב.
0: ולילה טוב. נצח למשפחת שוקן שמזוהה כל כך עם עיתון הארץ. בשנים האחרונות אתה מנהל מסע של חיבורים בין חלקי החברה הישראלית, וגם מסע מקביל של חיבור מחודש לזהות היהודית-ישראלית שלך. אנחנו צריכים אנשים כמוך, אנשי אמצע, אנשים של מקף מחבר.
1: אם אתה אומר, כן, ככה, זה מה שאני משתדל לעשות, לשמור על איזה אמצע.
0: כן, אנחנו מיד ניגע בכנס שאתה תשתתף בו בהמשך השבוע, אבל מה באמת אתה לומד על החברה הישראלית? בחודשים, בשנים האחרונות, אנשים צמאים לדמויות מחברות, נכון? גם אם אני מרחיק את זה ממך באופן אישי, אני שואל על עצם התופעה. עם כל הכיתוב וכל המחלוקות וככה צריכים את הגשרים האלה שאתה משתדל לעשות את זה.
1: להבנתי יש בינינו אנשים שצמאים לזה ופתוחים לזה ומעוניינים בזה. זה בדרך כלל אנשים שהם פתוחים במחשבתם ויכולים להקשיב לדברים אחרים מדעתם שלהם. ולעומת זאת יש קיצוניים בכל הכיוונים ש... הדבר הזה לא בא אצלם בקלות, והם מתקשים. וכל שם המנוע העיקרי זה פחד, וכל תזוזה גורמת לאיזו תחושה שאנחנו בדרך למקום רע יותר, ויש, אני מוצא הרבה נוקשות. התחושה שלי זה שצריך למצוא את האנשים שהם רגועים ופתוחים להקשיב לאחר, לא בהכרח בלשנות את דעתם, ולהשמיע את הקולות האלה יותר. זאת אומרת, להיות בשיח בהקשבה. זה בעצם מה שאני מנסה לעשות בעצמי.
0: ויש קשב מהצד, יש קשב מהצד השני. אתה מרגיש את ה... אתה רואה את היד המושטת?
1: אני רואה התרגשות גדולה, בעיקר בעולם של הציונות הדתית, שמאוד שמחים לשמוע שאני מתעורר לבירור הזהות היהודית שלי. אני לא מרגיש שזה בהכרח הדדי, זאת אומרת, אני לא מרגיש שמישהו שם רץ לנסות דברים אחרים או להסתכל על העולם אחרת. זה קצת תחושה של, או, הנה הוא מתעורר ועכשיו הוא יראה את העולם כמונו, ואז הוא יבין והאמת היא אצלנו ויש אמת אחת. הרבה פעמים זאת התחושה שלי, זאת התחושה שלי גם בצד השני. אנשים מאוד... כאילו, אני חושב שהכיתוב נובע מזה שאנחנו בטוחים שהאמת אצלנו, ושהאחר הוא לגמרי טועה או משוגע, ושם אנחנו במבוי סתום. וברגע שאני, ברגע שאני מראה איזושהי פתיחות לשמוע על האחר, אז אומרים, "Oh, הנה, הוא מתעורר, אפשר לדבר איתו." אבל זה מנקודת הנחה שאני בדרך להשתכנע, ואני בדרך להיות, משהו אחר ממה שאני,
0: אבל המלחמה הזיזה, המלחמה הזיזה הרבה אנשים, הרבה דברים. יכול להיות שבלעדי המלחמה לא היית מגיע למקומות הללו.
1: בהחלט, המלחמה עבורי הייתה גורם מאוד משמעותי, וכך גם בשביל הרבה אחרים, ובכל הכיוונים, אנשים זזו מפה לפה והפוך, ואני חושב שזה מבורך. אני חושב שאנחנו צריכים להיות שמחים על זה שאנחנו קבוצה של אנשים מגוונים, שחושבים אחרת אחד מהשני, ושאנחנו לא צריכים להילחם על זה שכל אחד, שכולנו נחשוב אותו דבר, אלא דווקא לחגוג את זה שאנחנו שונים וחושבים אחרת, ולהפרות זה את זה, ולא לנסות לשכנע זה את זה. זה שינוי במבנה של השיחה, לרצות שהשני יהיה מה שהוא. אתה תהיה אתה, אני יהיה אני, בוא תסביר לי מה אתה, אני רוצה ללמוד מה אתה, תראה לי מה אני לא רואה, אני אשמח לשמוע מה אני לא רואה.
0: בהחלט, זה כנראה גם לא מקרי, דוד שוקן, שאתה מתגורר בפרדס חנה. בשבוע שעבר יצא לי לדבר כאן בתוכנית הזאת עם הזמר יצחק מאיר, הוא קרא לזה לפרדס חנה, גם הוא משם, בירת הרוחניות של ישראל. יש משהו ככה עם מחשבה פתוחה בפרדס חנה.
1: בהחלט.
0: אבל בוא נדבר על הכנס, נספיק קצת לדבר על הכנס שיהיה ביום רביעי הקרוב, ערב צום יוד זין בתמוז, ערב ימי בין המצרים, חוויית ציור ולימוד ירושלמית של מכון מגלים, עיר דוד, יחד עם משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות. אתה תשתתף שם בפאנל עם מנחם קלמנזון, שלחם על הגנת קיבוץ בערי בשמחת תורה לפני 2 ו-9 חודשים. ב-7 באוקטובר הוא עשה זאת יחד עם אחיו אלחנן זכרו לברכה, שנפל בקרב, עם בן דודה מיטיאל זוהר. אז אתה ומנחם קלמנזון, בהנחיית ספי גלד צלר, בונים גשר בירושלים. זאת הכותרת.

0: נכון מאוד. כן, אני משתתף בלא מעט פאנלים כאלה בכנסים שבהם מביאים, מנסים להביא אנשים מכיוונים שונים לנהל דיון ושיח קשוב מול קהל כדי לעודד את האפשרות לשמוע דעות שונות ומגוונות ולהחזיק את זה, להכיל את זה, להיות ביחד בזה, לא להתרגש מזה, לא להיבהל מזה, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות בירושלים גם.
1: המסר שלך אתה כבר יודע, אתה ככה, אתה מדבר באופן כללי על הגשרים, אבל מה אתה הולך לומר שם?
0: פחות או יותר אלה דברים, זאת אומרת, האמת שאני לא יודע.
1: יש לך היכרות קודמת עם מנחם קלמנזון? שמעת עליו? דיברת איתו?
0: שמעתי עליו, לא דיברתי איתו מעולם, אני שמעתי עליו הרבה, ואני מתרגש לפגוש אותו. אותו אני לא מכיר, את צפי פגשתי, הקלטנו שיחה לפני חודש, תעלה לאוויר יום אחרי הכנס, וספי הולך להקשות עלינו בשאלות, לאתגר אותנו, והתעורר שם שיח, ונראה איך אנחנו נצלח את זה ביחד, כן, מתוך כבוד הדדי והקשבה.
1: בהחלט, מסביב האבנים העתיקות של עיר דוד בירושלים, השורשים שלנו. כן. תפורה עולמת.
0: שלנו וגם שלי באופן אישי, אני נולדתי בירושלים וגדלתי בירושלים. בירושלים בשבילי מקום מורכב, גם הילדות שלי הייתה בתקופה מורכבת עם פיגועים בירושלים, ואני באופן אישי בגיל 10 הייתי עד לפיגוע דקירה ממש מול לנגד עיניי, ועזבתי את ירושלים בלי להסתכל אחורה, רק חשבתי איך אני הולך משם, והיום אני מסתכל על ירושלים אחרת, ואני חושב שירושלים זה מקום מדהים שאני מאוד שמח לחזור לשם, וגם עכשיו לכנס הזה, אני מאוד שמח ששמעת את זה, ו...
1: כן, הכנס של מכון מגלים, הקו המחבר בין פרדס חנה לירושלים. דוד שוקן, תמשיך לעבוד על החיבורים בתוכנו, זה חשוב.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, יום רביעי הקרוב, כנס גדוש של מכון מגלים, גם סיורים, גם הרצאות, גם שיח, הכל לקראת ימי בין המצרים. תודה דוד שוקן, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, להתראות.

זה רק יעבוד ביחד, לבד זה לא ילך. השיר הזה לזכרו של רב סרן ג'מאל עבאס, זכרו לברכה מפקיעין שנפל במלחמה. ארי היל ואביאל גראוכר שבאים מהציבור החרדי, הם מאחורי היוזמה להפיק את השיר. אז אין כמו השיר הזה לחבר את כולנו, רק ביחד.

0: ארי היל ואביאל גראוכר לזכרו של רב סרן ג'מאל אבאס, זכרו לברכה, מפקיעים בין העדה הדרוזית. איזה חיבור. אנחנו ממשיכים, מגיעים לקיבוץ שלוחות בעמק בית שאן. יעקב נוקד, שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: משתייך לארגון השומר החדש, ראש בית המדרש של השומר החדש, ארגון שמחבר את החברה הישראלית לאדמה, לאהבת הארץ, לציונות. התנדבו בלי סוף בחודשי הקיץ מן הסתם, נכון? בעיקר בחקלאות.
1: נכון, לא רק בחודשי הקיץ, אבל גם בכלל, בתקופה של המלחמה, בעוטף, בצפון, מקומות שהם גם נפגעים, אנחנו משתדלים לקפוץ מיד ולסייע.
0: ונוסף על כך, ספר חדש, מקבוצה לחבורה, גיבוש וליווי של חבורה במשימות חינוכיות. זה בעיקר, בעיקרו של דבר מדריך להנחיית תהליכי גיבוש קבוצתיים עם קשר למקורות היהודיים. אתה חיברת את הספר יחד עם און ריפמן, הסמנכ"ל של השומר החדש. מקבוצה לחבורה, איך עושים את זה? מה זה אומר?
1: אז קודם כל, הספר הזה הוא תוצר של ניסיון של 11 שנים של עבודה עם יותר מ-50 קבוצות לאורך השנה. לי יצא גם להיות מנחה של הקבוצות האלה וגם לרכז את ההנחיה של המנחים, ובעצם הקבוצות האלה הן קבוצות שלאט לאט הבנו שהן מייצרות איזה חידוש בדרך שבה קבוצות יכולות להתפתח ולהתחבר. ובכלל, אתגר של חיבור בין אנשים, בני נוער, הוא תמיד היה קיים, ובטח בעידן הטכנולוגי המאתגר שלנו עם ההרחקה, ראינו שזה הרבה הרבה יותר משמעותי בכלל, איך מדברים, איך יוצרים קשר, איך מתקרבים. והדגש העיקרי הוא שקבוצה שבאמת יש לה סיכוי טוב להעמיק ולהתפתח, היא קבוצה שחייבת להיות לה משימה אמיתית. והמשימה היא מצד אחד מאתגרת ומסבכת, מצד שני היא מה שמביא לצמיחה בסוף.
0: מקבוצה לחבורה, תן לנו דוגמה מתוך הספר, אמרתי אולי עם חיבור למקורות ישראל, איזשהו רעיון?
1: אז ככה, אז קודם כל באמת, באמת כשחניכים מתכנסים לקבוצה, אז הרבה פעמים הם נמצאים שם בסוג של מקרה, בסוג של כפייה. ואז כשנתקיים אחד עם השני בכפייה, זה קשה, זה מאתגר, זה יכול להביא למתיחות. ויש מכלול פסוקים מאוד חשוב בתורה, שמניתו מסביר אותו דווקא בשפה הפשוטה. ובכלול הפסוקים הזה הוא מדבר על האיסור לסנוע, אך בלב, לא תסנה את אחיך בלבביך. שלב הבא זה הוכח, תוכח את עמיתך ולא תסנה עליו חטא, ובהמשך מגיעים לבאהבת לרעך כמוך. אז מניתו מדייק ואומר, יש פה שלושה שמות.
0: רק לטובת המאזינים שאולי לא יודעים במה מדובר, הרב יהודה ליאון אשכנזי היה מחנך והיה הוגה דעות, בעיקר בקרב עולי צרפת, יהדות צרפת.
1: נכון.
0: הכינוי שלו היה מניתו. כן, בוא תמשיך. אז מניתו אומר ש...
1: אז מניתו הרבה דיבר על לחזור לשפה העברית המלאה של התנ"ך. אז הוא אומר, כשאומרים אח, למה מתכוונים באמת? אנחנו רגילים להגיד, אהלן אחי, מה נשמע, כאילו בתור קירוב? מניתו אומר בדיוק להפך. כשאומרים בתורה אח, הכוונה, מי שאתה רוצה להרוג אותו, זה נשמע מוזר, אבל כשמסתכלים על קין והבל, יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, האחים עם יוסף, אז זה באמת הגיוני, ולכן האח זה שאתה שונא. אז בהקשר שלנו, את מי הרבה פעמים אתה קשה לך איתו? מי שאתה נתקע איתו, הוא אח שלך, אבל אתה נתקע איתו. אומרים שאחים זה החברים שהקדוש ברוך הוא מסדר לך, לטווח ארוך. אז בהתחלה התורה אומרת, יש נטייה לסנוע את האח. מה השלב הבא? הוכח תוכח את עמיתך. זאת אומרת, אתה הופך אותו מאח לעמית, על ידי מה? על ידי דיבור, על ידי שיקוף, על ידי הקשבה, זאת אומרת, זה הכל הדדי. ולכן בתהליכים האלה אנחנו מלמדים הרבה את החניכים לדבר, לדבר גם קשוח, להגיד מה מפריע, מה קשה, זה נראה מפחיד, בחלק מהמקומות נמנעים מלעסוק במקומות האלה, ואנחנו למדנו שדווקא יכולת לדבר ולהעמיק וללמד את החניכים לדבר לעומק, זה מה שמצמיח אותם אחר כך לקשר משמעותי. ואז השלב הבא, ואהבת לרעך כמוך. אחרי שהאח הופך לעמית, שזה גם להתעמת אבל גם לשתף פעולה, אנחנו מגיעים לשלב של הרע, ערך הרעות, שגם הצבא בנוי עליו, ואז ברעות יש אהבה. עכשיו, מה זה רעות? רעות זה לא חברות פשוטה. רעות זה שיש לי קשר עם מישהו בשביל משימה, בשביל מטרה, בשביל דגל. יכול להיות שהוא קשה לי איתו, יכול להיות שאני אפילו רב איתו, אבל בגלל שיש לנו משימה משותפת, לאט לאט אנחנו מתקרבים ומפתחים קשר של רעות, ובסוף אני אסכן את החיים שלי בשבילו. זאת אומרת, זו אהבה עמוקה, לא אהבה קיצ'ית. ולכן אנחנו מדגישים לחניכים שדווקא בניגוד לקבוצת חברים שיכולה להיות מגניבה וכיפית, אבל כל הזמן מחפשים שיהיה כיף, ואז מה קורה כשלוקף או מה קורה כשרבים, ודווקא קבוצת משימה יכולה להפוך מקבוצה לחבורה דווקא מתוך הבירור והבנת המשימה וגם האימותים הנכונים, ובסוף הופכים לשותפים.
0: כן, אח, עמית ורע, בסדר גמור, הנקודה מובנת. אני רק אציין, יעקב נוקד, שיש לך עוד ספר שיצא לאחרונה, הגיע הזמן לעבור לגור בנפש. מדריך לפיתוח הנפש, עבודת מידות, עבודת תכונות, אבל לא נספיק במסגרת הזמן הזאת לגעת גם בספר השני, אבל ככה על הדרך, אתה יודע, אנחנו מזכירים את זה. אז מקבוצה לחבורה שלך ושל און ריפמן, ארגון השומר החדש, אני מניח שמי שמתעניין בספר גם יכול למצוא אזכורים, איך רוכשים, איך קונים, באתר שלכם.
1: אני אגיד גם שכתבנו את הספר בסוף והוצאנו אותו ככה, כי הוא פונה גם למחנכים, גם למדריכים, למפקדים, אפילו למנהלים. בסוף, אפילו לקחת קבוצה בעבודה ולהפוך אותה לחבורת משימה, זה עניין ערכי גם.
0: כן, בזה אתה מסיים בעצם.
1: כן.
0: כן, לא. כן, זה ככה נגמר לנו באמצע המשפט. בוא תסגור את הקצוות ואנחנו ניפרד.
1: אז הבשורה שאפשר להפוך קבוצה לחבורה, חבורת משימה, היא נכונה גם למפקדים, גם למנהלים, גם למשפחה. ולכן מי שמתעניין גם בקונספט וגם בכל מיני תרגילים ותהליכים, אז הוא יוכל למצוא שם בספר פשר והכוונה.
0: יעקב נוקד, קיבוץ שלוחות, עמק בית שאן, תודה רבה לך, שבוע טוב.
1: בשמחה, חזק וברוך.
0: שבוע טוב, תודה לך. אנחנו שומעים את אורציון, מוזיקת ה-AI שלו עם כנפי רוח. נשאיר את זה ברקע כדי להספיק לשוחח גם איתך, תמר אשל, שבוע
2: שלום.
0: טוב.
2: שבוע טוב ומבורך.
0: תושבת כרם ההרל בחוף הכרמל.
2: נכון.
0: הומאופתית ומטפלת ברפואה טבעית, נזכיר תכף ספר חדש גם שלך, אבל לפני כן, כרם ההרל, בדיוק לפני שבוע, התבשרנו בצער גדול על נפילתו בקרב בדרום לבנון של רב סמל ניר בן ארי זכרו לברכה, לוחם יחידת מגלן מכרם ההרל.
2: נכון, הצער הוא עמוק ואין מילים בכלל, אי אפשר להכביר במילים, כי באמת אין מילים שיכולות לספר את החור הענק הזה בלב שנפער. אבל כן, אני יכולה לומר שבאמת כל מי שמסר נפש בשביל שאנחנו נוכל לגור כאן, לחיות כאן, אז הוא מבחינתי צדיק. אז אני כשאני הדלקתי, אני תמיד מדליקה נר לצדיק, לפני שאני מדליקה את נרות השבת, אז ביום שישי האחרון הדלקתי נר עבורו.
0: את מכירה את המשפחה היטב, נכון?
2: כן.
0: ניחמת אותם, היית בשבעה.
2: בוודאי, אבל הם מאוד מבקשים לשמור על הפרטיות שלהם, אז אני מדבר עליהם, אבל כן, כן אני יכול לומר שכמו שאומרים שכתוב לנו שצדיקים במותם קרויים חיים, וגם בזוהר הקדוש כתוב לנו שצדיקים שנפטרים הם נמצאים בכל העולמות יותר מאשר בחייהם, ולכן בזכותם אנחנו נוכל לקום ולתרומם ולהתנסה, כמו שכתוב לנו בפרשה, קראנו השבת, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה. אז אנחנו בזכותנו, לא בזכותנו, נצליח לקום גם מזה.
0: מצדיעים למשפחת בן ארי, לניר בן ארי. תמר, עוד נקודה. חג הגאולה שלך, יש כמה דברים כאלה, כמה חגים כאלה לאורך השנה, אבל גם היום ומחר, עוד חג גאולה של חסידות חב"ד, את מכירה זאת היטב, י' ב' נכון. וי' ג' בתמוז, על מה ולמה?
2: זה החג הגאולה, נכון שזה גם עוד חגי גאולה, אבל זה ממש זה החג שבו אדמור הרייץ רבי יוסף יצחק שניאורסון, שהוא בעצם האדמור השישי של חב"ד, הוא יצא ממש באורך נס ופלא ממאסר, שבאמת הגזר דין שלו ללא משפט וללא זה היה מוות. ובאורך נס ופלא הוא המאסר, הדין מוות הזה, הגזר דין מוות הזה אומר לגלות של 3 שנים.
0: כן, זה היה בכלא הרוסי לפני כמעט 100 שנים.
2: כן, נכון, זה היה ממש, אחרי אנחנו

0: והיו מעבירים שמועות, אז גם איך, את יודעת, להביא ילדים למחנה קיץ בקריית שמונה, ילדים מארצות הברית, להגיד, כאילו אנחנו, לא יודעת.
1: כן. אבל משהו כזה... להביא ילדים בקריית שמונה, למחנה קיץ בצפון קליפורניה.
0: בצפון קליפורניה, זה גם... אבל יש משהו ביצירה של הקשרים, ולהגיד שאנחנו ביחד, שהוא בעיניי מאוד מאוד חזק. יש לנו עוד כמה דקות עד לסוף התוכנית.
1: אני חושבת שאנחנו צריכות
0: כבר... אנחנו צריכות לסיים. אנחנו צריכות לסיים.
1: אז המפיקה באולפן, המפיקה הזאת סבי אייצק, באולפן אביטל גלפנד, טכנאי מירושלים צביקה אליהו, טכנאי ביפו נוי לאופר, ובפיקוח תומר גולן.
0: ואנחנו נעבור לאיזה יום היה לי סמואל?
1: כן.

0: גלי צהל.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
2: היא יהודית פולגר, מדריכת חשמל טנקים.
3: עשיתי עלייה לפני כמה שנים מאוסטריה, הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר, אז החלטתי להתגייס.
2: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה, שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
4: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
3: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
6: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין ישראל לבין לבנון, באופוזיציה וגם בקואליציה תוקפים את ראש הממשלה נתניהו שאמר במסיבת עיתונאים הערב כי מדובר בהישג ענק המאפשר התקדמות לעבר סיום הסכסוך וכן על הצהרתו כי יפעל להקים ממשלה לאומית רחבה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף, ההסכם מאפשר את המשך העברות הכספים מאיראן לחיזבאללה.

0: ולא מגדיר לוח זמנים לפירוק חיזבאללה מנשקו. גם השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, גינה ואמר, ההסכם הוא טעות גדולה. פניתי כבר הערב לראש הממשלה בבקשה לערוך הצבעה בקבינט. עוד התייחס בן גביר להצהרת ראש הממשלה על הקמה של ממשלה לאומית רחבה וציין, זו אמירה מטרידה. הממשלה שיש על ראש הממשלה נתניהו להקים היא רק ממשלת ימין על מלא. יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן אמר, נתניהו יותר ממוזמן להתאחד עם בן גביר, סמוטריץ' והמפלגות החרדיות באופוזיציה. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין ואפרת אביבי. מזכיר הממשלה יוסי פוקס בפנייה ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, הקפא את האכיפה הפלילית על תלמידי הישיבות חייבי הגיוס לתקופת הבחירות. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי במהלך השבוע הקרוב צפויה ועדת החוץ והביטחון לקדם הצעת חוק בנושא. אימן חיר וחלה עזם, בנות ה-13, הן הנערות שאותרו ללא רוח חיים לאחר שטבעו למוות בנהר הירדן. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה שמשעות אחר הצהריים פעלו כוחות משטרה רבים במחוז הצפוני, יחידות החילוץ, יחידת המתנדבים גולן, כבאות והצלה, מדה וכלל גורמי החירום עד לאיתור השתיים. פועל נפצע קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו במפעל בחצור הגלילית. צוות מדה פינה את הפצוע בשנות ה-20 לחייו לבית החולים זיו בצפת כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. מוסדות החינוך באום אל פחם יושבתו מחר בעקבות ביקורו של יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, בבתי הספר בעיר. ועד ההורים המקומי שהודיע על ההשבתה, טען כי הביקור מהווה צעד יעיל וניסיון פסול להפוך את מוסדות החינוך לזירה פוליטית. חבר הכנסת סוכות טען כי מטרת הביקור היא בחינת תוכניות הלימודים בעיר והוסיף, מי שסוגר בתי ספר כנראה מפחד מביקורת. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף. התחזית למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. ההסכם בין ישראל לבין לבנון, ראש הממשלה נתניהו התייחס הערב להסכם במסיבת עיתונאים שערך ואמר מדובר בהישג ענק, ההסכם מאפשר התקדמות לעבר סיום הסכסוך, מנגד באופוזיציה וגם מבית יש מי שמתנגדים להסכם, וגם נתניהו הצעיר על כוונתו ביום שאחרי הבחירות, לילה טוב לכתבנו המדיני יניר קוזין.
1: שלום שלום אלעזר, לילה טוב. כן, אז ראש הממשלה נתניהו מתייצב כחצי שעה, אפילו פחות, 15 דקות לאחר צאת השבת, כדי בעצם למעשה להסביר לציבור בישראל על ההחלטה של ממשלתו ושלו לחתום על הסכם עם ממשלת לבנון. הוא גם מציג את המפה של שני האזורים מהם ייסוג צהל, ובמקומו ייכנס ממשלת לבנון, יותר נכון לומר צבא לבנון. בעצם הניסוי הזה צפוי להתחיל בקרוב, אם כי צריך לומר גם נתניהו עצמו לא סיפק לוחות זמנים מתי אמורה לקרות הנסיגה הזאת, שחלק אחד נמצא מעבר לקו הצהוב בו שוהה היום צהל, וחלק אחר נמצא חלקו בקו הצהוב, בחלק הצפוני של הקו הצהוב, ושם כאמור ממשלת לבנון אמורה להראות איך היא יכולה לשלוט בשטח, ובעיקר מה שראש הממשלה היה חשוב לו להדגיש זה שישראל תישאר ברצועת הביטחון, כלומר הנסיגה משני האזורים הללו אינה מחייבת על כל האזור, וגם שישנה הבנה והבטחה מצד האמריקנים שכל עוד חיזבאללה נמצא בשטח צהל יישאר בדרום לבנון, למעט אותם שני שטחים שישראל תפנה. בוא נשמע דברים שאמר ראש הממשלה הערב בהקשר הזה. הנה.
2: השגנו הישג היסטורי למדינת ישראל. אחרי מסע ומתן ישיר בין ישראל לבנון בתיווכה של ארצות הברית, הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות.
1: כן, אז ראש הממשלה ממש מדבר על הסכם שלום, צריך להגיד גם להזכיר שמי שדחף לשיחות הללו ולהסכם הזה הם ממשלת ממשל ארצות הברית, הממשל של טראמפ, הוא זה שדחף את ישראל לכיוון הזה וגם לנהל את המגעים הללו. זה לגבי זה, ביקורת. אז קודם כל יש ביקורת כמובן מתוך הממשלה עצמה. השר איתמר בן גביר קורא לזה בחייה לדורות, הוא אומר צריך להמשיך ולעקוד בחיזבאללה ולא לחתום הסכמים עם ארגוני טרור, כפי שעשינו כבר בעבר, כמו מלחמת לבנון השנייה וכן הלאה, חייבים להפסיק להפסיק עם זה מיד. דווקא השר בצלאל סמוטריץ' כותב ברשומה ארוכה בה הוא מונה את ההצלחות של ישראל ולא תוקף ישירות את ההסכם הזה. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד דווקא אומר שההסכם הזה ימשיך להעביר את הכספים מאיראן לחיזבאללה ויאפשר לו להתעצם. פה הוא ממש נמצא באותה שורה עם בן גביר. הזכרת גם אלעזר שראש הממשלה הזכיר את העובדה שאחרי הבחירות הוא הולך להקים ממשלה רחבה. בוא נשמע את הדברים שלו. הנה,
2: וכדי לעשות את זה אני מתכוון להקים ממשלה לאומית רחבה. לא ממשלה, ממשלה צרה, ממשלת שמאל, שתהיה תלויה במפלגות ערביות, אלא ממשלה לאומית רחבה. כי רק כך אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להסכמות בתוכנו.
1: כן, אז ראש הממשלה שצריך לומר על פי כל הסקרים או מרבית הסקרים אלעזר לא יכול להרכיב ממשלה עם הגוש הנוכחי, מדבר עכשיו על הקמת ממשלה רחבה. אז אנחנו רואים תגובות גם של גדי איזנקוט יושב ראש ישר, שהוא אומר נתניהו לא יכול להיות זה שמטיף לאחדות אחרי שהביא לפילוג, ומי שהיה בתפקיד ראש הממשלה בבוקר טבח ב-7 באוקטובר אותו צריך להחליף. גם יאיר גולן תוקף אותו ככה על הדברים שאמר יאיר גולן, וגם אייזנקוט עומד ראש ממשלה שהוביל בעיוורון לשפל היסטורי, שעובד לילות כימים בפילוג והסתה, לא יכול לדבר על האחדות. בכל מקרה, בצד שאמור להתאחד עם ראש הממשלה לאחר הבחירות לא התרגשו יותר מדי. אגב, גם על זה בן גביר אמר שהדברים של ראש הממשלה הם תמרור אזהרה. מן הסתם הוא מבין שאם תקום ממשלה כזאת הוא לא יהיה חלק ממנה.
0: תודה רבה יניר.
1: תודה.
0: אסון בנהר הירדן, הותרו ללא רוח חיים הנערות שטבעו היום אחר הצהריים בנהר. זאת אחרי חיפושים רבים שערכו כוחות משטרה, מתנדבים, צוות מדע, כוחות כיבוי והצלה. אבל התוצאה העגומה והקשה הזו. שלום לכתבתנו בצפון, יעל חדד.
3: שלום אלעזר, נכון, סוף השבוע הזה מסתיים עם תוצאה טרגית. חלה אזם ואימן חר, שתי נערות כבנות 13, הותרו ללא דופק וללא נשימה בנהר הירדן. זה קורה אחרי שבסביבות השעה 5 התקבל דיווח על קבוצת נערות שטיילו באזור הנהר סמוך לקיבוץ להבות הבשן, ובמהלך הטיול הזה אלעזר עבד הקשר עם 3 מהן. אחת הנערות הותרה תוך זמן קצר על אגדות הנהר כשהיא בריאה ושלמה, אך הסריקות כמובן נמשכו בכוח כוחות גדולים אחר חלה ואימן. כלל גורמי ההצלה היו שם במהלך הערב והלילה, הם סרקו באופן קרקעי ואווירי תחילה, ולאחר שהחלו הסריקות גם באמצעות צוללים הותרה גופתה של אחת מהשתיים. הסריקות נמשכו בעוד מספר שעות, וקצת אחרי השעה 10 דווחנו גם על איתורה של הנערה האחרונה, גם היא כאמור ללא רוח חיים. יהי זכרן של חלה ואימן. כן. ברוך.
0: תודה יעל. גל החום באירופה, בגרמניה וגם בדנמרק נשבר היום שיא החום של כל הזמנים. לילה טוב לכתבת חדשות החוץ, כליל מור.
4: שלום אלעזר, לילה טוב. מסקנדינביה ועד ברלין, האירופים ממשיכים לסבול מגל החום ששובר את כל השיאים, עם טמפרטורות שאולי לא מפחידות אותנו בישראל, 40 מעלות, אבל בגרמניה, דנמרק וצ'כיה, מדובר בטמפרטורות הכי גבוהות שנמדדו אי פעם, ושיא חדש לחודש יוני שנקבע בשוויץ. שיאים דומים נשברו מוקדם יותר השבוע בצרפת ובבריטניה. בברלין, שם הטמפרטורות הגיעו ל-39 מעלות היום, המשטרה פרסה שני תותחי מים בעיר כדי להקל על התושבים. בצרפת נקבע מותם של עשרות אנשים בנסיבות הקשורות לגל החום, וברחבי היבשת חוו שיבושים בנסיעות הרכבות, ייצור החשמל, בוטלו לימודים וניתחו אירועים שהיו אמורים להתקיים בחוץ. ליד המבורג, נתיב התנועה הראשי באחד הכבישים המהירים העמוסים ביותר בגרמניה, נסגר חלקית כי החום פרק את האספלט. אבל אלעזר, רגיעה תגיע בקרוב, וגל החום הקיצוני צפוי להתחיל לדעוך. בפריז, אפילו צפויות מחר סופות רעמים. הסוף טוב סך הכל.
0: תודה. אצלנו תחול הכבדה בעומסי החום מחר. למתעניינים. תודה רבה, כליל. עד כאן יומן חצות, אפיק עומרי לזרוב, על הביצוע הטכני מיכאל הראל, בביקוח הטכני תומר גולן, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם ענבל גזית ורותם בן חמו, ממני אלעזר בן לולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות, והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב, רותם.
1: לילה טוב, ענבל.
0: מה העניינים?
1: מה קורה?
0: אתה יודע וזה.
1: אנחנו צריכים להגיד עכשיו, להתלהב, זה הרגע.
0: קדימה, תתלהב.
1: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, סוגרים עונה שליש... איך הייתי?
0: נהדר, אתה מאוד מרגש.
1: אני שמח שהצלחתי.
0: אבל לא סיימת, כי אנחנו סוגרים עונה שלישית, העונה אולי הכי מוזרה שהייתה לנו פה של ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: אוקיי, אני מקבל את זה, זה נכון.
0: למי שפעם ראשונה שומע או שומעת אותנו, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, יצאנו במסע שלא לומר באיזושהי מחויבות ואחריות כלפי התרבות הישראלית, מאחורי הקלעים, כשמה כן, כן. התוכנית הזו הסתכלה על האנשים שבדרך כלל אולי שמעתם את השם שלהם, לאו דווקא ראיתם מה הם עשו כדי שכל מה שאנחנו אוהבים במוזיקה, בקולנוע, בטלוויזיה, בתיאטרון, יקרה. ואנחנו החלטנו לתת להם את הבמה הזו במשך שעתיים, כי באמת יש דברים ש... לא היינו זוכים לראות אלמלא אותם אנשים שהיו כאן בשלוש העונות, גם בעונה הזו.
1: אם תרצי, הרכבנו את הפאזל של מאחורי הקלעים של התרבות הישראלית, באמת השתדלנו להגיע לכל תחום מאיזושהי פרספקטיבה. אני תמיד מתלהב להגיד שבאחת העונות הלכנו על הדיבוב. היה פרק על דיבוב.
0: בוודאי שהיה פרק על דיבוב.
1: עליך עשו את הדיבוב בטלוויזיה הישראלית.
0: יפה גבאי הייתה פה, חפשו הכל. אגב, כל התוכניות שלנו נמצאות בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים העסקתיים, כמובן באפליקציה של גלץ, גלץ אודי, אבל גם בספוטיפיי ואפל, ואיפה שאתם רוצים לשמוע אותנו.
1: יאללה, אז נעשה קצת נעים דרופינג, ואז נתחיל, נעשה את זה קדימה. אז היינו עם שוקי וייס, שהפיק את ההופעה של רוג'ר ווטרס בישראל, והיינו עם ליאור טבת, מפעיל הסאונד, מעצב הסאונד על תחילת דרכו של אביב גפן, ונועם סמל, שדיבר איתנו על העבודה עם נתן אלתרמן, ככה אחורה הלכנו, ודני דוטן ודליה מבורך על אריסן, ואורי ברבש על מאחורי הסורגים, והיינו עם חנוך חסון, תחילת הדרך של רשות השידור, הערוץ הראשון.
0: ופסטיבל הזמר.
1: כמובן, בתוך הדבר הזה. והוא זיפר, בכלל, בטלוויזיה, היה לנו אירוע התחלות העונה.
0: כן.
1: רציני מאוד. עם עוזי פלד התחלנו את אלעד.
0: וגם בטלוויזיה הישראלית המקורית הוא היה שם בראשית הדרך.
1: נכון, עם המסעדה הגדולה. לא פחות. מארז טל על תחילת קשת 12.
0: כן, ובכלל ערוץ 2 הראשון והחדש, אחרי שהוא היה אגב ארז בניסיוני, צריך לזכור.
1: ואם נקפוץ רגע לאחותנו הקטנה, קובלנץ עם גלגלץ.
0: כן.
1: הפלייליסט כמובן, הדבר הזה ששינה בכלל את המוזיקה הישראלית מקצה לקצה. בקיצור, מלא מלא התחלות.
0: הספקנו מלא דברים. אמרתי שזאת הייתה אולי העונה המוזרה ביותר שלנו. התחלנו לעבוד עליה בקיץ של 2023. זאת אומרת, הספקנו להקליט כמה תוכניות, בכל זאת השעה מאוד מאוחרת, והאנשים האלה שכבר ראו דבר או שניים בחיים, לא כולם ערים בשעה חצות עד שתיים בלילה, אז אנחנו מקליטים את התוכנית. ואז אין צורך להספיק. היינו אמורים לעלות מיד אחרי החגים. הגיע 7 באוקטובר, וכל הדבר הזה נדחה. בעצם התחלנו רק השנה לחזור לסיפורים האלה, ועדיין סיפרנו לא מעט.
1: אז אם בהתחלות הסכינן, אז אני מציע... Okay. שבואי נתחיל, אז עם מה אנחנו מתחילים ענבל?
0: אורנה בנדור יוצרת דוקומנטרית מופלאה ונפלאה. עכשיו אני אומרת מופלאה ונפלאה, מצד אחד זוכרים לה מהשנים האחרונות למשל את מאושרות, שהיה טרש ברמה הגבוהה ביותר, כיף שאין דברים כאלה. אבל כדאי לזכור לה גם את בגלל המלחמה ההיא.
1: קדימה, אורנה בנדור.
2: לא היה הביטוי דור שני. הביטוי דור שני נולד עם בגלל המלחמה ההיא. וזה כל כך הפתיע אותי, כי בכלל הסרט הרי נעשה בשישה ימי צילום ובארבעה שבועות עריכה, אני לא ידעתי מה, לא ידעתי, הכל היה מהבטן, שום דבר לא היה מנוסח, וגם צילמנו ב-16 מילימטר, וכל הזמן המפיק כאילו נורא דאג כמה פוטאג' כבר בזבזתי, וכן הלאה וכן הלאה.
0: זה חומר גלם יקר פשוט, צריך להבין שזה חומר גלם מאוד יקר.
2: ולכן גם העריכה הייתה מאוד פשוטה, כי כמעט זה היה אחד לאחד.
0: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי בתחקיר הייתי שאת מתייחסת לכמה וכמה סרטים ויצירות שלך למבע הקולנועי ולהשקעה שנתת ושמת על איך זה ייראה וישמע ויערך, ופה את אומרת זה פחות או יותר זה נשפח כמו שזה.
2: היה דבר אחד שידעתי.
0: כן.
2: אני ידעתי שאני כואבת את הזיכרון של ההורים שלי וגם שונאת אותו כשאבא שלי מדבר. אבא שלי לא הפסיק לדבר, אמא שלי לא דיברה כמעט בכלל, ואם היא דיברה זה היו בדיחות. אבל אבא שלי לא הפסיק לדבר, ופשוט זה היה פריים. עכשיו באיזשהו שלב גם לא שמעתי אותו, כאילו הייתי מורידה איזה מתק בראש, והוא היה יכול... וכשפגשתי את אבא של יהודה פוליקר, שגם זה היה במקרה, זו הייתה פעם הראשונה שהבנתי שזה הסיפור של אבא שלי, בעצם פעם ראשונה שהצלחתי לקרוא את מה שההורים שלי מנסים להעביר לי, שלא במודע כמובן, שלהם, אבל תקשיבו, אבל אחר כך הסרט, שעלה 50,000, לא זוכרת אם שקל או דולר, אבל זה לא כל זה משנה.
0: אבל זה מעט מאוד כסף, צריך להגיד.
2: זה אגורה, וזה
0: אפילו
2: הצליח...
0: אפילו בתקציבים ישראלים זה מעט מאוד, כן.
2: ממש, וזה הצליח באופן כזה שאין, כולנו היינו בשוק מזה. כלומר, אני לא ידעתי מה לעשות. אני איזה 3 שנים מסתובבתי בפסטיבלים בעולם, וכל הזמן סבלתי. הייתי לבד, והייתי זה. חשבתי שתמיד זה יקרה ככה. כאילו, עשית סרט כואב, עשית סרט על 2 אנשים מאוד יקרים, שכאילו באמת הסכימו לשתף פעולה, אז, כשעוד אף אחד לא דיבר על זה. ואני רק סבלתי מזה שהייתי לבד בפסטיבל, ולא ידעתי מה לעשות. וקיבלתי פוסים, וזה...
0: בסדר, מחלות של יוצרת צעירה. בדיעבד את יודעת להעריך את הרגעים האלה.
2: אבל רגע, אבל אני רק רוצה לגמור את הרעיון. תעצרו אותי כשאני מתפזרת. שידעתי שאני לא רוצה לצלם לא באושוויץ ולא בסלוניקי, כי מבחינתי השואה זה היה הקלוזאפ של אבא שלי. ובעצם היו שני גופים טלוויזיונים שהציעו לי כסף, אם אני אצלם שם, ואני סירבתי, כי זה היה, אחד זה היה טלוויזיה אוסטרית, והשני זה היה... אז אני סירבתי, ועשינו את זה ב50,000 איזשהו מטבע, והכל, כל השאר היסטוריה.
1: אז באמת דיברנו על הקצה, על המוצר, אבל איך הדבר הזה נולד? למה לעשות את הסרט הזה? מאיפה זה מגיע?
2: זה פשוט התחיל מסרט אחר שהתבקשתי לעשות, של הערוץ הראשון, על איך התקבלו ניצולי שואה בארץ. וכיוון ששוב, הכרתי את זה מהבית, אז עשיתי סרט שהוא היה מאוד מאוד לא אהוד על מי שהזמין אותו, עשיתי סרט אמיתי, ואז שאלתי את ורדי כהנה, שהיינו מיודדות, כי ידעתי שהוריה ניצולי שואה, אם היא מכירה אנשים שהגיעו לארץ ב-48 ואיך קיבלו אותם, והיא אמרה לי, תקשיבי, את חייבת לדבר עם יהודה פוליקר, לאבא שלו יש סק של סיפורים, אני ממש זוכרת את הביטוי הזה, ואז התקשרתי אליו, כולי רועדת, והוא אמר לי שזה בקריאת חיים, והוא מסכים שנפגוש אותו, אבל רק שהוא יהיה בסביבה, ונסעתי לקריאת חיים, זה המאי, והיה 9,000 מעלות בחוץ, אני זוכרת, היה לי אוטו כזה שמזיזים את המהלכים כזה בכוח.
0: ידני, כן. ידני שפה.
2: ופתאום, בפעם הראשונה באמת שמעתי את אבא שלי, וזה היה עוד לפני שידעתי שאני רוצה לעשות בגלל המלחמה. ואז מישהו אמר לי על הלינה בירנבאום, שבכלל לא חשדתי שהיא אמא של יעקב גלעד. וכשהגעתי אליה, אז היא שאלה אותי מי עוד יהיה בסרט, ואמרתי לה, אבא של יהודה פוליקר, אז היא אמרה, אני אמא של יעקב גלעד. ואז באתי הביתה, ופשוט הבנתי, הכל ירקם. כאילו, אומרים שגדולי הפילוסופים, גם לחלוטין אתאיסטים, מדברים בסוף ימיהם על איזשהו כוח עליון שמסדר את הדברים, אז אם מותר לי בצניעות לומר שהיה כאן איזה משהו שסידר את כל, את כל הלגויים האלה ביחד, ואז הכל היה בוואן טייק, פחות או יותר.
1: והיה משהו שלא נכנס?
2: כן, היו דברים, אני ראיתי להם את, הצגתי בפניהם את הרפקט.
0: רפקט זה הגרסת עריכה, נגיד, היותר גולמית, זו כן. שהיא עוד לא, עם כל הפיינטיון, עם כל המוזיקות, הגרפיקות, דברים כאלה, עוד אפשר לתקן.
2: בדיוק. תמיד אומרים שהעונש שמגיע לבמאי זה הרפקט, כי זה תמיד נראה רע. והם ביקשו להוריד משהו קטן וירד. היו דברים שנשארו לרצפת חדר עריכה, אבל אני חושבת שהדברים המשמעותיים והחשובים וכאלה שבאמת הפכו את הסרט, תראו, אני קוראת, אני מתה על ביוגרפיות, ואני קוראת המון ביוגרפיות של אומנים כמובן, כי אני מתחברת לזה, וכשהם אומרים מישהו לקח את היד שלי וצייר את זה, או מישהו לקח את העט וכתב את זה, אני יכולה להתחבר לזה. התנאי היחיד שלי היה שהסרט תהיה בקלוז-אפ, לא רציתי לו את הסרטי שואה של פעם, עם ה-700,000 גופות והשופל הזה שלוקח אותם, כי מי יכול להתחבר. בקיצור, מעבר לדבר הזה, הסרט קרה. הייתי צריכה לגזור אותו ככה בעדינות, כדי שלא לא לקלקל.
0: לא קלקלת.
1: גם על מאושרות דיברנו, חשוב להגיד. ברור. הפרק הזה...
0: חבר'ה, הכל בספוטיפיי או אפל, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. טוב, היינו בתיעוד השואה והדור השני בעדות אשכנז, זה הזמן לעבור למוזיקה המזרחית. דני דוטן, בכלל איש להקת הקליק, הגיע ממוזיקה, אבל מרגע שחבר לדליה מבורך, הם זוג גם בחיים, הם התחילו ליצור יצירה דוקומנטרית, שבעצם עושה את מה שאנחנו עושים כאן בתוכנית הזו, לדבר על מאחורי הקלעים, לפעמים גם קצת לפני הקלעים, אבל של סיפורים שלא כך שמענו. אז היו סרטים על זוהר ועל אופרה חזה, וממש לאחרונה על האחים ראובני.
1: אני רק יוצא פה חוצץ, הם כמעט העתיקו מאיתנו.
0: היית מת, כמו שאומרים, הלוואי. לא, אבל אצלם תמיד יש גם את מי שבפרונט, והיה להם איזשהו ניסיון שלא היה קל בהתחלה, לספר גם את הסיפור של אריסן, למי ששכח או שכחה, בכל זאת היה פה כוכב ענק.
1: כוכב ענק עם ניחוח בינלאומי, ואיש שהיה בו גם רב הנסתר על הגלוי. אני חושב, לפי הסיפור שלהם, אז הייתה לנו כאן הזדמנות לצלול רגע קצת לכיוון הנסתר.
3: המון פעמים, המון פעמים, דברים נוצרים, תשמעו, אומרים ארי סן, אני חושב על אליזה הזיקרי, דליה ואני נסענו לאילת, לפגוש אותה. בטלפון היא אמרה, אני בשום פנים ואופן לא אצטלם, ביי. אמרנו, בוא ניסע לאילת, מה זה כזה רחוק, נסענו לאילת, ישבנו איתה מול הים. סיפרתי לה, אמרתי לה, תשמיע אליזה, ב-1982, אני נסעתי לארצות הברית, היה לי להקה קליק, ואז אמרו לי, יש שם את ארי סן, אני ידעתי, גיטרה וזה, תלך לראות אותו במועדון שלו, מועדון סירוקו, והלכתי לשם, ואז גם כתבתי בעיתון שנקרא מוניטין, טלפנתי לאורך, אמרתי לו, יש לי כתבה מצוינת על ארי סן, הגיטריסט והזמר, וזה... שבוע ב-1982 אריסן עירח אותי כמו מלך. הכי אירוח יווני שאפשר לדמיין, וכל ערב הייתי הולך והוא ניגן ממש מעולה, מדהים. אמרתי, בוא הנה, בן אדם הזה מדהים. וכתבתי עליו כתבה מוניטין, זה היה 1982. ביום האחרון שאנחנו היינו ביחד, אני ואריס, כאילו, ממש סיפר לי, הראה לי את הארונות, ארון שלו היו מכתבים מלאים מאריק שרון, ממשה דיין, ממי שאתם רוצים, אמרתי, בואנה, זה מפוצץ. אף אחד לא ידע שהוא היה כזה גדול וכזה זה וזה. ואז, לא היה לי דרך לחזור, אני גרתי בשכונה יותר... טאון כזאת, מאיפה שהמועדון, ואמרת לו, אריס, אתה יכול לתת לי איזה $5, זה מה שהיה צריך בשביל לנסוע? אין לי. רוצים מהכיס, באמת סטיפה כזאת, שאף שטר בה לא היה פחות $100. כזה, נגיד, לא יודע, זה המון כסף. חילף $100 ונתן לי. ומאז לא ראיתי את אריסן, והוא מת. ואז ישבנו בחדר עריכה דליה, ואני והעורך, דני יצחקי, וסיפרתי את הסיפור הזה, ובדיוק גמרנו לעשות את הסרט על קדישמן, ודליה, ולא זוכר מה את אמרת, ואמרנו, בוא נעשה סרט על ארי סן. אמרתי, מצוין, אני חייב לו $100. זה היה, ככה אני אחזיר לו את $100 שהייתי חייב לו. אליזה הזיקרי שמעה את הסיפור הזה, של אז, עוד לפני שהחלטנו לעשות, שמעה את הסיפור כשבאתי, סיפרתי לה אותו, היא אמרה, אני באה. אני אצטלם, אני אספר לכם על ארי סן, ואני אגיד לכם גם משהו נורא פשוט, הוא לא מת. הוא לא מת, אריס לא מת. אריס חי, והוא בורח מהמאפיה, ואני יודעת את זה ב-100%, לא ב-90%. דלי אומרת לי, הסרט מוכן. הסרט מוכן.
4: והסתבר שיש הרבה אנשים שחשבו כמוה, זה היה ממש מטורף.
3: היה כל הסרט, הוויכוח ביני לבין דלי, אני הייתי 100% שאריס חי, ואנחנו נמצא אותו. ודליה הייתה 100% שהוא מת, וזה הכל היה על כזה, בוא נחפש לו, חיפשנו אותו, נסענו לאמריקה, נסענו להונגריה, נסענו ונסענו וחיפשנו, אחרי שגמרנו את הסרט, 2.5 אחרי זה או משהו כזה, אליזה הזיקרי מתה. אז אמרתי לדליה, עכשיו אנחנו נדע, אנחנו נלך להלוויה.
1: ונראה.
3: אנחנו לא נסתכל על הקבר, אנחנו נסתכל לצדדים.
4: הוא לא היה, היה צביקה פיק.
3: היה צביקה פיק.
0: צביקה פיק חשוב.
3: אבל אריס לא היה. ואמרתי, הוא היה בטוח מגיע, לא משנה מאיזה ארץ הוא היה מגיע. ואז נכנעתי ואמרתי, טוב, הוא כנראה...
0: כנראה מת.
1: אבל אולי הוא ברח מהמאפיה שנים.
4: לגמרי, אבל עכשיו בטוח הוא כבר מת.
1: אבל השאלה האמיתית היא למה הוא ברח מהמאפיה.
3: למה הוא ברח מהמאפיה? כי הוא היה מסובך איתם בצורה מאוד חמורה. הוא ישב בכלא באמריקה, היה מסובך נורא.
4: זה לא צחוק.
1: אדם שיושב בכלא לא בהכרח מסובך עם המאפיה.
3: כן, כשיש לך מועדון שכל מישהו...
4: היה שם סמים.
3: כל מי שהאורחים במועדון שלך הם ראשי המאפיה.
4: הוא גם יתמכר.
0: אתה לא מסתובב עם סטפה של מאיות, אם אתה לא...
3: הוא היה דרך אגב אדם מקסים. מלא חוש הומור, מצחיק, הכי הכי שרמנטי כזה. גם מה אהבו פה? לא אהבו אותו בגלל שהוא היה מזרחי. אהבו אותו כי הוא היה אירופאי. אבל הוא שר בום פעם בום פעם, אז הוא התאים למזרח. אז הוא כאילו מין ערבב לאנשים את המוח עד הסוף. וכשאליזה הזיקרי, אותה אליזה הגיעה אליו, ושר הנערה ממש עוצר, אז פתאום היה הישראליות, דרך הגרון שלה, יצאה. והבת של הסני ושלו, כשנפגשנו איתה, ממש בכינו, נכון? היא הייתה כל כך מקסימה.
4: כן, זה היה מדהים.
1: טוב, אז עוברים מהריסן, אם תרצי, מוזיקה ים תיכונית, מלחמת העולם השנייה, אנחנו בכלל עכשיו נוסעים לתל אביב, לפגוש את...
0: יש שיגידו תל אביב הקטנה.
1: תל אביב הקטנה, אני מקבל את זה, ענבל, את צודקת לחלוטין.
0: כן.
1: אם תרצי, ראשית תל אביב הקטנה.
0: תראה, לנועם סמל זוכרים את ה-25, כמעט 6 שנה, מפורש שלו כמנכ״ל הקאמרי, הוא עשה שם דברים מדהימים ונהדרים, וזה באמת מופלא. את דרכו הוא התחיל כאמרגן, הוא בכלל למד מפשה איך לעבוד. אברהם דשא פשנל, העונה הזאת הייתה איתנו, גם שירי לי דשא, חפשו את הפרק. שימו לב מה אני אומרת, בספוטיפיי או באפל, יכול להיות שכבר הכל ברור. ובתוך הדבר הזה הוא זכה, בוא נגיד, להפוך חלק מהאומנים הגדולים ביותר למשהו שגם מוכר כרטיסים. אני לא רוצה להגיד למסחר, כי זה כאילו רע, אבל כן, שיהיה להם איזה כוח משיכה שהוא גם כלכלי, שהם יצליחו להתפרנס מהאומנות שלהם.
1: תראי, בסוף פשע, שכמו שאמר, דיברנו כמובן עליו עם ביתו שהתארחה כאן, הוא לקח את התרבות למקום מסחרי, וצריך להגיד שזה היה דבר חשוב וטוב. זאת אומרת, זה היה צריך לקרות. האנשים האלה, הם צריכים להתפרנס, גם הם צריכים ללכת למקולת, וגם הילדים שלהם הולכים לבית הספר. זאת אומרת, הדבר הזה צריך לקרות, והדבר המדהים זה שגם בתוך הדבר הזה, אני מרגיש בתוך התהליך הזה, פתאום האנשים שחיו כאן בישראל, אנחנו מדברים מהשנות ה-60, 70, הם למדו להעריך יותר מוזיקה ותרבות, לרצות לצרוך את זה, וזה הדבר הגדול בעיניי שהאיש הזה עשה, ונועם סמל היה שם.
0: כן, זה לבנות גם את המוצר, אבל גם את הקהל, ונועם סמל, ככה סתם, מאחורי גבו שתדע אומרים, אנשים שעבדו איתו לאורך השנים, משלב בתוך האהבה האמיתית שלו בחיים, את שני הצדדים האלה, זאת אומרת, הוא מבין טוב מאוד מה ילך, מה הקהל יאהב, מה יבינו, אבל גם מה טוב. הוא באמת מעריך את היצירה.
1: אז זו הייתה לנו הזדמנות בין באמת הרבה דברים שדיברנו עם נועם סמל עליהם, לדבר איתו גם על נתן אלתרמן, אי שם.
0: בשלב הזה אתה כבר אומר, זאת הקריירה שלי, אני מחפש לעבוד בזה.
5: לא, אז התקבלתי לעבודה.
0: לנהל את נערי החצר זה דבר אחד, יכולת להמשיך להיות עורך דין, אבל חיפשת עבודה בסוף עם פשנל, שאולי לא ידעת מי זה.
5: לא, לא ידעתי, לא ידעתי, התקבלתי לעבודה על ידי דני שלם, שהיה מנכ״ל המשרד. ביום למחרת, ב-9 בבוקר, באתי למשרד בדיזנגוף 108, פשע הגדול אומר לי, אתה לוקח אוטובוס, אתה נוסע לרחוב הצדף 8, אני זוכר את הכתובת, שם גר אורי זוהר, יש 4 קומות, אתה לא עולה למעלה, אתה יורד למטה, דוח למטה למרתף, שם יש סטודיו, שם יש חזרות של ערב פזמוני אלתרמן, יש שם אחד נתן, לא אומר לי אלתרמן, ויש שם אחד בונים, הבמאי, לך אליהם, הם יסבירו לך מה אתה עושה. וכך התחילה הקריירה שלי, כעוזר במאי, כמנהל הצגה, כמנהל ההפקה, כסדרן, כנהג, כמנהל אדמיניסטרטיבי, כמו שאלתרמן אמר, ובאמת עזר לי, ואני מתחיל לנהל את ההפקה, שקראו לה ערב פזמוני אלתרמן, והיא פלופ גדול מאוד, הקהל לא בא. כי זה דרך אגב, אנחנו מדברים, ואתם מתארים את ההישגים שלי, אבל אתם לא מדברים על הכישלונות.
0: אנחנו והכישלונות מדבר גם על הכישלונות.
5: ולא יכול להיות מסע בלי כישלונות, ועימותים יש כל הזמן, גם כשאני מדבר איתכם, הטלפון שלי מתפוצץ בכל מיני הודעות, כאן יש בעיה ושם יש בעיה, כי באמת, באמת המצב הוא שביר ומשתנה כל הזמן בעולם התרבות. בקיצור, אני משכנע את פשנל הגדול, בסיוע אמא שלי, לשנות את שם ההצגה מערב פזמון. בונה אלתרמן לצץ מצצה. וכשאלתרמן אומר על פתקה, על מפית נייר במזנון של בית הסתדרות המורים. עכשיו נזכרתי, אלתרמן לוקח את המפית, מפית כזאת מהוהה, אדומה כזאת, הוא כותב לי, אתה מבטיח לי עכשיו שבכל הפרסומים יהיה כתוב צץ כמץ, וצץ השווה, ופעמיים כמץ, ויהיה מנוקד שלא יחידו ציץ וציצה. זה צץ וצצה. זה דו משמעי נועם. אלתרמן הגדול אומר לי, אני לוקח את הפתק, אני מביא אותו לבית הדפוס, אני מראה לבית הדפוס, אני זוכר את שם הדפוס, דפוס הצבי, אני אומר לבית הדפוס, רק ככה, תראה לי הגעה, אני מראה לאלתרמן את ההגעה. זאת אומרת, אני הפתק הזה, את הפתק הזה נתתי בדפוס, מה אני יכול לעשות? לא שמרתי אותו.
0: לא, בסדר, לא הייתה ברירה.
5: ואז נולדת הפקה מצליחה מאוד עם רבקה זוהר ועזרא דגן ובומבה צור ז"ל וטליה שפירא ז"ל ומנחם זילברמן ז"ל וארבעה נגנים. עד היום זאת מיתולוגיה.
0: ההופעה עצמה אבל לא הייתה שונה, רק שינית לה את השם.
5: רק את השם, שום דבר. רק השם. לפעמים טוב שם משמן טוב. טוב שם כזה, צץ וצצה ולא אלתרמן, וקטן כתוב ערב פזמוני אלתרמן. כי הקהל חשב, כמו שאימא שלי חשבה, שזה ערב שירה. כי היה ערב שירי לאה גולדברג. וגדעון שמר, איזה שחקן ענק, בעלה הראשון של נעמי שמר, עשה אהבה וג'אז, קריאת שירים, בודלר, שירים צרפתיים, עם מוזיקה ג'אז, והוא קורא את השירים, הוא לא שר, הוא רק קורא. אז הקהל אמר, זה ערב קריאה של שירים של אלתרמן, אני לא בא. הקיבוצים לא קנו. ברגע שזה הצגת בידור שנקרא צץ וצצה, ויש שיר שנקרא צץ וצצה, שחנוך חסון, שהיה אז המנהל המיתולוגי של חטיבת הבידור והתרבות של כל ישראל, כן. דוחף את זה ברדיו מהבוקר עד הלילה, ורבקה מיכאלי בשבת בבוקר בבקשתך המשמיעה, הרי אמרתם זה תוכנית לתולדות הזמר העברי, נכון?
0: זה תולדות אני, הבידור והתרבות הישראלית, כן.
5: ואז כמובן תופס קלפיים, ומציגים איזה 100-200 הצגות. דרך הצגה הזאת הכרתי את כנרת, את פרדס חנה. אתה יכול לשאול אותי, רותם, אתה, כי היא מכירה אותי קצת יותר, מה גודל כל אולם בארץ, אני אגיד לך, את הכניסות חירום, את הכניסות הצדדיות, ואיזה כיסאות לא מסומנים במפה. שבעל האולם יכול לגנוב את האמרגן או את המנהל.
1: אני חושב שדווקא באולם כנרת אפשר לגנוב את הכל, כי זה עדיין אותה אורווה משנות ה-40.
5: אני כבר לא מותקן לאולם היום, אבל הוא קיים, הוא קיים.
1: הוא קיים, אותו אולם משנות ה-30 או ה-40.
5: הרוב האולמות היו בקיבוצים, ביגור, בעין השופט, ביפעת, חלק מהם קיימים, חלק כבר לא קיימים. התרבות בעיקרה הייתה בקיבוצים ובאולמות של היישובים הוותיקים, כמו ראשון, רחובות, כאלה.
1: ותגיד, אתה נסעת לאותו מרתף, פגשת שם את נתן אלתרמן ושמואל בונים.
5: בונים,
1: סליחה. מה העצה שאלתרמן נתן לך לתחילת העבודה?
5: קודם כל הוא עזר לי מאוד לקבל אישור מלשכת עורכי הדין, שאני יכול לעשות גם סטאג' אצל עורך דין דוב שילנסקי לימים יו"ר הכנסת, וגם להמשיך להיות, הוא קבע את התואר, הוא בכלל החליט שאני מנהל, זה בזכותו, מנהל אדמיניסטרטיבי, באו לפשנל הגדול, אני הייתי בסך הכל בעצם מנהל השגה, אמר לו אלתרמן, הוא מנהל אדמיניסטרטיבי של ההפקה, פשע אמר, מה אני אתווכח עם אלתרמן? תסתכלו בתוכניה, כתוב. אין תוכניה היום בארץ של אז, שכתוב מנהל אדמיניסטרטיבי, זה תואר שהוא לא קיים. ואז הבנתי גם שאני כבר מנהל, ואלתרמן היה לי הרבה שיחות איתו, קודם כל הוא היה יושב בקסית, הייתי לוקח אותו בערב לאולפן שהיה בדיזנגוף 108, במינוס אחד, ששם, לשם היו מגיעים גדולי המלחינים, עם השירים שנכתבו במיוחד להצגה. יאיר רוזנבלום ודובי זלצר, ואריה לבנון, כל אלה היו באים, אז הם היו באים, מתחילים לעשות חזרות עם הזמרים, ואז אני הייתי הולך לקסית, מנער את אלתרמן, ולוקח אותו ביד, חוצים את דיזנגוף, מוריד אותו למטה, והוא שומע שאריה לבנון משמיע לו את השיר אוף איזו רוח, שיר שנקרא אוף איזו רוח, שיר של אלתרמן עם מוזיקה של אריה לבנון. בכוונה לקחתי דוגמה של אריה לבנון, אבל גם יאיר רוזנבלום מביא את השיר אוריאנה לרבקה זוהר, אלתרמן בקסית, שותה מה שנקרא תה מלוכלך, שבתוכו יש קוניה, ואני שואל את נתן, אלתרמן, כמה מלוכלך? הוא אומר, היום רק שתי כוסות, יאללה בוא.
0: אבל עצרת, הסיפור המעניין לא נגמר, אתה אומר שהוא עזר לך מול לשכת עורכי הדין.
5: התעדו לי אישור, הוא הלך איתי.
0: לא היית אמור בכלל לעבוד בעבודה נוספת בזמן הסטאז'.
5: נכון, אסור היה לעשות עבודה נוספת. ואלתרמן הלך איתי לצבי סטי, תראי, אני זוכר את השם של המזכיר, ואמר לו, תשמע, הוא עושה עבודה, ואני אומר לך שאני מדבר איתו. איתו על משפטים מהבוקר עד הלילה, תמיד היה שואל אותי, מה לימדו, מה דיברו, אני זוכר את המשפטים שסיפר, היה לי איזה כימיה איתו, לא, הוא היה נערץ, מרור, אני ילד קטן על ידו, אבל בעצם כל ערב הוא היה בא לכל הצגה, בבית הסתדרות המורים, זה גם חנוך לוין, מהם למדתי, אלתרמן וחנוך לוין, אלה מוריי, נתן אלתרמן היה בכל הצגה של צץ וצץ, או ערב פסבוני אלתרמן, משעה 8:30, הצגה התחילה ב8:30, עד סוף ההצגה, הוא לא היה מתרוע עם השחקנים, הוא תמיד אחרי הפסקה, הוא אומר לי, יאללה נועם, לך לחברות שלך, לך לחברים שלך, אמרתי לו, נתן, אתה פה, אני איתך, הייתי עומדים אחד ליד השני.
1: תודה נועם סמל, תודה עין בלגזית.
0: תודה רותם בחמו.
1: ממשיכים עם משה לוי, מפיק מוזיקלי באמת עטור דברים ושירים והופעות, אבל הדבר שהוא...
0: ופסנתרן, והוא כבר זה כאילו כמעט צמד.
1: היה שם רגע של צמד, שלום חנוך גיטרה ומשה לוי פסנתר. אז כמובן שאנחנו נדבר איתו על שלום חנוך, וכך זה היה.
6: צמד המילים שלום חנוך אומר לי כדבר הזה. באותם גילי העשרה שמדבר על סימי פילמי, בערך האזור הזה של גיל 15 שנת, אני חושב, 70-71, אני מגיע הביתה אחרי בית ספר כיתה ט' בתיכון, פותח את הטרנזיסטור על גלי צהל, ובוקים מהרדיו צלילים שבכלל שייכים לאותם צלילים של המוקדם בבוקר, צלילים קלאסיים. ואני משער שזה כנראה אחת הלהקות פרוגרסיב שמיודענו ככה וככה בגלי צהל של אותם ימים משמיעים בצהריים, היו כאלה שעתיים של מוזיקה מהעולם, ופתאום נכנסת שירה בעברית, אריק איינשטיין, למה לי לקחת ללב? וכשהסתיים השיר, אני זוכר, אמרה השדרנית, זה היה בהזנת בכורה, שירם של אריק איינשטיין, ושלום חנוך. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, אך, כשאני אגיע, כשאני אהיה שם, הייתי רוצה לעבוד עם אנשים כאלה, עם אנשים ברמה הזאת. אפילו לא העזתי לחשוב על אותם אנשים, אלא...
0: כאלה,
6: ברמה. אלה שיבואו, כן. כן. זה פעם אחת. פעם שנייה, הרצתי את הפסנתונית של שלום, את אלונה טוראל, והייתי הרבה פעמים הולך לראות הופעות של שלום. אני מאוד מאוד אוהב את שלום, אבל... כל התשומת של לב שלי הולכת קצת שמאלה לפסנתרנית.
0: לאלונה, שבאמת הייתה ג'אזיסטית גם, ועשתה פרוגרסיב, ידעה לעשות הרבה מאוד, כן. וגם הלחינה בעצמה דברים.
6: עד היום כן. כשאני שומע טריקים שמנגנת, זה בשבילי, את יודעת, בקו אחד עם הדברים שאני הכי הרבה אוהב, ואמרתי את זה, אני מקווה שיום אחד אני אהיה שם, לידע, אפילו לנגן, לידעת כמה דברים קטנים, תומך לחימה מה שנקרא, תומך פסנתרנית.
1: אז איך באמת, אבל זה מתחיל.
6: ואז אלונה טסה לחוץ לארץ, שלום צריך היה להפיק לנורית גלרון את שיר למילים של נתן זך, עץ השדה, כי אדם עץ השדה. ואלונה לא פה, מה עושים? מיקי שביב, שכבר הכיר אותי בסיס, תמליץ לשלום עליי, והתכנסנו לחזרה, עם מיקי שביב על הבאס, אני על הפסנתר חשמלי, כי לא היה בחדר חזרות פסנתר רגיל, היה פסנתר חשמלי, ושלום עם גיטרה אקוסטית. זה היה המפגש המוזיקלי הראשון שלנו, ואני הבאתי כל מיני צורות הרמוניות על מה ששלום מנגן, שאני זוכר ששלום מסתכל על מיקי ואומר לו, תגיד לי, הוא מבין מה האקורדים או משהו כזה ביניהם, כאילו שיחה, וקלטתי, מיקי מסביר לו, תשמע, תן לזה, הוא מחפש משהו, תן לזה, הוא מחפש משהו. ואני חיפשתי צלילים שהם לא בגיטרה, צלילים חיצוניים לגיטרה, לדגיש ולאפשר לגיטרה לחיות את איך שהיא חיה. זה היה המפגש הראשון, שהיה מאוד מאוד מוצלח. שבועיים אחרי זה אני מקבל טלפון, אלונה כבר לא הייתה בארץ, והם רצו נגינת אורגן על חתונה לבנה שכבר היה מוקלט, הטריקים כבר עשירה וכל הכלים היו מוקלטים, והחליטו להביא אותי לנגן על האורגן על מספר שירים, ואני חושב שמאז לא נפרדנו.
0: מה זה הדיבור הזה שיש בינך לבין שלום? על בסיס מה זה?
6: הוא על בסיס של, לדעתי, בראש וראשונה, יסודות של טעם, יסודות טעם מאוד משותפים. יש לנו פשוט, אני לא מכיר הרבה אנשים שאני יכול לומר שהטעם שלנו כל כך זה האינסטינקט שלנו כלפי מוזיקה, כלפי צליל, ההרגה שלנו לצליל היא דומה, מאוד מאוד דומה. כשהייתה, עמדתי מול הדילמה בין להופיע עם שלמה ארצי לבין להופיע עם שלום, אני מודה, מבחינה הטעם האישי שלי, האינסטינקטים הפרטיים, זה לא מעיד על כלום, זה פשוט עניין של העדפה האישית, היא שלום. שמענו את סימי פילמי, זה יותר מתחבר לי לשלום.
0: כן.
6: In a way.
0: כן, אני יכולה להבין.
6: האלה, זה... משם אני בא.
0: וכמובן אתם מתחברים גם על בסיס שעות העירות המאוד מיוחדות
6: נכון,
0: שלכם.
6: נכון, אנחנו
0: אתם...
6: מאוד מתואמים.
0: ערים באותן שעות.
6: שנינו מאחרים בזמן.
1: ובוא נדבר באמת על איזה רגע או איזה שיר, משהו ככה מאחורי הקלעים מהעבודה עם שלום. אני מניח שהיו הרבה
6: היו,
1: תחנות.
6: היו הרבה רגעים. היו רגעים של פשרות שהסתברו כמעולות.
1: למשל?
6: למשל, בשיר מחכים למשיח, יש פתיחה של לופ של גיטרה חשמלית. לא נשמע כזה דבר בעולם. אף אחד עוד לא אמר את שלושת המילים האלה. לופ, גיטרה חשמלית. לא קיים. ומאחר והן שלום והן גרי אקשן ניסו לנגן את התפקיד המהיר הזה שדווקא הוא רעיון של שלום במקור, זה לא בדיוק קרה כמו שזה צריך לקרות, ואז שלום אומר, טוב, אני מוותר על התפקיד הזה, ואני אמרתי שלום, אל תוותר כל כך מהר, יש לי פתרון. אני חושב שיש לי פתרון, ואז נעזרתי בטכנולוגיה מאוד מאוד ראשונית של המחשבים הראשונים, והצלחתי לייצר לופ שהוא בנוי מהסאונד גיטרה של שלום, אני חושב לראשונה בעולם שכזה דבר קורה, אז, כן. נכון לאז, ואז גם במקרה יצא שכל ענייני הסינכרון היו בתחילת הדרך אז, בשנים האלה, יצא שהגיטרה הזאת, במקום להתחיל בזמן, התחילה שמונה תיבות מוקדם יותר, עוד לפני שכולנו מתחילים.
1: כן.
6: וכולם ראו בזה טעות, אני אמרתי, זה טעות מקסימה, אני מבקש להשאיר את זה, והיה לנו ויכוח, ואני ניצחתי בוויכוח.
1: הפתיח הזה
0: כן,
1: מדהים.
0: לפתיחה כן, לפתיחה האיקונית, כן.
6: הטרום פתיחה, זה בעצם דאבל כן. אינטרו. לא הייתה כוונה כזאת לייצר פתיחה כפולה, זה יצר משהו, אפקט של פתיחה כפולה.
1: אז זה פתאום...
6: זה מטעות.
1: זה פתאום מתחבר לי אבל לעוד משהו של שלום, שהוא דווקא עם האקורדיון, ואני חייב להגיד שאני אישית, אני מאוהב בדבר הזה, וזה ככה וככה.
6: כן.
1: יש שם את הפתיחת אקורדיון, אני מניח שהיא שלך.
6: לא.
1: היא לא שלך?
6: היא לא שלי. זה שלום.
1: זה שלום עושה את האקורדיון?
6: לא, אני מנגן.
1: אוקיי,
0: אבל הרעיון
1: לא,
0: הוא שלום.
1: אני מניח שאתה
0: שלום.
1: מנגן את ה... כי גם שם יש בעצם הפתיח שלפני הפתיח.
6: נכון, וזה רעיון של שלום, שלפי דעתי בא לומר, אני לא ממש מתכוון ברצינות לשיר הזה. משהו...
0: קצת קומי.
6: כן,
0: קצת
6: קומי.
1: קומי
6: כן.
1: במוזיקה.
0: טוב, עצם זה ששמים אקורדיון בשיר שהוא בלוזי רוק אנד רול, כן.
6: מאוד מאוד קומי, ועוד בהתחלה,
0: שזה, כן. זה כל הקסם שלו.
6: כן.
1: אבל בגלל זה אני כל כך מאוהב בזה, כי זה, זה באמת איזה גג כזה. טה-דה-דה-דה-דם, טה-דם-טם-טם.
6: זה הכי דחקה, כן? מה שנקרא, דחקה לשומר הצעיר, על הריקודי עם.
0: בסדר, אנחנו בוגרי מי השומר הצעיר, מי הנוער עובד ולומד, אבל בסדר.
6: כן, אבל להגיד בשנת 85, יש בי זיכרון של השומר הצעיר, זה היה אמיץ.
1: אבל זה באמת, אמנם זה לא משיח, אבל בעיניי זה פתיח פשוט גאוני לשיר, במיוחד לאן שהוא הולך אחר כך.
6: תודות לשלום שלנו.
1: ולמר לוי על האקורדיון, זה בסדר.
6: זה שוקל קצת 7 קילו, זה לא נורא, כן. לא כל כך כבד.
1: מה עוד? מה עוד היה עם שלום? בוא נלך דווקא אולי להופעות, כי אתה מופיע איתו המון.
6: אני זוכר, רגע משמעותי היה כשהוא השמיע ללוי לה ולי בפגישה את אהבת נעוריי.
0: פה אקורדיון לא קומי.
6: הוא אמר, זה שיר שאני לא מתכוון כל כך להכניס אותו לאלבום, נראה לי שהוא לא מנותים למסגרת של האלבום, ואני זוכר שלוי לה ואני הקשבנו לשיר, ואני הגבתי ראשון ואמרתי מצידי, שהמסגרת של האלבום תתכופף לטובת השיר הזה.
1: כן, הוא לא הרגיש שהשיר הזה צריך להיכנס?
6: השיר הזה הוא גם שיר דחקה, אני לא יודע אם אתם יודעים.
0: אז אני אומרת, הוא כאילו דחקה, אבל בסוף הוא יצא הכי כן ואמיתי ברמה של זיכרון.
6: כן, אבל זה לא...
0: הוא לא התכוון לזה ככה, אבל ככה זה יצא.
6: זה כמו אותם משוררים במיתולוגיה היוונית.
1: אבל למה, זאת אומרת, למה הוא דחקה?
6: דבש ניגר במיזה,
0: אתה שומע מה נשאר? הוא מתכתב עם הקיבוץ של פעם.
6: זה מוטיב בשיר.
0: מי שצוחקים על השיר הזה עושים את הקטר בלילות תעצור
6: אבל הוא לא יודע לעשות את זה. אז הוא מספר בדיחה, אבל הוא מספר אותו כמו ליצן עצוב.
1: בדיוק.
6: כמו זה שמתאפק לו לבכות.
0: אבל זה בדיוק מה שיצא כן ונוסטלגי.
6: אבל שלום לא יכול לתכנן את זה. הוא לא יכול לבנות כזה דבר ממחשבה תחילה. אני לא מאמין שהוא יכול. זה יוצא.
1: אבל נהדר.
6: לדעתי הוא הלחין וכתב את זה בשביל מישהו אחר, לא בשבילו.
0: וואי.
1: נהדר, אבל אז ברגע הזה שאתה יושב ומדגים בחן רב את מחיאות הכפיים של הקיבוץ, בסוף העיבוד הוא עיבוד הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מלודי.
0: הפעם זה לא עיבוד של דחקה.
6: כי ככה שלום הגיש לנו את זה, ככה הוא ישמע לנו את זה, הוא ישמע לנו את זה נוגע ללב.
1: בדיוק.
6: אני הבנתי שזה דחקה רק... איך אומרים?
0: רק מזה שהוא לא...
6: הרמז.
0: כן, ומזה שהוא לא רצה את זה באלבום, הוא חשב כן, שזה לא מתאים.
6: כן, כן, הוא חשב, זה שיר ארץ ישראלי, טיפוסי.
0: והוא כבר לא עושה
6: קצת
0: כאלה.
6: קצת פלמחניקי.
0: כן.
1: ותגיד, סיפרת לשלום שבגיל 14 וחצי פתחת את הרדיו ו...
6: אני חושב שסיפרתי לו כמה פעמים והוא לא הקשב. הוא כמוני, הוא מסרב להקשיב למחמאות.
0: לדברים האלה, כי הוא רוצה לעבוד, הוא לא רוצה עכשיו.
6: הוא רוצה לעבוד, כן. אין לו כוח למחמאות.
1: ועכשיו, האמת שזה חיבור נהדר, וכל הכבוד למי שערך את התוכנית הזו, הפעם זה לא הייתי אני.
0: בן שני, בסיועי נגיד.
1: אוקיי, בן שני, אני מריא לך ברגע הזה. ניכר שעבודתנו המשותפת היא הביאה פירות.
0: בעיקר כי באמת הרבה פעמים מדברים במוזיקה על הבן אדם שעומד בפרונט ושר, מי שהלחין, מי שכתב, אבל התפקידים מסביב כמו מפיק מוזיקלי, והתפקיד הבא שלנו.
1: לא, אבל החיבור, כי משה לוי עובד עם המפיק המוזיקאי של שלום חנוך הרבה מאוד שנים, הוא עבד גם שלום ארצי, לא משנה, דיברנו על זה, וליאור טבת הוא מעצב הסאונד של שלום חנוך.
0: בדיוק.
1: הוא בעצם עומד לפני הבמה, יש את האישה לבמה, את האיש לפני הבמה, וליאור הוא בסוף מעבר לזה שהוא מעצב סאונד ומפעיל, הוא גם פשוט בן אדם נורא רגיש.
0: יש
1: לא
0: לו אוזן.
1: לא יודעים את זה עליו. מעבר לאוזן, הוא רגיש למוזיקה, באמת אכפת לו מהדבר. זאת אומרת, באי אז, בתחילת דרכו נגיד, או אולי 30, שנות 30 לחייו, היו כל מיני אומנים שהתחילו את דרכם, הוא היה ברוקסן, ובאמת היה אכפת לו. זאת אומרת, היה שם גם עברי לידר בתחילת הדרך, שעליו גם דיברנו על שאול בכלל, על אחת ההופעות הראשונות, אי שם בברבי הראשון, והיה גם אביב גפן.
0: שעכשיו אנחנו כאילו מדברים בכיף, נשף רוק 14, בתחילת הדרך, אף אחד לא השתין לכיוונו, לא הבינו מה יש שם.
1: אבל למה את כל כך נוקבת, ענבל?
0: כי אתה תשמע את הסיפור של ליאור טבת, ותבין.
1: אז בואי נשמע אותו.
7: אביב גפן התחלתי אותו מ-day one, קודם כל.
1: Okay.
7: זה התחיל ממשיכת חולצה ברוקסן, שלא ידעתי מי הבחור המוזר הזה שרוצה לדבר איתי. הוא נראה, כמה שאתם מכירים את אביב גפן, הוא נראה עוד יותר מוזר. ולא, סתם, אני לא הכרתי אותו, ואז שאלתי מישהו, אז הוא אומר, כן, זה אמן שאני לא נתה. אוקיי, מה, וזהו, הוא אומר לי, תשמע, אני שמעתי מה שאתה עשית עם חוק כבר, ומה שאתה עשית עם זה, וזה מה זה מגניב, וזה בוא נעבוד ביחד. אמרתי, אני לא מכיר אותך וזה. איך אני אשמע, אז לא היה, נשלח לך במייל, כן? אז אמרתי, תביא את הלהקה שלך. התנגלו ברוקסן.
1: כן.
7: וזה יום שישי, שזה הכי גרוע, כאילו, זה אנשים באים לרקוד, ופתאום תוקעים להם הופעה, הם רוצים להרוק את הבן אדם. הוא עושה איזה ארבעה שירים, שנשמעו רע מאוד, עם להקה רע מאוד, ואני ניגשתי אליו בסוף האירוע הזה, לחדר הרבשה, עם פתק, עוד פעם, אנחנו היינו בתקופה אחרת לגמרי, עם פתק כזה, ואמרתי לו, כך, זה הטלפון שלי, מתי שאתה רוצה להתקשר. מסתכל עליי במין מבט, אוקיי, ומחד בבוקר הוא התקשר אליי, זה היה שבת, אומר, אתה לא צחק עליי, נכון? אמרתי לו, למה זה? אומר, זה היה גרוע, לא? אמרתי, אני לא יודע, עזוב את ההופעה. אני ראיתי סופרסטאר. ואז הוא השמיע לי סקיצות שלו בבית, בפורטרק, שזה היה מדהים. לא חשבתי, אמרתי, תגיד, מה זה? מה שמענו על הבמה, זה לא קשור בכלל. והתחלנו דרך שאף אחד לא האמין בה, והאלבום הראשון יצא, ואור הירח היה כישלון בעצם מסחרי. ואמרו, מה נעשה? ויעל מרגלית, שהייתה גם כן במאמינים, אמרה, אוקיי, מה אנחנו עושים? אמרתי, בוא ניקח, מי שרוצה לנגן חינם שיבוא, מי שלא, לא. אבל איפה נופיע? אז אמרתי, היה הופעות של אומני רוקסן כאלה. אז אנחנו נהיה חימום, בכולם. וככה נסענו, לפורום באר שבע, לא יודע, העיר השנייה בחיפה, כל מיני כאלה. ובכל מקום, שאביב עלה, עם ארבעה שירים שלו בתור חימום, היה ברור לחלוטין שהקהל אין לו עוד מה להקשיב לאף אחד, זה כאילו הוא. כי רואים אותו, זה משהו אחר לחלוטין, ואף אחד לא מעניין אותו אם הוא מדויק או לא מדויק, כל שטויות האלה שעד ארצי דיברו איתי. ואז יצא עכשיו מעונן, תוך כדי, די מהר, עבדנו עכשיו מעונן, וכשיצא השיר עכשיו מעונן, זה היה ברור לחלוטין ש... והדבר הבא היה באמת, דיברנו על פסטיבל הרד, אז הדבר הבא היה באתרוק, 18,000 כרטיסים שנמכרו ביום, אני חושב ביומיים, משהו כזה, ומשם הוא נסק בזה. ואת האלבום השלישי, זה היה איזה סוג של התכנסות של שנינו, החברה לא האמינה בזה שצריך לעשות עוד אלבום כל כך מהר, והיינו לבד באולפן, אבי ואני, ומדי פעם מזמינים כל מיני את הנגן הזה, זה לא בהכרח הלהקה שלו, ואני חושב שזה אחד האלבומים המיוחדים שעשיתי, בטח בדרך שעשינו אותה, ותוך כדי הוא כתב לאריק איינשטיין, תבכות לך, ושאחר כך הפך להיות אמנון כזה וכו'. זהו, זה פחות או יותר, ואביב עד היום, אני מדי פעם מקבל ממנו טלפון, אתה בא להשאיר איתי, גבעתי עם האושר, ובכל מיני אירועים, ובכל מיני... אז זה כיף, להיות על הבמה גם לפעמים.
1: אני ברשותך, רוצה, וברשותך כמובן,
0: ודאי,
1: רוצה
0: ודאי.
1: להחזיר אותך לאותו השבת בבוקר. אתה זוכר איזה שירים שמעת בפורטרק?
7: כן. אני זוכר שמעתי את אור הירח, שזה הפיל אותי לחלוטין, את שנינו שווים, בלי הפתיחה, שאתם מכירים. זה השני, שמעתי את גנרל, אני חושב, ואת אמש. זה ארבעת השירים.
0: וואלה.
7: זה היה מדהים, כולם. כאילו, אני מבחינתי זה היה פתאום משהו מאוד, כל כך פרש וכל כך אמיתי בעיניי, ש... זה כבש אותי מיד, וזה הגניב אותי שאף אחד לא רואה את זה. כאילו אני, חוץ מחיים שמש לזכותו יאמר, שאמר, אוקיי, זה רק אני ואתה, אתה יודע.
1: אנחנו לבד בחזית.
7: אנחנו לבד, ובסדר, יהיה תקליט, נראה מה יהיה. ואף אחד לא קנה את התקליט אחר כך. זה היה כזה משהו מוזר. תברון, יש פה שירים מטורפים. ולקח זמן לקהל להבין את העוצמה הזאת, אבל אני חושב שהיום, אתה יודע, יש שם קלאסיקות ש...
0: ברור.
7: כולם אומרים, בטח, בטח, איפה היית בבטח הזה בהתחלה?
0: אבל זה כאילו ההוכחה לזה שאתה באמת לא צמחת כמו כולם בתחום. זאת אומרת, סאונדמן אמיתי באותם שנים לא היה יכול לשאת דבר כזה.
7: יכול להיות, אבל אני במקום, בכלל, אמרתי, גם באופו, אני, הכל זה רגש ואינטואיציות וזה לא... ואי אפשר להתעלם. אביב עלה לבמה ברוקסטן עם להקה לא טובה, אבל כולו מאופר, והוא היה רוקסטר. אני ראיתי את זה, אי אפשר לא לראות את זה. ולא הבנתי למה אנשים, גם אחר כך, בפסטיבל הרדן התחננתי להכניס אותו כחימום, לחימום של חימום, באיזה מקום, מופע בבריכה, ושוקי וייס התווכח, התנעתי, תן לו לעשות שלושה שירים. לזכותו של שוקי, אמר שבסוף השלושה שירים, הוא אמר לי, אוקיי, הבנתי עכשיו על מה אתה מדבר, אני מה זה מתנצל שלא נתתי לך. ובשנה אחרי זה, הוא הגיע לשם כמנצח, הוא הגיע לשם עם עכשיו מעונן, ומשם זה כבר היסטוריה.
1: זה היה ליאור טבת על אביב גפן, ועכשיו אנחנו צועדים עוד כמה צעדים קדימה למופע שלא התקיים בפארק הירקון, כמו נשף רוק של אביב גפן.
0: או כל דבר אחר שהיום מגיע מחול, כמעט כולם בונים את המופעים שלהם בפארק הירקון, אבל שוקי וייס הביא את רוג'ר ווטרס כשהבחור עוד היה בעניין, אבל כבר אז היו לו דרישות בענייני שלום.
1: היה בעניין, בואי לא נלך רחוק מדי.
0: הוא הגיע והופיע בישראל.
1: נכון.
0: זה היה בעניין. היום אין שום סיכוי שרוג'ר ווטרס מגיע. אגב, לא חושבת שנרצה. בדיוק לפני כמה שבועות דובר בזה שקניה ווסט רצה ואמרו לו, לא, היא חתיכת אנטישמי משוגע. גד אורון, אגב, שהיה אצלנו בעונה הראשונה, אם אני זוכרת נכון.
1: שנייה.
0: אמר לו לא, אז רוג'ר ווטרס גם אם ירצה לא יופיע בישראל היום, אבל אז הוא רצה ואנחנו רצינו.
1: אבל נגיד גם כאן, העניין הזה עם שוקי וייס, שוקי וייס הביא לארץ את מדונה ואת הרולינג סטונס ולדעתי גם את דפש מוד, זאת אומרת...
0: ומטאליקה.
1: הרשימה היא מאוד ארוכה. באמת הוא מראשוני מפיקי החול נגיד של מדינת ישראל שלקחו את זה לאקסטרים הגדול. הוא גם היה מעורב לדעתי במופע חול הראשון הגדול של פארק הירקון, למרות שהקרדיט שם הגדול הוא לגד אורון דווקא של הדייר סטרייטס.
0: כן.
1: שזה היה ב-85 אני חושב, אבל... הוא מסתכל והוא סיפר לנו בתוכנית על זה שבסוף יש בעניין הזה של המוזיקה דבר גדול, וגם אומן כמו רוג'ר ווטרס, על כל הבעיות שהיו איתו, אנחנו מדברים, ההופעה הזאת הייתה ב-2006 לדעתי, על כל הבעיות הגדולות שהיו איתו, הוא עדיין לא הפסיק לנסות, כי הוא האמין במוזיקה, בכמה המוזיקה חשובה, ולפי דרישתו, של דרישתם אולי של ההפקה של רוג'ר ווטרס, לקחו את ההופעה מפארק הירקון, לאיזשהו שדה חומוס ליד נווה שלום.
0: תן לשוקי לספר.
1: יאללה, קדימה, שוקי וייס.
8: כשרוג'ר ווטרס ביטל בעצם את המופע בעקבות לחץ של פלסטינאים, ואני הייתי בחופשה משפחתית בהולנד, והוא ביטל את המופע בפארק הירקון. ואני מדבר בטלפון וכולי עם זהה קרה, ואני כבר לא מבין מה אני יכול לעשות וכו'. ואז אני באמת לא יודע, באמת משהו עזוי נח עליי השראה, ואמרתי, ומה אם זה יהיה במקום של ערבים ויהודים שגרים ביחד? אומר, oh, that might be considered. ואז אמרת לו, אז יש לי כזה מקום, יש לי.
0: ואתה אומר, ועוד לא ידעת שיש לך כזה מקום.
8: אני מכיר את נווה שלום מצוין, הסבא של דיוויד ברוזה היה במייסדים, הייתי שם לא פעם, עשינו שם קונצרטים לקטנים, לגיוס תרומות. האומנים שהיו באים לקולנוע דן, היינו עושים בקונסרבטוריום שם וזה, אבל לא...
0: אבל צריך עכשיו משהו במקום פארק הירקון.
8: כן, בגודל של פארק הירקון. ואז אמרתי, ויש לי מקום, Oasis of Peace, השם היה גם נפלא באנגלית. ואני מיד עוזב את המשפחה וחוזר מיד לארץ להגיד, לעמוד מאחורי הדברים שלי. למזלי, סמפכ"ל המשטרה והקצין תנועה ארצי היו אוהדי פינק פלויד מושפעים. אבל אני לוקח אותם, עושה פגישה גדולה על איזשהו מצוק שם בנווה שלום, ומראה להם שדה ענק של חומוס, ואני אומר, פה יהיה הקהל, והשדה חיטה הרחוק שם, זה יהיה אחורי הקלעים, והשדות האלה יהיו חניות, הוא אומר לי, אתה מטורף על כל הראש, אבל אם אתה תעשה את זה, אנחנו זורמים איתך. ובאמת זה היה... אחד הפקקים הגדולים ביותר בתולדות המדינה, אבל לשם שינוי, למען אירוע תרבותי. ויש לי מקום, Oasis of Peace, השם היה גם נפלא באנגלית. ואני מיד עוזב את המשפחה וחוזר מיד לארץ להגיד, לעמוד מאחורי הדברים שלי. למזלי... סמפכ"ל המשטרה והקצין תנועה ארצי היו אוהדי פינק פלויד מושפעים. אבל אני לוקח אותם, עושה פגישה גדולה על איזשהו מצוק שם בנווה שלום, ומראה להם שדה ענק של חומוס, ואני אומר, פה יהיה הקהל, והשדה חיטה הרחוק שם, זה יהיה אחורי הקלעים, והשדות האלה יהיו חניות... הוא אומר לי, אתה מטורף על כל הראש, אבל אם אתה תעשה את זה, אנחנו זורמים איתך. ובאמת זה היה אחד הפקקים הגדולים ביותר בתולדות המדינה, אבל לשם שינוי, למען אירוע תרבותי.

0: על, והשדה חיטה הרחוק שם, זה יהיה אחורי הקלעים, והשדות האלה יהיו חניות. אומרים לי, אתה מטורף על כל הראש, אבל אם אתה תעשה את זה, אנחנו זורמים איתך. ובאמת זה היה אחד הפקקים הגדולים ביותר בתולדות המדינה, אבל לשם שינוי, למען אירוע תרבותי. והיה מופע טוב, היה מופע יפה אפילו, והחוויה של שדות, בחוץ לארץ, אגב, זה הצ'יק פיק פילד קונצרט, כן? כן. זה מופע חומוס, מופע שדה החומוס.
1: מה קרה אגב לחומוס בשלב הזה? זאת אומרת, זה שדה.
0: קניתי אותו. קניתי את החומוס הלא בשל.
1: הם עשו קציר חומוס כדי ש... ואתה שילמת לפצות על זה?
0: שילמתי על החומוס כאילו
1: הוא
0: בשל. ואז חרשנו ושתלנו נפתי חיטה כדי שזה ייראה ירקרק. בעשרה ימים זה יוצא כזה ירקרק.
1: דשא קטן, כן.
0: כן. שהוא יושמד, אבל זה היה, זה פחות חשוב, כי זה כבר לא העונה של לשתול חיטה.
1: כן.
0: אבל זהו, והגיעו ב-60 ומשהו אלף איש, נעצרה המחירה, ובאמת, אז היה שיתוף פעולה תרבותי, משטרה, מפיקים, מוזיקה וכו', וסגרו כבישים ראשיים ונתנו לאנשים לעמוד עם המכוניות על הכביש כבר, כי זהו, היה פקוק. אבל הייתה חוויה גדולה, הייתה חוויה גדולה.
2: אני הייתי בפקק הזה, חשוב לי להגיד. אני והפז'ו 205 האפורה שלי בתור ילד בן 17 וחצי.
0: הסתבר שאלה שהיה להם הכי הרבה שכל, באו עם אופניים, מתל אביב ללטרון. זה היה יותר מהר מה שלי סועה ברכב.
1: ברור, הכל הגיוני.

0: ככה הגענו עד רוג'ר ווטרס ושדה החומוס, וגם לסוף השעה הראשונה של סוף העונה השלישית של ציפורי לילה מאחורי הקלעים. יש עוד שעה אחת וזהו, זה נגמר רותם. אנחנו ניפרד לשלום, זאת אומרת אנחנו עוד ניפגש, אבל המאזינים והמאזינות פחות.
1: קודם כל הם יכולים עדיין להיפגש עם כל הפרקים שלנו, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, היכן שהם צורכים את הפודקאסטים שלהם, וייתכן שגם נחזור לעונה רביעית. בואי נראה מה ימים יולידו.
0: אל תבטיח דברים, חדשות ונחזור לשעה שנייה.

0: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן קלילמור, עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תוקפת בשעה זו בנמל סירי כשבאזור מיצר הורמוז, כך על פי הודעת פיקוד המרכז האמריקני. במקביל, באיראן מדווחים על הדי פיצוצים באזור. על פי מקור צבאי איראני לרשות השידור הממלכתית של טהרן, הדי הפיצוצים הם כתוצאה מפגיעת כמה שיגורים במגדל תקשורת באזור. או טען המקור כי מספר שיגורים כוונו לעבר כפר באי כשם שבאיראן. ההסכם בין ישראל ללבנון. נשיא לבנון ז'וזף אהון שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הערב, ובשיחתם אהון הצהיר כי הוא מקווה שוושינגטון תסייע במניעת ההפרות הישראליות של ההסכם ותפעיל לחץ על ירושלים לסגת מהאזורים שהוסכמו בדרום לבנון. כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד נשיא לבנון. בתוך כך, באופוזיציה וגם בקואליציה בישראל תוקפים את ראש הממשלה נתניהו, שאמר במסיבת עיתונאים הערב כי מדובר בהישג ענק המאפשר התקדמות

לעבר סיום הסכסוך, וכן על הצהרתו כי יפעל להקים ממשלה לאומית רחבה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף, ההסכם מאפשר את המשך העברות הכספים מאיראן לחיזבאללה, ולא מגדיר לוח זמנים לפירוק חיזבאללה מנשקו. גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, גינה ואמר, ההסכם הוא טעות גדולה. פניתי כבר הערב לראש הממשלה, בבקשה לערוך הצבעה בקבינט. עוד התייחס בן גביר להצהרת ראש הממשלה על הקמה של ממשלה לאומית רחבה. זו אמירה מטרידה. הממשלה שיש על ראש הממשלה נתניהו להקים היא רק ממשלת ימין על מלא. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר, נתניהו יותר ממוזמן להתאחד עם בן גביר, סמוטריץ' והמפלגות החרדיות באופוזיציה, כך גולן. מדבריהם הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. אימן חר וחלה אזם, פנות ה-13. הן הנערות שהותרו ללא רוח חיים לאחר שטבעו למוות בנהר הירדן. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מזכירה שמשעות אחר הצהריים פעלו כוחות משטרה רבים במחוז הצפוני, יחידות החילוץ, יחידת המתנדבים גולן, כבאות והצלה, מגן דוד אדום וכלל גורמי החירום עד לאיתור השתיים. מזכיר הממשלה יוסי פוקס בהפנייה ליושב ראש ועדת חוץ והביטחון בועז ביסמוט, הקפא את האכיפה הפלילית על תלמידי הישיבות חייבי הגיוס לתקופת הבחירות. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי במהלך השבוע הקרוב צפויה ועדת החוץ והביטחון לקדם הצעת חוק בנושא. גביע העולם בכדורגל. נבחרת אנגליה פוגשת בשעה זו את נבחרת פנמה למשחק במסגרת בית י' ב'. התוצאה במחצית היא תיקו 0. במקביל, קרואטיה פוגשת את נבחרת גאנה גם הן למשחק במסגרת בית י' ב'. התוצאה במחצית היא 1-0 לטובת קרואטיה. בעוד כשעה וחצי נבחרת פורטוגל תפגוש את נבחרת קולומביה ונבחרת קונגו תפגוש את אוזבקיסטן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות.

0: לילה טוב רותם.
1: שוב לילה טוב ענבל.
0: אתה בסדר? בדרך כלל אתה שואל את האורח בהתחלה של השעה השנייה.
1: איך עד עכשיו?
0: אז איך עד עכשיו? האמת היא שנתנו עבודה.
1: כן, כן, אני מסתכל על המנעד של הקטעים ואני מבין שאנחנו בעונה השלישית כמו בעונות הקודמות הצלחנו לספר עוד הרבה מהסיפור הזה שנקרא עולם התרבות הישראלי. ואני באמת שמח שזה קורה כי בסוף יש מלא דברים שעלו פה שלא מספרים אותם בשום מקום.
0: בשביל זה אנחנו כאן.
1: אז בואי נמשיך לספר.
0: סיימנו עם המופעי חול הבינלאומיים בסוף השעה הראשונה, תחילת השעה השנייה, מוקדשת כולה למוזיקה ישראלית מקורית, כזו שנוצרה במיוחד. היו פה פעם ממש מוסדות שדרשו את הדבר הזה.
1: אז עם מה אנחנו מתחילים עם בעל?
0: חנוך חסון שהיה מנהל בכל ישראל, ברשות השידור, גם בטלוויזיה, ובעצם מי שהגה את פסטיבלי הזמר, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי, לימים גם את למנצח שיר מזמור, הפסטיבל הזמר המזרחי והיה החסידי, כל אלה הם פרי יצירתו, כאשר אני מזכירה, לפסטיבלים האלה נכתבו שירים במיוחד, ואחר כך הם הפכו ללהיטים, לא כולם, אבל ממש די הרבה מהם.
1: אז באמת צריך להגיד, להתלהב מאוד מחנוך חסון באופן כללי ממה שהוא עשה, כי לא היה ממי ללמוד, הם התחילו עם הטלוויזיה הישראלית, כשאין רפרנס,
0: כן,
1: אין על מי להסתכל.
0: אין רפרנס ואין תקציב לנסוע לחול כדי ללמוד איך אחרים עושים את זה, זה לא חלק מהתקצוב. כן, חנוך חסון, ועוד משהו חשוב להגיד, זכינו להגיע לאנשים שבאמת היו שם בהתחלה, הם כבר לא בהכרח צעירים, הוא זוכר כל דבר...
1: אז אני חושב שרק נגיד, וכך היה. איך זה נולד פסטיבל הזמר? זאת אומרת,
2: פסטיבל הזמר ש...
1: של 1960, זאת אומרת, מי בא ואמר...
2: ישראל דליות, חזר מסן רמו, שמע את וולארה, ושמע עוד שירים, אמר, כן. את זה נעשה בארץ.
1: אוקיי.
2: ואימצו את זה כדי לעשות תוכנית סיום לשידורי כל ישראל ביום העצמאות, וגם משרד ראש הממשלה אמר, זה דבר נהדר לסיים בזה, זאת אומרת, זה יהיה דבר.
1: ואז צריך לגייס כסף, זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך, צריך בסוף...
2: הסיפור היפה הוא, אתם יודעים שבכל ישראל, מי שהיה אחראי לסדר בניקיון וכתיבת מה מותר לעיתונאים לעשות, מה עשו, השמו היה נקדימון רוגל.
0: ודאי.
2: ונקדימון רוגל כתב את הצ'ארט של פסטיבל הזמר, ואת הפסטיבל הראשון בעצם... הכינו ישראל דליות, נקדימון רוגל, יצחק שימוני, וגם אותי הוסיפו כמישהו שיעשה את העבודה השחורה. בקיצור, זה ככה זאת ההתחלה.
1: נהדר.
0: אז ישראל דליות כעס עליך, אבל קיבלת את התפקיד.
2: כן, אבל זה לא ניכר מיד בזה. אמרו לי, אתה מכין את זה. אני מודה שלא היו לי שום מזימות, וזה לא חיכיתי לתפקיד הזה. אבל אני הייתי צריך לעשות כל שנה פסטיבל זמר. כך זה התחיל. ואז יום אחד, בפסטיבל השני, החלטתי שצריך, קודם כל, שופטים משלנו. זאת אומרת, שופטים שיודעים להעריך שיר יפה, ולא רק שירי בולדת ושירי נצח. ולקחתי גם לפסטיבל הזה את אסתר אופרים. עכשיו, אסתר אופרים, הגובה שלה הוא 1.30 מטר, וגרי ברטיני, איש שמנצח על ברמס ומוצרט ובטהובן, הוא המנצח, אומר לי, תגיד לי, מי זאת הילדה הזאת? אמרתי לו, תשמע, היא זמרת שעשתה את היו לילות, וכך וכך וכך, והיא גם הופיעה בסינדרלה רוקפלה, והיא זמרת מאוד ידועה, אז הוא אומר, אני מפחד. אמרתי לו, גרי, זה יהיה בסדר. והיא באה והיא זכתה בשני המקומות הראשונים בפסטיבל השני.
1: עם איזה שירים?
2: סעני עמך ובמשאול רדום. ואחרים היו שירים אחרים שאני יכול, יש לי את הרשימה, רק אני החלטתי שאני לא מדבר איתכם על עומק, יש יורם גאון וכל, כל אחד מה שהוא שר.
0: אפשר היום למצוא, אגב, אפילו בוויקיפדיה רשום מה רשימות השירים של כל הפסטיבלים.
2: הכל יש.
0: אתה אומר שאתה בחרת את השופטים, אתה בחרת את הזמרים.
2: אני בחרתי את השופטים, את התזמורת.
0: איך בחרת את השופטים? מי היו השופטים לאורך השנים?
2: אני הכרתי את רוב האנשים שידעו לעשות מוזיקה. יחזקאל ברון היה הרבה פעמים. רפי בן משה שהיה אחראי על להקות צהל. יחזקאל בראון שהיה איש עם טעם פנטסטי, נועם שריף שהיה מכיר, הם כולם הכירו את השיר הישראלי הפשוט העממי שכולם אהבו לשיר.
0: כן, אבל לצורך העניין זה באמת לא יכול להיות וילנסקי או ארגוב, אלה אנשים שהגישו שירים.
2: צדקת. הם לא כל כך הגישו, חלק גדול הגיש, חלק גדול לא הגיש. ואז אני הייתי בוחר את הרשימה, היה בני נגרי זיכרונו לברכה, אלברט פיאמנטה, אנשים מגלי צהל, לקחתי באופן קבוע את דובי לנץ, לא יודע אם אתם זוכרים אותו,
0: בוודאי.
2: היה לו טעם נפלא, והייתה רשימת שופטים שהייתה צריכה לספק לנו שירים יותר מקובלים על הקהל. ושלא יהיה משהו כזה. כשהגיעו השירים, אגב, הייתה בחורה בשם רחל הרמתי שהייתה לוקחת את השירים מכינה לשופטים. היה מעטפה לבד של שיר, מעטפה של מנגינה, איכשהו זה הגיע לשופטים, עד אשר גיליתי...
0: שנייה רגע, ובשלב השיפוט, המילים והמנגינה לא חתום עליהם שם, זאת אומרת, אני לא יודעת
2: דבר,
0: כשופטת מי
2: שום
0: כתב.
2: שום דבר, לא, אבל אחר כך לקחתי את גיל אלדמה, שהיה עבד איתי, אמרתי לו, גיל, אתה יושב עם השופטים, טכנאי שלי הקליט את כל השירים ואנשים יכלו לשמוע, ושהיית צריך לשלוח גם דוגמה.
0: כן.
2: אז הם יכלו לשמוע את השירים, והשופטים ישבו ושמעו אותם, והם אמרו לי, זה מקום ראשון, מקום שני, מקום שלישי. הוועד הנהל של רשות השידור הגיע אליי ואמר, אני לא מוכן שלא יהיה יושב ראש לוועדה, אלא מחברי הוועד המנהל של רשות השידור. ואנחנו נותנים לך בן אדם מצוין, שמו קור, אבא של אבשלום קור, לא זוכר את שמו הפרטי. עכשיו, הוא אוהד ירושלים, כל שיר שהיה בו, השיר ירושלים, אני בוחר אותו. וזה היה מאוד ידוע, דיברתי על זה עם אבשלום קור בזמן האחרון, שהוא כבר הלך לעולמו, אבא, והיה איש טוב מאוד, איש חירותניק, שהוא נעשה...
1: שאוהבת ירושלים, זה בסדר?
2: כן, אוהבת ירושלים. על כל פעמים, ועדת השופטים הייתה מגישה לנו 12 שירים, פעם אחת היו רק 11, אז אנשים כעסו, אמרו, בואו נעשה פסטיבל נוסף, שם יהיו 12 שירים. זה לא הצליח להם. על כל פנים, פסטיבלי הזמר התפתחו והלכו, והתחילו להגיע הזמרים, כל הזמרים היו מעוניינים להשתתף. חווה אלברשטיין, נחמה הנדל, יורם גאון, גשר הירחון, אם אתם זוכרים את הלהקה הזאת.
1: ודאי.
0: ואתה אומר כל הזמרים, אלה זמרים שהם כבר מפורסמים, כבר מוכרים, כבר יש להם...
2: מפורסמים, ולא, יש אחדים שלא, ססי קשת לא מפורסם.
1: אוקיי.
2: ואבי תולדני כבר...
1: וססי הוא פונה אליך או שאתה פונה אליו?
2: לא, לא, לא, אנחנו פונים. אנחנו מדברים עם המלחין, מי אתה מעדיף? אז הוא אומר, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה.
0: שרגע אני אגיד, זה גם, זה עובד קצת הפוך לימים, פסטיבל הזמר והפזמון, היה גם מי שבחר את השירים שנשלחים לאירוויזיון, אחר כך זה נהיה קדם אירוויזיון, היום קודם בוחרים את האומן, ואז תופרים לו שיר.
2: כן.
0: אז קודם נבחר השיר, ואחר כך בודקים מי יכול לשיר אותו.
2: ואז אני, התפקיד שלי ללכת ולשכנע. אגב, המלחינים שכתבו הכי הרבה שירים לפסטיבל, הם היו נחצ'י חיימן, מוני אמריליו, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו בשנה האחרונה, אפי נצר, אלה היו האנשים שכתבו הכי הרבה. ואז ברגע מסוים מישהו מגיש לנו שיר, ואנחנו רואים לשיר יפה, הולכים ליורם גאון, לא, לא רוצה את זה. אבי תולדן.
0: לאל חניה, הלך ליורם גאון, הוא לא רצה.
2: זה עוד לא, זה עוד לא. לא הגענו אליו. והגעתם צוות שמכיר טוב את כל המוזיקה. פשוט נפלא. והשיר הזה, אני שואל, חבר'ה, אולי את השופטים, אולי אתם יודעים מי יכול לשיר את זה? אז רפי בן משה, אומר, תשמע, ישנו בחור צעיר, עד עכשיו יש לו להיט אחד, שוטי שוטי סירתי.
1: שלמה ארצי.
2: שוטי שוטי סירתי.
0: כן.
2: והוא אומר לי, תשמע, הוא מתאים לזה. שמעתי, אמרתי, אוקיי, אני הקלטתי את להקת חיל הים בזמנו. עוד לא דיברנו על ההקלטות שחידשנו שירים, אני יזמתי את הקלטת כל השירים של הלהקות הצבאיות, עם טכנאים של צעירים מגלי צהל בדרך כלל, ושיאיר רוזנבלום, שירים של נמתי כספי הראשונים, הכל אנחנו הקלטנו.
0: כן.
2: ואני הכרתי את שלמה ארצי, אבל לא חשבתי, לא צירפתי, לא חשבתי שהוא בדיוק לשיר הזה. ושאלתי איפה שלמה ארצי, אמרו הוא בים. לקחתי את האוטו, נסעתי לחוף גורדון, אמרתי לו תגיד ילד, אתה ילד, הוא היה
0: נראה ילד, כן.
2: אתה רוצה לשיר? ברצון רב. הגיע לנו בחור אינטליגנטי, זמר עם מת עם יכולת, והוא שר את השיר ההפתיעה. פתאום היום, פתאום עכשיו.
0: פתאום עכשיו, פתאום
2: היום. שנקרא ההפתיעה.
0: שהנה עוד פעם, אם אמרנו את זה על אסתר אופרים, זה נכון גם על שלמה ארצי. בשנות ה-80 הוא עבר שינוי מוזיקלי מאוד מאוד גדול, מאוד אחר.
2: נכון.
0: אין מצב אבל שלא מזכירים את השיר הזה, כשמדברים על שלמה ארצי.
2: נכון, אבל אחר כך הוא איבד אותו בעיבוד אחר.
0: עשה עיבוד חדש, נכון. חידש אותו.
2: עכשיו, הבן אדם זמר טוב, ואוהב שירים, אוהב מוזיקה. הוא רצה להופיע עם מדים. נדמה לי שדובר צהל אמר, אם הוא חייל, הוא צריך להופיע עם מדים. נדמה לי, אני לא זוכר בדיוק את
1: השנים,
2: את מה שבדיוק החליטו. הוא עולה עם מדים, וכובש את הקהל, ואחר כך הוא כתב
0: לנו... שלמה ארצי, החייל על מדים לבנים של חיל הים.
2: לא, לא, לא, לא, בדי חקי.
0: זה היה
2: בחקי? יש את כל התקליטים שלה, הוא מופיע שם בעטיפה. יש לי שם עוד איזה 300 תקליטים. ואז הוא זוכה במקום הראשון, ואחרי זה הוא כתב כמה שירים יוצאים מן הכלל, מיהודה עמיחי, קום בבוקר, פתאום קם אדם, הבוקר בבוקר, אחר כך הוא כתב, ראה בירושלים, בדרך לירושלים, את הכתובת,
0: ברוך ג'מילי,
2: ברוך ג'מילי,
0: המלדה על ברוך ג'מילי,
2: והוא כתב שיר יפה על ברוך ג'מילי, וגם שר שיר של מוני אמריליו, משהו... השיר לארץ סיני.
1: כן.
2: הוא היה מאוד רציני, ועשה את הכל ביסודיות, וזה היו רגעים חשובים שלו, שאחר כך הייתה לו קריירה רעה מאוד. לא,
0: כן,
2: לא
0: זה הצליח. אחרי הפסטיבלים זה לא הצליח.
2: לא, לא הצליח לו בכלל. והוא מספר תמיד את הסיפור, שהוא הופיע, היה צריך להופיע בצוותא, ובצוותא הייתה מזכירה של צוותא בשם לולה.
1: לולה המזכירה המיתולוגית.
2: כן. ואז הוא יתה אומר שלו, שלמה, האולם מלא, תיכנס, ובא שישה אנשים באולם. אבל הוא היה זמר טוב, לדעתי מצוין, והופיע בפסטיבל כמה פעמים בהצלחה גדולה. אז הוא גם, אחרי הפעותיו המוצלחות, ברשימת האנשים לנסוע לאירוויזיון, הוא היה. בקיצור,
0: אבל אתה סיפרת סיפור על מישהו שנגיד היה קל לשכנע אותו לשיר. כשפנית אליו הוא מיד
2: לא,
0: רצה, כי הוא היה
2: שום
0: צעיר.
2: בעיה, כן.
0: היו...
2: רוצה, כולם רצו. אבל פחדו שהם ייקשלו. יורם גאון בפסטיבל אחד, לא הייתה לנו הגבלה כמה שירים יכול לשיר כל זמר. יורם גאון שר בפסטיבל אחד שלושה שירים. עץ האלון, שר את שיר לחובש, בלד החובש,
0: כן.
2: אפי דצר, ושר עוד שיר אחד, שבקיצור, הוא שר שלושה שירים וזכה בכולם. באותו פסטיבל היו גם זמרת שאני הכרתי בלהקת חיל הים, בשם רבקה זוהר, ששרה שיר על כפיו יביא, שהיא גם אחרי השיר הזה, רבקה זוהר זכה זמרת. מאוד התפרסמה בשיר הזה, ובפסטיבל הזה גם משתתף, אם אני לא טועה, פרט לרבקה זוהר, ססי קשת, בתוק העיר בעיניים.
0: אני מאוד אוהבת השיר הזה. זה שיר עם גרוב.
2: אשתי אומרת שזה שיר לא כך מוצלח.
0: בדיוק השמעתי אותו בתוכנית לפני כמה שבועות.
2: המתוק האור בעיניים, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: איך אוכל לקום וללכת?
2: לפני כמה זמן הייתה תוכנית איתו, רעיון איתו, הוא אמר שאחרי השיר הזה, הוא פרח. ואחר כך הוא שר את פיקס הקטן.
1: תראי, יש לנו פינה, יש לנו פינות בתוכנית הזו.
0: כן.
1: ולמרות שזה פרק סיום עונה, ועשינו פה איזה קולאז' של דברים.
0: זה פשוט היה סיפור טוב מדי בפינה מכדי לוותר עליו.
1: אז עכשיו כבר אפשר לספר.
0: כן, עוזי פלד מראשוני הטלוויזיה הישראלית, הוא בכלל התחיל בתחום אחר לגמרי, ואיכשהו התגלגל בסוף להקים את תלעד בקטע מדהים. עכשיו כבר אפשר לספר, תמיד קשור לקריירה, ולמה שאולי עוד פחות יודעים אפילו בתחום. והנה, הוא מספר.
3: עכשיו כבר אפשר לספר.
4: דודו טופז היה חתום אצלי לפני המכרז.
0: זה מה שהיום כבר לא עושים, אבל חוזה טלנט. זאת אומרת, הוא שלך כדי לשמור בלעדיות, ונראה כבר מה נעשה איתך אחר כך.
4: נכון. אבל בינתיים הוא הופיע ברשות השידור, מה שהיה לימים. ואני זוכר, ערב אחד ישבנו וצפינו בו, והוא ראיין נשים וגברים, זוגות. ולא יותר ולא פחות, הוא שאל את השאלה הבלתי נסבלת, כמה יחסי מין בשבוע אתם עושים?
0: במילים אחרות, הוא היה דודו טופז.
4: הוא היה דודו טופז במיטבו.
0: כן.
4: אז הוא שאל את ה... ולא הייתה התאמה בדיוק, והוא כמובן הצביע על כך. אמרתי, עם האיש הזה שאני חתמתי חוזה, לא בשידורי תלעד. אני מודה שכשקיבלנו את יום שישי, הוא בא עם המפיק שלו.
0: שגם לזה רגע צריך לתת קצת היסטוריה. יום שישי נחשב היום המזעזע לזכייניות. מי שקיבלה את יום שישי, זה ברור שהרייטינג פחות טוב, ואיך משמרים את הצופים, ומה בכלל שמים שם, כי סיבה עם סיבה לא נצליח לעשות עוד פעם.
4: בדיוק. את מדויקת. בכל אופן, הוא בא ואמרתי לו, אני לא מקבל אותך ליום שישי, וסיפרתי לו למה, נתתי לו את הדוגמה שסיפרתי לו לפני רגע, הוא מאוד נעלה וברח, ואני זוכר שהמפיק שלו צלצל אליי, ואמר לי, אתה עושה טעות. ואגב, אני מודה ומתוודא שאולי עשיתי טעות, שמבחינת הכנסות, דודו טפז היה אדם שגרף הרבה מאוד רייטינג והרבה מאוד הכנסות. אבל אני הימרתי, וההימור הזה לא צלח, איך אומרים, היום מותר לגלות, הימרתי על ז'וז'ו חלסטרה,
0: צביקה
4: הדר,
0: שהיה אז בסי תהילתו אחרי הקומידי סטור שגם הייתה בתלעד,
4: נכון,
0: וגם הבחינו שהוא מצחיק מאוד ושחקן מוכשר.
4: אבל הוא לא יצא מהמנטליות של הקומידי סטור, הוא לא הבין מה זה יום שישי בלילה. אני זוכר שהוא בא אליי בטענות ואמר, מה אתה רוצה שאני אראיין את אולמרט, זה היה ראש עיריית ירושלים באותה תקופה, מה אני יודע לשאול אותו? אז אמרתי, נגיד לך באוזנייה מה לשאול אותו ותשאל, והוא לא עשה את זה. כלומר, התוכנית הייתה 5 שבועות באוויר, וכל שבוע הרייטינג צנח וצנח צנח, עד שאמרתי לו גם שלום. אני מודה ומתוודא, מכאן הסכסוכים עם תמיר הירדני עד היום הזה, שהיא לא הבינה שאני בכלל יכול לתת גט קריטות לטלנט שלה, והיא אמרה לי אחר כך שזה יזיק לו בקריירה לאורך שנים, אבל זה לא מדויק, עשינו ביחד את הסרט הפולה אקספרס,
0: והוא שם הוא התגלה כשחקן דרמטי נפלא,
4: בדיוק, הוא כיכב שם, ושמחנו לשדר את זה בשידורי תלעד.

0: ממשיכים עם הטלוויזיה.
1: אני מרגישה שבשעה הזאת לא אמרתי מספיק, והתוכנית המלאה אפשר למצוא בספוטיפיי או אפל, או כמובן באפליקציה של גלץ.
0: זה נכון, אז בני קרמלי, קרו שם הרבה דברים בתוכנית הזו. הרי איך זה עובד? אנחנו מקבלים תחקיר, מסתכלים עליו, מדברים עם המרואיין לפני שהוא מגיע לפה. אנחנו אנשים מאוד רציניים, אנחנו עובדים בזה.
1: בני קרמלי, את השם שלו ראיתם ברולר של תוכניות, בעיקר בערוץ 2, איש שהתחיל כצלם מכונן ועבד באולפני הרצליה, באמת עשה דברים מופלאים.
0: אז אנחנו נשמע קטע שלו לגבי דן שילון והמעגל, שזו הייתה תוכנית באמת נצפות ביותר
1: בתקופתה. מדורת שבט, וזה באמת גם שיתוף פעולה. בני קרמלי היה במעגל של דן שילון מתחילתו ועד סופו.
0: זה נכון, זה טוב, הוא יספר בעצמו על, על, על, על איך חיפשו במאי מצלמות ואיך בסוף הוא נהיה במאי המצלמות, אבל אנחנו מזמינים את המאזינים שלנו רגע, למרות שאנחנו אומרים את זה על כל הפרקים, לשמוע את הפרק הזה ולהבין איך יום אחד אתה מתגלגל ללבנון וגר שם לדעתי חצי שנה תוך כדי מלחמה.
1: לגמרי.
0: בני קרמלי.
2: התחלתי לעבוד לצלם. דן שילון, לכל מיני כאלה וזה.
1: חזרת אבל לאולפני הרצליה, מה לא, אתה?
2: עצמאי.
1: עצמאי?
2: עצמאי.
1: קוראים לך מתי שצריך.
2: כן, ואז דן שילון אימץ אותי. באמת, כל הסרטים שלו, כל הדברים האלה וזה. עשיתי את הדבר הזה.
1: צריך לזכור, דן שילון בשלב הזה באמת עומד עם רשת במכרז, הוא עומד בראש החברה, כן. וגם את התוכנית שלו, הוא תמיד היה אחד המפיקים. זה אף פעם לא חברה חיצונית, זה שלו.
2: הוא... בזכותו גם ערוץ 2, אני אומר לך את זה באמת, בזכותו, האיש הזה ערוץ 2, אין משהו אחר. ואז עשיתי איתו איזה סרט עם הפילהרמונית, ונסענו לפולין, שעוד לא, אסור היה להיכנס לשם. ונסענו עם, זה עשו שם כמה קונצרטים, ואפילו זובין מתה, והיה אליי כל הזמן, אמר לי, תפרוט לי כסף שאף אחד לא יראה, והייתי הולך ובזה, ובמסדרון, במלון, לא כמו עכשיו, מלון ישן כזה וזה, כל מיני שיקורים סתובו שם. בקיצור, עבדתי בזה, גמרנו את הדבר הזה, ואז, לפני ערוץ 2, עשינו פיילוט לתוכנית של דן שילון.
1: כן.
0: למעגל.
1: התוכנית, למעגל. המעגל עלתה עוד בערוץ 2, הניסיוני, מה
2: הניסיוני,
1: שנקרא.
2: הניסיוני. כן. עשו את זה פה בתל אביב, באופן ג' ג', הבמה היה איציק קול, אני באתי כצופה, יושב בקהל, בפיילוט, ורואה איך הדבר הזה קורה.
1: כן.
2: לא משנה, אמרתי ככה, אולי תעשו ככה, אולי ככה, כזה, אתה יודע, כל מיני כאלה. זה היה יום שישי בשעה 4 אחרי צהריים, ביום שבת ב-10 בבוקר מצלצל לי דן שילון. הוא אומר לי, איציק קול איננו, פיתרו אותו, אני לא יודע בדיוק מה קרה, בג'ימל, אין במאי. אמרתי לו, אני לא מכיר במאים, כאילו, כולם עובדים ערוץ אחד, כאילו,
1: אין לי איך לעזור לך.
2: אז הוא אומר לי, בוא נחפש, ככה זה היה. חיפשנו כל היום, אחד, יש אחד שאני מכיר, זה אחד שעזב, לא ענה לי כל היום, לא ענה, ב-10 בלילה, דיברתי עם שלום מתיר, אין אף אחד. ולמחרת היה השידור הראשון בערוץ הניסיוני.
0: כן.
2: למחרת, יום ראשון. אז הוא אומר לי, טוב, אתה תהיה במאי. אמרתי לו, בחיים לא ישבתי בקונטרול,
1: אני לא יודע איך עושים את זה.
2: אתה במאי. אמרתי לו, אני לא יודע. ואז הבטחנו אחד לשני, אמרתי לו, הוא אומר לי, אם אתה נופל, גם אני אפול איתך יחד. נהיה ביחד בזה. לא ישנתי כל הלילה. כל הלילה, אני לא צוחק. לא יודע איך מסתכלים על הדבר הזה, איך כאילו... באתי למחר בבוקר, יושב בניידת, מסתכל, איך, מה, מומי. כל הכבוד לי.
1: תכלס, כל הכבוד לך. כל הכבוד.
2: באמת, כאילו, ישבתי כאילו שאני עושה את זה 100 שנה. ישבתי ועשיתי את זה כמו שצריך. באמת, כאילו, זה היה זה. ומאותו רגע,
1: אתה במאי.
2: במאי על. כל דבר זה, בני זה, בני סטוץ, בני זה, בני... 700 דברים ביחד כל הזמן. זה כאילו...
0: וזה הפרק שבו המצלמות הפסיקו לעבוד?
2: אחד מהם. כשהתחיל הערוץ השני...
1: זה כבר היה בשתיים, כן.
2: בשתיים הפסיקו לעבוד, כן. שם זה כבר היה...
0: אבל כבר היית ותיק, עזוב אותך.
2: בדיוק. היו איזה 5 מצלמות או משהו כזה.
1: נזכיר, זה מעגל שצריך בכל רגע נתון לתפוס את כולם, זה לא עובד עם מצלמה אחת, כמו
2: בדיוק,
1: שעושים במסרטי תיעודים.
2: שידור חי, כן. ובלגנים.
1: אתה לא יודע מי ידבר, גם אם פונים למישהו אחד מי השני שיגיד משהו.
2: אין ליינאפ בתוכנית הזאת. ליינאפ אין. כאילו אתה מתחיל וזהו. ואתה לא, נכנס גמל, נכנס, לא משנה.
1: זה לא היה גמל, זה היה זובין מטה, כן.
2: גם גמל היה.
1: נכון, היה גם גמל.
2: ולא סתם, אני אגלה, הוא מת אחרי התוכנית.
1: אוי ואבוי.
2: נשבע לך, הוציא אותו החוץ, הוא נפל.
1: לא, זה בפינת עכשיו אפשר לספר.
2: כן, זה נורא.
0: זה באמת
2: סיפור נורא. באמת. בקיצור, התחילה התוכנית. וזה מדבר, והוא מדבר, וזה מדבר, ובלגן, והוא שר, וזה וזה. ופתאום הייתה במה מסתובבת. הכפתור היה אצלי, ואיך שזה, מסובב, נחלה במה, שרים כאלה. כל המצלמות הפסיקו לעבוד. הפסיקו לעבוד, יש מצלמה אחת, לא, אחת שעובדת. כל הארבעה או חמש אחרות לא עבדו. משהו, לא יודע, בסוויצ'ר, לא עבד. עכשיו, זה שידור חי. מה עושים?
0: מסובבים את הבמה למצלמה שמשלה.
2: אי אפשר לסובב, אז מה, אז הצלם, אמרתי לו, תעשה את זה לבד, לא יודע איך. הוא תחיל לנסוע, אתה יודע,
0: נסע עם המצלמה.
2: נסע עם המצלמה, כאילו, אם אתה אמר רעיין, אז אתה יודע, זה פה, אז הוא נסע כל הזמן. עד סוף התוכנית זה, אף אחד לא הבין את זה. אחר כך סיפרתי שלא עבד, וזה, עכשיו הבנו מה קרה, עכשיו הבנו.
0: אבל הוא נסע יפה, עשה טינט נייס.
2: כולם באו לעזור לו, כן.
1: בסוף ראו, שזה מה שחשוב.
2: בסוף ראו, בדיוק.
0: ומשם פיתחו את הדולי.
1: כנראה, שם הומצא. הדולי זה האפשרות לשים מצלמה על, נקרא לזה מרכב, כן, מתקן, בדרך כלל עם גלגלים, שמאפשר מסיעה חלקה ותנועה של המצלמה. שנשמע איזה...
0: כן, אבל רגע, אני רוצה רק להגיד אייטם אחד חשוב שקרה פה. עכשיו אנחנו יכולים לספר למאזינים שמי שצפה בדן שילון ושאל את עצמו מי לוחץ על הכפתור שהבמה מסתובבת, הלילה הוא איתנו.
1: כאן איתנו, כאן איתנו.
0: יש לנו את זה.
1: בני קרמלי כאן איתנו.
0: לגמרי. טוב, תראי, הגענו לרגע המשפחתי. זה שיש לי להגיד.
1: הלוואי והייתי יכולה להגיד על דד קובלנס משפחה, אבל יאללה.
0: אבל...
1: הוא מפה.
0: בדיוק, הוא משלנו, כן. הוא ישב פה באולפן הזה.
1: והוא איש שכמו שהוא מעריכים את כל מה שהוא עשה, כך הוא זכה לחיצים של ביקורת וסערות ומה לא, על זה שהוא בעצם התווה את הקו של תחנת הרדיו המצליחה ביותר בישראל.
0: אז אני חושב שאין צורך להכביר במילים.
3: הייתי בכלל בדרך לעשות למסלול ישיר לדוקטורט בתחום הפסיכומטריקה, הייתי הבטחה הלבנה הכי גדולה בתחום הזה, לא ראו דבר כזה, הייתי היחיד, כן, אבל עדיין זה, לא היה כדבר הזה, כבר מיליתי את הטפסים לדוקטורט וזה, ואז בספטמבר 1995 קיבלתי טלפון ממשה שלונסקי, אבי הפצצה, האיש בזכותו גלגלת סקיימת, איש יקר גם, והוא לא הכיר אותי, הוא אמר לי, טוב בוא ניפגש, הוא אמר לי, הקמנו תחנה לפני שנתיים, 93, היה מנהל אחד שנה, נועם אבירם ועודד נפחי, ובוא תנהל את זה, עכשיו אתם צריכים להבין.
1: בשלב הזה זה צהל 2, זה
3: לא,
1: משהו
3: זה כבר ש... גלגלץ, זה כבר כן? גלגלץ, 93 זה כבר הפך okay. לגלגלץ, אבל לא קולטים בירושלים, זה תחנה עדיין נשתית, ואז באמת במסלול של דלתות מסתובבות, קיבלתי החלטה תוך, הוא ישב מולי, אחרי 5 דקות של פגישה, כתב לי על מפית, אתה מתחיל בראשון בנובמבר, זה יהיה השכר שלך, תפקידך או כזה, כזה, כזה, נתן לי את זה, זה מנהג ירושלמי ידוע, ככה הדדה שהיה מחתים השחקנים של ביתר ירושלים.
0: זה לא רק מנהג ירושלמי, יש כל כך הרבה סיפורים בהיסטוריה סביב המפיות, כן. גם הקור בדימונה, כן. אם תרצה, אבל אני מרגיש שגם בשנות ה-90 המפיות אין היו שם.
1: כן.
0: בבקשה.
3: ואז אוקיי, אני נכנע וחוזר עם הזנב בין הרגליים לתעשייה שנטשתי לפני 4 שנים, מגיע לגלגלץ, מאוד ממוקד, מאוד מפוקס, כי בדקתי לפני שהגעתי איך תחנת רדיו אמורה לפעול, זה כבר נגמרה החגיגה, נגמרה המסיבה, תחנות האזוריות קמו, גלגלץ כמעט לא הייתה קיימת מבחינת ההזנה, גלי צהל עדיין הייתה אימפריה, והיה לי ברור שהדרך היחידה לשרוד היא להעביר את התחנה, את ההליך שקרה בשנות ה-50 בארצות הברית, זה בעצם פירמות של התחנה, קו מוזיקלי, קהל יעד, פלייליסט רחמנא ליצלן, ואז באמת 5 שנים של אש ותופת מהמקומונים בתל אביב, איך יכול להיות שגלגלץ הזנתה את עצמה ונכנעת לטעם הציבור, וזה
1: טקסט שישחזר את עצמו כמעט אחד לאחד עם כאן 88. כמעט אחד לאחד.
3: כן, כן, בעצימות, נכון, בעצימות יותר נמוכה, כי אז היה מקומונים, אז אני לא אנקוב בשמותיהם, כי הם עדיין איתנו ובועטים. אחד כתב עליי שאני פושע מלחמה בדרגה של סדאם חוסם בגלל מה שעשיתי לתרבות הישראלית, ואחד היה מאוד עדין ואמר שצריך להעמיד אותי בכיכר העיר ולסקול אותי באבנים. עכשיו, זה היה מקומונים, אז אי אפשר גם למצוא את זה יותר. ואז זה התחיל להצליח, ואז אם חשבנו שהאש ממלשת פינת ג'ורג' אליו תל אביב היא קשה, אז התחלנו לחטוף את האש מהזמר המזרחי, כי הנתח של הזמר המזרחי של בגלגלת בתחילת דרכה היה מאוד נמוך, זה נכון. ואז מתחנפים לעם, הפכנו להיות לפריבילגים, אליטיסטים, שמאלנים בלתי נסבלים שמתעלמים מרצונם.
0: כבר אז?
3: כן, כן, כן, כן, 98, 9, וכן, וחניתי בתחנה עד בעצם 2006, כולל שנה שברחתי לכם לבוסטון, עשיתי את ה... אני גם... בוגר קרן וקסנר, אז עשיתי את זה.
1: ואתה מתפלא למה אומרים שעל השמאלן חסר תקנה. מה רצית?
3: כן, כן, שנה בזה, בבוסטון, בהרווארד, אמא קיבלה תעודה, היא תולה אותה, אמא בונקה תולה אותה, היא בסלון, הילד שלה יש לו תואר שני מהרווארד, אפשר להירגע ולישון בשקט.
1: אבל אני רוצה רגע עכשיו במבט לאכול, או מה שנקרא, אתה היום יודע איפה טעית, זה ברור, אתה אומר את זה, לא היה מספיק מוזיקה מזרחית. יכולת להבחין בזה בזמן אמת? אני שואלת באמת. זאת אומרת, ההנחה היא שזה תמיד היה נורא נורא פופולרי. לא יודעת.
3: אני לא יודע, זה שאלה מעולה, כי ההבנה שלי הייתה שבשביל למתג את ה... כאילו, לייצר את ה... שוב, צר לי, אני הולך למסלול שיווקי, המוצר הזה, גם בעצם העובדה שעזתי לקרוא לזה מוצר, חטפתי מזה על הראש, כי הרי רדיו זה אומנות, ועריכה מוזיקלית זה שזירת השיר בשיר בסאב טקסטים ובהרמוניות מוזיקליות של דבי סי ובח. האמת שזה גם נכון.
1: זהו, אני לא בטוחה שזה סותר אחד את השני.
3: לא, זה לא סותר, אבל זה חזות הכל. אז היה לי ברור שזה שלקחתי את זה שלושה צעדים הרבה יותר מדי קיצוני. כלומר, זה כמעט הגיע למצב של לייצר סאונד לתחנה של מיד ביט, 80 עד 100 BPM, סולם מינורי.
1: זאת הגדרה נורא נורא טכנית, נכון. למשהו שלפני רגע אמרנו שהוא גם אומנות.
3: נכון.
1: זה מטורף.
3: נכון, עם כל הניסיון שלי להציג פה איזו אסטרטגיה גדולה, עדיין זה גלי צהל וזה היה די שכונה, כן? זה שאמרתי, זה מתאים, לא מתאים לסאונד, לא הייתה מטריצה של ימים ב-99 פיתחתי, שזה באמת בייבי גלגלץ, הגלגלץ של פעם, כאילו, היותר צרה. אז ברור לגמרי ש... הלכתי רחוק מדי, ואני גאה להגיד שאני חתום על שלושת הכישלונות הכי גדולים של גלגלץ, כי בזמן אמת פספסנו את אייל גולן, מזרחי, היהודים, רוק, ושוטי הנבואה, שנתי, בנתי וישי רבו לימים. אז באמת זה הייתה הצלחה מטורפת, אבל מה שמדהים זה התחנה הפכה להיות מאוד מאוד מצליחה, כי אם אתם חושבים על זה וחושבת על זה, המאזינים לא יודעים מה את לא משדרת להם. הם יודעים רק מה הם שומעים. כלומר, הצלחנו לייצר תמהיל שחיבר באופן אבסורדי בין ילדים בני 8 לאנשים בני 60. איכשהו בישראליות המוזרה הזאת, התחנה שהייתה אמורה להיות סמל לצמצום ולפלייליסט מדויק, פתאום הפכה להיות לברודקאסטר. ואז באיחור אופנתי של 5-7 שנים הכנסנו את כל
1: משפספסנו. היום שומעים את שלושתם בגלגלת, כן.
3: לא, השאלה אם יש כאלה היום שלא מושמעים.
1: תמיד יש.
0: לגבי היהודים, אמנם לא אתה אימצת אותם, אבל גלי צהל אימצו אותם והם עשו הופעה בחדר האוכל של גלי צהל לחיילים והשאר היסטוריה. אנחנו זוכרים את זה, זה היה בפרק עם תמיר הירדני. המדור
1: זוכר את כולכם.
0: זה ממש בספוטיפיי וכו וכו וכו. את צריכה לעשות את מה שאת יודעת לעשות כל כך טוב.
1: הנה, אתה עושה את זה נהדר לבד. יש לנו פרקים, זה כבר עונה שלישית, אז הסיפורים הם מסתפרים מכל מיני כיוונים.
3: כן.
0: זה לגבי זה, אבל
3: מיקי יגי עבד בזה, במרכזייה, הוא היה זה שבזמני, ששר את מי מחפשים. יש עוד מרכזייה וכריזה?
1: פחות.
3: פחות, נכון?
1: אין בזה צורך.
3: פחות מקובל, כן.
1: איזה טלפון קווי בכלל עובד פה?
3: ואופר מאירי היה טבח. מטרופולין, ולימים גל גל גל גלץ, ואקו 99 FM, וכל השטיחים המוזיקליים והמיתוג המוזיקלי של כאן. אופר הלך מגל גלץ, 99, וכאן הכל.
0: ועידו רוזנבלום היה שין ג'
3: כן, אבל זה פחות, הוא כן הצליח להשתחל לגלגלצ, באותם ימים של הפירמות, אז חלק מהפירמות היה שמשמונה בערב, בעצם צריך להתייחס לתחנה, כמו חברת הייטק, שזה R&D, Research and Development, כלומר, מה שקורה בפריים טיים, כל החוקים שנוקשים, שם הכל נפתח, ועידו ביחד עם... עוד חבורה באמת
1: מופרעת עוד יותר ממנו.
3: כן, אז היה להם את תוכנית הקנוניה על איזה, זה היה סקט, זה היה פודקאסט, כאילו כמובן
0: אתה משתמש בהרבה מושגים שבזמן אמת הם לא היו.
3: לא, אבל דיברנו קודם, בל ואני, שבתכלס אין שום הבדל בין פודקאסט לרדיו, אלא רק בדרך ההפצה, אבל זה ממש היה תסקית, כי זה היה חבורה שבאה להציל את הרוק מחבורת האלה שמנסים לחסל אותה, היה בזה גם המון דיאלוג פנימי מול גלגלץ, התוכנית אפילו קיבלה את פרס מפקד גלץ.
1: אז אתה רואה, בכל זאת יש קשר.
3: לא, אבל הם קיללו אותי על הבמה, הם אמרו שזה, שלא תמכתי מספיק בתוכנית. לא נורא.
0: ממשיכים המשפחה, לא יודע מה להגיד פה.
1: מדוד אלדד לדוד ארז טל.
0: כן, ממש אבל.
1: שגם הוא היה בראשית גלגלץ כמובן, ובגלי צהל, ואם נזכרנו את לבנון בהקשר של בני קרמלי, בתוכנית המלאה עם ארז טל, יש סיפורים על מלחמת לבנון גם לא.
0: הם פשוט לא נהגו באותו ג'יפ צבאי.
1: לא. אבל גם שם יש סיפורים.
0: סליחה, בני היה בוולבו בכלל, נכון, איך שכחתי. היו שני רכבים במלחמת לבנון הראשונה שנסעו בלבנון, אחד נהג בו בני קרמלי והשני נהג בו ארז טל, זה מה שאני אומר על הפרשה הזו, בבקשה.
1: במקרה של ארז טל צריך להגיד, הוא אחראי על כל מיני התחלות, זאת אומרת, הוא גם חלק מהשינוי שעבר על גלי צהל בשנות ה-80 וה-90, לתחנה שעושה דברים טיפה אחרת, טיפה יותר פן, יותר צעיר, הוא גם בראשית ימי קשת כמובן, הוא גם היה, אמרתי, בתחילת גלגלץ, הוא עשה מלא דברים, אבל בסוף הוא פשוט איש תוכן שיש לו חוש ומור שלא ראיתי דבר כזה, אבל גם המסוגלות לזהות מה יעבוד, מה יצחיק אותנו.
0: באמת, יש שם רשימת קטעים משמעותיים, ובין הקטעים הייתה הפגנה של סמי וסוסו.
1: אין, זה כבר מיתולוגיה.
0: יש שאלה אחת במה יש שהיא באמת, היא מטרידה את מנוחתי, וזה הסיפור של סמי וסוסו. תוכנית שירדה, לא יודע, 10 שנים לפני?
4: הרבה יותר.
0: לא, ירדה ב-74, אני חושב.
4: כן, אתה יודע מה? 10 שנים.
0: זה 87.
4: סמי וסוסו הייתה תוכנית קיקיונית, מה זה קיקיונית? תוכנית קטנה ודי, סליחה על המילה פרימיטיבית, בערוץ הראשון בערבית. אוקיי? 10 דקות עם בובה שלא ידעה לה...
1: בחור נאה ובובה שמשוחחת איתו.
4: בובה שאין לה הרבה יכולות, זאת אומרת, אפילו הפה לא זז. בובה מאוד מאוד פרימיטיבית. אבל לא היה שום דבר אחר לראות, אז כולם ראו את הדבר הזה, סמי וסוסו. עכשיו, אני פה, בגלי צהל, עשיתי את מה יש, ואז, באמת, זה כבר הייתה העונה האחרונה, וכבר הרגשתי שאני עשיתי את כל מה שאפשר לעשות. עליתי לתקליטייה, ופתאום נתקלתי בתקליט, אז היה תקליט של סמי וסוסו, מה זה הדבר הזה? זה פסקול הסדרה סמי וסוסו, הוציאו את זה על תקליט. ושמתי את התקליט, ואתה שומע את שיר הפתיחה. אמרתי, מעולה, לקחתי את שיר הפתיחה, שמתי את זה בתוכנית מה יש, אמרתי, זה השיר הפתיחה של סמי וסוסו, ואנחנו נחזיר את התוכנית הזאת לאוויר. וזה הייתה פתיחה. בסוף התוכנית, קיבלתי המון תגובות, כן, צריך להחזיר את התוכנית הזאת לאוויר, היא נהדרת הייתה. ואז אמרתי, רגע, אז ברגע, התפרצתי פה לדלת פתוחה כנראה, בואו, יאללה. והתחלנו קמפיין שנמשך 3 שבועות. כל הזמן, במה יש, בתוכנית, וגם הצלחתי איכשהו להשיג מקומות מחוץ לתוכנית בגלי צהל, בזה. אנחנו נחזיר את סבי וסוסו, ועשינו קמפיין, גייסנו את כל אומני ישראל, באמת, מלא, אני זוכר את ריטה, חייבים להחזיר את התוכנית, סתם, בדיחה, שטות, אבל זה סחף את כולם, וזה הגיע לפיק בהפגנה, תוך כדי אמרנו, יאללה, אז איך נגמור את זה? בוא נעשה הפגנה, נראה מי יגיע. ועשינו הפגנה בשלוש אחר הצהריים, בזמן השידור של התוכנית. אמרתי, בוא נעשה את זה בכיכר דיזינגוף, כי בטח אף אחד לא יגיע, אז כיכר דיזינגוף היא קטנה, לא. הגיעו אלפי אנשים. אז כיכר נסגרה. אז היינו שם עם ניידת שידור, שידרנו משם. מלא אנשים באו להפגנה להחזרת סמי וסוסו, באמת אירוע הנונסנס הגדול הזה. ואחריו כתבו בעיתון הארץ איך ארז טל, במקום לגייס את יכולותיו לשכנע את הנוער לעשות דברים חשובים, עושה השטות הזאת. כן.
1: וגם בסוף לא החזירו את סמי וסוסו, אז
4: כאילו. ברור.
0: עכשיו פאוז, שנת 2014. ירון דקל מפקד גלי צהל.
4: כן.
0: הוא קורא לי אליו, הוא אומר לי, תשמע, הרמטכ"ל בני גנץ מגיע לביקור, אנחנו צריכים לאסוף את עשרת הקטעים הכי גדולים של גלי צהל בהיסטוריה. ואז יש רשימה, בן גוריון פותח, יוסי רונן עולה לירושלים בששת הימים, וזה וזה, ואז שנות ה-80, יש תמונה של ארז טל על ניידת שידור.
1: מול אלפי אנשים.
0: מול אלפי אנשים, וסינק מה... והסרט הגדולי של גלי צהל.
4: יש אנשים שאומרים לי, אתה יודע שהייתי בכיכר דיזינגוף בהפגנה, עכשיו זה שלוש אחר הצהריים, יום חול, מי הולך להפגנה? זה... כן, יפה.
1: אבל זה נהיה דבר שהוא חלק מהשפה הגלצית, זאת אומרת, אחר כך עשו קמפיין, זה דווקא הצליח, לאיחוד של קרובים קרובים למשל.
4: כן.
1: בתוכנית הסאטירה שאני ערכתי, אנחנו עשינו קמפיין להכניס את שובי לים, שירה של אילנה אביטל, לספוטיפיי, כי הוא לא היה, כן, זה נהיה חלק מהשפה שלנו פה.
4: אני אספר לכם סיפור מצחיק על סמי וסוסו, קטן מהיר. עשינו בקשת 40 שנות טלוויזיה במסגרת רק בישראל, ושחזרו לי את הבובה של סוסו, שזה לא היה נורא מסובך, כי זו בובה די פשוטה. אז שחזרו לי אחד לאחד את הבובה של סוסו, ואז אחרי שצילמנו, אמרתי, אני רוצה את הבובה הזאת אליי לחדר, ובחדר שלי בקשת העמדתי את הבובה של סוסו. במשך כל הקיץ שאחרי זה, היו לי כאבי ראש איומים, ולא הבנתי למה. ואז מישהו אמר לי, תגיד, אתה לא מרגיש שהבובה המסריחה הזאת, כל הדבק שלה, בחום של ה...
1: מתנדף...
4: כן, זה ישר למוח שלך. אתה הורס לך את... קיצור, המוח שלי נגמר באותו קיץ, בגלל הבובה של סמי וסוסו, שאגב, עד היום אצלי בחדר כבר, זהו, הדבק נגמר, אז זה בטוח יותר.
0: היה אפשר אבל להביא אקווריום, כמובן.
4: כן.
1: אני אשא עכשיו נאום פמיניסטי קטן, בסדר?
0: קדימה, אני כאן.
1: אבל בגלל שהחוקיות של התוכנית הזאת היא באמת אנשים ונשים שכבר עשו דברים משמעותיים, זה חייב להיות עם איזשהו משקל, איזו קריירה של עשרות שנים. המינימום שבמינימום פה זה 20, אבל יש כאן 30 ויש גם 70 שנות קריירה. וצריך להודות ביושר, מאחורי הקלעים של עולם התרבות, שנים רבות לא היו בו הרבה מאוד נשים, לצערנו, זה מאפיין את כל העולם, זה לא מיוחד לנו, זה לא בגללנו, היום יש הרבה הרבה יותר, גם אתה וגם אני יודעים היטב שאנחנו פוגשים מפיקות היום ומנהלות ואורחות ויוצרות וכל הדברים האלה, אבל העניין הזה של ההיסטוריה הכתיב שיהיו מעט נשים באופן יחסי בתוכנית, עדיין הצלחנו למצוא כמה, וזה לא דרש מאמץ גדול מדי, כי כשהן טובות הן טובות. אז גם זה לאורך העונות היו לנו כמה וכמה, והגענו ככה לקראת סוף העונה הזו, לענת ריבלין, עורכת מופלאה, אישה, שוב, אנחנו מדברים פה, זה החצי של ההומור בתוכנית, שיש לה חוש חד, מה זה חד? אז כן, היא התחילה את דרכה בדברים מטורפים כמו ארץ נהדרת, אבל בסוף היא ידעה לזהות גם כישרונות צעירים וחדשים, שהם כולנו יודעים את השמות.
5: אני חושבת שכאילו, הניסיון שצברתי בחדרי העריכה בעיקר, כי בתחילת הקריירה שלי גם התעסקתי בהפקה של פוסט פרודקשן, ממש לימדה אותי את הדבר הזה שאתה מנגן תוכנית, אתה מייצר מוזיקה. עכשיו, אני לא בן אדם מוזיקלי, אני אוהבת לשיר ליד רועי ברנתן, כי אני מזייפת, וזה פשוט
1: מה... והוא יוצא מדעתו.
5: אני כל כך אוהבת ללכת איתו להופעות של ריטה פעם בשנה, ולשיר לו בו בתוך האוזן, לראות את הפנים שלו. יפה רחל, קורא לי רחל, זה שרה כל כך טוב. אבל שמה ממש זה היה האלמנט שלי, כאילו להיות מסוגלת לנגן את המוזיקה שאני רוצה, שם הבנתי לעומק מה זה תפקיד העריכה, בגלל זה נתתי את ה... דוגמה הזאת, ואני חושבת שבזאת וזאת היו המון קטעים של אושר, אבל אני כן יכולה לספר משהו שהוא גם קצת מרגש. אנחנו צילמנו את זאת וזאת, ולאורך כל הצילומים, אמא שלי חלתה במחלת ריאות, הייתה חולה בה במשך 12 שנה, כשהתחלנו לצלם את זאת וזאת, שהעבודה על זאת וזאת הייתה מאוד מאוד מאומצת, כי קצת היינו נגד הזמן, פחדנו שיסגרו עלינו את השלטר. היא נעשתה ברשת, והם היו מאוד נדיבים בלתת לנו את התקציב, אבל היא הייתה קונטרוברסלית כזאת, לא היו בטוחים מה יצא ממנה. ואגב, מבחינתם, כאילו צדקו, נהייתה קלט מחוץ למסך.
1: כן, וזה היה גם הימור על נשים שאז לא כך ידעו מי הן, בטח נכון, לא במיינסטרים.
5: נכון, הימור של ארז בן ארוש ותמר מרום, שמאוד מאוד, בעיניי אני מאוד מאוד גאה בו ושמחה עליו. וכל הזמן אמרתי, לגיטי, תקשיב, אמא שלי מחכה להשתלת ריאה, אני רוצה שכאילו תדעי שאנחנו ככה...
1: על זמן שאול.
5: על זמן שאול, הצלחנו לעשות את הצילומים, היינו בצילומים ב-100%, צילומים נפלאים, כיפים מאוד, מצחיקים מאוד, מאתגרים מאוד. ולחדר עריכה כבר אמא שלי נכנסה לניתוח, והיינו במשך זמן מאוד ארוך בבית חולים, וגיטית ודן, דן מסר הבמאי, היו שולחים אליי את הלינקים. יש שם איזשהו קטע שהם בירושלים נכנסות לכותל, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, ומילאל יש לה בתיק חציל. והן מדברות כאילו בכניסה לכותל, והיא מספרת לה על חבר שלה, והוא הלך, ואז השומר אומר לה, למה יש לך חציל? היא אומרת לו, סתם, חציל שמתי. מילאל, למה שם חציל? למה שם חציל? מתחיל דיאלוג בין תותית למילאל. ואז מגיע השומר הראשי שלה, המאבטח הראשי של הכותל, ומתחיל שם הדיאלוג, הוא אומר לה, את יודעת מה זה להביא חציל לירושלים, את מכירה את זה וזה, את מכירה את רובי ריבלין, כאילו, מכניסה שם וזה. ואמרתי לאמא שלי, בוא נראה את זה ביחד. כאילו, אוי, שלחו לי את הפרק על ירושלים, בוא נראה, וראיתי את זה עם אמא שלי, ואמא שלי כל כך צחקה, שזה גם, בכלל, בתותית ומילאל, כאילו זאת וזאת היא אחד הדברים הכי מצחיקים שאני מרגישה שהיה לי חלק בהם, אבל אמא שלי ראתה את הפרק על ירושלים. ופחות או יותר, כנראה, אפשר להגיד, הדבר האחרון שראתה.
1: הבעיה עם צחוק זה שזה מאמץ את הריאות.
5: מאוד מאמץ את הריאות, כן, כן, כן, כן. תמיד הייתה אומרת, אני לא יכולה לבכות עכשיו, לצחוק היא כן, כן הרשתה לעצמך.
1: אבל הנה, זאת בדיחה שאפשר להתבדח רק עם אישה שגדלה לאנשים שמתמודדים עם הקשיים האלה בהומור, כי זה קצת קשה להגיד.
5: כן, כן, הדבר האחרון שראתה. כן.
0: אני מרגיש שפרק החזרה של זאת וזאת נכתב כאן כרגע. אני רואה איך הוא יתחיל. טוב, ענבל, כמו שאומרים בשידורים החיים, עד כאן.
1: עד כאן שידורנו לערב זה, לילה זה, עונה זו.
0: נגיד כמה דברים חשובים. בעונה הזו היו גם האנשים שלא הספקנו להכניס את הקטעים שלהם לשעתיים האלה שסיכמו, אז כן צריך להגיד, היו פה שירי לי דשא, והיה פה אסף בן דוד של אינדי נגב.
1: המקים של אינדי נגב, כן.
0: והיה פה אדי רנרט, גם מפיק מוזיקלי נהדר.
1: אורי ברבש.
0: והיה שאול מזרחי.
1: הבעלים של הברבי, עוד אדם ששינה את פני המוזיקה הישראלית.
0: חד משמעית, האיש שבכלל פתח בית קפה עם במה ותראים ענייה. אוי, זה התחרז, נהדר, אני לא תכננתי את זה. והיה אודי דאבוש על הצד הזה של הפקות פסטיבלים וניהול אומנים. בקיצור, קשת רחבה מאוד מאוד מאוד של דברים.
1: וככל שהמשכנו את העונה הזאת, כך התבררו גם החיבורים, הרשת הזו שבה אנחנו מדברים היום עם מישהו שכבר קשור למישהי שדיברנו איתה, למישהו שהיה בעונה הראשונה, כי היצירה הזו של תרבות ישראלית היא לא עבודה של בן אדם אחד אף פעם, גם כשמדברים על שלמה ארצי שעומד בקדמת הבמה, איתו, לצידו, לפניו, מאחוריו, יש את כל כך הרבה אנשים כדי שהדבר הזה יקרה, וזה תענוג לראות כמה מפרגנים גם אחד לשני.
0: נכון, האמת שנגיד שלמה ארצי, אם רגע ניקח את זה לדוגמה של רגע, היה גד אורון שעשה איתו את המופע בפארק הירקון, היה ליאור טבת שמעצב את הסאונד, היה מאיר ישראל שנפרדנו ממנו השנה, המתופף הבאמת מיתולוגי שלו, ובכלל, כן, היה... תני לי עוד אחד.
1: לואי להב היה.
0: המפיק המוזיקלי.
1: המפיק המוזיקלי המטורף שלקח אותו בקיצור, ועוד ועוד כמו שאומרים. וזה רק דוגמה אחת על שלמה ארצי אחד, כי אנחנו יכולים לבחור עוד מלא אנשים שאת השם שלהם והפרצוף שלהם אנחנו מכירים ומכירות כי הם בפרונט, אבל מאחוריהם היו מלא אנשים שהיו כאן.
0: שמסביבם נבנה עולם.
1: כן.
0: אפשר ללכת עם שלמה אקסטרים, כן? איתן גפני על פסטיבל פופ נואבה 78, כזה אקסטרים אפשר ללכת.
1: אתה מזכיר את פופ נואבה, נגיד שגלי צהל בדיוק הוציאו פודקאסט הסקט שהולך בדיוק לדבר הזה, למאחורי הקלעים של הפסטיבל ההוא המיתולוגי, שאנחנו היינו שם, גלי צהל הקליטו את המופעים, יש לנו חומרי ארכיון נדירים ביותר של הדבר הזה, שזה כאילו, אם מדברים על מאחורי הקלעים, אנחנו שם כדי לתעד, לא רק בתוכנית הזאת, אלא מאז ומעולם, זה התפקיד שלנו.
0: נעשה את הגילוי הנאות שגלי צהל הייתה גם בגרסה החדשה של נואבה ב-2022, את ממש שידרת את זה לדעתי.
1: זה נכון, זה נכון.
0: את ממש היית שם, בפארק תימנע. טוב, אז עד כאן, בקיצור.
1: כך נראה לי.
0: אז אני אגיד תודה.
1: תם הטקס לעת אתה. תגיד תודה.
0: אני אגיד תודה. אינבל, תודה רבה.
1: תודה לך, רותם.
0: תודה לבן שני, העורך שלנו, הטכנאי שלנו, המפיק שלנו, אי שמקליט אותנו, אומרים דברים שאסור להגיד. הנה, אמרתי את זה ברדיו, עכשיו ידעו. ולזוהר שדה המפיקה שלנו.
1: ואנחנו נמשיך לעקוב מה קורה בעולם התרבות. אני מבטיחה שגם כשהתוכנית לא באוויר, אתם תדעו מה קורה.
0: ושבוע טוב ותודה ולהתראות.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב.

ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך אבישר,

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב ואולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית תקפה לפני זמן קצר בנמל סיריק שבאזור מיצר אורמוז, כך על פי הודעת פיקוד המרכז האמריקני. טהרן קיבלה הזדמנות לכבד את ההסכם, את הסכם הפסקת האש, אך בחרה שלא לעשות זאת כשכוחותיה שיגרו רחפן נפץ לעבר מחלית שנשאה את דגל פנמה ליד מיצר אורמוז הבוקר, כך לשון הודעת הסנטקום. בתוך כך, מקור בצבא ארצות הברית מסר לרשת פוקס כי סבב התקיפות האמריקניות באיראן נחתם. במקביל, באיראן מדווחים על עדי פיצוצים באזור. על פי מקור צבאי איראני לרשות השידור הממלכתית של טהרן, עדי הפיצוצים הם כתוצאה מפגיעת כמה שיגורים במגדל תקשורת באזור. אותן המקור כי מספר שיגורים כוונו לעבר כפר באי כשם שבאיראן. ההסכם בין ישראל ללבנון. נשיא לבנון, ז'וזף אהון, שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הערב, ובשיחתם, אהון הסהיר כי הוא מקווה שוושינגטון תסייע במניעת הפרות ישראליות של ההסכם, ותפעיל לחץ על ירושלים לסגת מהאזורים שהוסכמו בדרום לבנון. כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד נשיא לבנון. בתוך כך, באופוזיציה וגם בקואליציה בישראל תוקפים את ראש הממשלה נתניהו, שאמר במסיבת עיתונאים הערב כי מדובר בהישג ענק המאפשר התקדמות לעבר סיום הסכסוך, וכן על הצהרתו כי יפעל להקים ממשלה לאומית רחבה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף. ההסכם מאפשר את המשך העברות הכספים מאיראן לחיזבאללה, ולא מגדיר לוח זמנים לפירוק חיזבאללה מנשקו. גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, גינה ואמר, ההסכם הוא טעות גדולה. פניתי כבר הערב לראש הממשלה בבקשה לערוך הצבעה בקבינט. מדבריהם הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. הרוג ופצוע קשה באירוע אלימות בטייבה. השניים צעירים כבני 20. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה איתרו את אחד הפצועים כשהוא במצב אנוש, ללא דופק, ללא נשימה וללא הכרה. לאחר ניסיונות החייאה נאלצו לקבוע את מותו במקום. את הפצוע השני הצוותים פינו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא בהכרה מלאה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. אימן חר וחלה עזם, בנות ה-13, הן הנערות שהותרו ללא רוח חיים לאחר שטבעו למוות בנהר הירדן. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מזכירה שמשעות אחר הצהריים פעלו כוחות משטרה רבים במחוז הצפוני, יחידות חילוץ, יחידת המתנדבים גולן, כבאות והצלה, מגן דוד אדום וכלל גורמי החירום עד לאיתור השתיים. גביע העולם בכדורגל. נבחרת אנגליה פוגשת בשעה זו את נבחרת פנמה למשחק במסגרת בית י' ב'. התוצאה בסוף המשחק היא 2-0 לטובת האנגלים. במקביל, קרואטיה פוגשת את נבחרת גאנה גם הן למשחק במסגרת בית י' ב'. התוצאה בסוף המשחק היא 2-1 לקרואטיה. בעוד כחצי שעה נבחרת פורטוגל תפגוש את נבחרת קולומביה ונבחרת קונגו תפגוש את אוזבקיסטן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שערך יורם רותם, הטכנאי הוא מיכאל הראל ואני גלי יצחק. הלילה נלווה אתכם כרגיל עם המון מוזיקה ישראלית יפה שתנעים לכם את המעבר הזה בין סוף השבוע לשבוע החדש. נפתח עכשיו עם שיר שיכניס אותנו קצת לאווירה הקיצית והחמימה ששוררת סביבנו, מתי כספי למילים שכתב יעקב גלעד, שיר שנקרא שיר.

לעוף כמו ציפור, דני ליטני וצוות הבזר הגדול. והיום מלאו שנתיים למותו של אדם, אז לזכרו נשמע עכשיו את שיר הנושא מאלבומו סוד שיצא ב-1987.

שיר חדש של עודד מנשרי שנקרא עכשיו כולם לרקוד. את המילים והלחן שלו הוא כתב יחד עם ארז לברי, אותו נשמע בשיר הבא, מה אעשה, שיצא ב-2007, ומאוחר יותר גם נכלל באלבום הבכורה שלו.

זו הייתה רותי נבון עם השיר, עם שיר חדש שלה שנקרא חוברת אל הבערה. כתבו אותו גילה לפידות וקובי אושרת. השעה היא 2:31 דקות ואתם על גלי צהל בלילה של מוזיקה ישראלית. ממשיכים עם מאיה בוסקילה ועם השיר רק אל תגיד.

ברי סחרוף, לב שלם. וגם בשיר הבא שנשמע, סחרוף לוקח חלק. זה שיתוף פעולה חדש שלו עם דניאל זמיר, בו הם מבצעים יחד את הפיוט עם לוח מתפילת מוסף לשבת. הלחן הוא לחן חדש שחיבר זמיר.

כשתבוא, בועז שרעבי. והוא מביא אותנו אל סיומה של השעה הזו כאן בגלי צהל, שהיא רק השעה המשותפת הראשונה שלנו יחד הלילה, מה שאומר שלפנינו עוד הרבה זמן, אז תישארו איתנו, תהיה עוד המון מוזיקה ישראלית טובה. עכשיו החדשות.

גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במסר לאיראן לאחר התקיפה האמריקנית בנמל סיריק הלילה. אם איראן תחצה את הגבול, היא תחדול מלהתקיים. מטוסי ארצות הברית תקפו זה עתה אתרי אחסון טילים ואתרי מקם איראניים בעקבות הפרה של הפסקת האש בידי טהרן. שוב, ייתכן מאוד שהם לעולם לא ילמדו. כותב טראמפ ברשומה ברשת טרוס ומוסיף, יכול להיות שנגיע לנקודה בה כבר לא נפעל בהיגיון ונאלץ להשלים את המשימה שהתחלנו צבאית. אם זה יקרה, הרפובליקה האסלאמית תחדול מלהתקיים. כך טראמפ. עם התקיפות האמריקניות בנמל סיריק ובאזורים הסמוכים, בפיקוד המרכז האמריקני פרסמו גם כן הודעה. טהרן קיבלה הזדמנות לכבד את ההסכם הפסקת האש, אך בחרה שלא לעשות זאת כשכוחותיה שיגרו רחפן נפץ לעבר מחלית שנשאה את דגל פנמה ליד מיצר אורמוז הבוקר, כך לשון הודעת הסנטקום. בתוך כך, מקור בצבא ארצות הברית מסר לרשת פוקס כי סבב התקיפות האמריקניות באיראן נחתם. במקביל, באיראן מדווחים על עדי פיצוצים באזור. על פי מקור צבאי איראני לרשות השידור הממלכתית של טהרן, עדי הפיצוצים הם כתוצאה מפגיעות כמה שיגורים במגדל תקשורת באזור. או טען המקור כי מספר שיגורים כוונו לעבר כפר באי כשם שבאיראן. ההסכם בין ישראל ללבנון. נשיא לבנון, ז'וזף אהון, שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הערב, ובשיחתם, אהון הצהיר כי הוא מקווה שוושינגטון תסייע במניעת הפרות ישראליות של ההסכם, ותפעיל לחץ על ירושלים לסגת מהאזורים שהוסכמו בדרום לבנון. כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד נשיא לבנון. בתוך כך, באופוזיציה וגם בקואליציה בישראל תוקפים את ראש הממשלה נתניהו, שאמר במסיבת עיתונאים הערב כי ההסכם הוא הישג ענק, המאפשר התקדמות לעבר סיום הסכסוך, וכן על הצהרתו כי יפעל להקים ממשלה לאומית רחבה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף, ההסכם מאפשר את המשך העברות הכספים מאיראן לחיזבאללה, ולא מגדיר לוח זמנים לפירוק חיזבאללה מנשקו. גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, גינה, ואמר ההסכם הוא טעות